0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes máme pred tebou druhýkrát 6. a 7. verš, lebo sa mi zdalo, že tam je toho príliš veľa na jeden večer. Takže znovu prv, ako začneme čítať text, ja vám dám nejaké také zahrievacie otázky. Môže byť, čo máte robiť však. Takže prvá otázka. Keby si mal alebo mala jedným slovom opísať svoj vzťah s Ježišom, ktoré slovo by si použil alebo použila? Napíšte si. Jedným slovom vzťah s Ježišom.
2: Oddanosť.
1: Dobre, ale to by každý si mal sám napísať. Alebo pomyslieť, pretože ide... Ale... Dobre. Hej. Lebo dnes to bude zvlášť o vzťahu s Pánom Ježišom. No a druhá otázka. Aký stavebný plán, v úvodzovkách, stavebný plán, od Boha rozoznávaš vo svojom raste viery? My sme mali rast vo viere, o tom ten list Kolosanom je, v druhej kapitole. A ten rast by mal mať nejaký systém. Prirodzene, že ten systém je od toho, ktorý nás vyučuje, nie od nás, ale myslím si, že písmo nám jasne ukazuje, že by sme to mali nejako rozumieť, hej? Že čo teda od nás, kam nás Pán Boh buduje. Hej? A brev, takže skúste rozmýšľať, že aký stavebný plán tam je. Tým chcem povedať, že čomu vás Pán Boh povolal, alebo čomu vás vychoval, alebo aký, na čo vás používa. Rozumiete to? Ten stavebný plán je, keď máte budovu, tak vždy má nejaký účel. No, tak keď máte budovu, ako je toto, no tak poviete, že to je, povedzme, administratívna budova. Hej? A potom máte obytné budovy, alebo výrobné budovy a tak ďalej. Hej? Takže každý plán s človekom má nejaký účel. Tak skúste si to pomenovať. Ak nič nerozdávate, tak práve o tom to je, že by sme asi mali rozmýšľať to, že či to... Ja si myslím, že nie v zásade. Ako čiastkové plány sa určite menia podľa období, v akom je človek v živote, alebo keď mu Pán Boh dáva čiastkové úlohy. Ale celkové určite z nás chce niečo mať ako celoživotne. Ako proste, že myslím si, že každý je na niečo celkové poslan. Samozrejme, že to môže byť čiastkovo sa to meniť, ale mne sa zdá, že zásadne sa to nemení. Proste Pán Boh povie, tohto človeka, hej, použijem vo svojej stavbe kráľovstva Božieho na istý účel. No ale je dobre, keď o tom takto rozmýšľame, lebo potom prestaneme tancovať ako podľa ktorej pesničky, ako keď je. Rozumiete, že raz jeden, raz druhý, a je to inak. No. Takže samozrejme si nechcem povedať, že máme byť jednotvárny a nejakým spôsobom nudný. Hej. Kresťanstvo nie je nudné, či je? Ja dúfam, že o tom by sme to nemali ani uvažovať. Lebo ak je kresťanstvo nudné, určite to nie je zaujímavé. Dobre, takže teraz budeme čítať text. Ja kvôli kontextu prečítam zase 9 veršov z druhej kapitoly, ale ten 6. a 7. verš budeme preberať. Hej? Zvlášť 7. Hej? Dnes. Ale čítame od prvého verša. Pavel hovorí, chcem, aby ste vedeli, akú starosť mám o vás, aj o Laodicejčanov, i o mnohých, čo ani nevideli moju telesnú tvár, aby sa potešili ich srdcia, aby tesne spojení v láske, dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista, ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Toto hovorím, aby vás nik nezviedol peknými rečami. Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Ako ste teda prijali Krista Ježiša Pána, v ňom žite. V ňom zakorenený a na ňom postavený, upevnený vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky. Hej, tu ja použijem trochu iný preklad. Rozhojňujte sa ďakovaním. Hej. To potom budete vidieť. Ale dá sa to aj takto preložiť. Takto som to nechal tak. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta a nie na Kristovi. Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Už sme viackrát videli, že Kolosanom vidí pána Ježiša v tom najvyššom, najkrajších a najvyšších prívlastkoch a tak by som povedal farbách. Dobre, takže poďme ďalej, 6. 7. verš. Tak to je gréčtina pre tých, čo sa o to zaujímajú. Poďme na slovenčinu. 6. verš sme minule preberali, pripomeňme si, že sme hovorili o tom, Kristus, Ježiš, Pán, že vlastne v Ježišovi, tom Pánovi, my prijímame Jahvého. Toto je veľmi dôležité. Toto je pod silným útokom už dávno a od začiatku, ale aj v dnešnej dobe, kde sa niektorí ľudia veľmi snažia spochybniť to, že Pán Ježiš je Boh. Že budú hovoriť, že je druhý Boh, alebo že je najvyšší anjel a tak ďalej. Prosím vás, toto je pravda, že v Biblii nemáme slovo Trojica či Trinitas alebo niečo také. A my nechceme ani tvrdiť, že musíme to tak nazvať, ale neviem si predstaviť iný, lepší alebo vhodnejší názov na to, že Boh je Otec, Syn a Svätý Duch. Takže na to by som vás veľmi upozorňoval, že teda Ježiš je Pán, je rovný Jahvemu a keď to zblízka študujeme, tak môžeme prísť k tomu, že Jahve je trojjediný Boh. Že to slovo hebrejské Jahve, rozhodne by sme nemali hovoriť Jehova. To prosím vás, to je... Ja to teraz nemám čas vysvetľovať a možno, že niekedy k tomu dôjdeme, ale to je ako keď spojíte dve mená a urobíte z toho nejakú smiešnú zlataninu. Hej? Takže v staroveku, keď to Židia vyslovovali, lebo oni z úcty to nevyslovujú a hovoria Pán, tak ako my máme Hospodin na miesto Jahve, tak oni tiež nevyslovujú z úcty, aby to nevzali nadarmo, to meno. Ale to Jehova je pospájanie slova Pán v hebrejčine a slova JHVH. Takže vlastne je to tak, keby ste do môjho mena namiesto AE dali, čo ja viem, IU, hej, tak by som nebol HNES, ale HINUS. Proste rozumiete, že ste tam vymenili samohlásky, no a znie to čudne. Hej, proste, urobte to so svojím menom, aby som ja nemanipuloval vaše mená a zistíte, že by sa vám to veľmi nepáčilo. A prečo by sme nášmu Bohu mali robiť takéto trapné spojenia, ako je Jehova, alebo niečo. Proste je to Jahve, keď už to chceme povedať. A Pán Ježiš je zjavený Jahve, Otec je Jahve, Syn je Jahve a Duch Svet je Jahve. A to znamená, Jahve znamená, on pôsobí existenciu, to je hebrejské slovo. Takže preto to zdôrazňujem, lebo nedávno som mal vážnu diskuziu proste s Jahovovými svedkami, ani nie osobne, ale proste s ich literatúrou. A je to až trapné, ako sa snažia za každú cenu spochybniť Ježišovo božstvo. A tam vidíte, aké je to úžasne dôležité. A chceme byť naozaj kresťanmi, tak toto nesmieme pustiť ani proste, keby sa čo dialo. Tak preto to tak zdôrazňujem, lebo naša logika na to nestačí a na toto oni hrajú. Ne? Že sú tam logické problémy. No tak keby tam neboli logické problémy, tak by sme nemali dočinenia s nekonečným Bohom. Ne? Nemusíte ísť ďaleko ani v matematike, čo nie je o Bohu, len o matematike. Ak to vie niečo o matematike, tak vie, že v nekonečných množinách je kopa paradoxov, ktoré nevieme vysvetliť a všelijakých apórií, kde proste matematika si s tým nevie rady. A to je len matematika. Ešte nehovoríme o nekonečnom Bohu a o nestvorenej bytosti. Takže to, že tam je logický problém, to nie je dôkaz, že to nemôže byť pravda. No a na tomto oni hrajú, že ako sa to dá vysvetliť. No tak nedá sa to vysvetliť, ale Biblia to jasne osvedčuje. No, takže to je trošku k tomu, lebo ma to dosť ako motivuje, aby som to veľmi zdôraznil. Ako ste prijali Krista Ježiša ako Jahveho, Pána, Kyrios, ne? tak v ňom žite. A teraz pôjdeme na ten 7. verš. V ňom zakorenený a vybudovaný, upevnený vo viere, ako ste sa naučili, rastú s ďakovaním. Tieto fialové farby, zakorenený, vybudovaný, upevnený, rastú s ďakovaním. To by som dnes chcel osobitne sa tomu venovať, lebo to sú také tie pojmy, ktoré nám naznačujú, že čo asi si máme pripomínať. Dobre, toto je schéma, ktorú som už minule tu mal. Tak ja som to tak trochu podelil ako na minulosť, prítomnosť a budúcnosť. To schematické delenie už ste si zvykli, že to nie je jediné možné a niekto by to mohol robiť inak. Pre mňa dôležité bolo, že sme niečo v minulosti prijali, v prítomnosti na tom staviame a do budúcnosti rastieme. Hej? Takže je tam vlastne celý kresťanský život. Dnes by sme sa mali venovať týmto štyrom veciam. Zakorenený v Kristovi, budovaný na Kristovi, upevnený vo viere a rast v ďakovaní. Takže zakorenený a budovaný v Kristovi. Toto slovo zakorenený nám hovorí, teda to slovo je v perfekte, to je gramatický tvar, ktorý, keby ste študovali gréčtinu, tak vám povedia, že perfektum v gréčtine znamená, že niečo sa stalo v minulosti a má to vplyv do prítomnosti. Ne? Teda je to síce minulosť. Ako približne, keď idete z nákupu a poviete, v taške mám nakúpené. Ne? No tak mám nakúpené je toto perfektum. Ne? Pretože mám nakúpené znamená, že už nekupujem, ale to, čo som nakúpil, mám sebou. Je to jasné? Tak aby sme sa nezľakli nejakého gramatického pojmu, je to veľmi jednoduché v podstate. Tá myšlienka je o tom, že niečo sa stalo a platí to do teraz. Takže je to minulosť s dosahom do prítomnosti. Toto slovo zakorenený. Prirodzene, že to je metafora. Metafora znamená prenesený význam. Myslím, že k tomu netreba veľa hovoriť, že apoštol si nepredstavuje, že náš duch má nejaké korene ako rastlina, ale chce preniesť tie vzťahy, ktoré má rastlina ako koreňom k priestoru, k pôde, na vzťahy nášho ducha k Pánu Ježišu. No, teda náš vzťah Ježišovi je osobný a tu ho prirovnáva k zakoreneniu. Takže zakorenenosť je predovšetkým vzťah lásky. Efezanom 3.17, tam je napísané toľko, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste, 18. verš, aby ste zakorenení v láske a pevne založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými a tak ďalej. Aká je to šírka, výška, pamätajte si na to, že? Takže to zakorenenie je osobné prilnutie. Neviem, či niekto z vás nejak botaniku študoval, ako viete, že tie korienky majú také veľmi zvláštne zakončenia, ktorými čerpajú z pôdy tie živiny, ktoré potrebujú. Viete to? Niektorí to viete. No a to je veľmi zvláštne také úplne napojenie. A myslím si, že toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že keď tento obraz tu je, že sme zakorenení, že chce povedať, že sme úzko prilnutí láskou k Ježišovi. Teda, že od Ježiša nečerpáme veci len tak, že o ňom vieme, ale že k nemu lipneme. Ne? To je tak veľké slovo, nie? Slovenské. Viete nejakú vec, na ktorej lipnete? Lipnúť na niečom. Nie? Prosím? Mne sa to z toho strašne páči. Ne? A myslím si, že toto tu sa chce povedať, Pavel, lipnite na Pánu Ježišovi. To je niečo tak drahé, tak milé, tak... Nie, niečo, niekto, hej. Keď som povedal niečo, tak som povedal zle. Lebo nie je niečo, ale niekto. Ale všeobecne môžeme povedať, že tak ako k niektorým veciam lipneme, lebo si bez nich nevieme život predstaviť, tak o to viac Pán Ježiš. Nezabudneme, toto je veľmi dôležité. Ono sa nám niekedy môže zdať, že náboženstvo to sú nejaké dôstojné vzťahy, kde ide nie o srdečný vzťah toho prilipnutia, ale čisto o nejaké teoretické pravdy. Hej. A možno, že ešte z čas komunizmu, ktorý sme starší, si pamätáme, ako sme zápasili o svetonázor. Hej. Je Boh, nie je Boh. Idenutia, ale čisto nejaké teoretické pravdy. Hej. A možno, že ešte z čas komunizmu, ktorý sme starší, si pamätáme, ako sme zápasili o svetonázor. Hej. Je Boh, nie je Boh. Idealizmu, materializmu.

iné z toho, že oh, to je nový život, to je úplne niečo iné. A on hovorí, to, na toto nezabudnite, lebo ak toto sa stratí, tak stratíte schopnosť čerpať živiny, to je metafora z pána Ježiša, pretože tie živiny sa čerpajú tým úzkým prilipnutím. Takže tu by sme si mali kontrolovať srdiečko, že či teda, pane Ježišu, lipnem na tebe, nemôžem si predstaviť svoj duchovný život bez teba, a ak by som si predstavil, že ťa nemám, tak plačem. Všem to ľútov je to totálne nepredstaviteľné. Toto je naozaj niečo, čo, kde máme byť ako deti. Ako rozumom nemáme byť deti, nemáme byť naivní, hlúpi, svojvoľní, tvrdohlaví, ako zbývajú deti. Ale v tomto sú deti úžasné, že vedia prilipnúť tým srdcom totálne bez akýchkoľvek zábran a odovzdať sa. Nie? Poznáte tak deti? A toto má byť naše detské srdce Ježišovi. Ne? Tam nám starým už je to možno ťažšie, ale mali by sme, čím sme starší, tým byť detskejší v tejto veci. Dobre? Takže to je veľmi dôležité, že to je vzťah lásky, živý vzťah lásky. Žalm 87. verš vyjadruje takým pekným slovom, že všetky moje ramene sú v tebe. Takže to nie je vzťah k pánu Ježišovi, lebo je to žalm, je to vzťah k Hospodinovi, Jahvemu, ale Ježiš je zjavený Jahve, takže nemusíme mať s tým až taký problém, že to je starý zákon, stará zmluva. A tá životná energia, hej, to zakorenenie znamená, že moja životná šťava, ne, to je zase pekná metafora, nie? Poznáte, keď sme bez šťavy, ne? Niekedy ráno vstaneme a ne, nemám žiadny sos v sebe, hej, žiadny zaft, nič vo mne nie je. Ne? A keď ma niečo natchne, ne, tak sa objaví životná energia aj v unavenom tele a vo vyprázdnenom mozgu sa zrazu začne, pomyslíme si niečo. Poznáte to? Keď si pomyslíte na niečo, čo vás nadchne, tak zrazu zabudnete na únavu, zabudnete na všetko. Chce sa mi žiť. Ne? Keď vy ste niekoľko milujete, mali stretnúť v ten deň alebo niečo, tak si pomyslíte, hej, to deň nevyniká si to, hej. Napriek tomu, že údy bolia, hlava treští, nechce sa mi stávať, ale mám z tohto rád, nie? Dúfam, že to tak prežívate. Ja musím povedať, že toto poznám. A myslím si, že tá životná energia, keď si pomyslíme na pána Ježiša, modlíme sa k nemu, tak takto by nás mala prúdiť. Ne? Čiste citovo, samozrejme je to duchovná záležitosť a nechcem to totálne emocionalizovať. Môže byť situácia, keď je človek emocionálne tak vypráhlý, že vlastne nevie prežívať ani takú tú citovú naviazanosť na pána Ježiša, ale duchovne predsa vníma, že sa na neho opiera. Takže prosím vás, nebuďme príliš jednostranní a ak máte citovú vypráhlosť, tak možno prechádzate obdobím, keď vás Boh skúša vašu vernosť. Keď potrebuje vidieť, či napriek tomu, že nemáte zážitky s ním, viete vytrvať. Hej? Pretože tam sa skúša vytrvalosť, keď nemáme nič príjemného, ale sme sľúbili a tak to splníme. A toto Boh od nás chce vidieť. A preto nás niekedy necháva ísť to, čo sa zase metaforicky hovorí púšťou. Ježiš hovorí Izraelu, preto som ťa viedol púšťou, aby som skúsil tvoje srdce. Takže Boh nás niekedy skúša, či sme verní, a preto, keď hovoríme o krásnych zážitkoch, tak možno, že niektorým kresťanom vytvárame pokušenie, lebo si povedia, no tak ja asi nesom kresťan, lebo toto nemám. No, tak ak si to nikdy nemal, tak sa treba dobre zamyslieť, že čo je to za kresťanstvo, ale môže byť aj dlhé obdobie, keď to človek napriek tomu, že všetko je v poriadku, odpustené hriechy, poslušnosť a predsa ale nemá citové zážitky, lebo Boh ho vedie nejakým takým údolím vypráhlého obdobia. Dobre, takže aby som niekoho z vás nepokúšal, že proste tu opisujem krásne vzťahy a vy máte niečo iné. No ale ak ste to nikdy neprežili, tak sa treba vážne zamyslieť. Pretože to je normálny vzťah k Bohu, hej? Že máme hlboké citové naviazanie a radosť z toho, že nám dáva silu. Rozumiete, čo chcem povedať? Takže potrebujeme byť, ako sa hovorí, opatrní pri takýchto situáciách.

0: A poďme teraz ďalej. Z toho zakorenenia, keď pokračujeme v tej metafore, ako vidíte, ja už trošku odchádzam, aby som rozvíjal tú metaforu od Kolosanov. A teraz tam mám Ján 15:5-8. A on hovorí, ak zostanete vo mne, prinesiete mnoho ovocia. A myslím si, že máme právo z toho zakorenený ísť až k tomu, že proste, keď máme túto životnú energiu a radosť toho prilipnutia, takže to vedie, by som povedal, takým prirodzeným spôsobom k ovociu. Niekedy sa kresťanom stáva, že sa tak sústredia na ovocie, že zabudnú, že keď chcete mať ovocie, musíte začať od koreňov. Nemôžete neustále strihať konáre a neviem, oprašovať listy a neviem, čo robiť, ak ten koreň nie je v poriadku. Ne? Ja som čítal toto, možno, že ovocinári mi, neviem, čo poviete na to, ale čítal som to v knihe a dúfam, že to je pravda. A občas to aj používam, zatiaľ to nikto nekritizoval. Že vraj stromy sa správajú tak, že ak majú málo živín, tak ani nerastú, len prežívajú. Keď im dáte viac živín, tak začnú rásť, ale ešte neprinášajú ovocie. A keď majú taký dostatok živín, že môžu aj rásť a majú naviac, tak vtedy prinesú ovocie. Hej? To znamená, že keď ten koreň má len toľko, že práve existuje ten strom, tak ani to drevo ako nenarastá, len proste existuje. No ale toto potvrdzuje, že ak chceme sa sústrediť na zakorenie s tým, že aby sme nesli ovocie, tak netreba toľko rozmýšľať o tom, aké mám ovocie. Samozrejme, že aj na to treba myslieť, že teda čo sa okolo mňa deje. Ale ak tam je nejaký problém, tak je múdre sústrediť sa na ten koreň, na to prilipnutie. Čo tie moje korene v tom mikroskopickom vydaní, v tom tvare, čo robia? Ne? Lebo tie mikro momenty, tie sú rozhodujúce. Tam, kde si to možno aj nevšimneme. My by sme sa radi venovali veľkým veciam v živote, ale momenty, ktoré sa nám zdajú aj nepodstatné a zanedbateľné, o tom často rozhodujú, že čo bude s tým ovocím. Pretože nakoniec ľudia, čo sú okolo nás, rozoznajú, či ten náš vzťah s Bohom je reálny, alebo je len formálny. Proste moja žena veľmi rýchlo zistí, že či moje náboženstvo je zakazateľňou a ja neviem, kde sa v škole, kde to proste musím robiť, alebo je aj tam, kde reagujem na bežné veci. Hej, nemáme chlieb, alebo hej, prší vonko, alebo je nejaká nepríjemnosť a teraz čo s tým. Hej? No a tam niekedy proste Ježiš ako keby do toho nemohol hovoriť, pretože to je o inom. Ale ak je toto o inom, tak mikro chvíle, hej, tie mikro veci v živote sme zahodili, ale tam je ten vzťah. A potom ťažko môžem čakať ovocie, ak som zahodil bežné veci života, ktoré si nechcem všímať. Takže toto je veľmi dôležité. Ak chceme prinášať ovocie, a predpokladám, že chceme, lebo Ježiš nakoniec hovorí, že ak niekto neprináša ovocie, tak je odseknutý. Hej? Proste to je v tejto istej 15. kapitole. To je nie o stromoch, ale o viniči. Hej? To je o vinnej rére. Takže nevadí, metafora je trošku iná, ale tiež ide o korene a o prinášanie ovocia. Takže toto si musíme dobre uvedomiť. A keď hovoríme o tom vytrvalosti viery, čo je celková téma, tak môžeme povedať, že toto zakorenený by sa dalo povedať, že ide o vieru, ktorá sa prejavuje s láskou. Galatianom 5:6 to veľmi výrazne spája. V Kristu Ježišovi ani obrieska, nič nevládza, ani neobrieska, to bol problém Galatine. Obrieska, to znamená nejaké vonkajšie obrady alebo povinnosti náboženské, ale viera pôsobiaca skrze lásku. Hej? A láska v Božom zmysle je prilipnutie. Hej? Prilipnutie. Dobre, takže zakorenený je osobný vzťah, kde niekto v tomto prípade pán Ježiš, on je najdôležitejší pre náš vôbec život, pre našu budúcnosť, pre našu existenciu, je tak milý, tak drahý, že si bez neho vôbec nevieme predstaviť, ani nechceme predstaviť život a nejde o nejaké povinnosti, že ja musím, lebo ak nie, tak čo sa stane, ale o hlboký vzťah lásky a dôvery. Dobre, a poďme na to, druhá metafora, ktorú tu máme, je budovaný. Hej? Teda to prvé sme mali životné spojenie a budovanie je už nie o živom, ale o nejakom systéme. Hej? Preto som v tej druhej otázke vám dal stavebný plán, pretože budovanie je o stavbe. Hej? Že proste kresťanský život je na jednej strane životné osobné prilipnutie, ale musí to mať aj nejaký systém. Hej? Samozrejme, že ten systém, a to musíme dať pozor, je nie v našich rukách, ale v Božích rukách. Takže môže sa stať, že kresťan dlho nevidí žiadny program vo svojom živote. Hej. To by sme museli byť veľmi opatrní, aby sme povedali, že aký máš program, pretože Boh môže mať s tebou program, ktorý absolútne nechápeš. Hej. No, ale to je dôležité, aby sme si nemysleli, že zmysel kresťanstva je v neporiadku nejako. Hej. Takže zase sme pri prezente, tu sme mali perfektum, prezent je, čo sa deje teraz. Hej. Môžeme ho mať dokonavý alebo nedokonavý vid, zase gramatický pojem, čo znamená, že vybudovaný, akože, hej, alebo budovaný. Hej, to znamená, že priebežne sa to deje. Ja si myslím, že v tú prezent chce povedať, že sa to deje. Hej, že sa to priebežne deje. Keby ste študovali angličtinu, tak viete, že existuje priebehový čas. Hej, to, čo sa priebežne odohráva. Takže my sme nie dobudovaní, ale sme budovaní. Postupne sa niečo, nejaké tehličky v tom našom živote pridávajú. Nie? Pridávajú sa? Čak? Dobre, tak poďme ďalej. Budovanie hovorí o pevnosti základov. Lukáš 6.47 hovorí o páde domu toho blázna, ako ho pán Ježiš nazýva, ktorý postavil dom na piesku. No a pretože nemal základy, tak prišla búrka a dom spadol. Prvý list Petra 5.10 tiež zdôrazňuje, že nás vybuduje na základe. Že teda ten základ je niečo, čo potrebujeme mať. Znovu je to v Kristovi, znovu je to vzťah. Takisto ako zakorenený je vzťah, ktorý ale hovorí o živom vzťahu, o tom, že ho milujeme, tak tento vzťah viery znamená, že sme v ňom upevnení, hej? Že sa na ňo spolieham. Hej? Že z neho čerpáme nejaké rady, nejaké pevné inštrukcie, ktoré nás držia a dávajú nám stabilitu. Hej? Poďme ďalej. Budovanie okrem pevnosti základov hovorí o súmernosti. Efezanom 2.20 je, že sme budovaní na základe apoštolov a prorokov, alebo prorokov a apoštolov, kde je uholným kameňom sám Pán Ježiš Kristus. Hej? Takže tu vidíte, že pri tom budovaní tá metafora nehovorí len o pevnosti, že na niečom to pevne stojí, Kristus je tým základom, ale je aj v nejakom poriadku, to, čo som na začiatku hovoril, že teda ten poriadok znamená, že sa to nejak meria, hej? Že to nie je, že hoci kedy, hoci čo. Ne? Toto možno, že obzvlášť potrebujeme ľudia, ktorí máme také charizmatické sklony, lebo duch niekedy sa môže zdať, že vedie ako keby k neporiadku. Ne? Pretože Pán Ježiš povedal o Duchu Svetom, že kam chce, tam veje a nevie, odkiaľ ide a kam ide. Odkiaľ prichádza a kam ide. Ne? To znamená, že vietor nefúka podľa pravítka. Súhlasíte? Ne? Nemôžete povedať, že 3 cm týmto smerom, 10 metrov tamtým smerom. Že vietor, keď víri, keď vidíte prach víriť, tak vidíte, že vietor zase fúka všelia. A toto je tiež Božia práca, ktorá sa nedá chytiť do nejakého pravidla. Lenže k tomu platí aj toto písmo, hej, tak ako duch niekedy takto pracuje, že vás uchopí a proste neviete, že nakoniec ten výsledok je súmernosť. Ak celkový výsledok práce ducha, ktorý je takto nevypočítateľný, je neporiadok, že proste trvalý neporiadok, tak sa pýtam, čo je to za práca Svätého Ducha. Že Duch Svätý stavia stavbu, ktorá je súmerná podľa uholného kameňa a ktorá má nejaký poriadok. Takže ak sme charizmatici, alebo tí, čo ste charizmatici, pozor na to, aby sme duchovnú, životnú, ja by som povedal, nevypočítateľnosť nepovýšili na najvyšší Boží princíp. Boh sedí na tróne a sedí tam stabilne a neposkakuje ako nejaký vietor. Keď už to tak smiešne mám povedať. Rozumiete, čo chcem povedať? Ja si myslím, že Duch Svätý preto pracuje nevypočítateľne, aby sme si ho nedali do vrecka. Zase poviem silný výraz. Aby sme si nemysleli, že ho vieme predpovedať a to nás pokoruje. Ale výsledok jeho práce nie je náš proste hocičo. Takže toto, tieto dve veci treba spojiť a ja ako, ja sa cítim charizmatik a mám pocit, že toto by som mal bratom charizmatikom trošku povedať do srdca, že pozor na toto. Hej? Áno, duch sa nedá vypočítať. Amen. Tu je tam napísané. Ale jeho celkový výsledok nie je, že neviete, odkiaľ kam to ide, lebo hoci čo, hoci kedy je možné. Hej? Písmo nám hovorí o súmernom pláne budovania nášho života. Ja by som mal vedieť, čo Pán Boh zo mňa chce mať a kam tá jeho duchovná práca na mne vedie a kde je ten uholný kameň, ako to funguje. Dobre? No a cienom toho je Boží chrám. Myslím, že tieto miesta aj nemusíme čítať. Efezanom 2.22, 1. Petra 2.5, 1. Korintianom 3.16. Všetky hovoria o tom, že cirkev a my, hej, chrámom Božím ste vy, hej, ako cirkev, ako každý človek. No a Boží chrám je niečo nádherné. Viete si predstaviť, že by Boží chrám bol menej krásny ako kostoly, ktoré niekedy navštívite. Radi pozeráte také stredoveké alebo barokové kostoly? Sú nádherné. Ako bez toho, aby sme chceli povedať, že všetko, čo tam je, je správne a tak ďalej. Tak si myslím, že proste ľudia vždy mali predstavu, že Boh, ak niekde má bývať, tak to musí byť krásne. Moutné, lesklé, zlaté, proste farebné a tak ďalej. A myslím si, že to, čo Boh buduje vo svojej cirkvi, tiež má byť krásne, súmerné, nádherné. A tá nádhera asi nie je v našich oblekoch. Proste, keď sa niekto nás pozrie, ako sme to obliekaní, tak si ma pozýval, toto sú nejakí nádherní ľudia, hej? Ale keď by zažil to spoločenstvo, ako súmerne funguje, ako ľudia si vedia navzájom poslúžiť a Pán Boh každého na niečo poslal, na čo je, čo je potrebné tam urobiť, tak ten chrám je duchovne nádherný. Ako nádherne, ako dokážete duchovne vnímať, tak máte zážitok obrovskej krásnej budovy, ktorej Boh rád býva. Hej? Takže toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že cirkev má byť takto krásna. Že keď ju zažijete duchovne ako spoločenstvo, tak ju prežívate ako niečo krásne. Hej? Ak nie, tak by sme sa mali za to modliť, že niečo nie je v poriadku. Takže to je o budovaní, to má smerovať k vybudovaniu Božieho chrámu. A posledná poznámka. Tu sme mali viera s láskou, Galatianom 5.6. Ja by som toto budovanie prirovnal k viere s poznaním. 2. Petra 1.5 a ďalej, tam máme takú reťaz. Neviem, či ste si ju niekedy všimli. Ak ste si ju nikdy nevšimli, tak vám to dávam do pozornosti. Peter tam v tom druhom liste píše, že k viere pridávajte cnosť, k cnosti poznanie, alebo známosť, Rohaček má, poznanie a potom ďalej. Hej? Takže až to končí láskou. Hej? Takže tam má takých 7 akýchsi kresťanských možností, by sme mohli povedať. A tam vidíte, že k viere nevyhnutne patrí aj poznanie. Hej? Múdrosť. A myslím, že to budovanie hovorí o tom, že zakorenenie je o tom hlbokom vzťahu, o tom spoľahnutí detskom. Ale keď hovoríme o budovaní, tak hovoríme samozrejme o vzťahu, ale aj o múdrosti, že vieme, že to, čo nám Pán Ježiš dáva, má nejaký plán pre nás život. Hej? Že ten môj život má nejaký logický zmysel a že to nie je len tak, že proste poskakujem hore dole. Rozumieme to? Dobre, takže tu máme tieto dve metafory. Stále pamätajme na to, že najdôležitejším slovom týchto metafor je v Kristo. Aj to zakorenenie je v ňom, v jeho osobe, aj to budovanie je v jeho osobe. To znamená, že my, keď toľko hovoríme o zakorenení a toľko hovoríme o budovaní, tak môžeme mať tendenciu trochu akoby zabudnúť na jeho osobu a sústredíme sa na tie korene a potom na tie budovy. Ale veľmi dôležité je, aby sme vnímali, že to je o ňom. Že tieto metafory nám majú pomôcť hlbšie sa vnoriť do neho. Ako, hej. Ak by vás odvádzali od neho, tak zamluvnite na metafóry a rozmýšľajte o ňom. Lebo niekedy sa môže stať, že výklad písma nevedie bližšie k Pánovi, ale ešte nás skomplikuje nám to a to už je potom naozaj veľmi zlé. Zvlášť pre niekoho, kto to robí. Dobre, tak poďme na ďalšiu. Stabilita a rast viery. Teraz sme pri tom upevnení, pretože tam máme potom, že upevnený a rastúc v nej, alebo rozhojňujúc sa v ďakovaní. Tak znovu máme prezent, to znamená, že môže byť upevnený alebo upevňovaný, kde ide o spoľahlivosť a stálosť. Teda niečo, hej, ak ste niečo stavali, tak viete, že chcete mať poriadne základy a že chcete, aby sa to proste nehýbalo. Hej. Tak myslím si, že v stavebníctve je táto spoľahlivosť jasná. On chce, aby sme takto boli upevnení vo viere. A viera v tomto zmysle upevnenia je zdrojom sily a zdrojom vernosti. Myslím si, že a ten Izaiáš 7, kapitola 9, verš, tam hovorí, ak neuveríte, neobstojíte. Tam ako by sa hral s tým slovom hebrejským, tam je, to sú dve variácie slova amen, hej, vernosť. Zase, ak nevložíte niečomu vernosť, hej, nebudete tomu veriť, tak ani vy nebudete spoľahliví, vám sa nebude dať veriť. Hej, rozumiete? Ak my neveríme, nespoliame na Boha, tak my prestávame byť spoľahliví. Neviem, máte radi nespoľahlivých ľudí? Mne sa strašne páči jeden obraz. Myslím, Jeremiáš to má. Teraz mi to napadlo bez toho, aby som to mal pripravené. Ale on tam hovorí, že Egypt je ako palica, o ktorú keď sa oprieš, nielen sa zlomí, ale ti ešte aj prepichne ruku.
1: Prepichne dlaň.
0: To je tak drastický obraz. Ale niekedy mám pocit, že na niektorých ľudí, keď sa spoľahnete, tak je to presne takto. Nie len, že sa zlomia, ale ešte vás to aj prepichne. A potom sa človek niekedy tak bojí na niekoho spoľahnúť, lebo rozmýšľa, no, zvlášť, keď ide o vážne veci, no, niečo životne dôležité. Nemáme to radi však? No, ale teraz to obráťme. Či ja som niekomu z vás sa nielen nezlomil, ale ešte som vám aj prepichol, že? Lebo otázka nie je len, či ja sa môžem na niekoho spoľahnúť, či na mňa sa dá spoľahnúť. Rozumiete tomu, že my ľahko to obrátime súd na iných, hej, to sú takí ľudia. No dobré, ale čo je tie moje nechty, hej? Nie je tam nejaká špina? Ten Izaiáš to hovorí, že proste, ak ja nedôverujem Bohu, tak ja som nedôveryhodný. Ak neuveríte, tam je, my máme, že neobstojíte, ale tá hebrejčina sa krásne hrá s tým slovom amen, a proste amen je spoľahlivosť, to, čo my používame na konci modlitby. Amen znamená vernosť, verné, alebo vernosť, alebo pravda. Hej. Že to je pravda. Hej. Keď Ježiš hovorí amen, amen, vám hovorím, tak tým hovorí pravdu, pravdu. Hej. Toto je absolútna pravda. Proste spoľahlivo vám hovorím, že to tak je. A tu je to slovo, že ak neuveríte, nebudete spoľahliví, neobstojíte. No, takže preto, keď hovoríme o stabilite viery, tak hovoríme o niečom, že Boh môže sa spoľahnúť, že nie dnes som kresťan, keď je pekné počasie, keď sa mám dobre, ale aj keby prenasledovanie bolo, aj keď ma to bude stáť nejaké postavenie, alebo peniaze, alebo priateľstva, alebo rodina ma vykopne, alebo niečo, niektorí ste z toho také zažili a tam sa overuje, že či teda vieme byť spoľahliví. Ale tie listy sú práve o tomto, a hlavne o tom, aby kresťania zostali kresťanmi protivenstva. Tam sa skúša to, že kto sme. Takže stabilita viery je to, čo od nás apoštol chce a o Kolosanov chcel, pretože Kolosy boli napadnuté falošným učením, ktoré spochybňovalo veľkosť a jedinečnosť Pána Ježiša Krista. A Hebrejom 13.9 a Efezalom 4.14 tam je, že aby sme sa nedali mámiť všelijakými učeniami. Toto, tie všelijaké učenia, to už vtedy začalo a dnes pri rozvoji vzdelanosti, komunikácie, internetu a kníh a všetkého možného, tak to je exponenciálne narastlo. To sa nedá vôbec porovnať. Možnosti falošných učení vtedy, keď ak ste sa chceli niekde dostať, tak najrýchlejší dopravný prostriedok bol kôň a loďou a tak ďalej a žiadne mobily alebo neviem, čo. Keby Pavel bol mohol internetom šíriť evanjelium, neviem. No, nešpekulujme, to je keby sme za to nikam nevedie. Ale vtedy už bolo toto riziko, že proste sa šírili učenia, no a dnes škoda vraviť. A my, ak chceme zostať v centre, tak určite nie sme schopní zhodnotiť všetky možné alternatívy učenia, že čo je pravda, ale môžeme jedno, vedieť, či som hlbšie pri Pánovi, keď niečomu verím, alebo nie. Že kam ma to vedie. To je skúška pre každého. Milujem Pána Ježiša viac, keď toto verím, keď mi toto niekto prináša, alebo ma to odvádza do nejakých teórií o nejakých filozofiách alebo o niečom. Hej? Čo môže byť pravdivé nakoniec, ale ma to nevedie k tomu, aby som miloval viac Pána Ježiša. Takže tá vytrvalosť, ktorú máme mať vo viere, je dielom milosti. Hej? No a poďme na poslednú myšlienku, narastanie ďakovaní. Tam sme mali preklad, ktorý som na začiatku čítal, že aby sme rástli, alebo už neviem presne, aké tam slovo bolo použité, v ďakovaní. Teda dá sa to preložiť aj tak, že to ďakovanie má narastať, ale zdá sa mi, a ten preklad ja používam, že teda ide o ďakovanie ako prostriedok k tomu, aby rástla viera. Pretože celý text je o tom, že máme mať hlbší vzťah k Pánu Ježišovi. A ďakovanie vedie k tomu, že ten vzťah sa prehlbuje. Preto si myslím, že to narastanie viery ďakovaním, že to ďakovanie je ako prostriedok. Znovu tam máme prezent. Tam si pamätáte, že som mal minulý, prítomný a budúci čas. Toto je zase len prezent, prítomný čas, rozhojňujúca alebo rás v ďakovaní. No ale keď sa niečo rozhodňuje, tak to smeruje do budúcnosti. Preto som tam dal budúcnosť. Hej? Takže nemáme tam síce budúci čas gramaticky, máme tam prítomný čas, príčastie, rozhojňujúca, ale myslím si, že obsahovo jasné, že keď niečo rastie, tak nás to zaujíma, že kam to rastie a nás zaujíma, že čo bude v budúcnosti. Takže preto som tam dal svoju budúcnosť. Rast viery vo vzťahu k ďakovaniu je niečo, čo sme už tu hovorili, ešte v prvej kapitole, možno si pamätáte, ale myslím si, že keď sme pri tom, je dobre znovu si tú vďačnosť pripomenúť, že o čo ide. A Marek 11.24 hovorí o tom, že keď sa za niečo modlíte alebo prosíte, verte, že ste dostali a stane sa vám to. To je tento text, 11.24. Filipenom 4.6 hovorí o nič sa nestarajte, ale vo všetkom s modlitbou, prosbou, s ďakovaním, nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. Kolosanom 4.2 opakuje v podstate to isté. Na modlitbe zotrvávajte, bdejúc s ďakovaním. Myslím si, že Keď rozmýšľame o raste viery a ďakovaní, tak znovu potrebujeme sa vážne spýtať, ako je to s našou vďačnosťou. Pretože ďakovanie nemá žiadny zmysel, ak nevychádza z vďačnosti. Súhlasíte? Bezmyšlienkovité ďakovanie. No, keď človeku niekedy môžete povedať ďakujem, hej, proste ste v obchode, predavačka alebo predavač vám niečo dáva a vy poviete ďakujem. Poviete? Asi áno. Hej. No, predpokladám, že keby som sa vás pýtal v tej chvíli, naozaj ste vďační? Neviem, či prežívam vďačnosť nejakú hlbokú, tak je to slušnosť. Hej. No, lenže keď chceme rásť vo viere, voči Bohu, tak nám nestačí ďakovanie zo slušnosti. Ďakovanie zo slušnosti Bohu nestačí. Proste to, že sme sa naučili, ďakujem ti, Pane, ďakujem. To, čo on od nás čaká a to, čo sa tu hovorí v tých textoch, ktoré som čítal, je o tom, že prežívame hlbokú vďačnosť, ktorá je podmienkou rastu viery. Toto je veľmi dôležité, že ak má viera rásť, tak musí rásť na niečom, čo tu bolo v minulosti. A ak to, čo bolo v minulosti, zabudneme hlboko s vďačnosťou oceňovať, tak blokujeme svoj rast do budúcnosti. Neviem, či toto aj dosť... Ja by som bol rád, ak ste doteraz trošku zaspali, že už je to dosť dlho, aby ste sa v tejto chvíli trošku prebrali. Môžem to od vás chcieť? Ja rozumiem, že keď po celom dni práce a tak ďalej ste unavení, takže žiadne výčitky, ale bol by som rád, keby sme si toto uvedomili ako niečo mimoriadne dôležité, pretože tu som to až tak napísal, alebo teda povedal, cesta dopredu s pohľadom dozadu. Cesta dopredu s pohľadom dozadu. Ako vidíte, tam mám výkričník, že pozor na Lukáš 9.62 alebo Filipským 3.14. Takých textov by sme mohli viac nájsť. Lukáš 9.62 hovorí veľmi vážne, ten, kto priloží ruku na pluh, pozerá sa dozadu. Jak je to ďalej? Nie je vhodný do kráľovstva Božia. A Filipským 3.14 apoštol hovorí, na to, čo je za mnou, zanúda. Takže tu by sa zdalo, že ja tu priamo protirečím týmto textom a takých by ste asi našli viac. Ale tieto dva sú veľmi intenzívne, myslím, a veľmi radikálne. Hej. Už dramatickejšie to nemôžete povedať ako oráčovi, ktorý orie a pozerá sa dozadu. No, hej. Ja neviem, čo tam vy orie. Hej, proste Ježiš to povedal takýto nezmysel, ak rozmýšľate o tom, čo je v minulosti. Dobre, lenže to, čo pán Ježiš hovorí, alebo apoštol hovorí, je evidentné, že on rozmýšľa o svojich minulých skutkoch, o svojich minulých vzťahoch. Tento, čo sa obzerá od pluhu dozadu, tak ten sa pozeral, že sa ide rozlúčiť s rodinou a ide proste pozerať, že koho tu nechal. Ja idem teraz už za pánom Ježišom, no tak strýko, ocko, vieš, už sa nikdy neuvidíme, no a teraz si tam poplaču, hej. No a Ježiš hovorí, no tak ak toto chceš, tak ty nevhodný, hej, lebo neustále ťa bude držať niečo vzadu. Ak ty budeš neustále slziť nad tým, koho tu opúšťaš, lebo ideš za Kristom, koniec. Hej? A Pavel hovorí, zabúdam na to, že som mal úspech, ja neviem, v Efeze, alebo som mal úspech niekde v Listre, tam ma ukamenovali, ak ja teraz budem o tom rozmýšľať, zaspím na Vavrinoch, koniec. Hej? Zabúdam na čo, idem dopredu. Keď ja hovorím o tom, že cesta dopredu s pohľadom dozadu, tak hovorím o Rímanom 8.32, kde je napísané, že ak svojho syna dal za všetkých, ako by nám s ním aj všetko ďalšie nedaroval. Rozumiete to? My potrebujeme od Boha ďalšiu spásu. My máme spásu večnú. Ale písmo nám jasne hovorí, a to sme tu už vraveli, že spása je nielen minulá, ale aj prítomná a budúca. A to, čo čakáme od Boha, vtedy máme preto otvorené srdce, keď sa pozeráme na to, čo Boh už urobil. Ak nie sme hlboko stále vďačnejší, nielen ďakovaní, že za to ďakujeme, ale hlbšie neprežívame vďačnosť za kríž, tak si blokujeme cestu dopredu. Táto otázka vďačnosti je nesmierne závažná. Ak si pamätáte, vtedy sme hovorili, že vlastne z nevďačnosti vyplýva každý ďalší hriech. Pretože neďakovali, zmárnili o svojich srdciach. To je Rímanov prvá kapitola. A čítal som jednu takú psychológiu, toto nie je kresťanské, a nejaké psychológovia, mená vám nebudem tu vás zaťažovať, tak robili takýto výskum o vďačnosti, vyrobili nejakú skupinu ľudí, teda zostavili skupinu ľudí, ktorej dali príkaz, aby každý deň aspoň 2 minúty vyjadrovali za niečo vďačnosť. To sú neveriaci ľudia, hej? A títo ľudia sa rozhodli, že tak každý deň aspoň 2 minúty budú za niečo ďakovať. Tak niekto ďakoval za ráno, niekto ďakoval za rodičov, niekto ďakoval za to, že Boh ho stvoril. Proste podľa toho, ako tí ľudia boli. Zistili, že títo ľudia sa postupne zmenili v tom zmysle, že boli energickejší, optimistickejší, prajnejší, boli schopní viac pomáhať iným, lepšie spali, viac sa im chcelo fyzicky cvičiť, hej, kto potrebujete fyzicky cvičiť, ja určite, a mali menej symptómov fyzických nemocí. Toto je obyčajná psychológia a ja vám neodporúčam to robiť len kvôli psychológii. Lenže Boh nás tak stvoril, že aj psychológia je súčasťou nášho bytia a keď toto platí o bežnej psychike, že 2 minúty ďakovania denne za hocičo, tak to mení život. To neznamená, že vás uzdraví zo všetkých vašich problémov. No, proste, ak máte kurie oko, tak ďakovanie vás asi neuzdraví. Rozumieť, aby sme to neprehnali, že teraz poďme ďakovať a teraz hneď všetko sa vyrieši. Ale ja chcem povedať, že pohľad dozadu nám otvára srdce preto, aby sme mohli od Boha viac prijať. Pretože pohľad na kríž, a teraz sa spýtam, kde až kresťan sa dozadu má pozerať? Na kríž, to som povedal. Pokánie. Ja vám, to nie je ťažké, čo sa pýtam, možno, že pred založením sveta. Pretože my sme boli vyvolení pred založením sveta. No, ale to je pravda. Proste, ak mám byť tam pred trónom a verím tomu, tak som musel byť pred založením sveta. Takže ak sa chceme pozerať dopredu, tak musíme byť vďační predovšetkým za to, čo je vzadu. Ale nie to, čo hovorí Lukáš 9.62, že ja mám tu za sebou nejakých príbuzných, alebo že ja mám za sebou nejaké činy. Na to musím zabúdať. Ale to, čo Boh vzadu urobí. Rozumiete, o čom to je? Teda nie, čo som ja urobil, ale čo Boh urobil. Boh myslel na mňa, keď ešte nebol stvorený ani prvý aniel. A Ježiš za mňa zomrel, keď ešte 1000 rokov bolo do toho, aby som sa narodil. A to sú body minulej vďačnosti. A ak ja túto vďačnosť netestujem, tak sa nemôžem čudovať, že moja budúcnosť je ako keby predo mnou zablokovaná. Pretože cesta dopredu ide pohľadom dozadu. Ale pozor, s týmito proste varovaniami, aby sme to zase nedotiahli. Tam to Satan vždy chce potiahnuť. Keď niečo poviete, tak on sa snaží stále z toho urobiť nejakú rakovinu. Hej, to je jeho metóda. Takže vďačnosť v prvom rade vás vedie k tomu, že máte k otcovi vzťah ako k starostlivému otcovi. Pretože vaše ocenenie otca ho stále vidíte ako väčšieho, lepšieho a starostlivejšieho. Potom to vedie k oceneniu jeho darov. Keď ďakujete za kríž, tak mu lepšie rozumiete, pretože sa stáva väčší. Hej. Teraz nehovorím len o ďakovaní, ale o vďačnosti. Hej, pozor na to. My sa ľahko proste naučíme ako nejakú mantru. Viete, čo je mantra? Hej. Proste nejaké ďakujem za kríž. Hej, a už je to. Hej. To som nechcel povedať. Hej. Proste meditovať o tom, čo to znamená, že Ježiš mohol zostúpiť z kríža kedykoľvek. Viete si predstaviť, že niečo vás bolí. No čo by ste neurobili na svete, aby to prestalo boli? Teraz Ježiš zomiera na kríži a kedykoľvek mohol povedať, mám toho dosť. Mohol? Mohol. Ja toto nepochopím. Ja si myslím, že to na večnosť nepochopím. Pretože ja mňa keď dačo boli len trochu, tak niekedy ma zlosť chytá. Čo zase boli? Daj daký liek, odsekni tú hlavu, nemusím. Zase, prepáčte, ja som takýto nervák. Keď niečo boli, koň. Teraz môj pán, tá bolesť je nepochopiteľná pre mňa. Čo jeho bolelo? A on z lásky, nie pretože musel, z lásky, stalo mu za to, aby takého, také nemehlo, ako som ja, aby aj za neho zase trpel. To je... Ne? Ak mi toto nepôsobí vďačnosť, tak som mimo. A keď toto vo mne začne budovať vďačnosť, vtedy môžem rozumieť kríž. Nerozumieť, že ho viem vysvetliť, ale začne sa vo mne niečo diať, čo ma otvára preto, aby sa menil môj charakter. Vďačnosť vedie k zmenu charakteru. Začínam byť pokornejší a spokojnejší. Pretože zrazu viem, ja to najcennejšie som už dostal. Moje šťastie nie je v tom, že ja ešte niečo zažijem, alebo ja viem, čo dostanem. Moje šťastie je v tom, že to najcennejšie som už dostal. To neznamená, že Pán Boh ma nevedie k tomu, aby som bol budovaný. Celý čas sme hovorili o zakorenení a budovaní. Takže to nie je nejaká statika, že teraz sa už nič nebude diať a my sme v nejakej nirváne, ničote. Ale v zásade vieme, že sme v rukách Božích a že to, čo sa malo stať s nami, už sa stalo. A že z toho vyplýva budúcnosť a preto nám hovorí proste zďakovanie. Na modlitbe zďakovaním. Keď sa za niečo prosíte, verte, že už ste dostali. Už ste to dostali. Boh už sa postaral. To nie je, že teraz si povedal, čo to chce? Ten môj syn, alebo tá moja dcera, čo to chce? Aha, no na to som zabudol. Tak to by sme mali si zrať. Hej? Niekedy takto rozmýšľame. Ako keby sme Bohu predkladali nejaký plán, ktorý musí rýchlo všetko meniť. A takáto viera s vďačnosťou nás vedie k tomu, že sme schopní očakávať dobre. Ak v minulosti sa také dobre niečo stalo, tak budúcnosť len dobre sa môže stať. Ja tým nechcem povedať, že Európska únia dobre skončí a že svet nebude mať už problémy, to som nepovedal. Ale uprostred toho všetkého, Boh so svojím ľudom má dobré plány. A s tebou, keď patríš Ježišovi, nemôže to zle skončiť. Cez čokoľvek ťa Boh prevedie, nemôže to zle skončiť. Amen? Toto je strašne dôležité. Nemôže to zle skončiť. Ak som zakorený v Ježišovi, budovaný na ňom, som vďačný za to, čo sa stalo v milosti, nemôže to zle skončiť, nemusím sa báť. Hej? Nebudeme lacní hrdinovia vykrikovať, pretože nepríjemnosti sú nepríjemné každému, aj hrdinským kresťanom, ale nemusíme sa desiť. Hej? Toho strachu, ktorý oni majú, nám písmo hovorí, toho sa nedeste. Pán Ježiš to povedal takým slovom, že nebojte sa tých, ktorých keď vám vezmú život, už iné viac nemôžu robiť. Poviem, pane, to si... Čo si to o mne myslíš, že ja som až taký hrdina? Pamätáte si na to? Keď vám vezmú život, už nič viac nemôžu urobiť. No, kresťanstvo to je nie žiadne lacné hrdinstvo. Úlohy. Opíš svoje zakorenenie v Ježišovi. Vymenuj aspoň tri konkrétne prípady alebo spôsoby, akým sa prejavuje. To lipnutie. Ja si myslím, že toto je dôležité, aby ste to vo svojom živote odhalili a nejak si sami pre seba definovali. Kde v konkrétnych prípadoch alebo prejavok sa prejavuje to láskavé naviazanie. To je srdečné prilipnutie. Tak, a som tri konkrétne prípady. Možno, že ich máte 23, alebo ja neviem, že ani neviete skončiť, slávo. Vymenuj javy, v úvodzovkách veci. Keď hovoríme o veciach, tak hovoríme o abstraktných veciach. Podľa ktorých rozlišuješ medzi Božím plánom budovania tvojej viery a náhodnými porivmi svojich náboženských túžob. V každom z nás existujú porivy. Viete, čo je poriv? Také niečo, čo príde náhodne, hoci kedy nevieme, odkiaľ to je. A niekedy to vyzerá veľmi duchovne. Hej, počúvam nejakú kázeň, alebo vidím nejaké video, alebo stretnem nejakého kresťana. Hurá, wow! No, ale nie vždy je to od Boha. Hej. Niekedy to je len taký poriv, že sa mi niečo pozdáva, niečo len napchne, ale nie je to Boží plán do môjho života. A toto kresťan sa musí naučiť rozlišovať, lebo inak je mávaný, viete, tými všelijakými učeniami a tak ďalej. To aj nemusí byť zlé učenie, len je to niečo, čo do môjho života Boh neposlal. A to by sme si mali naučiť rozlišovať, aby náš život mal nejaký systém. Samozrejme, že ten systém je niekedy ťažké rozoznať a Pán Boh ho má v rukách. Takže ešte raz opakujem, som to hovoril. Nesnažme sa mať ten plán úplne my v rukách. A ak niečo nezrozumiteľné, Abraham bol poslaný do krajiny úplne, viete, nevedel, kam ide, čo sa bude diať. No a aký systém v tom bol? No tak Boh mal systém, aj to Abrahamovi povedal. Tam budeš národ a tak ďalej. Takže Abraham, ak veril, čo Boh povedal, tak videl ten systém, ale v jeho praktickom živote to nedávalo zmysel. Takže nie je to ľahké, ale musíme sa to naučiť, lebo inak sme proste jak smetí z mať to háde. A ešte tretia úloha. Porovnaj silu svojich túžok do budúcnosti s intenzitou vďačnosti za Božiu milosť v minulosti. Hej, to je to posledné, čo som hovoril. Každý má z nás, predpokladám, túžby do budúcnosti. Nie? Máme? Máme nejaké túžby, čo by sme chceli, aby sa splnili. Ale aká je intenzita vďačnosti za to, čo sme už dostali? Ak tá túžba do budúcnosti je silnejšia ako vďačnosť za to, čo sa stalo, ak to prvé je väčšie ako druhé, urob konkrétne kroky smerom k náprave. To sa musí zmeniť. To, čo Boh už urobil, je väčšie ako čo ja túžim, aby ešte urobil. Súhlasíte? Môže niekto mať väčšiu túžbu ako to, čo Boh už urobil Kristovi na kríži? Môže? Môže mať väčšiu túžbu?
2: Ale v tom...
0: Subjektívne. Ale objektívne?
2: Nie.
0: No to chcem. Objektívne nič väčšie už nemôže byť.
2: Ale
0: prehluší. A práve to je problém, že niekedy tak sme naviazaní niekedy na túžby, za čo sa modlíme, a sú to dobré veci. Ja nechcem povedať, že všetko, po čom túžime, musí byť zlé. Problém je, ak to, čo čakáme, má silnejší vplyv na nás, ako vďačnosť za to, čo už tu bolo. Presne tak. Ale to treba s tým začo robiť. Pretože potom nie sme otvorení vďačnosťou preto, aby Boh nakoniec aj to urobil, čo chceme. A niekedy sami to blokujeme, lebo viete, keď dieťa príde a začne dupať, daj mi to čokoládu, daj mi čokoládu, tak poviete, ukľudni sa, dám ti. Nie?
3: Neukľudne.
0: Keď sa neukľudne, nedostane. A tak niekedy my dupeme pred Bohom a chceme si niečo vydupať, ale nám to nedá, kým sa neukľudneme a nepovieme, ďakujem ti za to, že som mal obed a že už nič nepotrebujem, povedal, teraz môžeš mať čokoládu. To, myslím, že tá metafora nie je prehnaná, čo som byl z toho. Pretože také vydupávanie na Bohu je neslušné a nechutné. Takže prečítajme text na záver. Ako ste prijali Krista Ježiša Pána, v ňom žite, to bol 6. verš, v ňom zakorenený, vieme, vybudovaný, upevnený vo viere, ako ste sa naučili rastúc ďakovaním. To som dal ten preklad, ktorý si myslím, že je najvernejší textu, ale niekde máte iné. Rastúc ďakovaním. Teda vďačnosťou a ďakovaním môžeme rásť. Modlíme sa. Pane, ďakujeme ti, že si sa stal tak blízkym, že môžeme na teba sa totálne naviazať, prilipnúť k tebe, milovať ťa. Prosím, aby tvoje slovo zostalo s nami a plnilo ten plán, ktorý s každým z nás ty máš. Amen.
4: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 38. kapitola.
1: V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a uchýlil sa k istému Adullámcovi menom Chýra. Júda tam videl dcéru Kanánca, ktorý sa volal Šúá, vzal si ju a vošiel k nej. I počala a porodila syna a on mu dal meno Ér. Keď opäť počala a porodila syna, dala mu meno Onán. Potom zase porodila syna a dala mu meno Šélá. Bol v Kezíbe, keď ho porodila. Júda vybral pre svojho prvorodeného syna Éra ženu menom Támaru. Ale Júdov prvorodený Ér sa nepáčil Hospodinovi, Hospodin mu vzal život. Vtedy Júda povedal Onánovi: vojdi k bratovej žene ako švagor a uzavri s ňou povinné manželstvo a tak vzbuď potomstvo svojmu bratovi. Onán však vedel, že potomstvo nebude jeho, preto púšťal semeno na zem, kedykoľvek vošiel k žene svojho brata, len aby nedal potomka svojmu bratovi. Hospodinovi sa nepáčilo, čo urobil, a aj jemu vzal život. Vtedy povedal Júda svojej neveste Támare: ostaň ako vdova v dome svojho otca, kým nedorastie môj syn Šélá. Pomyslel si totiž, aby nezomrel aj on ako jeho bratia. Támar teda odišla a bývala v dome svojho otca. Po dlhšom čase zomrela Júdovi žena, dcéra Šúova. Keď sa Júdovi skončil smútok, zašiel so svojím priateľom Chýrom Adullámským ku svojim strihačom oviesť do Timny. V tom oznámili Támare: hľa, tvoj svokor vyšiel do Timny strihať ovce. Ona si vyzliekla vdovské šaty, zakryla sa závojom a zahalila sa. Potom si sadla pred bránu Énaimu, ktorý je pri ceste do Timny, lebo videla, že Šélá dospel a predsa mu ju nedávali za ženu. Keď ju Júda videl, pokladal ju za neviestku, lebo si zahalila tvár. Zabočil k nej na cestu a povedal jej: dovoľ prosím, aby som vošiel k tebe. Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona mu povedala: čo mi dáš, ak vojdeš ku mne? A on odpovedal: pošliem ti kozľa zo stáda. Ona povedala: daj mi teda záloh, dokiaľ nepošlieš. On povedal: aký záloh ti mám dať? Ona odpovedala: tvoj pečatný prsteň, tvoju šnúru a palicu, čo máš v ruke. Dal jej to, vošiel k nej a ona počala od neho. Potom vstala a odišla. Zložila si závoj a obliekla si svoje vdovské šaty. Júda však poslal kozľa po svojom priateľovi Adullámcovi s tým, aby vyzdvihol záloh od onej ženy, ale nenašiel ju. Pýtal sa mužov onoho miesta: kde je tá sakrálna neviestka z cesty pri Énaime? Tí mu však odvetili: tu nebola nejaká sakrálna neviestka. Vrátil sa teda k Júdovi a povedal: nenašiel som ju a aj ľudia toho miesta hovoria, že tam nebolo sakrálnej neviestky. Vtedy povedal Júda: nech si to ponechá, aby sme nevyšli na hanbu. Aj hľa, ja som poslal toto kozľa, ty si ju však nenašiel. Ale asi o 3 mesiace oznámili Júdovi: tvoja nevesta Támar sa dopustila smilstva a zo svojho smilstva aj počala. Na to povedal Júda: vyveďte ju a upáľte. Keď ju vyviedli, odkázala svojmu svokrovi: počala som od toho, komu patria tieto veci. Povedala: pozri prosím, či je tento pečatný prsteň, táto šnúra a palica. Keď ich Júda poznal, povedal: Spravodlivejšia je ako ja, pretože som ju nedal svojmu synovi Šehlovi. Ďalej sa však s ňou nestýkal. Keď prišiel čas jej pôrodu, ukázalo sa, že bude mať dvojčatá. Keď rodila, jedno vystrčilo ruku. Baba ju chytila, priviazala mu červenú niť na ruku a povedala: Tento vyšiel prvý. Keď však stiahol ruku späť a vyšiel jeho brat, povedala: Čo za trhlinu si si to urobil? A dali mu meno Perec. Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú niť. Tomu dali meno Zerach.

0: Ježiš neuplatnil svoju moc, aby sa chránil. Nedovolil ani svojim učeníkom, aby ho bránili, lebo on prišiel, aby daroval spásu cez svoje utrpenie a smrť. Posledný týždeň Ježišovho života nám poskytuje silný obraz Božej výkupnej zdržanlivosti. Kráľ kráľov a pán pánov, ktorý mal k dispozícii celé légie anielov a nekonečnú moc, sa poddal odmietnutiu od ľudí, zrade, nespravodlivosti a týraniu až do smrti. Hoci Ježiš bol Boží syn a mal právo sa brániť, on neuplatnil svoju moc, aby to urobil. Nedovolil ani svojim učeníkom zasiahnuť a brániť ho. Avšak v momente, keď sa Ježiš pokorne a ochotne poddal svojmu povolaniu, on v skutočnosti uplatnil svoju božskú moc. My všetci by sme v istom momente zlyhali. My všetci by sme dokázali uniesť len niečo. My všetci by sme sa pokúsili utiecť alebo bojovať a brániť sa. Ale v posledných dňoch Ježišovho života nebol ani jeden moment sebazáchovy. Dokonca ani vo chvíli, keď si prial, aby ten pohár utrpenia mu bol odňatý, nesnažil sa utiecť. Neuplatnil svoju moc, aby si zachránil svoj vlastný život. Ježiš ani na chvíľu nepocítil hnev a nebral ohľad na seba. Uplatnil božskú zdržanlivosť kvôli spáse tých, ktorí počas nasledujúcich vekov uveria. Ježiš sa rozhodol, že sa nebude brániť a nezáležalo na tom, akú cenu bude musieť zaplatiť, lebo on poznal vôľu svojho Otca a jeho lásku k strateným ľuďom. V 22. kapitole Lukáša je pre nás zobrazené toto.
1: Tu povedal pán: Šimon, Šimon, aj hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preusial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. Ježiš mu riekol: Hovorím ti, Peter, nezaspieva dnes kohút, dokiaľ tri razy nezaprieš, že ma znáš. Potom im hovoril: Keď som vás bol poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvy, či ste mali v niečom nedostatok? Oni odpovedali: V ničom. Tu im povedal: Ale odteraz, kto má mešec, nech si ho vezme, a podobne kapsu. A kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč. Lebo hovorím vám, že sa musí naplniť pri mne, čo je napísané. A počítali ho medzi zločincov. Ešte hovoril, a hľa, prichádzal zástup. A jeden z 12 menom Judáš išiel vopred a blížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu riekol: Judáš, boskom zrazuješ syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa: Pane, či udrieť mečom? A jeden z nich udrel sluhu veľkňazovho a odtiaľ mu pravé ucho. Ježiš odpovedal a riekol: Prestaňte. Na to dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, ktorí prišli na neho: Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kými. A keď som každý deň býval s vami v chráme, nepoložili ste ruky na mňa. Ale toto je tá vaša hodina a moc tmy.
0: Lukáš, 22. kapitola, 31. až 62. verš. Ježiš poznal večný plán vykúpenia. On vedel, že kríž je jeho budúcnosť a on bol ochotný. Na Olivovej hore, kde sa chodieval modliť, nedovolil svojim učeníkom, aby zdvihli zbrane a bránili ho. Poddal sa, keď ho zajali, a poddal sa utrpeniu, ktoré potom nasledovalo. Toto nebol prejav Ježišovej slabosti, ale jeho božskej moci. On mal všetko pod kontrolou. Plnil všetko, čo bolo naplánované a zasľúbené. Všetko pre našu spásu. Zamyslime sa. Prečo si myslíte, že Ježiš si prial, aby mu bol odňatý ten kalich utrpenia? Čo to pre vás znamená, že on napriek všetkému vypil tento kalich? Modlíme sa. Môj Pane, z toho všetkého, za čo by som mohol byť vďačný, nie je nič väčšie ako toto, že Ježiš ochotne išiel na kríž, aby vykúpil hriešnikov, ako som ja. Som uchvátený jeho pokorou, jeho mocou a jeho ochotou poddať sa tvojmu plánu, dokonca až do smrti. Chválim ťa za všetko, čo on urobil pre moju spásu. Ďakujem ti za Ježiša, ako sa modlím v jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 12. kapitola.
1: Nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v nevedomosti o duchovných daroch. Viete, že keď ste ešte boli pohanmi, ťahalo vás to k nemým modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v duchu Božom, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať Ježiš je Pán, iba ak v duchu svetom. Lebo rôzne sú dary milosti, ale duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž dostáva skrze ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania, inému zas viera v tom istom duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom duchu. Inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce. Lebo tak, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, keďže nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Preto Boh usporiadal v tele všetky údy tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa, ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné, a tým údom, ktoré sa nám zdajú menej cennými, preukazujeme väčšiu poctu, a keďže sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšieho zaodenia, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viacej cti, aby nebolo v tele roztržiek, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda, ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste telo Kristovo a jednotlivo ste údy. A v cirkvi niektorých ustanovil Boh najprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov, potom mocné činy, potom dary uzdravovať, pomáhať, spravovať a rôzne druhy jazykov. Sú azda všetci apoštolmi? Sú azda všetci prorokmi? Sú azda všetci učiteľmi? Sú všetci divotvorcami? Majú azda všetci dary uzdravovania? Hovoria všetci jazykmi? všetci ich vykladajú. Usilujte sa však ešte o väčšie dary. A okrem toho ukážem vám cestu, ktorá je nadovšetko.

Známou zvučkou vás, milí poslucháči, vítame pri počúvaní ďalšieho pokračovania programov, ktorý pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. Ako žiť kresťanský život? To je téma našich pravidelných zamyslení. Keďže žiť kresťanský život by nemala byť len teória, ale aj prax, pozvali sme si dnes do štúdia pani Zlatku Súľovskú, aby nám porozprávala, ako sa jej Boh dotkol a ako ona žije svoj praktický, každodenný život kresťana.

Prvým človekom, na ktorom som videla, že Boh je živý a že dokáže pomáhať v krízových situáciách, bola moja stará mama. Videla som, aká je radostná, aká je plná optimizmu. Napriek tomu, že jej zomrel manžel, dokázala žiť v dome sama. Keď som k nej prišla, vždy ma vedela povzbudiť. Spievala si kresťanské piesne, vždy bola tak radostne naladená a to ma k nej vždy priťahovalo. Mala som takú oázu v jej blízkosti. Ona bola vlastne prvá, ktorá ma aj zobrala do spoločenstva kresťanských ľudí, do spoločenstva kresťanov. A boli to také výročné, veľkonočné zhromaždenia v rôznych mestách v Čechách aj na Slovensku. A tam som sa vždy pozerala okolo seba potajomky. Študovala som tváre tých ľudí, ich správanie. A hovorila som si v duchu, tak títo ľudia majú niečo, čo ja nemám. Videla som, ako sa dokážu bezprostredne modliť v reštaurácii, kde sme boli na spoločnom obede. Vnímala som, že sú iní ako ľudia, s ktorými sa bežne stretávam. A rada som chodievala na tieto spoločné zhromaždenia. Ale netúžila som po tom, aby som sama si čítala Božie slovo a nechcela som ísť ani na nejaké stretnutia mládeže. Toto bolo niečo také, čo ma zaujímalo, ale nechcela som tomu až takú dôležitosť v mojom živote prikladať.

Až raz prišiel rok, keď sme boli na zhromaždení v Ostrave a celé tie dva dni som vnímala tie kázne tak, že hovoria priamo ku mne. Bola som z toho úplne roztrasená a vedela som, že Boh chce odo mňa nejaké rozhodnutie a nechcela som ho urobiť, lebo som vedela, že to bude rozhodnutie na celý život. Vedela som to už vtedy. A bol večer duchovných piesní. Na tie piesne sa veľmi dotýkali môjho srdca. A bolo tam svedectvo jedného mladého muža, ktorý hovoril o tom, že uveril v to, že Pán Ježiš zomrel aj za neho a odtedy je šťastný a už ho neťažia jeho hriechy. Po ďalšej piesni som vnímala, že Boh hovorí ku mne a tak som sa modlila. Pane Bože, ak naozaj chceš, že ja ti mám vydať svoj život a vykročiť za tebou, tak daj nech niekto z mojich známych ide so mnou dole, keď bude výzva a pôjdeme sa a ľudia sa budú môcť ísť modliť a dať svoj život Pánovi Ježišovi. A v tej chvíli sa zdvihol jeden chlapec, ktorý bol tam so mnou a povedal: Zlatka, nechceš mi niečo povedať? A ja som bola šťastná a povedala som: dobre, Pane Ježišu, tak ja idem. A išla som a to bolo moje prvé rozhodnutie pre Pána Ježiša.

Od toho dňa, keď som sa rozhodla vydať svoj život Pánovi Ježišovi, sa môj život veľmi zmenil v mnohých oblastiach. Dokázala som skoncovať so zlozvykmi, ktoré ma dovtedy trápili. Dokázala som odpustiť ľuďom, na ktorých som sa mnohé roky hnevala. Prišla taká sloboda a radosť do môjho srdca. Prišla do môjho srdca túžba študovať a čítať si Božie slovo. Odrazu som dokázala rozumieť tomu, čo čítam. A veľmi ma to tešilo. Začala som túžiť po duchovných piesniach. Vnímala som tie slová úplne ináč. Tešila som sa a radovala. A Pán Boh ma menil zo dňa na deň.

Potom som nastúpila na vysokú školu, kde som sa spoznala aj s mojim budúcim manželom a začali sme spolu chodiť na mládež. A môj vzťah s Bohom pokračoval. Začali prichádzať aj rôzne skúšky do môjho života. Boli to najprv bežné veci, že či dokážem Pánu Bohu dôverovať v takých jednoduchých veciach. Prežila som mnoho zázrakov aj v skúškovom období. To možno mnohí študenti poznajú, ako sa modlia k Bohu a prosia ho, aby im daroval múdrosť, aby im pomohol prejsť tými skúškami. Ja som Pánu Bohu za to vďačná, že ma krok za krokom učil dôverovať jemu. Potom sme sa s manželom vzali, skončili sme vysokú školu, presťahovali sme sa k mojim rodičom. Ja som nastúpila do zamestnania, on odišiel na vojnu a boli sme akosi odrezaní od kresťanského nejakého spoločenstva. V tom čase sme nechodili ani do kostola, ani do žiadneho spoločenstva veriacich ľudí a čítavali sme si doma Bibliu, rôznu duchovnú literatúru. Počúvali sme kresťanské vysielanie a tak sme si mysleli, že to vlastne stačí k životu. A nezbadali sme hneď, že začíname duchovne stagnovať a upadať a vlastne sa vzdialujeme od Boha. Na to sme prišli vlastne až oveľa neskôr. A vtedy prišla taká skúška do môjho života. Ja som sa modlila a prosila som Pána Boha, aby mi ukázal, čo vlastne robíme zle, lebo vnímala som, že to nie je ten pravý život, akým by sme mali žiť.

No a tak sa stalo, že som bola niekoľko málo týždňov tehotná s druhým dieťatkom. Ešte som nebola ani u lekára a tešila som sa na to dieťatko, keď som zrazu začala silno krvácať. Veľmi som sa vyľakala, manžel ma hneď odviezol do nemocnice. Tam ma lekár vyšetril, prikázal mi ležať s tým, že na druhý deň mi urobia vyšetrenie. A opatrne mi naznačil, že o to dieťatko môžem prísť. Bola som veľmi nešťastná, to bolo najväčšie nešťastie v mojom živote, aké som dovtedy zažila. Modlila som sa a prosila som Boha. Ale mala som pocit, že moje modlitby sa odrážajú od tej povaly v tej izbe. A po tej smutnej noci som zavolala mojej dobrej kamarátke, o ktorej som vedela, že chodí pravidelne do zhromaždenia a jej vzťah s Bohom je intenzívnejší ako môj. A že keď sa modlí, tak Boh ju počuje. S pláčom som jej všetko vyrozprávala a ona ma upokojovala, že Pán Boh je pánom každej situácie, aj tej zlej, aj neriešiteľnej, a sľúbila mi, že na modlitebnej skupinke sa budú za mňa modliť, a tak sa v mojom srdci objavila nádej a rozhostil sa taký pokoj. A keď som zašla na sono vyšetrenie, lekárka pri dôkladnom pozeraní hovorila, že placenta sa odlupuje a že to nie je dobré, a odrazu povedala: bije, pozrite sa, toto je srdiečko a bije. Ja som bola taká šťastná, ja som plakala od šťastia. A táto lekárka bola veľmi milá, ale tiež mi naznačovala, že to nevyzerá veľmi dobre, že sa to nemusí dobre skončiť, ale v mojom srdci sa rozhostila taká viera, že Pán Boh to dieťatko zachráni, že On to urobí. A vtedy som začala hovoriť a vyznávať aj v duchu, aj nahlas, že s Božou pomocou donosím a ľahko porodím zdravé dieťa. A večer som začala znovu krvácať a znova som dostala injekciu. A lekár poznamenal: už nemôžeme viac urobiť, musíme to nechať na prírodu. A v duchu som protestovala a myslela som si: nie príroda, ale môj Boh mi pomôže. A verila som tomu a uprela som sa k Pánu Bohu celou svojou silou, celou svojou mysľou.

A naozaj, môj stav sa zo dňa na deň zlepšoval. Modlila som sa, mala som Bibliu so sebou v nemocnici. Čítala som si ju. A ona mi zrazu mala znovu čo povedať. A pri každom náznaku ťažkosti som vyznávala, že s Božou pomocou donosím a ľahko porodím zdravé dieťa. Verila som tomu, že Pán Boh má moc toto spôsobiť. A po niekoľkých dňoch ma prepustili domov a po 9 mesiacoch som skutočne ľahko porodila zdravú dcérku. A za toto všetko vlastne Pánu Bohu ďakujem. Toto bola prvá skúsenosť moja, že Pán Boh je dobrý a vypočúva modlitby a nemusíme byť sklamaní, ale keď sa na ňo obrátime celým svojim srdcom, on nás počuje a vypočuje.

Vypočuli sme si životný príbeh, skúsenosť viery pani Zlatky Súľovskej. Je to nádherné, keď vieme, že životom nekráčame sami. Keď vieme, že náš život je v Božích rukách. Keď vieme, že v každej životnej situácii sa môžeme s dôverou obrátiť na toho, kto má náš život pevne vo svojich rukách. Pokiaľ ty, milý poslucháč, túto istotu ešte nemáš, popros ho, aby sa on stal vodcom tvojho života ešte dnes. Boh je tu, aby aj teba viedol cez všetky okolnosti, v ktorých sa nachádzaš. Za celý realizačný tím sa dnes s vami lúči Elena Kubíková.

0: 124. žalm. Keby nie Pána, ktorý s nami bol, nech povie Izrael, keby nie Pána, ktorý s nami bol, keď ľudia dvíhali sa proti nám, zaživa by nás boli pohltili, tak vzblkol proti nám ich hnev. A boli by nás vody zaplavili, bol by sa cez nás prevalil ich prúd, veľké vody vzbúrené preliali by sa nad nami. Požehnaný je Pán, že nevydal nás ich zubom za korisť. Tak ako vtáča unikla naša duša zo sídla vtáčnikovho. Roztrhalo sa osídlo a my sme uleteli. Naša pomoc je v mene Pánovom, ktorý učinil nebo i zem.
1: Keby s nami nebol, býval Hospodin. V predošlom žalme volal žalmista k Hospodinovi o milosrdenstvo. V tomto žalme je Izrael nabádaný pamätať na minulé milosrdenstvá a záchrany, ktoré im boli dané od Boha. Keby s nami nebol, býval Hospodin. Izrael mohol mať všetku možnú ľudskú pomoc, no ako národ by nebol prežil bez Hospodinovej pomoci. Čo by sa s nimi bolo bývalo stalo, keby s nimi nebol býval Boh? Poprvé, ich nepriatelia by ich boli pohltili. Po druhé, boli by ovládnutí a odnesení ako tí, ktorí stoja v ceste zúrivému prúdu. Po tretie, boli by vydaní svojim nepriateľom ako korisť zubom vyhladovanej zvery. A po štvrté, boli by ako vtáča chytené do slučky, bezmocný a bez nádeje na únik. Tento žalm sa končí potvrdením viery v Boha. Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebesia i zem. Božie meno zjavuje jeho charakter. Boh je všemohúci, ktorý nikdy nezlyhá. Hospodin je zmluvné meno Boha, ktorý je verný všetkým svojim sľubom. Ak je všemohúci Boh zmluvy za nás, kto môže byť proti nám? List Rimanom, 8. kapitola, verš 31. Svätý Boží charakter je základom našej dôvery vo všetkých našich skúškach, prítomných aj budúcich. Naša dôvera tiež spočíva v skutočnosti, že Boh je stvoriteľom nebies a zeme. Teória evolúcie je popretím Boha a nie je pravdivá. Všemohúci stvoriteľ je Boh, ktorému dôverujeme. Drahí kresťania, zastavili ste sa niekedy a zamysleli ste sa nad tým, aký by bol býval váš život, keby Pán nebol býval s vami? Nemali by ste jeho pomoc v časoch skúšok. Boli by ste stratení a bez nádeje. My si nezaslúžime, aby bol Boh na našej strane, no On si nás vyvolil a spasil nás svojou milosťou. Vzdávajme vďaku Bohu, ktorý nás učinil svojim vlastníctvom a ktorý je s nami.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 20. kapitola.
1: Potom Dávid utiekol z Nájotu pri Ráme a keď prišiel domov, vravel pred Jonatánom. Čo som urobil? Čím som sa previnil? V čom som sa prehrešil proti tvojmu otcovi, že číha na môj život? Ten mu odpovedal, to sa nesmie stať, nezomrieš. Hľa, môj otec neurobí nič veľké ani malé bez toho, že by mi to neprezradil. Prečo by môj otec práve toto mal tajiť predo mnou? To nie je možné. Dávid odvetil s prísahou. Tvoj otec dobre vie, že som našiel priazeň v tvojich očiach, preto si myslí, nech sa o tom Jonatán nedozvie, aby sa nezarmútil. Ale akože žije Hospodin a akože žije tvoja duša, sotva krok je medzi mnou a smrťou. Jonatán povedal Dávidovi, čokoľvek mi len povieš, urobím za teba. Dávid odpovedal Jonatánovi, hľa, zajtra bude nov mesiac, keď mám s kráľom sedieť pri stole. Ty ma však prepusť, aby som sa skryl na poli až do tretieho večera. Ak by ma tvoj otec vážne hľadal, povedz mu, Dávid sa odo mňa vypýtal, aby smel zabehnúť do svojho mesta Betlehema, lebo tam má výročnú obeť za celý rod. Ak povie dobre, tak tvoj služobník bude mať pokoj. Ak sa však nahnevá, vtedy vedz, že sa rozhodol pre najhoršie. Vtedy preukáž láskavosť svojmu služobníkovi, lebo si zmluvu Hospodinovu uzavrel so svojim služobníkom. Ak je však na mne vina, zabi ma ty. Prečo by si ma viedol až k svojmu otcovi? Jonatán odpovedal, to sa ti nesmie stať. Lebo ak sa skutočne dozviem, že môj otec sa rozhodol dopustiť na teba najhoršie, či by som ti to neoznámil? Na to Dávid odpovedal Jonatánovi. Kto mi to potom oznámi, ak ti otec dá tvrdú odpoveď? Vtedy Jonatán povedal Dávidovi, poď, výjdeme do poľa. Vtedy obaja vyšli do poľa. Tam povedal Jonatán Dávidovi, Hospodin Boh Izraela je svedkom, ak sa od svojho otca zajtra alebo pozajtra dozviem, že bude dobre s Dávidom a ak hneď k tebe nepošlem a neoznámim ti to, nech Hospodin toto učiní a toto pridá Jonatánovi. Ale ak by chcel môj otec zlé dopustiť na teba, prezradím ti to a pošlem ťa preč, aby si mohol odísť v pokoji. Nech je Hospodin s tebou, ako bol s mojim otcom. Ty mi však za môjho života preukazuj milosrdenstvo Hospodinovo a ak zomriem, neodopri svoje milosrdenstvo môjmu domu vtedy, keď do jedného vypliení Hospodin Dávidových nepriateľov z povrchu zeme. Jonatán uzavrel zmluvu s domom Dávidovým a povedal, Hospodin nech vykoná pomstu nad nepriateľmi Dávidovými. Jonatán znova uistil Dávida prísahou o svojej láske k nemu, lebo ho miloval ako seba samého. I povedal mu Jonatán, zajtra bude nov mesiac a budú sa spýtovať na teba, keď tvoje miesto bude prázdne. Na tretí deň rýchlo zídeš a prídeš na miesto, na ktorom si sa skryl v deň onoho činu a ostaneš pri kameni Ezel. Ja popri ňom vystrelím 3 šípy, ako by som strieľal do cieľa. Potom pošlem chlapca, ktorému poviem, choď, hľadaj šípy. Ak poviem chlapcovi, hľa, šípy sú bližšie k tebe, vezmi ich, vtedy príď, lebo budeš mať pokoj a nič sa ti nestane, akože žije Hospodin. Ale ak mladíkovi poviem, hľa, šípy sú ďalej od teba, vtedy odíď, lebo Hospodin ťa posiela preč. V tej veci však, o ktorej sme sa ja a ty dohovorili, nech je Hospodin svedkom medzi mnou a tebou až na veky. Vtedy sa Dávid skryl na poli. Keď nastal nov mesiac, kráľ zasadol za stôl k jedlu. Kráľ si sadol na svoje miesto ako vždy, na stolec pri stene. Jonatán vstal a Abner si sadol k Saulovi, ale Dávidovo miesto ostalo prázdne. Ale Saul v ten deň nič nepovedal, lebo si pomyslel. Niečo sa mu prihodilo. Nie je čistý, iste nie je čistý. Nasledujúci deň, druhý deň po novom mesiaci, Dávidovo miesto bolo zase prázdne. Vtedy povedal Saul svojmu synovi Jonatánovi: Prečo syn Izajov neprišiel ani včera, ani dnes k stolu? Jonatán odpovedal Saulovi: Dávid sa súrne vypýtal do Betlehema a povedal: Prepust ma, prosím, lebo v meste má byť obeť nášho rodu a sám brat mi kázal prísť. Preto ak som našiel priazeň v tvojich očiach, dovoľ mi, prosím, odísť a pozrieť si bratov. Preto neprišiel ku kráľovmu stolu. Vtedy Saul zblkol hnevom proti Jonatánovi a povedal mu: Ty syn zvrhlej odbojnice, dobre viem, že si si syna Izajovho vybral na svoju hanbu a na hanbu nahoty svojej matere. Lebo po všetky dni, kým len bude Izajov syn žiť na zemi, nebudeš pevný ani ty, ani tvoje kráľovstvo. Preto teraz pošli po neho a priveď ho ku mne, lebo je synom smrti. Jonatán odpovedal svojmu otcovi Saulovi: Prečo má zomrieť? Čo spáchal? Vtedy Saul hodil po ňom kopiu, aby ho zabil. Z toho Jonatán vybadal, že sa jeho otec rozhodol zabiť Dávida. Na to Jonatán rozpálený hnevom vstal od stola, nejedol pokrm v druhý deň novmesiaca, lebo mu bolo ľúto Dávida, že ho jeho otec Saul tak potupil. Ráno podľa dohovoru s Dávidom vyšiel na pole Jonatán a malý chlapec s ním. Povedal svojmu chlapcovi: Pobehni a pohľadaj šípy, ktoré vystrelím. Keď chlapec bežal, on vystrelil šíp ďaleko pred neho. Keď prišiel chlapec k miestu, kde ležal šíp vystrelený Jonatánom, Jonatán zavolal za chlapcom: Šíp je ešte ďalej ako si ty. Potom Jonatán zavolal za chlapcom: Rýchlo ponáhľaj sa, nestoj. Vtedy Jonatánov chlapec pozbieral šípy a vrátil sa k svojmu pánovi. Ale chlapec nevedel o ničom, len Jonatán a Dávid vedeli o tom. Potom Jonatán odovzdal svoju zbraň chlapcovi, ktorý bol s ním, a povedal mu: Choď a zanes to do mesta. Keď chlapec odišiel, Dávid vstal spoza skaly, padol na tvár k zemi, trikrát sa poklonil. Na to sa poboskali navzájom a v objatí plakali, kým sa Dávid neovládol. I povedal Jonatán Dávidovi: Choď v pokoji, ako sme si obaja prisahali v mene Hospodinovom. Hospodin bude svedkom medzi mnou a tebou a medzi mojím a tvojim potomstvom až na veky.

70. žalm. O Hospodine, zachráň ma. Ponáhľaj sa mi, Bože, na pomoc. Nech do krvi sa zapíria, že na život mi siahli, na dušu. Nech s hanbou tiahnu odo mňa tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech stud ich všetkých zaleje, ako mi vravia ukazujúc, aha. A nech sa tešia, radujú sa s tebou všetci, ktorí ťa hľadajú. A tí, čo čakajú na tvoju spásu, večne nech hovoria, veľký je Pán. Úbohý som a veľmi trpím. Ponáhľaj sa mi, Bože, s pomocou. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Bože môj, nemeškaj. Príď.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 21. kapitola.
1: Potom Dávid vstal, odišiel a Jonatán sa vrátil do mesta. Na to prišiel Dávid do Nóbu ku kňazovi Achimelechovi. Achimelech vyšiel rozrušený Dávidovi v ústrety a oslovil ho. Prečo si sám a nikto nie je s tebou? Dávid odpovedal kňazovi Achimelechovi. Kráľ ma čím si poveril a povedal mi, nech sa nikto nič nedozvie o veci, pre ktorú ťa posielam a ktorú som ti zveril. Preto som i svojim sluhom určil to a ono miesto. Teraz čo máš po ruke? Daj mi 5 chlebov alebo čokoľvek nájdeš. Kňaz odpovedal Dávidovi. Nemám po ruke obyčajný chlieb, mám len posvetný chlieb. Len či sa sluhovia zdržali od žien. Dávid odpovedal kňazovi. Isté, že od žien sme boli odlúčení už včera a predvčerom, keď som vyšiel, preto sú telá sluhov čisté. Hoci ideme vo všednej záležitosti, dnes budú posvetení na tele. Na tomu kňaz dal posvetný chlieb, pretože tam nebol iný chlieb, len predkladané chleby, ktoré už odložili spred hospodina, aby mohli v deň odloženia predložiť čerstvé chleby. V ten deň bol tam zavretý pred hospodinom jeden zo služobníkov Saulových. Volal sa Doueg Edomsky, hlavný zo Saulových pastierov. Dávid povedal Achimelechovi, či nemáš po ruke kopiu alebo meč, lebo som si nevzal ani meč, ani inú zbraň, pretože kráľova záležitosť je súrna. Kňaz odpovedal, je tu meč filištínca Goliáša, ktorého si zabil v údolí Éla. Hľa, je tu v rúchu zavinutý za efódom. Ak si ho chceš vziať, vezmi si ho, lebo okrem neho iného tu niet. Dávid povedal, nie to na deň, daj mi ho. Vtedy Dávid vstal a v ten deň utekal pred Saulom. Napokon prišiel k Achíšovi, gackému kráľovi. Achíšovi služobníci povedali kráľovi, či to nie je Dávid, kráľ krajiny? Či jemu nespievali pri tancoch takto, porazil Saul svojich 1000 a Dávid svojich 10 000? Tieto slová znepokojili Dávida a veľmi sa bál gackého kráľa Achíša. Preto sa pretvaroval pred nimi, vydával sa za blázna v ich rukách, trepal na dvere brány a sliny si púšťal po brade. Tu povedal Achíš svojim služobníkom, videli ste predsa, že je to šialený človek, prečo ste ho priviedli ku mne? Či mám málo bláznov, že ste mi i tohto priviedli, aby šalil predo mnou? Tento má vkročiť do môjho domu,

64. žalm. Hospodine, vypočuj môj hlas, keď sa žalujem. Pred hrôzou nepriateľa láskavo ma ochráň. Pred radou zlosinov ma ukry, pred zúrivosťou tých, čo pášu bezprávie. Tých, čo si jazyk ostri ako meč, ako šíp mieria jedovaté slovo, na srdce statočného vystrelia a triafajú a neboja sa Boha. Navádzajú sa na zlú vec, osídla nastaviť a nástrahy a hovoria si, kto nás uvidí. Hriech za hriechom si takto vymýšľajú, majúci úmysly podlé a srdce každého je priepasť hlboká. Lenže Boh šípom zasiahne ich, z nenazdajky ich poraní. Ich jazyk pripraví im takú záhubu, že budú krútiť hlavou v údive všetci, ktorí sa na nich pozerajú. A potom báť sa budú ľudia, aj zásah Hospodinov zvestovať a zamýšľať sa nad skutkami jeho. I potešia sa v Pánovi spravodliví a k nemu pritúlia sa. Chváliť ho budú srdca čistého.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 22. kapitola.
1: Tak Dávid odišiel odtiaľ a unikol do Adulámskej jaskyne. Keď o tom počuli jeho bratia a celý dom jeho otca, zišli sa k nemu. Okolo neho sa zhromaždili všetci sužovaní, všetci zadlžení a všetci zadrvknutí. Stal sa im vodcom. Bolo s ním asi 400 mužov. Odtiaľ odišiel Dávid do Moábskej Micpy a povedal Moábskému kráľovi: Prosím ťa, nech môj otec a matka ostanú s vami, kým sa nedozviem, čo učiní so mnou Boh. Doviedol ich pred Moábskeho kráľa a bývali s ním po všetky dni, kým bol Dávid v onej pevnosti. Ale prorok Gád povedal Dávidovi: Nebývaj v pevnosti, ale choď do judskej krajiny. Dávid teda odišiel do lesa Cheret. Saul sa dopočul, že sa objavil Dávid i mužovia, ktorí boli s ním. V tom čase sedel Saul v Gibeji, na výšine pod Tamariškou. Kopiu si držal v ruke a všetci jeho služobníci stáli okolo neho. Saul povedal služobníkom, ktorí stáli okolo neho: Čujte ma, Benjamínci, či vám syn Izajov dá všetkým polia a vinice? Či vás všetkých ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stotinami? Hej, všetci ste sa sprisahali proti mne. A nebolo nikoho, kto by mi prezradil, že môj syn urobil zmluvu so synom Izajovým. A nie je to nikoho, kto by ma z vás ľutoval a kto by mi prezradil, že môj syn vzbúril môjho služobníka proti mne, aby mi strojil úklady ako dnes? Tu odpovedal Doeg Edomsky, ktorý tiež stál medzi služobníkmi Saulovými: Videl som syna Izajovho, keď prišiel do Nóbu k Achímelechovi, synovi Achitúbovmu. Ten sa dopytoval Hospodina v jeho záujme, dal mu pokrm aj meč filištínca Goliáša. Vtedy kráľ dal zavolať kniaza Achímelecha, syna Achitúbovho, a celý dom jeho otca, kňazov, ktorí boli v Nóbe. A všetci prišli pred kráľa. Vtedy kráľ povedal: Počúvaj, syn Achitúbov. Ten odpovedal: Tu som, pane. Povedal mu Saul: Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty a syn Izajov, keď si mu dal chlieb i meč a dopytoval si sa Hospodina v jeho záujme, aby povstal proti mne a strojil mi úklady ako dnes? Vtedy odpovedal Achímelech kráľovi: Kto ti je zo všetkých tvojich služobníkov taký verný ako Dávid? Je i zaťom kráľovým a veliteľom tvojej telesnej stráže. Taký vážený je v tvojom dome. Či som sa len dnes začal dopytovať Boha v jeho záujme? Ani zďaleka. Nech kráľ nepredpokladá o svojom služobníkovi a o celom dome môjho otca niečo také, lebo tvoj služobník nevedel o tom všetkom nič, ani najmenej. Ale kráľ povedal: Musíš zomrieť, Achimelech, ty i celý dom tvojho otca. Povedal kráľ svojej osobnej stráži, ktorá stála pred ním: Pristúpte a pobite kňazov Hospodinových, lebo držia s Dávidom. Lebo vedeli, že je na úteku, a neprezradili mi to. Avšak kráľovi služobníci nechceli pozdvihnúť ruku a oboriť sa na kňazov Hospodinových. Vtedy kráľ povedal Doegovi: Pristúp teda ty a obor sa na kňazov. Doeg Edomsky pristúpil a oboril sa na kňazov. Zabil v ten deň 85 mužov, ktorí nosili ľanový efód. Aj Nób, kňazské mesto, vyhubil ostrým meča. Tak muža ako ženu, dieťa ako dojča, vola, osla i ovcu vyhubil ostrým meča. Zachránil sa len jeden syn Achímelecha, syna Achitúbovho, menom Ebiatár, a utiekol za Dávidom. Ebiatar oznámil Dávidovi, že Saul pobil kňazov hospodinových. Dávid povedal Ebiatárovi: už v ten deň, keď tam bol Doeg Edomsky, som vedel, že to určite oznámi Saulovi. Ja som zavinil záhubu všetkých duší domu tvojho otca. Zostaň u mňa, neboj sa, lebo kto by siahal na môj život, bude siahať i na tvoj. Ale pri mne budeš v bezpečí.

119. žalm. Blahoslavený, kto bez úhony chodí a verný stojí v Božom zákone. Blahoslavený, kto sa pridrža svedectiev Pánových a zo srdca ho hľadá. Pretože takí nekonajú hriešne po jeho cestách chodiaci. Ty sám si vydal svoje rozkazy na verné plnenie ľuďom. Ó, kiež sú pevné moje cesty v konaní toho, čo si ustanovil. Potom sa nikdy hanbiť nebudem príkazom tvojim tvárou v tvár. Úprimným srdcom ďakovať ti budem, akže sa tvojim právam naučím. Zachovám verne, čo si ustanovil. Len ma, ó Pane, celkom neopusť. Čo mladý človek urobí, aby mal čistý chodník pod nohami? Pri tvojom slove bude stáť. Z celého srdca hľadal som ťa. Nedaj mi zablúdiť od tvojich príkazov. Do srdca som si značil tvoju reč, aby som nikdy nešiel proti tebe. Požehnaný si, Hospodine. Nauč ma tomu, čo si ustanovil, aby môj jazyk stále počítal myšlienky, ktoré výjdú z tvojich úst.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 23. kapitola.
1: Vtedy oznámili Dávidovi: hľa, filištínci dobývajú Keílu a plienia Humná. Preto sa Dávid dopytoval Hospodina: mám ísť a udrieť na týchto filištíncov? Hospodin riekol Dávidovi: choď, udri na filištíncov a oslobodíš Keílu. Ale mužovia, čo boli s Dávidom, mu povedali: hľa, tu v Judsku sa bojíme, a čo ešte, keď pôjdeme do Keíly proti šíkom filištíncov? Na to sa Dávid znova dopytoval Hospodina. Hospodin mu odpovedal: vstaň, zíď do Keíly, lebo ti vydám filištíncov do rúk. Vtedy odišiel so svojimi mužmi do Keíly a bojoval proti filištíncom. Ich dobytok odohnal a spôsobil im veľkú porážku. Tak Dávid vyslobodil obyvateľov Keíly. Keď Achimelechov syn Ebiatár utekal k Dávidovi do Keíly, priniesol zo sebou aj efód. Na to oznámili Saulovi, že Dávid šiel do Keíly. Saul povedal: Boh mi ho vydal do rúk. Zavrel sa sám, keď vstúpil do mesta, ktoré má brány a závory. Saul vyzval všetok ľud do boja, aby tiahli na Keílu a obľahli Dávida i jeho mužov. Keď sa Dávid dozvedel, že Saul tajne strojí proti nemu zlé, povedal kňazovi Ebiatárovi: prines efód. Potom Dávid povedal: Hospodine, Bože Izraela, tvoj služobník celkom jasne počul, že Saul chce prísť do Keíly, aby pre mňa zničil mesto. Či ma obyvatelia Keíly vydajú do jeho rúk? Či pritiahne Saul, ako počul tvoj služobník? Hospodine Bože Izraela, oznám to, prosím, svojmu služobníkovi. Hospodin riekol: pritiahne. Ďalej povedal Dávid: či obyvatelia Keíly vydajú mňa a mojich mužov Saulovi do rúk? Hospodin riekol: vydajú. Na to sa Dávid pobral i so svojimi mužmi, asi 600 chlapmi, vytiahli z Keíly a potulovali sa. Keď Saulovi oznámili, že Dávid ušiel z Keíly, prestal s výpravou. Dávid však ostal na púšti v horských pevnostiach a býval na pohorí v púšti Zív. Saul ho síce hľadal po celý čas, ale Boh mu ho nevydal do rúk. Keď Dávid videl, že Saul vyšiel, aby mu siahol na život, zdržoval sa v Chóreši na púšti Zív. Vtedy sa Jonatán na Saulov pokyn vybral a odišiel k Dávidovi do Chóreša a dodal mu odvahu dôverou v Boha. Povedal mu: neboj sa, lebo ťa nedočiahne ruka môjho otca Saula. Ty budeš kráľovať nad Izraelom a ja budem len druhým po tebe. I môj otec Saul o tom vie. Potom obaja uzavreli zmluvu pred Hospodinom. Dávid ostal v Chóreši a Jonatán sa vrátil domov. Vtedy prišli k Saulovi do Gibeji Zífania a povedali mu: Dávid sa skrýva u nás v horských pevnostiach v Chóreši, v lese na kopci Chakilá, ktorý je na pravej strane púšte. Teraz však, kráľ, ak je to túžbou tvojej duše, zostúp a našou vecou bude vydať ho kráľovi do rúk. Saul povedal: buďte požehnaní od Hospodina, že máte súcit so mnou. Choďte teda a ďalej zisťujte, vyzvedajte sa a prezrite miesto, kade chodí, i kto ho tam videl. Lebo mi povedali, že je veľmi úskočný. Len prezrite a preskúmajte všetky skrýše, potom sa vráťte ku mne s niečím určitým. Pôjdem s vami a ak bude v krajine, vyhľadám ho spomedzi všetkých tisícov Júdu. Oni vstali a šli do Zífu pred Saulom Ale Dávid a jeho mužovia boli na púšti Máon v Arábe, južne od Ješímónu. Keď sa Saul so svojimi mužmi vydal hľadať ho, oznámili to Dávidovi, ktorý zišiel k skale na púšti Máon. Keď sa Saul o tom dopočul, prenasledoval Dávida po púšti Máon. Saul ťahol po jednej strane pohoria. Dávid a jeho mužovia po druhej strane. Dávid sa ponáhľal újsť pred Saulom, lebo Saul a jeho mužovia obkľučovali Dávida a jeho mužov, aby ich zajali. V tom prišiel k Saulovi posol a hlásil mu: ponáhľaj sa a poď, lebo Filištínci vtrhli do krajiny. Vtedy Saul prestal prenasledovať Dávida a ťahol proti Filištíncom. Preto pomenovali to miesto Selaham Machlekót.

0: Stratené roky. Vynahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice, moje veľké vojsko, ktoré som poslal na vás. Kniha Joel, 2. kapitola, 25. verš.
1: Nezriedka počuť kresťanov, ako sa sťažujú. Keby som sa obrátil skôr, ušetril by som si veľa biedy. Smútia nad dobou, keď im škodlivý hmyz hriechu žral život, a vzdychajú nad svojimi nezmyselne premárnenými rokmi. Mnohí už žili s Ježišom, avšak odpadli a kobylky prišli a požrali im požehnanie z ich života. Možno, že aj teba ťažia premárnené roky. Pán má pre teba dobrú správu. Samozrejme, uplynulé roky sa nemôžu vrátiť späť. Minulosť sa nikdy nevráti späť. Nemôžeme zavolať naspäť vietor a ani nemôžeme chcieť, aby prúd vody, ktorý tiekol do mora, tiekol naspäť. Presne tak isto sa nikdy nevráti čas, ktorý už raz uplynul. Nech si nikto nemyslí, že súčasné momenty života sa mu niekedy ešte vrátia späť. Biblia hovorí o oprave života pokazaného hriechom. Keď Izrael urobil pokánie, Pán Boh ukončil ich zajatie a priviedol ich zase späť do vlasti. Volal na Izraelitov. Posilním Júdov dom a Jozefov dom zachránim, privediem ich späť, veď som ich omilostil. Budú, ako by som ich nezavrhol. Zachariáš 10. kapitola 6. verš. Podobne to bolo so strateným synom. Keď sa po biedných rokoch života pokorne vybral, aby sa vrátil na priame Božie cesty, daroval mu jeho otec taký život v plnosti, ako by neexistovali jeho premárnené roky. Ľudia, ktorí sa odvážia s Ježišom pre nový začiatok, budú požehnaní takou hodnotou života, ktorá premárnené roky nahradí. To platí aj vtedy, keď smútiš nad tým, aký skazený bol tvoj život doteraz. Toto mi pripomína futbalový zápas, ktorý vyzeral 90 minút ako katastrofa. V nadstavenom čase však padli góly a katastrofa sa premenila na veľkolepé víťazstvo. Takto to má byť aj s tebou. Pros o odpustenie a potom choď s rozhodným srdcom za Ježišom do nadstaveného času. Potom už roky, ktoré požral škodlivý hmyz, nebudú hrať žiadnu úlohu, lebo takto hovorí Pán. Jedávať budete dosýta a chváliť meno Hospodina svojho Boha, ktorý sa k nám tak obdivuhodne správal. Môj ľud nebude navždy zahambený. Joel 2. kapitola 26. verš.

Syn môj, pozoruj moju múdrosť. Nakloň si ucho k mojej rozumnosti, aby si si uchránil rozvahu a tvoje pery, aby zachovali poznanie. Lebo pery cudzej ženy vydávajú med a jej podnebie je hladšie ako olej. Nakoniec však je horká ako palina, ostrá ako dvojsečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do záhrobia. Aby si nezbadal chodník života, klátivé sú jej dráhy a ty o tom nevieš. Poslúchajte ma teda, synovia moji, a neustupujte od rečí mojich úst. Oddiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, aby si svoju česť nedal iným a svoje roky ukrutníkovi. Aby sa cudzí nenasycovali tvojou silou cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, aby si svoju česť nedal iným a svoje roky ukrutníkovi. Aby sa cudzí nenasycovali tvojou silou a čo máš ťažko získať.

0: som napomínanie a moje srdce pohrdalo karhaním, neposlúchal som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som ucho k učiteľom. Skoro by som bol upadol do najhoršieho nešťastia uprostred zhromaždenia a zboru. Pí vodu z vlastnej cisterny, vyvierajúcu vodu zo svojej studne. Majú sa tvoje pramene rozlievať na ulicu a tvoje vodné toky na námestia. Nech patria iba tebe samému a nie cudzím spolu s tebou. Nech je požehnané tvoje žriedlo a teš sa zo ženy svojej mladosti. Je ako ľúbezná laň a spanilá srnka. Jej prsia nech ťa občerstvujú v každý čas. Jej láska nech ťa opája ustavične. Syn môj, prečo sa máš opájať inou a obímať ňadrá cudzej ženy? Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým, na všetky jeho kroky dozerá. Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v povrazoch svojich hriechov. Zomrie, lebo sa nedal napomenúť. Zablúdi pre svoje veľké bláznovstvo.
1: Kniha prísloví, 5. kapitola. Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a dal si ruku cudziemu, zaprietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami vlastných úst, teda urob toto, syn môj, a zachrániš sa, lebo si sa dostal do rúk svojho blížneho. Choď, ponáhľaj sa a naliehaj na svojho blížneho. Nedožič spánku svojim očiam a driemot svojim mihalniciam. Vytrhni sa ako gazela z jeho ruky a ako vtáča z ruky vtáčnika. Choď k mravcovi leňoch, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. Hoci nemá kniežaťa, ani dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera potravu. Dokiaľ budeš vylíhovať, leňoch? Kedy vstaneš zo svojho spánku? Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať. Tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec. Na nič hodník, ničomník je, kto chodí s falošnými rečami, kto žmúrká očami, znamenia dáva nohami, ukazuje prstami. Zvrátenosť má v srdci, kuje zlé, stále rozsieva nesvár. Preto náhle príde na ňo záhuba, naraz bude zdrvený a nik ho neuzdraví.
1: Kniha prísloví, 6. kapitola.

Obklúčilo ma smrtiace vlnobytie a vydesili zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovrali ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základoch. Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol

0: šesť vecí nenávidí Hospodin a sedem je preňho ohavnosťou. Pyšné oči, lživý jazyk a ruky prelievajúce nevinnú krv, srdce, čo zákerné zámery snuje, nohy, čo chvatne bežia k zlému, falošného svedka, ktorý sypí lož, a toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Syn môj, zachovávaj prikázanie svojho otca a nepohrdaj poučaním svojej matky. Priviaž si ich navždy na srdce. Pripni na svoje hrdlo. Keď chodíš, nech ťa vedú, nech ťa strážia, keď ležíš. A keď sa zobudíš, nech hovoria s tebou. Lebo prikázanie je sviecou, naučenie svetlom a cestou života karhavé napomínanie, aby ťa chránili od zlej ženy, od úlisného jazyka cudzej ženy. Netúž vo svojom srdci po jej kráse, nech ťa nechytí svojimi mihalnicami, lebo neviestka stojí len peceň chleba, ale vydatá žena poľuje na vzácny život. Či môže človek zhrnúť oheň do svojho lona, že by mu nezhoreli šaty? Či môže niekto kráčať po žeravom uhlí a nepopáliť si nohy? Tak ani ten, kto vchádza k žene svojho blížneho, neujde trestu, ktokoľvek sa jej dotkne. Nepohrdajú zlodejom, ak kradne, aby sa nasýtil, keď hladuje. Ak ho dochytia, vynahradí to sedemnásobne. Dá všetko, čo má v dome. Avšak ten, kto cudzoloží so ženou, nemá rozum. Chce si zničiť život, kto tak činí. Stihne ho bitka i potupa a jeho pohana nemôže byť zotretá. Lebo žiarlivosť robí muža zúrivým. V deň pomsty nezná zľutovania. Nedbá na nejaké odškodné a nepristane ani, keby si mu dal veľký úplatok.
1: Kniha prísloví, 6. kapitola.
2: Rádio Logos, slová záchrany pre večnosť.

0: Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, v ktorej sa opäť budeme zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami kazateľa a opäť sa pozrieme na slova 11. kapitoly prvých 8 veršov. Budeme si ich postupne čítať pri tých jednotlivých bodoch, keď budeme pozerať a rozmýšľať nad týmito slovami.
1: Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Daj podiel siedmým, ba vôsmym, veď nevieš, aké nešťastie môže prísť na zem. Ak sa oblaky naplnia dažďom, vylejú ho na zem. Ak strom padne na juh alebo na sever, kam strom padne, tam ostane ležať. Kto pozoruje vietor, nebude nikdy siať. A ten, kto hľadí na oblaky, nebude žať. Ako nevieš, aká je cesta vetra, ako sa tvoria kosti v živote tehotnej, práve tak nepoznáš dielo Boha, ktorý to všetko robí. Z rána sej svoje semeno a večer nech ti ruka neodpočíva, lebo nevieš, ktorá vec sa vydarí, táto a či tamtá, alebo či oboje bude dobré. Sladké je svetlo a príjemné je očiam vidieť slnko. Keby niekto žil aj mnoho rokov, nech sa zo všetkých raduje, ale nech pamätá na dni temnosti, lebo ich bude mnoho. Všetko, čo príde, je márnosť.

Kazateľ nám v týchto slovách dáva návod, ako žiť život viery, ako slúžiť v časoch, keď je to veľmi náročné, neisté. Ako on tu spomína, keď čelíme vetru, prekážok a na oblohe sveta, alebo oblohe cirkvi, alebo aj oblohe vlastného života sú zatiahnuté mračná, možno morálnej alebo duchovnej krízy. A teda keď sú podmienky pre službu nepríjemné, ba dokonca zlé, ako on tu hovorí, keď fúka protivný vietor. Ako žiť? Ako slúžiť v čase krízy, keď čelíme obrovskej neistote? Tak niektoré princípy sa tu opakujú a už sme o nich, u niektorých z nich hovorili, ale poďme za radom podľa týchto slov. Tak poprvé, teda keď sa pýtame, ako žiť a slúžiť v čase krízy. Z prvého verša máme ten princíp: pracuj, verne pracuj na poli Božieho kráľovstva a buď trpezlivý. Už sme hovorili o tom, že tá výpoveď, ktorá nás dosť tak trápi dlhé dni či mnohé dni, poukazuje na dlhé obdobie čakania. A čakanie je, vyjadruje aj takú určitú neistotu. Tie mnohé dni, keď nevieme, čo bude, aké budú výsledky nášho čakania. Apoštol Jakub hovorí, že roľník trpezlivo očakáva vzácny plod zeme, Jakub 5:7. A toto je pre mnohých z nás obrovským problémom. Pretože žijeme v čase aj v cirkvi, keď na poli Božieho kráľovstva nemáme dosť pracovníkov, nemáme dosť služobníkov. A aj tých, čo máme, často strácame. A práve z tohoto dôvodu, že žijeme v instantnej dobe, ktorá chce všetko tu a teraz. A komerčné správanie vidíme aj cirkvi. V nejednom prípade. Komerčné správanie, ktoré si vyžaduje okamžité alebo rýchle výsledky. A toto napomáha tomuto trendu, že aj strácame pracovníkov. Jednoducho, trpezlivé čakanie sa dnes nenosí. Práca a služba ľudí v zbore, služba kazateľov, misijných pracovníkov, služba možno starších bratov sa meria výsledkami. Často novými dušami, ako to zvykneme hovoriť. A keď sa v tomto smere za rok, za dva nič alebo len málo udeje, tak sa tlačí na zmenu. Zmenu staršovstva, zmenu kazateľa, zmenu misijných pracovníkov. Samozrejme, určité prehodnotenie alebo nejaká reflexia či sebareflexia služby je potrebná, je dobrá. Je treba zhodnotiť, ako slúžime, aké nástroje služby používame, ale nemôžeme tlačiť na výsledky. Potrebujeme naozaj v tomto byť verný Pánovi, verne pokračovať a trpezlivo pokračovať v službe, aj keď hneď nevidíme výsledky. Po druhé, potrebujeme byť štedrými v službe. Pretože naša prirodzená tendencia práve v čase krízy a neistoty je opačná tej, čo tu hovorí kazateľ. V tých spomínaných slovách, že rozdaj, daj podiel 7, 8, teda štedro investuj. Kazateľ hovorí, že všetky investície, proste, ktoré robíme, potrebujeme robiť, teda investovať do rôznych oblastí, ale keď čelíme kríze a nejakej dobe neistej, tak to prvé, čo nás hneď napadne aj v zbore, aj v službe, aj na tom poli Božieho kráľovstva, či na misijnom poli, že všetky investície možno zastaviť. Alebo na najvyššie sústrediť možno na jednu službu. Alebo máme tendenciu sústrediť sa iba na seba osobne. Alebo tak možno iba na potreby nášho zboru. Ale kazateľ hovorí, že je treba investovať do ľudí. Hovorí, daj čiastky, 7, 8, rozhod siete do široka. Áno, fúka vietor, oblaky spomína tu, nepriaznivé možno okolnosti, ale rozvíjaj rôzne oblasti služby. Kazateľ hovorí, pošli, zahoď, nie stráž a nepusť, nedaj z ruky. Roľník nemôže všetku úrodu zjesť sám, všetko spotrebovať pre seba. On musí investovať určitú čas, aby zasial aby mal niečo na budúci rok, aby bola úroda. Kazateľ tu navyše používa číslo 7, ktoré vieme, že v písme je symbolom plnosti, celosti, dokonalosti. A keď hovorí, že je treba dať v 7 až 8, tak tu je jeden úžasný princíp, hovorí, že daj viac, než sa bežne očakáva. Choď za bežné normy v službe. Je to isté, čo povedal Pán Ježiš, že ak ťa niekto prosí, aby si s ním šiel jednu míľu, choď dve. Matúša 5. A podobne sa o tom hovorí prísloví 11. kapitola. Takže, aj keď čelíme kríze, buďme štedrí v službe.
Hovorí, investujme. Nezastavme hneď všetko. Pán zasľubuje, bude žatva. On sa postará o potreby sejby, o potreby Božieho kráľovstva. A ďalší princíp, tretí, z tých veršov 3 až 5, tiež sme už trošku hovorili o tom, že naozaj, aj keď čelíme oblakom a vetru a kríze a záplavám, to sú teda obrazy, ktoré tu kazateľ používa, potrebujeme pracovať v dôvere v Boha. Nehľadeť na vietor, na oblaky. Samozrejme, to vyžaduje určitú múdrosť, veď stále tu kazateľ hovorí, že teda potrebujeme mať Božiu múdrosť. Samozrejme, sú okolnosti, keď sa jednoducho nedá, ale možno nemúdre, ale nehľadieť, proste nebyť nastavený iba na prekážky, o tom kazateľ hovorí, hľadieť na pána žatvy. Lebo ak sa dívame iba na vietor a na oblaky, namiesto, aby sme sa dívali na pána, tak v určitom slova zmysle je to prejav akejsi nedôvery Bohu. My naozaj potrebujeme dôverovať Bohu, že budeme časom žať, ako hovorí Galatianom 6. Druhom liste Timoteovi aj Pavol tak pozbudzuje Timotea, že hovor Božie slovo, sej slovo, ponúkaj ho včas i nevčas. Potrebujeme počuť túto výzvu Božieho slova, dôverovať Bohu. Takže možno, ak si povieme, že my nebudeme siať, kým Pán Boh neodstaví vietor z môjho života, kým nedá preč tie oblaky, to je naozaj prejav nedôvery Bohu. Ak si možno povieme, ako starozmluvná cirkev, teda Izrael, za času proroka Hagea, že teraz nie je čas slúžiť Hospodinovi, teraz nie je čas budovať dom Boží, teraz nie je čas budovať cirkev Kristovu. A Pán Boh odpovedá svojmu ľudu slovami proroka Hagea. Tento ľud hovorí, že nie je teraz dobrý čas stavať dom Hospodinov, ale vám je dobrý čas vykladať svoje domy? Priložte svoje srdce k svojim cestám, hovorí Pán Boh. Takže je tam problém srdca, že neprikladáme srdce teda k našim cestám. Alebo teda ten strach z neúspechov, z dôsledkov, z toho vetra, oblakov môže viesť potom k takej lenivosti, k takej pohodlnosti. Takže to je tá výzva tretia. Pracuj v dôvere Boha.

A štvrtý princíp, to je ten prvý verš a potom verše 5 a 6, hovorí čosi, že v tej službe aj na poli Božieho kráľovstva, tak ako to často aj v biznise býva, alebo aj v poľnohospodárstve, že veď ten rolník predsa riskuje. A je tu výzva Božieho slova, že buď ochotný riskovať s Bohom. No, lebo kto nič neriskuje, nič nezíska. Tu nehovorí teraz o nejakom bláznivom, naozaj nerozumnom, hej, riskovaní, ale vieme, že sú tu princípy sejby a žatvy, že jednoducho naozaj rolník riskuje. Hodí semena do vody, nevie. Niektoré zhynú a zjedia ich zvieratá, ale kto nič neriskuje, nič nezíska. Kazateľ hovorí, že nebudeme pracovať a slúžiť na poli Božieho kráľovstva, ak nebudeme rozvíjať službu, až kým sa podmienky nezlepšia, tak sme ako ľudia, ktorí pozorujú na vietor a na oblaky. Nikdy nebudeme siať a tým ani žať. Vyčkávať na lepšie časy nie je to, čo Pán Boh od nás chce. Pretože lepšie časy alebo nejaké ideálne obdobie pre službu vlastne nikdy nebude. Pán Ježiš jasne povedal svojim učeníkom, že musia vedieť jednu vec. Na svete budú mať súženie. Jana 16.33. To znamená, ten pracovný či život služby v tomto svete vždy bude v nejakom súžení. Vždy tam budú nejaké prekážky. Ideálny čas nikdy nebude. A ako cirkev Kristova, a ako služobníci vždy budeme zápasiť s časom, s financiami, s neochotou ľudí, s pohodlnosťou, s prekážkami v tej či onej podobe. Ale mnohí kresťania nepúšťajú ten svoj chlieb po vode, teda neinvestujú svoj život na poli Božieho kráľovstva, pretože len čakajú na lepšie časy. Kedy prídu lepšie časy v spoločnosti, kedy prídu lepšie časy v cirkvi, alebo lepšie časy v svojom živote. A tak si mnohí povedia, tak keď skončím školu, keď si nájdem lepšiu prácu, keď si založím rodinu, keď si zabezpečím bývanie, keď deti zaopatrím, keď sa dostanem do dôchodku, potom budem slúžiť. Ale to je iba pozorovanie vetra oblakov, pretože nie sú ochotní riskovať s Bohom. Ale kazateľ hovorí, buď ochotný riskovať s Bohom. Boh ti dá svoju múdrosť. Ukáže ti cestu. Buď verný v službe. A šiestý verš, to je ďalší princíp, piaty, hovorí čosi o vytrvalosti. Vraví, za rána rozsievaj semeno, do večera nenechaj svoju ruku nečinnú. Takže vytrvalosť. My vieme, že vytrvalosť prináša ovocie. Doslovne to znamená, tento verš hovorí, nedaj odpočinku svojej ruke. My ale vieme, že vytrvalosť nie je vlastná našej ľudskej prirodzenosti. Keď čelíme protivenstvu, keď čelíme prekážkam, keď nevidíme výsledky našej práce, taká prirodzená reakcia je vzdať to. Nepokračovať službe, utiahnuť sa. Niekedy možno tesne pred žatvou. Ale Boh neodmenuje tých, ktorí sa boja, ktorí sú pohodlní, ktorí sa boja riskovať, ktorí sa boja vyskúšať viacero oblastí služby za cenu, že sa niečo nepodarí. Tí, ktorí sa boja vstúpiť vierou do Jordánu predtým, než sa vody rozdvoja, tak toto je problém. Tam chýba vytrvalosť, tam chýba dôvera. Takže buď vytrvalý. Neboj sa vstúpiť vo viere, obrazne povedať, do toho Jordánu. Naozaj, ešte sa vody nerozostúpili. Dôveruj Bohu, buď vytrvalý v službe. A potom 7-8 verš hovoria čosi o nadšení a radosti. Je kľúčové v našom živote viery, našej službe, aj keď čelíme nepriaznivým okolnostiam, zachovať si nadšenie a radosť. Hovorí, že sladké je svetlo a očia blahodí vidieť slnko. Ak bude človek žiť mnoho rokov, počas všetkých nech sa raduje. Tak tu ho používa taký obraz, že svetlo alebo slnko. A kazateľ vlastne poukazuje, že ako je dôležité zachovať si tú svetlú, tú radosnú stránku života. Zachovať si ju aj v čase, keď sa nedarí. Keď vidíme možno iba vietor a oblaky a služby, ako tu hovorí, aj dni temnoty. Veď písmo hovorí, že radosť Hospodinova je našou silou. Ako náhle sa nám proste vytráti táto radosť? Služba sa nám stane bremenom. Ako náhle strácame radosť a nadšenie, ak nám chýba svetlo, tak je treba prehodnotiť svoj život viery, svoju službu. Pretože naozaj bez radosti Pánovej, bez nadšenia, náš život, viery i naša služba postráda toto podstatné, postráda život. Vlastne bez radosti, bez nadšenia sa nedá žiť život viery. Nedá sa slúžiť Pánovi. Je to potom také na silu, stáva sa to akousi rutinou, je to nezáživné. A preto nás Božie slovo pozýva, aj keď píše
listy 7. zborom, vráť sa k prvej láske. Teda vráť sa k prvému nadšeniu, k tej prvej vášni, k tomu prvému zápalu pre Pána a jeho dielo. Zachovaj si radosť a nadšenie. Zachovaj si tú radosnú stránku alebo stranu života. Milí poslucháči, tak týmito slovami sa dnes s vami lúčim a teším sa na ďalšie pokračovanie tejto zaujímavej témy z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje tú nevšednú múdrosť Božiu, ktorú potrebujeme pre všedný deň nášho života na ceste za našim Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

0: Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.
0: Počúvate Rádio Logos.

volá nás do boja. Alebo keď má ísť kráľ do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko a vyžiada si podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť môjim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 31. až 33. verš. Henoch raz takto prorokoval. Hľa, prišiel pán s 10 000 svojich svätých. List Júdov, 14. verš. Písmo hovorí, že sme králi a kňazi pod Hospodinovou vládou a predstavujeme tých 10 000 idúcich do boja proti Satanovej armáde. Satan vedie vojny proti nám, pretože nás strašne nenávidí. Zjavenie Jána, 12. kapitola, 17. verš. Musíme sa pripraviť na to, čo prichádza, na každodenný duchovný zápas. Musíme vedieť, že proti Božiemu ľudu je namierená záplava nespravodlivostí. No zároveň si musíme uvedomiť, že v Kristovi sme neporaziteľní. Veď je napísané, ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. Prvý list Jána, 4. kapitola, 4. verš. Boh hovorí, že napriek mocnému nepriateľovi víťazstvo máme zaručené, pretože za nás bojujú celé nebesá. Kiež by nám Boh v tomto zápase dal viac Svätého Ducha, aby každý jeden z nás mohol zakričať do sveta všetkým pekelným hordám. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky. List Rimanom, 8. kapitola, 35., 37. až 39. verš. Tieto Pavlové slová sú bojovým pokrikom všetkých, ktorí žíznia po Ježišovi. Satan nedokáže zraziť na kolená žiadneho veriaceho, ktorý vkladá dôveru do svojho pána.

0: Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Ježiš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

0: Ježíš. Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja. Náš Pán je živý Pán.
1: Vylej si srdce. Nasledujúce slova sú určené tým, ktorí potrebujú odpoveď na svoju modlitbu, pomoc v čase problémov a starostí, ktorí sú pripravení a ochotní pohnúť Božím srdcom podľa jeho slova. V prvom rade sa pridržajte zasľúbenia zo Žalmu 46, druhý verš. Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach. Slovné spojenie najistejšia pomoc znamená vždy dostupná, okamžitá. Vaša viera musí spočívať v presvedčení, že Boží duch vo vás neustále prebýva v každej dennej či nočnej hodine. Keďže sa rozhodol prebývať vo vás, počuje každú vašu modlitbu, každú myšlienku, každý vzdych. Svätý duch rozhýbe nebesá i zem pre každé jedno Božie dieťa, ktoré si nájde čas, aby pokojne, nenáhlivo vylialo Otcovi svoje srdce v dôvernom rozhovore s ním. Potom si prečítajte a uverte veršom 6 až 8 zo Žalmu 62. Sú modlitbou Dávida, ktorá sa dotkla Božieho srdca. Hovorí, aby sme očakávali samotného Boha, nehľadali pomoc u žiadnych iných zdrojov. Boh je predsa našou jedinou nádejou a ochranou. Len On nám môže dodať silu, tak potrebnú vytrvať na našej ceste, kým nedostaneme od Neho odpoveď. Keď sa stanete úplne závislými na samotnom Pánovi, keď prestanete hľadať pomoc u nejakého človeka a budete veriť, že Boh sa s vami nadprirodzeným spôsobom stretne, nič vami nedokáže zatriasť. Nič vás nedokáže uvrhnúť do priepasti žiaľu a beznádeje. Dávid svedčil: Len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. Žalm 62, 7. verš. A teraz prichádza tá najdôležitejšia myšlienka, tajomstvo víťaznej modlitby, ktoré odhalil každý svätý človek v dejinách. Vyliatie srdca pred Pánom. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase, vylievajte si pred Ním srdce, Boh je našim útočiskom. Žalm 62, 9. verš. Boh ťa bude počuť a odpovie ti, keď uvidí, že si ochotný vzdať sa na ten čas všetkého vonkajšieho rozptýlenia, vyliať si pred Ním srdce a dôverovať Mu, že ti dá odpoveď. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Veľpiesni, 4. kapitola, 10. verš. Aké krásne sú tvoje ľúbosti, moja snúbenica. O čo vzácnejšie sú tvoje ľúbosti než víno. Neviem, či si uvedomujeme, a možno to znie aj smiešne alebo prehnane, ale písanie zamilovaných lístočkov je jeden z najlepších spôsobov, ako svojmu manželskému partnerovi ukázať, že ti na ňom záleží. Môže sa zdať bláznivé, nelogické alebo iracionálne písať niekomu, koho vidíš každý deň. Ale takýto druh romantického gesta oživuje lásku. Drahé manželky, ponúkam vám niekoľko nápadov, ktoré môžu zohriať srdce vášho manžela a ukážu vašu lásku kreatívnym spôsobom. Poprvé, na zrkadlo v kúpeľni napíšte: Si pre mňa veľmi dôležitý. Na tašku alebo peňaženku mu nalepte lístoček. Budem dnes na teba myslieť. Na cestu do garáže napíšte kriedou: Niekto ťa miluje. Pošlite mu mail: Ty si moje slniečko. V obchode kúpte pohľadnicu a napíšte na ňu svoje vyznanie lásky a pošlite to svojmu manželovi. Napíšte svojmu manželovi báseň a keď bude odpočívať, prečítajte mu ju. Vymente slova známej ľubostnej piesne a ukážte ju v zmenenej verzii. Na iniciáli manželovho mena vytvorte slovo, ktoré bude pre ňoho komplimentom. Takýto druh poznámok partnerovi naznačuje, že mu dôveruješ celým svojim srdcom a tvoje srdce je pred ním otvorené a zraniteľné. Obom prinášajú radosť a môžu skrátiť obdobie, než sa opäť zídete. Modlím sa. Pane, často mi pripomínaj krásu partnerovej lásky a pomôž mi vyjadriť moju vďaku za ňu. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Aké tvorivé poznámky môžeš tento týždeň nechať svojmu manželovi? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: O Hospodine, čo je človek, že sa k nemu priznávaš? Čo dieťa človeka, že si ho vážiš? Žalm 144, 3. verš. Pred nejakým časom som mal príležitosť zúčastniť sa vyhliadkového letu nad švajčiarskymi Alpami. Čím vyššie sme stúpali, tým menšie boli domy, ulice, autá. Z tejto perspektívy sa všetko zdá byť iné. Impozantný železničný most v krajine sa premení na krátku čiarku, architektonické diela na malé bodky. Náš stvoriteľ, ktorý stvoril vesmír, sa pozerá na malú planétu Zem a na nás ľudí z ešte úplne inej perspektívy. Z jeho pohľadu sú naše veľkolepé diela ako nič. Keď si to trochu uvedomíme, mimovoľne sa pýtame, aký veľký je vôbec jeho záujem o nás, malých ľudí? Na túto otázku nám dáva odpoveď Biblia. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 16. verš. Hoci vlastne nie sme pozoruhodní, Boh nás miluje a veľmi sa o nás zaujíma. Dôkazom toho je poslanie jeho jediného syna k nám na zem. Ježiš Kristus prišiel ako človek asi pred 2000 rokmi, aby nám ponúkol večný život, život bez konca, v šťastnom spoločenstve s Bohom. Preto musel zomrieť na kríži. Kto dnes v neho uverí, dostane tento vzácny dar. S večným životom má perspektívu, ktorá presahuje úzke hranice terajšieho bytia.

Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám, dobroreč Pánovi, a vzdá Jeho menu chváli.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. Prvá kniha Mojžišova, 1. kapitola, 31. verš. Divné sú tvoje skutky a moja duša to dobre vie. Žalm 139, 14. verš. Ochranný dážnik Jupiter. V júli 2009 austrálsky amatérsky astronóm objavil na planéte Jupiter tmavú škvrnu, ktorá tam predtým nebola. Po bližšom skúmaní pomocou rôznych teleskopov vyplynulo, že je to zrejme oblak popola, ktorý vznikol pri náraze nejakej kométy alebo asteroidu. V júli 1994 nastal hodne pozorovaný náraz kométy Shoemaker-Levy 9 na Jupiter. Vtedy uvoľnená energia dosiahla hodnoty, rovnajúce sa asi 50 miliónom hirošimských bomb. Náraz zanechal tmavú škvrnu s priemerom až 12 000 kilometrov. Už dlho je známe, že Jupiter, ktorý je ťažší ako všetky ostatné planéty spolu, pôsobí na slnečný systém ako stabilizujúci prvok. Vedci, ktorí skúmali tieto posledné udalosti, prichádzajú k tomuto záveru. Jupiter svojou hmotnosťou pôsobí zjavne viac, ako sa myslelo, ako akýsi druh ochranného dážnika a priťahuje na seba väčších votrelcov a tak chráni vnútrajšok slnečnej sústavy pred takýmito zablúdilcami. Tak teda Jupiter plní dôležitú funkciu aj pre Zem. A pritom ide len o jednu z mnohých podmienok, ktoré musia byť splnené, aby

našej planéte vôbec mohol existovať život. Takéto pozorovania naplňajú vedcov aj laikov úžasom. A niektorí z nich takto boli privedení k viere v Boha, ktorý všetko tak obdivuhodne stvoril a udržuje všetko svojim mocným slovom.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. List apoštola Pavla Galackým, 2. kapitola, 20. verš. Grécky spisovateľ Xenofon rozpráva, ako perský kráľ Kýros Veľký na jednej vojenskej výprave zajal odpadlíka, arménskeho kráľa a jeho rodinu. Na konci dlhšieho rozhovoru sa veľký kráľ opýtal porazeného kniežaťa, čo mu dá za prepustenie svojej ženy a svojich detí. Ten Kýrovi ponúkol celý svoj majetok. V tej chvíli vraj prišiel Tigranes, arménsky korunný princ. Nepodieľal sa na otcových priestupkoch, ale jeho mladá žena bola tiež medzi zajacami. Kýros sa opýtal aj princa, čo mu dá, aby zachránil svoju ženu pred zajatím. Arménsky princ bez zaváhania odpovedal: dám za ňu svoj život, aby som ju ochránil pred otroctvom. Vtedy vraj Kýros preukázal dobromyselnosť a celú rodinu prepustil bez výkupného. Neskôr sa Tigranes opýtal svojej ženy, či pre ňu bol príťažlivý, vznešený a krásny Kýrov vzhľad. Odpovedala: vôbec som sa na neho nepozrela. Mala som oči len pre toho, kto riskoval svoj život, aby ma zachránil pred otroctvom. Láska tohto kniežaťa je len slabým obrazom nezmerateľnej lásky Božieho Syna. On, Stvoriteľ sveta, skutočne dal svoj život, a to za hriešnikov a nepriateľov, v ktorých nebolo nájdené nič príťažlivé alebo hodné lásky. Ak jeho vykúpení ho teraz môžu milovať, tak len preto, že on ich miloval ako prvý. Ako si zaslúži, aby na neho teraz pozerali a milovali ho.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presviečame ľudí, ale Boh nás pozná. Druhý list apoštola Pavla Korinským, 5. kapitola, 11. verš. Bázeň pred Pánom. Dôležitou pohnútkou na zvestovanie evanjelia bola pre apoštola Pavla bázeň pred Pánom, alebo hrôza Pánova. Väčšina ľudí sa bojí myšlienky, že Boh raz ako sudca spravodlivo posúdi všetky naše myšlienky, slová a skutky. Boja sa oprávnene. Ale apoštol sám v sebe nepociťoval vzhľadom k súdnej stolici Kristovej žiadnu bázeň. Vedel, že Kristova krv ho zmierila s Bohom. O Kristovi mohol povedať: Syn Boží, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. List apoštola Pavla Galackým, 2. kapitola, 20. verš. Tak pre neho myšlienka, že raz bude stáť tomuto Pánovi tvárou v tvár, stratila svoju hrôzu. Keď však Pavel napriek tomu hovoril o hrôze Pánovej, potom myslel na sudcovskú autoritu Pána a na to, čo to znamená predstúpiť pred neho nezmierený. A vedel tiež, čo on sám bol tomuto Pánovi, áno, svojmu Pánovi, v službe pre neho dlžný. Toho opäť viedlo k tomu, aby zvestoval Pána Ježiša ako prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, aby ho aj druhí poznali. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Druhý list apoštola Pavla Korinským, 5. kapitola, verše 20 a 21. Ten, kto si tak hlboko ako Pavel uvedomuje Božiu svetosť, ale súčasne má pred očami tú veľkú záchranu skrze dielo Pána Ježiša na kríži, ten nemôže mlčať, keď vidí, ako ľudia idú v ústrety Bohu nezmierení.

Na Poľskej Hradskej. Tento malý príbeh mi rozprával môj brat, keď bol na dovolenke počas druhej svetovej vojny. To bola jeho posledná návšteva doma. Jeho telo teraz odpočíva niekde v Rusku až do veľkého dňa vzkriesenia. Malá epizóda na okraji vojny sa odohrala na Poľskej Hradskej. Stáli tu nemeckí vojaci a zvedavo pozerali na skupinu utekajúcich Židov. Chceli ich zosmiešniť, ale hanlivé slová im pri pohľade na takú biedu uviazli v hrdle. Boli medzi nimi iste aj takí, ktorým sa srdcia plnili zúrivosťou a hanbou, ale neodvážili sa povedať ani slovko. Bolo nebezpečné zasadzovať sa za prenasledovaných. Tak všetci mlčali a pozerali, ako sa starí ľudia vliekli okolo. Muži na kárach viezli biedny majetok, ktorý sa pokúšali zachrániť. Pláčúce deti sa pevne držali sukní matiek. Sem a tam prešiel okolo aj väčší voz, ktorý namáhavo ťahal jeden biedny koník. Na jednej káre zrazu vypovedalo koleso službu. Muž, ktorý kráčal popri koníkovi, si mlčky obzeral škodu. Potom si zložil svoj kabát a pokúšal sa koleso opraviť. Pre jedného muža to bola práca viac ako náročná. Vzdychajúc sa, postavil ku klesnutému vozu. Priskočili dvaja vojaci a prejavili ochotu pomôcť mu. Môj brat a ďalší neznámy. Obaja boli Ježišovi učeníci a prikázanie ich pána bolo pre nich dôležitejšie ako ohľad na možné následky. Určite bolo už v tejto chvíli podávané hlásenie na príslušné miesto, že dvaja nemeckí vojaci pomáhali nenávideným Židom. Kým sa tí traja namáhali, ostatní ich mlčky sledovali. Tak by sa celá záležitosť aj skončila, keby sa jedna stará žena neozvala a nerozvinula rozhovor, čo musel ostať nejasný všetkým, ktorí nepoznali Bibliu. Ležala hore na káre a s námahou držala batožinu pospolu. Zrazu sa zdvihla a začala prenikavo nariekať. Vyznievalo to tak, ako keby niekto volal z bezodnej hĺbky. Prečo my Židia musíme stále putovať? Stále putovať. Nejaká vlast. Ak sme si nejakú aj našli, neskôr nám bola znova odňatá. Musíme putovať. Putovať do nekonečna. Naši predkovia boli hnaní, naši otcovia, my, naši synovia. Stále len putovať, vždy bez vlasti, bez pokoja, stále putovať. Kedy konečne nájdeme svoju vlast? Tu sa k nej obrátil neznámy vojak a vysvetľoval s veľkou vážnosťou. Vtedy, keď vás Hospodin znova zhromaždí v Kanáne, v zemi vašich otcov. Rozvášnená stará pani pokračovala ďalej. Ako by sa to mohlo stať, aby sa náš roztratený ľud znova zhromaždil zo všetkých krajín sveta? Vojak odvetil pokojne a vážne. Ako sa to stane? Podobne ako vtedy, keď Hospodin vyviedol vašich otcov z egyptského otroctva svojou mocnou pravicou a svojím vystretým ramenom. Hľadajte tohto svojho pána a očakávajte ho. Potom sa znova pustil do práce. Čoskoro bola škoda odstránená a kára pokračovala v ceste. Vojaci sa mlčky pozerali na svojich kamarátov. Ako by tušili, že nie hlasní ľudia tvoria svetové dejiny, ale skrytá ruka plnením svojho tajného plánu.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

nepriateľský voči Bohu. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. List Kolosanom 1:21-22. Najlepšou správou na celom svete je, odstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. List Kolosanom 1:21-22. Najlepšou správou na celom svete je, že naše odsudzenie od Boha sa skončilo.

slobodným a odvážnym, keď je za vami najmohutnejšia bytosť vo vesmíre. Ale Pavlovo posolstvo spásy nie je dobrou správou pre tých, ktorí odmietajú jeho prehlásenie v liste Kolosanom 1:21, kde im hovorí, že boli kedysi odsudzení a nepriateľsky naladení voči Bohu. Koľko ľudí poznáte, ktorí hovoria, nezávisím od Božej milosti, som proti Bohu? Ľudia málo kedy priamo povedia, nenávidím Boha. Čo teda má na mysli Pavol, keď hovorí, že ľudia sú nepriateľsky naladení voči Bohu pred tým, ako dôjde k zmiereniu Kristovou krvou? Myslím si, že to znamená, že ľudia sú skutočne nepriateľskí voči pravému Bohu, ale nemyslia pritom na pravého Boha. Predstavujú si, že Boh je taký, akého by chceli mať, ale nie takého, aby s ním niekedy mohli mať skutočne vážne problémy. Ale pokiaľ ide o Boha, ktorý skutočne existuje, o Boha, ktorý je zvrchovaný nad všetkým, vrátane chorôb a nešťastí, všetci sme voči nemu boli nepriateľskí, hovorí Pavol. V hĺbke duše sme nenávideli jeho absolútnu moc a autoritu. To, že sme spasení, je vďaka úžasnej pravde, že Kristova smrť získala pre nás milosť, ktorou Boh zvíťazil nad našimi srdcami a spôsobila, že sme si zamilovali toho, ktorého sme kedysi nenávideli. Mnohí sa stále učia, ako nebyť nepriateľskými voči Bohu. Je dobré vedieť, že on je stále a slávne trpezlivý.

sám zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na pleci.

Žijeme vierou. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. List Galatianom 2:20. Viera je predpokladom budúcej Božej milosti. Je súčasťou slobody a dostatočnosti milosti. Upriamuje našu pozornosť na slávnu Božiu dôveryhodnosť. Jedným z dôležitých dôsledkov tohto tvrdenia je, že viera, ktorá ospravedlňuje, a viera, ktorá posvecuje, nie sú dve rôzne druhy viery. Posvetiť znamená urobiť svätým, alebo sa premeniť na Kristovu podobu. Posvetenie sa uskutočňuje z milosti. Preto je posvetenie tiež aktom viery. Keďže viera je činná v našom duchu, ktorá je daná a prijímaná z milosti, prijímame ňou zároveň moc k poslušnosti. A milosť nás chráni pred tým, aby sme sa chválili sami sebou. Pavol stotožňuje vieru a posvetenie v liste Galatianom 2:20. Žijem posvetený život vo viere. Posvetenie sa deje duchom skrze vieru, čo je ďalší spôsob, ako povedať, že je to z milosti skrze vieru. Duch je duchom milosti. Hebrejom 10:29. Boh nás robí svätými svojim duchom, ale duch v nás pôsobí skrze vieru v evanjelium. Dôvod, prečo viera, ktorá ospravedlňuje, je tiež viera, ktorá posvecuje, je ten, že tak ospravedlnenie, ako aj posvetenie sú dielom zvrchovanej Božej milosti. A viera súvisí s milosťou. Ospravedlnenie a posvetenie nie sú tým istým druhom práce. Ospravedlnenie je pripísanie spravodlivosti. Posvetenie je udelenie spravodlivosti. Ale obe sú dielom milosti. Posvetenie a ospravedlnenie sú milosť za milosťou. Z jeho milosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1:16. Ľudským dôsledkom slobodnej Božej milosti je viera. Ak ospravedlnenie a posvetenie sú dielami milosti, je prirodzené, že obidve tieto veci sú dané skrze vieru.

Oslavujte Boha svojim telom. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. 1. list Korinťanom 6:20. Uctievanie je výraz, ktorý používame na popis všetkých činov srdce, mysle a tela, ktorými úmyselne vyjadrujeme nekonečnú Božiu hodnotu. Na to sme boli stvorení. Môže to byť spievanie na pobožnosti, môže to byť aj zametanie podlahy v kuchyni. Nemyslíme iba na pobožnosť, keď premýšľame o uctievaní. To by bolo obmedzením, ktoré nie je uvedené v Biblii. Celý náš život má byť uctievaním. Vezmite si napríklad raňajky alebo obed. 1. list Korinťanom 10:31 hovorí, či už jete, pijete, alebo čokoľvek robíte, robte všetko na Božiu slávu. Jedlo a pitie patrí medzi najzákladnejšie činnosti. Čo môže byť prirodzenejšie alebo obyčajnejšie ako jesť a piť? A Pavol hovorí, aby všetko toto bolo uctievaním. Alebo mať sex. Pavol hovorí, že smilstvo je opakom uctievania. Vyhýbajte sa smilstvu. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. 1. list Korinťanom 6:18-20. To znamená, že Boha máme uctievať svojim telom a týka sa to aj našej sexuality. Alebo si vezmime smrť ako posledný príklad. Smrť zažijeme na našich telách. V skutočnosti to bude posledný skutok tela na tejto zemi. Naše telo sa s nami lúči. Ako máme uctievať Boha pri tomto poslednom skutku tela? Odpoveď vidíme v liste Filipanom 1:20-21. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či životom alebo smrťou. Veď pre mňa je žiť Kristus a umrieť je zisk. Pavol hovorí, že jeho nádejou je, aby Kristus bol oslávený aj smrťou jeho tela. Potom dodáva, pre mňa je zomrieť zisk. Vyjadrujeme tým nekonečnú hodnotu Krista v umieraní ako zisku zo smrti. Máme telo, ale nie je naše. Boli ste draho kúpení. Oslavujte teda Boha svojim telom. Vždy sa nachádzame v chráme, preto ho vždy uctievajme.

0: Otázky a odpovede.
1: Čo by si povedal niekomu, kto hovorí, nikdy neopustím Ježiša, ale zažil som veľa zlyhaní a preto som skončil s cirkvou?
2: No, predovšetky by som chcel zistiť, čo ty myslí. Hej, že tým skončením s cirkvou a čo myslí aj tými zlyhaniami. Z tej otázky nie je jasné, že zažil som veľa zlyhaní, či svojich, alebo iných zlyhaní, alebo aj. To nie je úplne jasné z tej otázky. Ale, teda, ak sa tým myslí, to skončil s cirkvou, myslí to, že nepotrebujem spoločenstvo, že nepotrebujem nikoho k svojmu kresťanskému životu, tak to jeho skončenie s cirkvou v tomto zmysle je skončenie s kresťanstvom. Kresťanstvo nie je individuálne. My sa potrebujeme ako spoločenstvo. A Kristus zasľubuje, že je blízko v spoločenstve. Samozrejme, že on je blízko aj v nás, v našich životoch. Je v nás skrz svojho ducha, ale spoločenstvo je nevyhnutné. Lebo my ako jednotlivci sme častými Kristovho tela. A maličku sa ťažko žije bez ostatku tela, hoci ktorej časti. Hej? Že v tomto sme bytostne na seba priviazaní. Teda, ak skončenie z cirkvi je skončenie so spoločenstvom, tak je to aj skončenie s kresťanstvom. No. Ak sa skončenie s cirkvou myslí to, že chcem opustiť nejakú tú konkrétnu denomináciu, hej, že proste zažil som na sklamanie, že nedáva mi to zmysel, ubíja ma to, tak tamto samozrejme je na zváženie. Na zváženie, že mi sa zdá, že je úplne normálne, že človek hľadá spoločenstvo, kde zažíva teda reálne spoločenstvo s Bohom aj s inými. Že to je úplne legálne očakávanie. A viem si predstaviť, že človek zažije toľko frustrácií v cirkvi, alebo toľko nejakých zranení, alebo zlyhaní, že je z toho znechutený a z nejakého spoločenstva, že odchádza do iného. Alebo, že sa natoľko, že sa v tom spoločenstve môžu diať veci, ktoré sú nakoniec aj tak v rozpore s písmom, že možno je dobre od niekaľ odísť. Čím skôr, tým lepšie. No, len takéto rozhodnutie by som nerobil veľmi rýchlo, určite. A určite vždycky takéto hodnotenie spoločenstva musí byť spojené aj s takou sebareflexiou, že či náhodou ten problém toho spoločenstva nie je môj problém, že to je moja neschopnosť vôbec prijať iných ľudí a že či ja nie som ten, ktorému všetko vadí. Toto si treba vždy veľmi poctivo položiť tieto otázky. Lebo pomerne často to tak býva. Hej, že je určité množstvo ľudí, ktorým nevyhovuje nič. Hej, že kým to nejde presne podľa nich. No. Jeden zo zmyslov spoločenstva je aj to, že to spoločenstvo nás nejakým spôsobom formuje. Že my v ňom aj narážame. Že niekedy, že máme tu sebareflexiu. Alebo reflexiu tých iných ľudí. Že aj v tomto potrebujeme spoločenstvo, že v ňom nejakým spôsobom viacej výjdu najavo naše hriechy, naše problematické oblasti. Vo vzťahoch sa viacej môžu ukázať nejaké také skryté, temné stránky na nášho vnútra. Takže, myslím si, že nie je možné žiť s Kristom bez akéhokoľvek spoločenstva. V tomto, ak je toto tým myslené, tak ten človek, čo to hovorí, je v blúde. No, ak je tým myslená tá druhá časť, že zažil som sklamanie v cirkvi a hľadám si nejaké iné spoločenstvo, tak to sa mi zdá celkom, že celkom relevantné. A tá teda, keď je otázka, čo by som povedal niekomu, tak to, čo by som mu povedal, záleží na tom, že aké to je, že ktorý je to ten prípad. No.
1: A prečo teda ľudia zažívajú toľko zlyhaní v cirkvi? Aké sú to zlyhania?
2: To je niečím komplikovaná otázka, lebo na jednej strane to, že v cirkvi sú zlyhanie je niečím normálne, pretože sme ľudia, ktorí sme zasiahnutí hriechom. A vždy v každej cirkvi nejaké zlyhania boli a budú. Na druhej strane cirkev alebo Boh nás volá k nejakému ideálu, že aby sme nejakí boli. A očakávať, že cirkev je lepšie ako svet, keď poviem, alebo že je tam reálne možnosť zažívať Božie odpustenie, lásku, že tam očakávame dobré, zmysluplné vzťahy, že tak ja si myslím, že to je úplne relevantné očakávanie. A nájsť medzi tým nejaké, že vyváženosť je komplikované. No ale otázka bola, že prečo? Prečo je tam tak veľa tých zlyhaní?
1: Alebo akého charakteru sú tie zlyhania?
2: Ja si myslím, že v cirkvi žijeme, že by sme mohli žiť lepšie, keď to tak, že včetne mňa, že mne sa zdá, že dnešná moderná cirkev je dosť vzdialená nejakému, ak to nazvem, ideálu takému, ktorý je v písme popísaný, že sme tomu dosť ďaleko, že sme v mnohých oblastiach znížili laťku očakávania. Ja si myslím, že to je jeden z dôvodov, prečo je toľko ľudí sfrustrovaných z cirkvi.
1: Ale myslím si, že tam je ľahké riešenie, ktoré každý začne od seba, tak tá cirkev bude určite lepšia. V každom prípade by som to asi uzavrela tým, čo bolo povedané už na začiatku, že ak sa niekto rozhodne skončiť s cirkvou, tak je to dosť v rozpore s tým vyhlásením, že nikdy neopustím Ježiša. Teda nie je možné skončiť s cirkvou a zároveň hovoriť neopustím Ježiša.
2: S cirkvou ako spoločenstvom. Áno, s nejakými reálnymi ľuďmi, tak áno. S cirkvou ako denomináciou by som to zobral trochu voľnejšie.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

je cíl. A ubývá nám sil, tak rychle zas letí ten čas.

0: Priprav sa vopred. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom. Daniel, 1. kapitola, 8. verš.
1: Stále robíš veci, ktoré nechceš robiť, a oddávaš sa myšlienkam, ktoré ťa zvádzajú z cesty? Neustále na tebou víťazia tie isté staré pokušenia? Mám pre teba zlú správu. Znovuzrodenie neodstránilo tvoju starú prirodzenosť. Skôr naopak. Boj medzi tvojim telom a tvojim duchom sa zintenzívnil. Ale je to aj dobrá správa. Môžeš žiť víťazne. Ako? Poprvé, tak, že sa budeš modliť. Ježiš povedal svojim učeníkom: bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 41. verš. Ježiš povedal svojim učeníkom: bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 41. verš. Ak ťa už nebaví modliť sa za odpust

Ak potrebuješ pomoc, zavolaj si posily. Nájdi si niekoho, kto vie, čo je to vytrvať pri modlitbách. Biblia hovorí, dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Kniha Kazateľ, 4. kapitola, 9. verš. Po druhé, tak, že sa rozhodneš. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom. Impulzívne správanie sa dá potlačiť aktiváciou vôle, ale musíš to urobiť vopred. Keď to spravíš, Boh ťa svojim duchom posilní. Kde sa vzalo Danielovo odhodlanie? Prišlo od Boha. Daniel sa modlil 3-krát denne. Nezmier sa so životom plným zlyhaní. Vyhýbaj sa nebezpečenstvu. Keď sa Potifarova žena pokúšala zviesť Jozefa, on ušiel a vybehol von. Jozef i Daniel sa modlili a pevne si zaumienili, čo budú robiť ešte predtým, ako im pokušenie zaklopalo na dvere. Musíš to urobiť aj ty.

0: prekvitáš? Vedzte, že náš Pán je Boh. On je náš stvoriteľ a jemu patríme. Kniha Žalmov, 100. kapitola, 3. verš.
1: Nutne dnes potrebuješ motiváciu? Pozri sa na palmu. Poprvé, ani vtedy nezahynie, ak ju úplne zrežeš. Minerály a živiny, ktoré väčšina stromov potrebuje na prežitie, sa nachádzajú v kmeni, tesne pod kôrou, takže keď ich vyrúbu, odumrú. Ale nie palma. Jej život vychádza zvnútra, takže prežije aj takýto útok. Počúvaj. Tento poklad však máme v hlinených nádobách. Druhý list Korintianom, 4. kapitola, 7. verš. Aké úžasné. Aj keď sa hlinená nádoba zvonku poškodí či praskne, poklad vnútri je v bezpečí, mimo dosahu nepriateľa. Po druhé, ohne sa, ale nezlomí sa. Tropické vetry môžu vytrhnúť z koreňov a odfúknúť väčšinu stromov, ale palmu nie. Čím silnejší vietor, tým viac sa ohýba, niekedy až po zem. Keď však búrka ustane, opäť sa narovná a v mieste, kde sa ohýbala, je v skutočnosti ešte silnejšia. Aký obraz? Okolnosti nás môžu ohnúť až k zemi, ale nezlomia nás, pretože sme zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou. List Kolosanom, 1. kapitola, 11. verš. Po tretie, jej hĺbka vždy presahuje jej výšku. Zatiaľ, čo korene iných rastlín siahajú v priemere len pár metrov pod zem, korene palmy môžu pri hľadaní vody narásť stovky metrov. Dávid povedal, ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Choď do hĺbky, pracuj na svojom vzťahu s Bohom a okolnosti života ťa nevykorenia, výchrice neponičia a nebudeš nikdy neplodný.

0: prekvitáš.
1: Rásť bude spravodlivý ako palma, jak céder libanonský narastie. V Pánovom dome zasadený rozkvitať budú v jeho nádvoriach, ponesú ovocie i v šedinách a stále budú svieži. Tak, aby zvestovali, že je Boh, skala moja, na ktorej nie to zlého.
0: Kniha Žalmov, 92. kapitola, 13. verš.
2: V tvojom vnútri prebieha boj medzi tvojim prosperujúcim ja, osobou, ktorou ťa Boh stvoril a ktorou máš byť, a tvojim chradnúcim ja. Čo to je? Pýtaš sa. Tvoje chradnúce ja cíti často nepokoj a úzkosť. Lákajú ťa tvoje zlé návyky, ako bezmyšlienkové sledovanie televízie, nadmerné pitie, zneužívanie sexu, rozhadzovanie peňazí, veci, ktoré majú dočasne utlmiť bolesť. Tvoje myšlienky plynulo prechádzajú do strachu a hnevu. Zdá sa ti, že učiť sa nemá zmysel. Väčšinou myslíš len na seba. Ale súčasne prebieha aj kvitnutie. Poprvé, v tvojom duchu. Cítiš, že začínaš dostávať nápady a energiu z vonkajšieho zdroja. A je to tak, si zmocňovaný Duchom Božím. Niekedy povieme, že sme inšpirovaní, a to slovo doslovne znamená Bohom vdýchnutý. Boh do teba vdýchne a ty ožiješ a cítiš, že má zmysel žiť. Po druhé, v tvojej mysli. V tvojich myšlienkach je radosť a pokoj. Máš túžbu milovať a učiť sa. Si doslova premieňaný obnovením mysle. Po tretie, v tvojom čase. Každý deň sa prebúdzaš s pocitom vzrušenia a cítiš, že na to, aby sa ti darilo, nikdy nie je príliš skoro. Mozart skladal skvelú hudbu už ako 5-ročný. Pavol povedal Timotejovi: nech nikto tebou nepohrdá pre tvoju mladosť. Ale takisto si uvedomuješ, že nie si ani príliš starý na to, aby si prekvital. Maliarka Anna Mary Robertson Moses, babička Mojžišová, mala 69 rokov, keď začala maľovať. A umelec Mark Chagall vytvoril niektoré zo svojich najlepších diel vo svojich 90. rokoch. Je pokorujúce uznať, že nemôžeš byť všetkým, čo ti napadne. Ale ak to príjmeš a budeš sa snažiť čo najlepšie využiť to, na čo ťa Boh stvoril, začneš prekvitať.

Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.

Milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom biblickom štúdiu 17. kapitoly Zjavenia Jána. 17. kapitola je veľmi zvláštnou kapitolou v Zjavení Jána, pretože v sebe obsahuje výklad. Ak ste si študovali nejaké starozákonné proroctvá, tak ste možno prišli na to, že mnohé z týchto proroctiev, ak nie každé, má na niektorých miestach takú Božiu radu, alebo výklad, alebo pomôcku, ako týmto proroctvám rozumieť. To je veľmi dôležité práve preto, lebo Hospodin nám proroctvá nedáva preto, aby sme sa topili v nejakej tajomnosti, ale dáva nám ich preto, aby sme nadobudli isté nové poznanie, porozumenie. Božie slovo je svetlo. Čiže Božou vôľou je, aby sme rozumeli niektorým proroctvám alebo väčšine proroctiev, až na niektoré výnimky, ktoré sú tak trošku odložené na neskorší čas. Kniha Zjavenia Jána je proroctvo, ktorom je napísané, že je nezapečatené, čiže malo by byť otvorené pre človeka, zrozumiteľné. No a 17. kapitola je práve kapitolou, kde Boží anjel pomáha porozumieť toto proroctvo. Čiže ja sa najprv dotknem symboliky ženy. V 12. kapitole sme hovorili o žene, ktorá symbolizovala niečo pozitívne, cirkev Pána Ježiša Krista. Tu čítame o žene, ktorá je symbolicky veľmi podobná tej prvej, ale je zlá. Je nejakým spôsobom pokrývená. A toto je symbolika zákonníctva, farizejstva. Ono sa to podobá na vieru. Ono to má svoju religiu. Ono to niekedy má veľmi podobnú tvár živej bohoslúžby. Pritom je to však niečo veľmi, veľmi zvrátené a častokrát úplne spriahnuté s dianím vo svete. Voči žiadnej skupine ľudí v Novom zákone Pán nevystúpil tak tvrdo ako voči farizeom a zákonníkom. Až by sme niekedy povedali, či to nebolo príliš tvrdé. V Zjavení nachádzame teda podobnú symboliku. Symboliku veriacich ľudí, pre ktorých sa viera stala niečím úplne iným, než by mala byť. Myslím si, že o farizejstve, zákonníctve môžeme veľa prečítať v evanjeliách. Vysvetlením, čo to je vlastne šelma so siedmými hlavami, to vysvetlenie je veľmi jednoduché. Je podobné vysvetleniam z proroka Daniela, ako mal Nabuchodonozor sen, alebo ako mal prorok Daniel neskôr videnia. Šelma, ako sme už povedali, symbolizuje kráľovstva, svetské mocnosti, ktoré ovplyvnili dejiny sveta a ovplyvnili dejiny štátu Izrael. Už sme hovorili, ktoré to sú, ja to zopakujem, ale tu je to ešte tak priblížené, že 5 z nich bolo, tých hlav, tých mocností, jedna je a jedna ešte len prísť má, čiže dohromady 7. Keď toto písal Ján, v tom čase ešte existovala Rímska ríša. Čiže 5 z nich bolo Egypt, Asýria, Babylón, Perzia a Grécko. 5 z nich bolo. Jedna je, v čase, keď Ján písal Zjavenie, existovala Rímska ríša. Hlava, ktorá dostala ranu od meča a ožila. Už sme o tom hovorili. A jedna ešte len prísť má, ale potrvá veľmi krátko. V prorokovi Danielovi je opisovaná ako ríša, akej predtým nikdy nebolo a táto ríša má pohltiť celý svet. Ja by som ani nepovedal, že by to bola ríša nejaká iná, démonská. To bude úplne obyčajná mocnosť tohoto sveta. A Biblia
túto ríšu situuje niekde na východ a sever. Čiže je zaujímavé také kontúry tejto novej ríše, ktorá prichádza na svet a v tomto čase skutočne ekonomicky a vojensky pomaly prevláda a nadobúda dominanciu, je Šanghajská organizácia spolupráce. Čiže prežívame veľmi zvláštny čas, my už začíname vidieť obrysy posledných udalostí. Táto organizácia, hej, táto mocnosť naozaj vyrastá z 10 kráľovstiev. Čiže to sú veci, ktoré sa dejú a ktoré niekam smerujú a dneska ich už môžeme nachádzať. Možno by bolo dobré, keby si poslucháč po tejto relácii otvoril internet a zaoberal sa trošku otázkami, čo to je Šanghajská organizácia spolupráce, kedy vznikla, čím sa zaoberá a tak ďalej. Čiže skutočne prežívame obdobie, že mäkký letoraz dejín je už viditeľný. Môžeme ho vidieť, môžeme si ho osiahať, ošahať. A prichádza čas, ktorý bude pre kresťanov veľmi ťažký. A tá šelma, ako je napísané, je tým posledným kráľom. Jedná sa o vystúpenie Antikrista, čiže vteleného diabla. A je o nej napísané, že bola, nie je, ale zase príde. Ja to prevyprávam, bola na nebesiach, ale bola zvrhnutá na zem a tak nie je, ale zase príde bojovať proti Pánovi Ježišovi pri tom poslednom boji, keď bude všetko zlo zvrhnuté do ohnivého jazera.

0: tu prišiel ku mne jeden zo siedmých anielov, čo mali sedem čiaž, a povedal mi: Poď so mnou, ukážem ti súd nad veľkou neviestkou, ktorá vládne nad vodami a s ktorou smilnili králi zeme a obyvatelia sa opíjali vínom jej nemravnosti. Aniel ma preniesol v duchu na púšť. Tu som videl ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohmi, plnej rúhavých mien. Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, ozdobená zlatom, drahokamami a perlami. V ruke držala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno tajomného významu. Veľký Babylon, matka všetkého smilstva a všetkých ohavností na zemi.
1: Ľudská viera je často podlamovaná hriechom a nečistotou jednania kresťanov, ktorí neberú vzťah s Pánom Ježišom úprimne. Vznikajú mnohé pohoršenia a rozorvanosť, ktoré dezorientujú tých, čo Pána úprimne hľadajú. Medzi pohanmi vzniká potom názor, že úprimnej viery niet a veriaci trpia len falošnými ilúziami, ktoré im predkladajú predstavitelia cirkevných inštitúcií. Vzniká predsudok, ktorý človeka odrádza od viery ešte skôr, než by zakúsil Božie kráľovstvo. Cirkevné inštitúcie a kresťanstvo vôbec zohrali v dejinách často smutnú úlohu ako nástroj zločinu, takže historicky vzdelaný človek má pred sebou opäť prekážku predpojatosti. Tá narastá ešte viac, keď aj v prítomnosti slúžia kresťanské spoločenstvá ako nástroj politickej sily, keď presadzujú slogan lacných subjektívnych pravd, ktorými podporujú niektoré politické zoskupenia. Navyše potom sem tam niečo praskne a verejnosť sa dozvie o pretvárke alebo zločine niektorého cirkevného predstaveného. Zvestovanie evanjelia sa potom stáva úplne nemožné. Riešením hroznej situácie by bolo pravé biblické pokánie, ktoré vyznáva hriechy Bohu i ľuďom podľa vzoru apoštolskej cirkvi v Skutkoch apoštolov. Prílišná ľudská tvrdosť však berie radšej do úst čiastočné alebo aj úplné sebaospravedlnenia, obvinuje biblické napomínania z nedostatku lásky, čo sa v ústach podvodníkov stáva skôr nástrojom na zhadzovanie oponentov než duchovnou výzvou. Je veľmi ľahké povedať o niekom, že nemiluje, keď si dovolil napomenúť vplyvných vedúcich niektorej cirkevnej inštitúcie. Jed trpkosti a horkosti ďalej rozkladá zlý cirkevný imidž aj na osobnej úrovni. Priateľstva, výhody, vplyv a tak ďalej dnes ponúkajú aj cirkvi, čím vzniká moderná modloslužba. Ľudské nábožné ja smilní a cudzoloží s bohmi tohoto sveta, pretože vyznáva Krista, ale zároveň sa nedrží jeho slova. 17. kapitola odhaľuje Božím deťom, že Boh už dopredu videl túto zamotanú situáciu, takže sa nikto nemusí strachovať, že by sa dialo niečo, čo úprimní kresťania nečakali. Navyše táto kapitola zjavuje, že pokrytectvo, faloš a pýcha nábožných ľudí bude tvrdo potrestaná. Boh vydá do moci sveta všetko to, čo prekáža ľuďom na ceste ku Kristovi. Už dnes je možné vidieť, ako sa začína naplňať toto slovo, keď vo svete začína narastať podráždená nenávisť voči pobožným pokrytcom, ktorí si nevedia ani len pripustiť omyl. Útoky masmédií na cirkevné inštitúcie sú čoraz častejšie a má prísť doba hroznej masakry, keď sa svet zbaví tejto hanebnej pretvárky, ktorá bije do očí všetkým, len veriacim nie. Pán vzal Jána na púšť, čo symbolizuje, že sa jedná o obdobie apokalyptickej cirkvi počas trvania rán Božej milosti. Naplnenie proroctva o zničení nábožného pokrytectva teda spadá do obdobia rán Božej milosti. Tento hrozný masaker by sa mal uskutočniť po vystúpení Antikrista počas posledných 14 symbolických dní rán milosti, ako je napísané v knihe Zjavenia Jána v 11. kapitole. Vody poukazujú na to, že aj uvedená smilnica je vlastne svet, ktorý síce vyznáva Krista, ale v skutočnosti miluje viac seba. Gréčtina, v ktorej je zjavenie písané, používa jeden výraz pre smilstvo aj cudzoložstvo. Pretože pán zachoval tento odkaz v gréčtine, je uvedená žena aj smilnicou, aj cudzoložnicou. Cudzoložstvo vo vzťahu s pánom Ježišom znamená, že síce veriaci človek Krista naozaj vyznáva v presvedčení, ale zároveň má aj iných bohov, ako je napríklad imidž, sebaláska, sebaľútosť, popularita a tak ďalej, s ktorými cudzoloží a zrádza tak pána. Smilstvo vyjadruje v tomto zmysle oddávanie sa svojim žiadostiam, ktoré veriaci človek uprednostňuje pred Božou vôľou. Biblia sa stáva nástrojom na ospravedlnenie svojej vôle, namiesto toho, aby poukazovala na vôľu Božiu. Keď pre pýchu kresťan nevie zmeniť svoj názor, radšej celé týždne hľadá v písme akési intelektuálne sebaospravedlnenie, ako by mal učiniť pre neho tak ponižujúce pokánie. S cirkevnými inštitúciami a kresťanstvom naozaj často smilnia aj kráľovia zeme, keď zneužívajú vplyv veriacich más. Šarlátová šelma je diablov duch, ktorý bol vrahom od počiatku. Vyjadruje to jej farba. Diablov duch v dejinách pôsobil cez politické mocnosti. Sedem z nich zmenili dejiny Izraela a aj celého sveta, preto má šelma 7 hlav. 10 rohov symbolizuje 10 kráľov, ktorí majú vystúpiť do popredia spolu s Antikristom. Falošné kresťanstvo a všetko, čo vyznáva Krista bez potreby precízne sa riadiť v živote jeho slovom, jazdí na tejto šelme. Používa jej moc. Šelma je plná rúhavých mien, teda je mnoho historických postav konkrétneho mena, cez ktoré diabol pôsobil. Odev ženy je skutočne ako odev prostitútky. Zlato, perly a drahé kamene pripomínajú povrchný honor, krásu na prvý pohľad. Farba jej odevu poukazuje na útlak, vraždy, násilie, čo sa v minulosti, ale aj v prítomnosti naozaj deje. Človek si pitím hasí smet. Smilnica s chuťou vykonávala všetky ohavnosti, keď pila svoju zlatú čašu. Historické aj prítomné kresťanstvo tak často potláčalo úprimnú vieru v pána Ježiša, že si na to úplne zvyklo. Svedomie otupelo, intelekt si všeličo ospravedlnil. A žena sa stala opitou od krvi Božích detí. Už nevie rozpoznať, čo je z Boha a čo je z tela, pretože si pričasto ospravedlnila hriech a posvetila bezbožnosť. Vyučila sa pokrytectvu, presvedčila seba samu o jeho čistote a motá sa dezorientovaná ako opitá.

0: Zhrozený som uvidel, že je opýtá krvou veriacich a krvou Ježišových svedkov. Prečo si taký zhrozený? Spýtal sa ma anjel. Prezradím ti tajomstvo tej ženy, aj tej sedemhlavej a desaťrohej šelmy, na ktorej sa nesie. Šelma, ktorú si videl, už tu raz bola, ale bola premožená. Ešte raz vystúpi z priepasti, ale pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú už od ustanovenia sveta zapísané v knihe života, budú sa čudovať, keď uvidia šelmu, ktorá bola, nie je a zasa nakrátko bude.
1: V starom zákone malo Božie tajomstvo hlboký zmysel. Pán ukrýval svoje rady a súdy pred bezbožnými ľuďmi, ale svojim deťom ich čiastočne alebo plne zjavoval. Meno Smilnice je tajomstvo. Babylon, svet. Znamená to, že prevrátené kresťanstvo nikdy nepochopí svoju prevrátenosť, lebo mu to živý stvoriteľ nechce zjaviť. Podobný prípad čítame v evanjeliách, keď Kristus hovoril zákonníkom v podobenstvách, aby neporozumeli. Slová a pochopenie nie sú cestou k spasiteľovi. Jedinou cestou je úprimné srdce, ktoré sa otvorí Ježišovi a zamiluje si viac jeho než seba. Prevrátené kresťanstvo bude preto na svete až dovtedy, kým nebude vydané na hromadnú masakru plnú nenávisti a zloby. Svojim deťom ale pán zjavuje túto neviestku a poukazuje aj na jej koniec. Robí tak možno aj preto, aby povzbudil svojich vyvolených a zároveň ich varoval pred hrozným hriechom duchovného cudzoložstva a smilstva v pobožnosti. Šelma, diabol, bola a nie je a má výjsť z priepasti a ísť do zatratenia. Diabol predstupoval v nebi pred Hospodina, hovorí o tom kniha Job, teda duchovne bol, existoval a bol na nebi. Víťazstvom Ježiša Krista na kríži bol zvrhnutý na zem, prehral svoj boj a vie, že má už len krátky čas. Už nemôže žalovať na Božie deti pre krv pána Ježiša, teda duchovne nie je, prestal duchovne žiť a nie je na nebi. Keď príde pán v moci a sláve, bude hriech spútaný a diablov duch vrhnutý do priepasti žalára. Po období odpočinku bude vypustený a zvedie so sebou všetkých bezbožníkov, ktorí vstanú z mŕtvych pri druhom vzkriesení. Teda má výjsť z priepasti a ísť do zatratenia. Keď pán vzkriesi bezbožníkov pri druhom vzkriesení, budú sa diviť, že je zrazu s nimi, ktorí vstanú z mŕtvych pri druhom vzkriesení. Teda má výjsť z priepasti a ísť do zatratenia. Keď pán vzkriesi bezbožníkov pri druhom vzkriesení, budú sa diviť, že je zrazu s nimi aj moc diabla, ktorá bola

0: aby sme to pochopili, potrebujeme Božiu múdrosť. Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena tróni. Znamenajú aj sedem kráľov. Päť z nich už padlo, šiesty práve kraľuje, siedmy ešte nenastúpil, ale jeho vláda potrvá len krátko. Šelma, ktorá tu predtým bola a teraz nie je, je vôsmy kráľ. 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí sa ešte neujali vlády. Prevezmú moc spolu so šelmou, ale iba na krátku chvíľu. Budú mať rovnaké zámery a ciele a svoju moc aj silu odovzdajú šelme. Budú spolu bojovať proti baránkovi, ale baránok nad nimi zvíťazí, lebo je pán pánov a kráľ kráľov. A spolu s ním zvíťazia všetci, ktorých si povolal, vyvolil a ktorí mu zostali verní.
1: Vrch je symbolom svetskej moci kráľovstva. Šelma mala sedem hlav. Jedná sa teda o sedem veľmocí, ktoré boli späté s dejinami Izraela a zároveň ovplyvnili dejiny celého sveta. Zjavenie 17.10 hovorí, že je sedem kráľov. Päť ich padlo, jeden je, ten druhý ešte neprišiel a keď príde, musí trochu potrvať. Päť ich padlo. Prvá hlava Egypt, druhá hlava Asýria, tretia hlava Babylon, štvrtá hlava Perzia, piata hlava Grécko. Jeden je, a to je šiesta hlava, Rímska ríša. Je to Stará Rímska ríša a Nová Rímska ríša, čiže Európska únia. Ten druhý ešte neprišiel a keď príde, musí trochu potrvať. Je to siedma hlava. A síce Šanghajská organizácia spolupráce. Šanghajská organizácia spolupráce má v súčasnosti 6 členov a 4 sympatizantov. Prvý kráľ Čína, druhý kráľ Rusko, tretí kráľ Kazachstan, štvrtý kráľ Kyrgyzsko, piatý kráľ Tadžikistan, šiestý kráľ Uzbekistan, siedmy kráľ India, 8. kráľ Irán, 9. kráľ Mongolsko a 10. kráľ Pakistan. Ak uvedený schematický údaj vsadíme do obdobia, keď bolo zjavenie Jána písané, naozaj platilo, že 5 kráľovstiev padlo, jedno je a jedno ešte len malo prísť. V súčasnosti už môžeme vidieť, že hlava zranená na smrť, ktorá ale ožila, je Rímska ríša. Siedmou hlavou je novovzniknutá Šanghajská organizácia spolupráce, ktorá má potrvať len krátko. Z tohoto politického zoskupenia vzíde Antikrist s podporou 10 kráľov, čo symbolizuje 10 rohov šelmy. Je zaujímavé uvedomiť si, že sa Šanghajská organizácia spolupráce skladá z 10 štátov. Z historického hľadiska môže viac menších štátov tvoriť jedno kráľovstvo a jeden väčší štát zase viac menších kráľovstiev. Už teraz je však zarážajúca podobnosť politických zoskupení na zväzť symboliky zjavenia Jána. V zjavení Jána v 17. kapitole vo veršoch 11 a 12 sa píše: Šelma, ktorá bola a nie je, aj ona sama je 8. a je z tých 7. a ide do zatratenia. Z politickej veľmoci Šanghajskej organizácie spolupráce sa vyprofiluje veľmoc Antikrista, Šelma je tým 8. Antikrist bude mať podporu 10 kráľov. Podľa Nabuchodonozorovho sna z 2. kapitoly proroka Daniela je Šanghajská organizácia spolupráce z hliny a železa, lebo v sebe spája niekoľko nezlúčiteľných kultov.

0: kultúr. Šanghajská organizácia spolupráce bude porazená priamým príchodom Ježiša Krista v moci a sláve.
1: A anjel mi ešte povedal: vody, ktoré si videl a na ktorých neviestka sedí, sú obrazom národov, davov, rás a jazykov. Šelma aj 10 rohov, ktoré si videl, napokon však neviestku znenávidia, postrhávajú z nej šaty až do naha, budú jesť jej meso a spália ju. To Boh im vnukol, aby vykonali jeho zámer a svorne odovzdali svoju kráľovskú moc šelme, až sa splní Božie slovo. A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré vládne nad všetkými kráľmi zeme.
0: Anjel vysvetľuje, že prevrátená nábožnosť kresťanstva nebude len otázkou jediného národa, ale celého sveta, teda vody, ktoré si videl. Antikrist sa bude protiviť všetkému, čo sa nazýva Kristom a Bohom, teda aj prevrátenému kresťanstvu. Príchodom Antikrista nadíde doba masakry pokryteckých uctievačov Pána Ježiša. Žena smilnica je obrazne pripodobnená k veľkému mestu. V starom zákone je obraz veľkého mesta alebo Babylona spätý so svetom a odvrátenosťou od Boha. Kresťanstvo má naozaj moc nad kráľmi zeme, pretože presahuje politiku jedného štátu. Pokryteckí, prevrátení kresťania pod rúškom misie vyvraždili národy v Amerike, z ktorých napríklad Aztékovia rozhodne neboli divosi. Božie slovo však vedie k láske aj k zaostalejším národom. Pokryteckí, prevrátení kresťania zotročili černochov v Afrike, páchali ohavnosti v Ázii, v Indii a tak ďalej. To veľké mesto má naozaj moc nad kráľmi zeme. Vyháňajúce listie letorastu dejín naliehavo volá: ak je niekto veriaci v Pána Ježiša Krista, nech je ním v hĺbke srdca a nech prijíma celé Božie slovo, nielen tie časti, ktorými práve môže ospravedlniť svoje zlé rozhodnutia. Beda prevrátenosti, ktorá nevidí svoju biedu, lebo odmietla kríž Pána Ježiša a zamilovala si viac seba než Krista.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Keďže Pán Boh vládne vo všetkých miestach, kde žijeme, má moc splniť nám svoje zasľúbenia presne za takých okolností, aké sú potrebné. Neviem, či ste už niekedy uvažovali, ale Božie zasľúbenia sú spoľahlivé len do takej miery, do akej siaha jeho nadvláda. Pán Boh nám môže poskytnúť to, čo potrebujeme, len tam, kde sám vládne. Ak jeho zvrchovanosť nie je pevná a nemenná, tak to neplatí ani o jeho sľuboch. Myslím si, že veľa z nás si túto súvislosť neuvedomuje a preto sa stáva, že niekedy jasáme nad Božími zasľúbeniami a súčasne nenápadne vzdorujeme jeho autorite. On je našim zvrchovaným spasiteľom. Keby nebol zvrchovaný, nemali by sme žiadnu záruku, že môže uplatniť svoju autoritu nevyhnutnú k tomu, aby bol našim spasiteľom. Poďme sa na chvíľu zamyslieť, ako by sa odvíjali biblické dejiny. Spomeňme si na všetky tie mnohé generácie, ktoré žili medzi pádom Adama a Evy a narodením Ježiša Krista. Spomeňme si na nespočetné situácie a miesta v tomto časovom rozmedzi. Pripomeňme si všetky ľudské vlády, ktoré povstali a padli, všetky rozhodnutia, ktoré ľudia urobili, veľké aj malé. Zamyslíme sa nad neustálým kolobehom života a smrti v celom stvorenstve. Nakoniec sa zamyslíme nad nasledujúcou skutočnosťou. Aby sa Pán Ježiš mohol narodiť, ako to bolo prisľúbené, aby mohol zomrieť na našom mieste a znovu vstať k životu, ako to predpovedal, musel Boh uplatniť svoju absolútnu vládu nad prírodou a udalosťami ľudskej histórie, aby v tom určenom momente prišiel Ježiš, zomrel a vstal z mŕtvych pre naše vykúpenie. Ak by Všemohúci nepanoval, nebolo by prorokov, ktorí by predpovedali narodenie Mesiáša. Neboli by ani žiadni anjeli, ktorí by to oznámili pastierom. Nebolo by ani Márie žasnúcej nad týmto dieťaťom Maštali. V Palestíne by sa neudiali žiadne zázraky. Nebol by tu žiaden dokonale poslušný syn človeka. Nedošlo by k nespravodlivému odsúdeniu a krutému ukrižovaniu. Neboli by žiadni učeníci, ktorí by nám odovzdali životodárnu zvesť Evanjelia. Nebolo by písma, cirkvi ani žiadnej nádeje na večný život. Ak si chceme prisvojiť životodárne zasľúbenia zvesti Evanjelia, potom musíme uznať absolútnu vládu toho, ktorý na základe svojej vlády má moc tieto zasľúbenia splniť. Naša nádej nevyplýva zo samotnej krásy zasľúbení, ale aj z neobsiahnuteľnej moci a vlády toho, ktorý nám tieto zasľúbenia daroval. Zasľúbenia niekoho, kto má len obmedzenú moc nad okolnostiami alebo miestami, kde sa tieto zasľúbenia majú naplniť, nie sú zdrojom nádeje. My však nádej máme. Môžeme sa držať nádeje, pretože náš Pán má absolútnu vládu nad všetkými miestami, v ktorých budeme potrebovať naplnenie jeho sľubov.
2: Keď som dal kúpno-predajnú zmluvu Baruchovi synovi Nériomu, takto som sa pomodlil k Hospodinovi. Ach, Pane Hospodine, aj hľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojim vystretým ramenom. Pre Teba nie je to nič nemožného. Ty preukazuješ milosť tisícom a trestáš neprávosť otcov na synoch, ktorí prídu po nich. Bože veľký a mocný, ktorého meno je Hospodin mocností, veľký svojou radou a mocný skutkami, ktorého oči sú otvorené na všetky cesty ľudských detí, aby si odplatil každému podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov. ty, ktorý si činil znamenia a zázraky v Egypte a až podnes konáš v Izraeli a medzi inými ľuďmi. Urobil si si meno, aké máš dnes. Ty si vyviedol svoj ľud Izrael z Egypta znameniami a zázrakmi, mocnou rukou, vystretým ramenom a s veľkou hrôzou. Potom si im dal túto krajinu, ktorú si prísahou zasľúbil dať ich otcom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Keď však prišli a zabrali ju, nepočúvali tvoj hlas a nechodili podľa tvojho zákona. Nerobili všetko, čo si im prikázal robiť. Preto si uvalil na nich všetko toto nešťastie. Aj hľa násypy siahajú až do mesta, pripravené zaujať ho. A mesto bude pre meč, hlad a mor vydané do rúk Chaldejcov, ktorí bojujú proti nemu. Stalo sa, čo si povedal. Ty to vidíš. Ty, Hospodine, môj Pane, si mi povedal, kúp si pole za peniaze a daj to overiť svedkami. A mesto je už vydané Chaldejcom do rúk. Na to zaznelo Jeremiášovi toto slovo Hospodinovo. Aj hľa, ja som Hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa niečo nemožné?
1: Jeremiáš 32, 16 až 27.
3: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Potom Lévi pripravil mu veľkú hostinu vo svojom dome. Bol tam veľký zástup colníkov a iných, ktorí stolovali s nimi. Reptali teda farizei a ich zákonníci a hovorili jeho učeníkom: Prečo jete a pijete s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš im odpovedal a riekol: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych, kajať sa.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 27 až 31. Ježiš jedných priťahuje, druhých pohoršuje. Priťahuje bývalých Léviho kolegov, ktorých Lévi pozval.

na rozlúčku so starým životom. Zároveň má príležitosť predstaviť im svojho záchrancu, Ježiša. Ten sa stáva magnetom aj pre ďalších hriešnikov, s ktorými stoluje. Preto si vyslúži kritiku od farizejov, strážcov zachovávania zákona. Ježišovo stolovanie s hriešnikmi totiž znamená frontálny útok na ich predstavu oddelenosti. Farizeji oddelenosť od sveta chápali ako oddelenosť od ľudí tohto sveta. Oddelenosť od hriechu chápali ako oddelenosť od hriešnikov. Preto sa stránili hriešnikov. A hriešnici sa stránili ich. Ježiš sa nestráni hriešnikov, práve naopak. Zároveň ako priateľ hriešnikov priťahuje hriešnikov. Prečo sa Ježiš nestráni hriešnikov? Z toho istého dôvodu, pre ktorý sa lekár nestráni pacientov. Ako lekár a pacient patria neodmysliteľne k sebe, tak aj Ježiš a hriešnici. Lebo oni sú Ježišovi pacienti. Stať sa jeho pacientom však môže len ten, kto spĺňa jednu podmienku. Musí byť pacientom, ktorý vie o svojej chorobe. Musí byť hriešnikom, ktorý vie o svojej hriešnosti. Lebo v Ježišovej ambulancii nie je miesta pre zdravých. Oni lekára nepotrebujú. Ale vári sú aj takí, ktorí sú zdraví, ktorí nepotrebujú lekára? Nie. Ježišove slová sú varovným prstom pre tých, ktorí chcú byť uzdravení bez lekára, ktorí chcú byť vykúpení bez vykupiteľa, spasení bez spasiteľa. To sú tí tzv. Zdraví, ktorí nepotrebujú lekára. To sú tí tzv. Spravodliví, ale len vo svojich očiach, nie Ježišových. Samospravodliví. Ježišove slová sú však veľkým potešením pre chorých, hriešných. Náš hriech nie je pre Ježiša dôvodom, aby od nás bočil, ale práve naopak. Je dôvodom, aby nás liečil. Preto sa stal priateľom hriešnikom. Nie, aby schvaľoval náš hriech, ale aby liečil náš hriech. Preto je cirkev nemocnicou pre chorých ľudí. Liek, ktorý Ježiš ordinuje svojim pacientom, je pokánie. Keď povolal Léviho za sebou, tým ho tiež povolal k pokániu, k životu, v ktorom človek prestáva žiť v službách svojho ja a začína žiť v Ježišových službách. Pane, ďakujeme, že si prišiel práve pre takých, akými sme aj my.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Nádej pre nedokonalých kresťanov. Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. List Židom, 10. kapitola, 14. verš. Tento verš je plný povzbudenia pre nedokonalých hriešníkov, ako sme my, a plný motivácie k posvecovaniu. Znamená to, že môžete mať istotu, že v očiach svojho nebeského Otca stojíte dokonalí nie preto, že ste teraz dokonalí, ale preto, že hoci teraz nie ste dokonalí, ale že ste posvecovaní, aby ste boli svätí. Že vierou v Božie prisľúbenia sa vzdialujete od svojej pretrvávajúcej nedokonalosti smerom k čoraz väčšej svetosti. To je zmysel listu Hebrejom 10. kapitoly 14. verša. Vedie vás vaša viera k túžbe opustiť hriech a napredovať vo svetosti? To je ten druh viery, ktorý uprostred nedokonalosti môže vzhliadnúť ku Kristovi a povedať: už si ma zdokonalil v tvojich očiach. Táto viera hovorí: Kriste, dnes som zrešil, ale nenávidím svoj hriech, lebo si vpísal tvoj zákon do môjho srdca a ja mám túžbu plniť ho. A ty pracuješ vo mne tak, ako sa ti páči. Hebrejom 13. kapitola, 21. verš. A tak nenávidím hriech, ktorý stále pácham, a neznášam hriešne myšlienky, o ktorých uvažujem. Toto je pravá a reálna viera, ktorá zachraňuje. Toto je viera, ktorá môže vychutnať slová. Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. To nie je chvála silných. Je to výkrik slabých, ktorí potrebujú spasiteľa. Pozývam vás, naliehám na vás, aby ste boli natoľko slabí, aby ste takí mohli dôverovať Kristovi.

0: mu však povedali: Jánovi učeníci sa často postia a modlia, podobne aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú. Ale Ježiš im povedal: Či môžete prinútiť ženíchových družbou, aby sa postili, dokiaľ je ženích s nimi? Prídu však dni, keď im vezmú ženicha. V tie dni sa budú postiť.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 33 až 35. Ježiš sa dostane do sporu so Židmi pre otázku pôstu. Ale kde sa v židovstve vzal pôst? Veď v Mojžišovom zákone nie je o ňom ani slovo. Až od babylonského zajatia začali izraelskí proroci vyzývať ľud k pôstu ako k prejavu pokánia. Odvtedy sa pôst zaužíval ako prejav zbožnosti jedenkrát v týždni. Farizeji sa však postili dvakrát v týždni. Pre nich sa pôst stal záslužným činom, zbožným výkonom, ktorým chceli prevýšiť všeobecnú prax. Preto sa pohoršujú na Ježišových učeníkoch. Zatiaľ, čo sa Jánovi učeníci aj učeníci farizejov postia, tí tvoji jedia a pijú, hovoria Ježišovi. Prečo sa nepostia aj oni? Ježiš im nezostane dlžný odpoveď. Nemôžete žiadať, aby sa svadobní hostia postili, kým je ženich s nimi. Preto sa nepostia, lebo s Ježišom prišiel mesiášsky čas, čas radosti, veselosti. V ňom prišiel ženich, ktorý pozýva ľudí na svadobnú hostinu. A je nezmyselné žiadať od svadobných hostí, aby sa postili. Lebo kým je ženich s nimi, nemajú dôvod k postu, jedine k radosti. No prídu dni, keď im ženicha vezmu a vtedy sa budú postiť. Ak ženichová prítomnosť je dôvodom k radosti, jeho neprítomnosť bude dôvodom k postu. Na tieto slová dopadá tieň kríža. Ježiš bude svojim učeníkom násilím vzatý. O týchto dňoch bude platiť jeho slovo, ktoré povie učeníkom pred svojou smrťou. Amen, amen, hovorím vám, že vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Ale to nebude dlho trvať. Vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť. A vašu radosť vám nikto nevezme. Ako je uvedené v Evanjeliu podľa Jána, 16. kapitole vo veršoch 20 až 22. Ženích, ktorého im vezmú, im bude vrátený. A to bude dôvod k ešte väčšej radosti ako dovtedy. Ale čo pôst? Má ešte pôst miesto v kresťanskom živote? Áno, veď Ježiš neruší pôst, ale ani ho neprikazuje. Pôst je možnosť, nie povinnosť. Nemá byť bremenom, ale radosťou. Preto sa nemáme pri ňom tváriť kyslo. Ale hlavným znakom kresťanského života je radosť. Veď my nie sme len svadobnými hostiami. Sme nevestou, ktorá čaká na príchod svojho ženícha. Kto by sa potom neradoval? Pane, ďakujeme, že máme toľko dôvodov k tomu, aby sme boli ľuďmi radosti.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: tvoje dieťa žije. Môžem ho azda oživiť. Ja pôjdem za ním, ale ono sa ku mne nevráti. Druhá kniha Samuelova, 12. kapitola, 23. verš.
1: Dávid tu hovorí o dieťati, ktoré splodil s Batšebou v cudzoložstve. Hneď po narodení ťažko ochorelo, takže sa Dávid postil a prosil o uzdravenie pre novorodenca. Keď chlapček nakoniec predsa len zomrel, Dávid sa vzdal a zvolal: Môžem ho azda oživiť? Ja pôjdem za ním, ale ono sa ku mne nevráti. Je z toho jasné, kam Dávid zaradil zomreté bábetko? Do neba. Vedel, že dieťa je tam, kam sa aj on sám chce raz dostať, teda do Božej slávy. To je veľká útecha pre matky a otcov, ktorí veľmi skoro stratili svoje dieťa. Či už pred narodením, alebo po ňom. Biblia nám jasne ukazuje, že všetky deti, ktoré tak skoro zomreli, sú u Pána. Ježiš sám povedal: Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, 14. verš. Pokiaľ si len zachovajú detskú dôverčivosť, a to si zachovajú, pokiaľ zomreli už ako malé deti, patrí im nebo. Pán Boh preto hovorí ľudu, ktorý obetoval svojich potomkov Molochovi toto, že si zabíjala mojich synov a dala si ich im, aby ich previedli cez oheň. Hospodin nenazýva týchto najmenších vaše deti, ale moje deti. Pre deti, ktoré boli potratené, platí tiež: oni sú moje deti. A pretože všetci malí, ktorí tak skoro zomreli, sú jeho deti, Pán Boh si ich vezme do svojho večného kráľovstva. Boh to nerobí preto, že by boli také nevinné. Nie, aj oni sú počaté v hriechu a potrebujú vykúpenie z ich hriešnej prirodzenosti a z dedičného hriechu. No preto, že im Pán Boh chce toto vykúpenie darovať, vyvolil si ich všetky zo svojej milosti ešte pred založením sveta a pripočítal im v skrytosti v Ježišovi Kristovi jeho spravodlivosť. Tak ako Boh voľakedy naplnil Jána Krstiteľa Duchom Svätým už od života matky, privedie k znovuzrodeniu všetkých svojich miláčikov, ktorých chce k sebe povolať tak skoro, či už v matkinom živote, alebo krátko potom. Pretože bez znovuzrodenia by nemohli ani oni uvidieť kráľovstvo Božie. Takže, milá mama, milý otec, nerobte si žiadne starosti. Vaše dieťa žije. A nie je rozhodujúce, či bolo potratené, či zomrelo pri pôrode, alebo odišlo zo života ako bábetko. Pre vás, utrápení rodičia, je dôležité len to, aby ste boli vy sami spasení a aby ste sa stali Božími deťmi. Potom opäť uvidíte vašich predčasne odídených chlapcov a dievčatá a budete spolu s nimi chváliť Pána Ježiša.

Ako ovládnuť svoje hradby? S očami upretými na Ježiša, pôvodcu a završiteľa viery. List Hebrejom, 12. kapitola, 2. verš. Všetci máme vo svojich životoch hradby. Apoštol Pavol ich opisoval hradby. S očami upretými na Ježiša, pôvodcu a završiteľa viery. List Hebrejom, 12. kapitola, 2. verš. Všetci máme vo svojich životoch hradby. Apoštol Pavol ich opisoval ako z nastavenia mysle či postoje.

Nie, názor či postoj, ktorý je v rozpore s pravdou. Aj vy ste v zajatí hradieb? Boh mi nikdy neodpustí. Hradba viny. Nikdy nebudem schopný odpustiť tomu človeku. Hradba zatrpknutosti. Nezaslúžim si lásku. Hradba odmietnutia. Nikdy sa nespamätám. Hradba porážky. Musím byť dobrý, inak ma Boh odmietne. Hradba výkonu. Som len taký dobrý, aký sa vidím v zrkadle. Hradba zahľadu. Moja hodnota sa rovná môjmu majetku. Hradba materializmu. No nemusíme žiť v tieni hradieb, ktoré nás oberajú o radosť. Naše zbrane sú od Boha a majú silu boriť hradby. Túžime vidieť svoje hradby zborené, zmenené na trosky, teraz a navždy. Tak ako sa ich zbavíme? Tak, že sa sústredíme na Boha.

dopravné značky a odpustenie. Pre Tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, i keď je veľký. Žalm 25, 11. verš. Odpustenie sa nášmu srdcu páči však. Pred niekoľkými dňami popoludní som uvažoval o odpustení na odľahlej ceste v južnom Texase. Poznám ju dobre a teraz už poznám aj policajta, ktorý na ňu dohliada. A on teraz už pozná mňa. Pozrel na môj vodický preukaz. Vaše meno mi je povedomé. Nie ste duchovným v San Antoniu? Áno, pane. Ponáhľate sa na pohreb? Nie. Je to niečo naliehavé? Nie. Išli ste šialene rýchlo. Viem. Viete čo? Dám vám druhú šancu? Vydýchol som si. Ďakujem. A ďakujem, že ste mi poskytli názornú ukážku vhodnú do kázne o odpustení. Boh dal dopravné značky všade, kam sa pozrieme. Sú vo svete, v písme, dokonca aj v našich srdciach. No vytrvalo prehliadame jeho usmernenia. Boh nám však nedáva to, čo by sme si zaslúžili. Jeho svet je nasiaknutý milosrdenstvom. Dáva nám druhú šancu, tak ako verejné kuchyne dávajú jedlo každému, kto oň požiada. Vrátane vás.

Rozhovor. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Matúš 7. kapitola, 8. verš. Pre väčšinu z nás nie je modlitba záležitosťou mesiac trvajúceho putovníckeho života alebo hodinovej meditácie. Modlitba je rozhovor s Bohom, keď šoferujeme do práce, čakáme na dohodnuté stretnutie alebo sa púšťame do rokovania s klientom. Modlitba môže byť vnútorným hlasom, ktorý usmerňuje vonkajšie konanie. Jedno je isté. Boh nás naučí modliť sa. Ani na okamih si nepredstavujme, že na nás zazerá z diaľky so skríženými rukami a zamračenie čaká, kým sa naučíme primerane sa modliť. Práve naopak. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere? K tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Zjavenie, 3. kapitola, 20. verš. Ježiš čaká pod vchodovým prístrežkom. Stojí pred prahom. Klope a oslovuje nás. Čaká, kým otvoríme dvere. Modlitba je ruka na kľúčke dvier nášho srdca. Vedomé otváranie. Šťastné privítanie Ježiša. Vitaj, o kráľ, vstúp. Hovoríme, on načúva. Potom hovorí on a my načúvame. Toto je najčirejšia forma modlitby. Boh v takýchto chvíľach mení svoj ľud.

Dôverujme Otcovi. Dôveruj celým svojim srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um. Na všetkých svojich cestách mysli na Neho a On ti bude urovnať chodníky. Príslovia 3. kapitola 5. až 6. verš. U nás doma sa táto hra volala Dámy a páni. Účastníkmi boli tri dcery v predškolskom veku a otec, ktorý sa s radosťou afektovane bláznil. Céry boli čerstvo vykúpané, mali na sebe pyžamy a tešili sa na let z pohovky do kresla. Otec bol cirkusovým principálom, kolotočiarom a katapultom zároveň. Dámy a páni, oznámil som jedinej osobe v publiku, Denny, ktorá nechápala, prečo treba pred spaním robiť akrobatické kúsky. Dámy a páni, lukadovské dievčatá teraz poledia vzduchom. Obývačka sa zmenila na Luna Park a ja som bol živý twister. Držal som dievčatá dolu hlavou, rozkrútil som ich, ako by boli handrovými bábikami. Vždy sa z toho veľmi tešili. Nikdy nespochybňovali môj zdravý úsudok či silu. Ich mame sa však tá hra nepáčila. A namietal by aj ich detský lekár. No ani raz počas tisícok otáčiek mi moje dcery nepoložili otázku. Určite vieš, ako sa to robí? Ani im nezišlo na úm, že by mohli spadnúť. Ocko hovorí, že to vie, tak to vie. Úplne mi dôverovali. Napokon bol som ich otec. Kiež by sme tak dôverovali tomu nášmu.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Posledný súd. Brat Milan hovoril o poslednom súde. Okrem iného povedal, že on ešte nebol na súde, ani tam netúží ísť. Hlavou mi preblíslo, že žiaľ, ja som na súde bola. Ale nebolo to vôbec príjemné. Keď som sa rozvádzala, sudca chcel vedieť nejaké podrobnosti z nášho manželstva. Začal sa vypytovať a ja som to nezvládla. Rozplakala som sa a nebola som schopná nič povedať. Keď sme tam boli druhýkrát, najala som si obhajkyňu, ktorá hovorila za mňa. Zamyslela som sa nad posledným súdom. Biblia hovorí, boj sa Boha a zachovávaj jeho prikázania, pretože Boh privedie každý skutok na súd i každú vec skrytú, už či je dobrá a či zlá. A na inom mieste, lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby sme si jeden každý odniesli to, čo vykonal skrze telo, už či bolo dobré a či zlé. Teda raz budeme stáť všetci pred súdom. Tí, ktorí neučinili pokánie zo svojich skutkov, nebudú môcť prehovoriť pred tvárou Božou. Tam nebude platná žiadna výhovorka ani sebaobhajovanie. Nikto nebude môcť nič vysvetľovať, lebo každá skrytá vec, či je dobrá a či zlá, je napísaná v knihách, ktoré sa otvoria. Tí, ktorí nebudú mať obhajcu, neúspejú na súde a budú odsúdení. Lebo náš žalobca žaluje na nás vodne i v noci. Slovo Božie hovorí, a keď niekto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Na poslednom súde bude jediný obhajca, a to je Pán Ježiš Kristus. On bude obhajovať len tých, ktorí si ho najali za svojho obhajcu ešte tu na zemi. Aby nás obhajca mohol obhajovať, treba pred ním otvoriť svoje srdce. Úprimne mu vyrozprávať všetko, čo sme urobili a svoje zlé skutky zo srdca oľutovať. Pán Ježiš nám sľúbil, že keď vyznáme svoje hriechy ešte tu na zemi, on nás očistí svojou krvou a pred súdnou stolicou nás bude obhajovať. Povie svojmu otcovi, Oče, pozri, tento má vybielené rúcho pokropené mojou krvou, preto je zapísaný v knihe života. Jeho hriechy boli vymazané z ostatných kníh, lebo činil pokánie. Pán Ježiš je ochotný obhajovať každého, lebo on prišiel spasiť hriešníkov, nie súdiť. Som šťastná, že mám takého obhajcu, ako je on. Nemusím sa strachovať, ako posledný súd dopadne, lebo on bude hovoriť za mňa. Božie slovo hovorí, ten, kto zvíťazí, bude odiatý bielým rúchom a nevytriem jeho meno z knihy života a vyznám jeho meno pred svojím otcom i pred jeho anielmi.

strach. Raz som sa stretla s jednou mojou učiteľkou zo základnej školy. Učila nás matematiku. Mala som ju rada, bola síce prísna a dôsledná, ale bola vtipná, vedela nás nenútenou formou priviesť k učeniu. Na jej hodinách sme sa veľa nasmiali. Keď som sa s ňou po rokoch stretla, bola som vlastne už jej kolegyňa, učiteľka. Začala som jej rozprávať o pánu Ježišovi a pozvala som ju do zboru, kde som chodila. Počas kázne som si všimla, že sa jej kotúľajú slzy po tvári. Videla som, že sa jej slovo Božie dotýka, preto som ju viackrát navštívila a snažila som sa ju priviesť k pánovi. Ale doma bola tvrdšia. Snažila sa každú duchovnú tému v zárodku zahovoriť. Do zboru viac neprišla. Povedala, že to nie je pre ňu, lebo tam len plače. Preto som svoje návštevy u nej trochu obmedzila, až som k nej celkom prestala chodiť. Raz som sa s ňou znovu stretla a chválila sa, že chodí na jogu a práve sa učí cvik na oslavu slnka. Povedala, že ona nepotrebuje shromaždenie. Joga ju vnútorne celkom uspokojí. Nepovedala som jej nič. Videla som, že je na nesprávnej ceste. Po rokoch som ju opäť navštívila. Chcela som vedieť, ako sa má. Dlho som u nej zvonila, klopala a volala ju menom, aby mi otvorila. Predtým som ju totiž videla vešať prádlo na balkóne. Nakoniec otvorila. Chvíľu sme sa rozprávali, hoci bývala na treťom poschodí, všade mala zatiahnuté tmavé závesy. Spoza závesov po tme mi ukazovala dole na jedno auto, bolo v ňom niečo biele. Povedala, že odtiaľ ju sledujú a niekedy aj filmujú. So strachom rozprávala, že jej policajti púšťajú do bytu plyn pod vchodovými dvermi, preto mala všetko utesnené. Bolo to za socializmu, keď bolo všetko možné, a navyše mala spor o nejakú studňu v záhrade so susedom, ktorý bol policajt. Ja som ale videla, že hovorí z cesty. Snažila som sa ju upokojiť, hovorila som jej, že si to možno len namýšľa. Reagovala podráždene a poslala ma preč, keď jej neverím. Keď som zišla dolu, pozrela som sa do toho auta. Bolo prázdne a malo bielú kožušinu okolo volantu. S ľútosťou som skonštatovala, že jej joga nepomohla, naopak, prišla o všetok vnútorný pokoj a žiaľ aj o zdravý úsudok. Duch strachu ju celkom opantal. Ešte raz som sa s ňou stretla na zastávke trolejbusu. Vykrikovala po mne, že ju sledujem a že tiež patrím k policajtom, lebo minule, keď som od nej odchádzala, videla z okna, že som podávala správu o nej do toho auta, čo ju sleduje. Bolo to veľmi nepríjemné, lebo ľudia na zastávke spozorneli a začali si ma obzerať. Stihla som jej povedať iba toľko, aby určite navštívila lekára. Nastúpili sme každá na iný trolejbus. A ja som mala obdobie, keď som sa bála, hlavne počas vojny. Verila som ale, že keď sa mamička modlí, tak sa nám nič nemôže stať. Teraz bývam na samote a mnohí mi hovoria, že by tu nebývali ani za celý svet. Ja ale vyznávam, že Pán je mojim pomocníkom. Nebudem sa báť, čo mi môže urobiť človek. Ak sme naplnení Božou láskou, láska vyháňa strach. Lebo ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

Božia ochrana. Keďže som najvyššieho učinila svojim príbytkom, neprihodí sa mi nič zlého, ani sa nejaký úder nepriblíži k môjmu domu, lebo prikázal o mne svojim anielom, aby ma zachovali od zlého na všetkých cestách. Mnohokrát som prežila toto zasľúbenie, ktoré je v 91. žalme. Raz som bola na dovolenke so synovou rodinou. Do Bratislavy sme sa vrátili až večer. Syn považoval za samozrejme, že u nich prespím a na druhý deň pôjdem domov do Banskej Štiavnice. Ale ja som mala taký vnútorný nepokoj, cítila som, že musím ísť domov hneď. Spýtala som sa šoféra autobusu, ktorý viezol ostatných dovolenkárov na stredné Slovensko, či by ma nezobral do Žiaru nad Hronom. Súhlasil, ale v Žiari ma nechal na okraji mesta. Chcela som sa odviesť mestským autobusom na autobusovú stanicu, ale nemala som žiadne drobné peniaze a šofér nemal rozmeniť. Chcel ma vysadiť z autobusu, ale zrazu jedna pani, ktorá sedela na blízku a počula, ako sa dohadujem so šoférom, vstala, prišla dopredu a darovala mi 6 korún na lístok. Na autobusovej stanici som zistila, že posledný autobus mi odchádza o 5 minút. Mobily ešte neboli, aby som mohla niekomu zavolať. Haleluja, pomyslela som si, Pán je so mňou. V Banskej Štiavnici stojí autobus na križovatke, odkiaľ je k môjmu domu ešte 4 kilometre do kopca a ja som mala so sebou veľkú cestovnú tašku. Taxíky ešte po meste nepremávali, tak som začala stopovať autá, ktoré išli mojim smerom. Mala som už vyše 60 rokov a obávala som sa, že to peši nezvládnem. Po niekoľkých pokusoch mi zastavil jeden starší manželský pár, ktorému som vysvetlila svoju situáciu a tak ma odviezli až pod môj kopec. Posledný kilometer som šľapala hore kopcom peši. Doma bolo všetko v poriadku. Planý poplach, pomyslela som si. Bola už polnoc, spať sa mi ešte nechcelo, tak som začala vybaľovať veci. V tom som spozornila na zúrivý brechod susedkynho psa. Pes nás všetkých susedov poznal a na nich nebrechal. Brechal len na cudzích, preto som šla k oknu pozrieť sa, čo sa deje. V tom som zazrela, ako jeden pán práve preliezá cez moju bráničku do dvora. Otvorila som okno, kde mám sieť a spýtala som sa ho, čo tu hľadá. Povedal mi, že tu býval 2 týždne a chce si zobrať iba svoje veci. Bola som preč práve 2 týždne, ale nič cudzie som v dome nevidela. Obišiel dom a ja som ho cez okná sledovala. Skúšal otvoriť dvere nejakým kľúčom, ale ja som mala zasunutý kľúč zvnútra. Potichu som sa modlila, prosila som pána o jeho ochranu, potom som zavolala políciu. Znovu som otvorila okno, kde mám sieť a povedala som mu, že som volala políciu, aby radšej odišiel, lebo tu budú každú chvíľu. Bol nahnevaný, nadával a tvrdil, že v tej izbe, ukázal v ktorej, má svoje veci, aby som mu otvorila. Pozerala som sa s baterkou do skrine, ale nič tam nebolo. Mal trochu vypité a chvíľu som si myslel, že si pomýlil dom. Ale potom sa ma spýtal, či som to ja, tá veriaca pani Magda. Povedala som mu, že to som ja, teda vedel, kde je. Žiaľ, na našom kopci som jediná veriaca Magda. Neviem, čo chcel, len sa silou mocou chcel dostať dnu. Takto sme sa naťahovali asi hodinu. Nakoniec uveril, že už prichádzajú policajti. Možno niečo počul, k nám je dobre počuť sirény policajtov z mesta. Šiel ku bráne a zakričal, aby som mu išla otvoriť. Povedala som mu, aby odišiel tak, ako prišiel. Na ulici zrejme ešte vyčkával, lebo pes dosť dlho brechal. Ja som stála pri okne a ďakovala som pánovi za ochranu. Policajti vôbec neprišli, zrejme nenašli našu ulicu. Božie slovo hovorí, lebo anjel Hospodinov táborí vokol tých, ktorí sa ho boja a vytrhuje ich. Bola som šťastná, že to funguje. Túto noc iste táborili okolo môjho domu.

krv Ježiša Krista. Božie slovo hovorí, aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Raz som cestovala vlakom z Bratislavy do Banskej Štiavnice. V kúpe som sedela sama. V šoranoch nastúpil jeden pán, asi 30-ročný, celý v čiernom, ešte aj na hlave mal čierne strnisko. Keď sa vlak pohol, niekoľkokrát prešiel po chodbe, zrejme hľadal, kde by sa usadil. Otvoril dvere do mojho kúpe a posadil sa vedľa mňa. Ja som v duchu hľadala slova, ako sa mu prihovoriť. Nemám veľa príležitosti svedčiť niekomu, preto sa snažím využiť príležitosť, ktorú mi pán poskytne. V duchu som sa modlila. Pane, daj mi tie pravé slova v pravý čas. Začala som s počasím a postupne sme sa dostali ku vzťahom v našich rodinách. Bol celkom zhovorčivý, rozhovoril sa o svojich rodičoch a súrodencoch, aké intrigy a zvady a nenávisť panuje medzi nimi. Povedala som mu, že tak je to, keď ľudia žijú bez Boha a nepoznajú pána Ježiša. Trafila som do živého. Chlap sa rozčúlil a začal s obľúbenou témou neveriacich. A kde bol Boh počas vojny, keď umierali nevinní ľudia a deti? Začala som mu vysvetľovať, že Boh je láska a príčinou každého zla je hriech. Keď ľudia hrešia, vzdialujú sa od Boha a približujú sa k satanovi. Vtedy ožil a priznal sa, že je satanista a aj teraz ide do Levíc na seansu. Ponúkal mi satanistickú Bibliu a horlivo vysvetľoval, že Satan je mocný oponent pána Boha a pritom sa hrozne rúhal Bohu, pripisujúc mu tie najhoršie vlastnosti. Ja som sa snažila obhajovať pána Boha, ale on moje argumenty vôbec nepočúval, len si mlel svoje. Bol výrečnejší ako ja a hlavne drzý. Nakoniec ma vôbec nepustil k slovu. Tento rozhovor trval asi hodinu a ja som videla, že nemám šancu ho presvedčiť. Zároveň sa mi zunovalo ho počúvať, lebo všetky jeho argumenty končili rúhaním sa pánu Bohu. Vnútorne som už bola rozčúlená, tak som sa rázne udrela po stehnách a zvolala som: "Vzývam krv Ježiša Krista na tomto mieste." Chlap stíchol a o chvíľu sa spýtal, kde vlastne sme. Povedala som mu, že pred Levicami. Zobral si svoj kufor a bez slova vyšiel na chodbu. Tam stál, kým vlak nezastavil a potom vystúpil. Žasla som nad mocou krvi Ježiša Krista, ktorá umlčala toho človeka. Moje argumenty ignoroval, ale nezniesol moc Ježišovej krvi. Božie slovo hovorí, zvíťazili ste nad ním pre krv baránka a pre slovo svojho svedectva.

Široká a úzká cesta. Raz som mala jeden obraz. Znázorňoval širokú a úzkú cestu. Úzká cesta viedla na kopec, bola to úzká lesná cestička, kostrbato vinutá okolo skál, kríkov a stromov. Po nej išlo iba zo pár ľudí, bolo vidieť, že ju zdolávajú len s veľkou námahou. Niektorí mali ešte aj batohy na chrbte. Ale čím vyššie kráčali, tým bola cesta priamejšia a ľudia svoje batohy nechávali popri ceste. Na konci tejto cesty bol anjel, ktorý pomáhal ľuďom pri posledných krokoch vystúpiť na vrchol. Vedľa tejto cesty bola široká cesta, medzi nimi bola hlboká priepasť. Tie dve cesty boli sem tam pospájané mostíkmi. Popri širokej ceste boli veľké budovy a paláce. Boli tam herne, bary, kasína, rôzne stavkové kancelárie a iné. Po tej ceste šlo veľa ľudí, zbiehali sa na ňu zo všetkých strán. Na konci cesty bol dav ľudí, akoby manifestácia. Cesta končila priepasťou, ktorú však nikto nevidel kvôli davu, iba tí, ktorí sa dostali až po okraj priepasti. Vrátiť sa nemohli, lebo dav ľudí ich tlačil dopredu a tak padali do priepasti. Prejsť zo širokej cesty na tú úzku a naopak sa dalo iba cez mostíky. Bolo vidieť, ako niektorí ľudia prechádzajú z jednej cesty na druhú. Maliar chcel zrejme znázorniť Božie slovo. Z Matúša 7:13 a 14. Vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzká cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Tento obraz presne vystihol cestu veriacich a neveriacich. Keď som videla tento obraz už ako veriaca, bola som veľmi nešťastná. Ja som prešla po tom mostíku na tú úzkú cestu a štverala som sa po nej, ale moje deti ma odmietli nasledovať. So žialom som si uvedomila, že na tú širokú cestu som ich priviedla ja. Zmocnila sa ma panika. Plakala som a vyznávala Pánovi. Ako ja môžem ísť do neba, keď svoje deti a vnúčatá som nechala na širokej ceste? Čítala som Bibliu a hľadala som slovo do tejto situácie. Božie slovo hovorí: Povstaň, krič v noci, hneď na počiatku nočných stráží, vylievaj svoje srdce ako vodu pred tvárou Pánovou. Pozdvihuj k nemu svoje ruky za dušu svojich detí, ktoré hynú. Nuž vylievala som svoje srdce, prosila som o odpustenie za svoje viny, aj za viny mojich detí. Prosila som, aby im Pán otvoril srdcia, aby vedeli prijať Pána Ježiša za svojho spasiteľa. Kázala som im Božie slovo v pravý i nepravý čas. Prosila som Pána, aby ich prinútil vojsť, ako je napísané v podobenstve o Veľkej večeri, ale nič sa nedialo. Prešli roky, kým som sa ukludnila a vložila som svoje deti do Božích rúk. Povedala som Pánovi: Pane, Ty si nám zasľúbil, že spasenie patrí nám a našim deťom. Verím, že Tvoje slovo je pravda a je nemenné. Ty bdieš nad svojím slovom, aby si ho vykonal. S vierou odovzdávam svoje deti do Tvojich rúk, nech sa stane Tvoja vôľa. Verím, že Ty máš pre každého svoj čas. Čakala som dlhé roky, kým sa moja dcéra obrátila aj so svojou rodinou. Pán je úžasný. Nikto nevystíne jeho rozumu, lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie jeho cesty než naše cesty a jeho myšlienky než naše myšlienky.

Žalm 126. Žalm 126 je piesňou Dávidovou, hovorí o návrate späť do Jeruzalema. Prirovnáva svoje víťazstvo ku siatiu a žatve. Keď som sa obrátila, veľmi som túžila, aby pochopili moje deti, že nie je inej cesty, a šli so mňou za Pánom Ježišom. Siala som semeno Božieho slova deň čo deň, ale úroda sa neukazovala. Tak ako roľník s úzkosťou sleduje rast svojej úrody, keď prichádzajú škodcovia, mráz, výchrica, búrka a často aj povodne, tak aj ja som s bolesťou v srdci sledovala dospievanie a život mojich detí. Koľký škodcovia, koľko búrok a koľko povodní prišlo do ich životov. Modlila som sa s vierou. Navráť, Hospodine, mojich zajatých ako potoky na juhu. A Pán zasľúbil. Tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s plesaním. Tá ide pomaly a plače ten, kto rozsievá semeno, ale potom istotne príde s plesaním, nesúc svoje snopy. Keď sa moja dcéra s rodinou obrátila, bolo to, ako keby sa mi snívalo. Moje ústa boli naplnené smiechom a môj jazyk s plesaním. Áno, Hospodin učinil s nami veľké veci, preto sme sa radovali. Pán je úžasný, počuje modlitby matiek, počuje naše volanie o pomoc, vidí úzkosť nášho srdca. Preto s vierou a s radosťou očakávam aj spasenie ostatných členov mojej rodiny.

Boh chce naše srdce. Boh chce naše srdce, povedal jeden brat v kázni na zhromaždení. Rozmýšľala som, čo to znamená dať mu svoje srdce. Stačí to vysloviť svojimi ústami? Pane, tu máš moje srdce. Vracala som sa v myšlienkách o polstoročia späť. Bola som veľmi zamilovaná. Na svojho priateľa som myslela vo dne i v noci. Premietala som si v hlave, čo mi povedal, keď sme boli spolu, a rozmýšľala som o každom jeho slove. Či to myslel úprimne, prípadne čo mi chcel naznačiť tým, čo hovoril. Neskôr, keď bol na vojenčine, sme si dopisovali a ja som sa snažila jeho listy čítať aj medzi riadkami. Hľadala som tam nejakú myšlienku alebo zámer. Moje srdce patrilo celkom jemu, lebo som ho milovala. Pán Ježiš očakáva, že aj jeho budeme milovať celým svojim srdcom, dušou, mysľou a silou. Že budeme čítať jeho listy pozorne, aby sme porozumeli tomu, čo nám chce povedať. Máme rozmýšľať o jeho slove vo dne i v noci a zachovávať a činiť všetko, čo nám odkázal. Vtedy sa podarí naša cesta a budeme robiť múdro a rozumne. A vtedy bude naše srdce patriť celkom jemu.

Vnímanie Božieho slova. Dnes bola dobrá kázeň, počula som poznámku po zhromaždení. S tým som súhlasila, ale mne sa zdali kázne aj inokedy dobré, to znamená, že záleží na tom, ako ju vnímame. Žalmista Dávid hovorí: tak budem hľadieť na teba v svätyni, aby som videl tvoju slávu. Zo skúsenosti viem, že diabol sa snaží odpútať našu pozornosť od vnímania Božieho slova. Ak sa čo len trochu rozptýlim pohľadom na niečo alebo niekoho, moja myseľ začne pracovať. Vtedy ma napadnú tie najlepšie recepty na varenie a tie najúžasnejšie riešenia všetkých mojich problémov, len aby som sa nesústredila na Pána Ježiša. Keď sa ale rozhodnem dať svoju vôľu, myseľ a city do poslušnosti Pána Ježiša, uvidím jeho silu a jeho slávu ako Dávid. To znamená,

A že sa ma slovo bude dotýkať, bude ku mne hovoriť a bude ma premieňať. Pavol apoštol sa modlí za Efežanov, aby obnovovali svoju myseľ a mali osvietené oči mysle, aby poznali a videli slávu Božiu, jeho moc a silu jeho vlády. Pripájam sa k tejto modlitbe a prosím spolu so žalmistom. Pane, odkry moje oči, aby som videla divy z tvojho zákona.

pokora. Zamyslela som sa nad Danielom a jeho tromi priateľmi. Boli v babylonskom zajatí, stratili svojich rodičov aj súrodencov. Iste boli vo svojom srdci hlboko zranení. Mohli právom nenávidieť svojich nepriateľov, mohli sa zaťať a povedať si, tak my týmto neobrezancom slúžiť nebudeme. Ale Biblia o tom nepíše. Naopak, keď si ich veliteľ vojska vybral spomedzi zajatcov, oni sa mu pokorne poddávali. Pokorne prijali mená ich bohov a prosili o oddelenú stravu, pretože strava pohanov sa ich dotýkala duchovne. Pán Boh požehnal izraelských mládencov za ich pokoru. Dali im nevšednú múdrosť a vedomosť a použili ich pre svoje dielo. Neskôr mohli vydať svedectvo o Bohu, až sám král uznal, že ich Boh je Bohom bohov a kráľom kráľov. Pán vypočul Danielove modlitby a zjavoval mu tajomstvá Božieho kráľovstva. V Biblii je mnoho príkladov o tom, ako pán použil pre svoje dielo pokorných ľudí. Mojžiša pán vychovával 40 rokov, kým ho mohol použiť. Saul sa stal kráľom, keď sa schovával pred Samuelom za batožinou. Dávida si vyvolil za kráľa, keď ho ostatní z rodiny ani len nepovažovali za dôležité zavolať na rodinnú slávnosť. Rozmýšľala som, čo by som robila na Danielovom mieste. Mám dosť priebojnú povahu, v mladšom veku by som asi zvolila morho, voľne byť, ako byť otrokom. Duch Svätý mal so mňou veľa práce, kým ma naučil pokore. A žiaľ, ešte so mňou nie je hotový. Pán môže použiť človeka pre Božie dielo, až keď je dostatočne pokorný. Sám Pán Ježiš hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Žalmista hovorí, Boh počuje pokorných a vyučuje ich svojej ceste. Pomáha im a zdobí ich spasením. A tak aj ja volám spolu so žalmistom. Hľadám pokorne tvoju tvár, vyuč ma tvojej ceste, Hospodine.

Beh o závod. Ako murárska učnica som bývala na internáte. Bolo to za socializmu, keď sa každá mimoškolská činnosť vnímala ako aktivita v rámci budovania socializmu. Jeden z našich vychovávateľov usporiadal športové popoludnie. Chcel zistiť, aké sú naše výkony v ľahkej atletike. Doma nás bolo 6 dievčat, tak sme pochopiteľne väčšine medzi sebou súperili, teda bola som dosť dobrá v skokoch do výšky a do diaľky a v behu na 100 metrov. Bežali sme na tom športovom podujatí všetky spolu. Bola som na čele, ale v polovici dráhy som počula svoju kamarátku kričať na mňa. Magda, počkaj ma, ja nevládzem. Obzrela som sa a prišlo mi jej ľúto. Spomalila som, chytila som ju za ruku a ťahala do cieľa. Prišli sme posledné. Vychovávateľ nám veľmi vynadal, povedal, že každý musí závodiť sám za seba. Povedala som mu, že viem, ale potom by kamarátka nedobehla do cieľa. Božie slovo hovorí, či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné. Bežte tak, aby ste uchvátili. Z tejto mojej kamarátky sa neskôr stala kolegyňa a dokonca aj šéfka. Po mojom obrátení som jej začala svedčiť o Pánu Ježišovi, ale bola zahorknutá voči Bohu. Mala ťažké detstvo a po 17 rokoch manželstva jej zomrel manžel. Zostala s dvoma pubertálnymi deťmi sama. Jej reakcia bola vždy, prečo to Boh dopustil. Tak sme sa rozišli a bežali sme každá svoj závod o samote. Po rokoch som ju bola navštíviť a darovala som jej Bibliu. Boli sme už dôchodkyne, pomyslela som si, že ju snaď bude čítať. Bola dojatá a poprosila ma, aby som sa s ňou pomodlila. Podala som jej ruku a pripomenula som jej ten náš beh o závod mladosti. Povedala som jej, že by som bola rada, keby sme tentokrát dobehli do cieľa víťazne. Rozplakala sa a v modlitbe prijala Pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána. Chcela som ju skontaktovať s veriacimi, lebo bývame každá v inom meste, ale neprijala pozvanie. Keď som odišla, žila svoj život v starých kolajách. Počase som ju znovu navštívila. Bola po operácii nádoru na mozgu. Bola v zúfalom stave ako dieťa, ktoré neprijíma potravu a bezvládne prijíma úder za úderom. Prijala síce Pána Ježiša za svojho spasiteľa, ale neprijímala duchovnú stravu, ba ani duchovnú pomoc veriacich. Myslela si, že si vystačí sama. Potešovala som ju, povedala som jej, že ju Pán Ježiš miluje a že tie útoky nie sú od Neho. Modlila som sa s ňou a prosila Pána. Bože, daj, ak ma predbehne, aby dobehla víťazne do cieľa. Žila ešte pol roka. Dúfam, že sa s ňou stretnem u Pána Ježiša.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. 5 odmien za štedrosť. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. List Rímanom, 12. kapitola, 13. verš. Aká je naša odmena, ak dôverujeme Božím zasľúbeniam, rozdávame hojne a otvárame svoje domovy pre potreby núdznych? Poprvé, zmenší sa tým utrpenie svätých. To znamená, tento verš, keď hovorí, majte účasť na potrebách svätých. Pomáhame blížnym niesť bremeno. Pomáhame zmenšovať napätie. Dávame nádej. A to je odmena. Po druhé, zjavuje sa tým Božia sláva. Nech tak svieti vaše svetlo pred ostatnými, aby videli vaše dobré skutky a vzdávali slávu vášmu Otcovi, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 16. verš. Štedré dávanie a pohostinnosť ukazujú slávu, dobrotu a hodnotu Boha vo vašom živote. Dôvod, prečo nám Boh dáva peniaze a bývanie, je ten, že podľa toho, ako ich používame, ľudia môžu vidieť, že majetok nie je naším Bohom. V Bohu je náš poklad. Po tretie, znásobuje to vďačnosť voči Bohu. Pretože konanie tejto posvätnej služby nie len, že odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. Druhý list Korinťanom, 9. kapitola, 12. verš. Boh nám dal peniaze a bývanie nielen preto, aby sme boli vďační, ale svojou štedrosťou a pohostinnosťou môžeme u mnohých ľuďoch vyvolať vďačnosť voči Bohu. Po štvrté, dokazuje sa tým naša láska k Bohu. Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? Prvý list Jána, 3. kapitola, 17. verš. Inými slovami, keď štedro dávame a otvárame svoje domovy, v našich životoch sa potvrdzuje Božia láska. Nie sme falošní kresťania. Po piate, nakoniec ukladáme si svoje poklady v nebi. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 33. a 34. verš. Štedré dávanie a otvorené domy odzrkadľujú náš život v Kristovi. Dôvody, prečo neotvárame svoje vrecia s peniazmi, naše šekové knižky a domácnosti tak často, ako by sme mali, sú zakorenené v otroctve strachu a chamtivosti. Napraviť sa to dá tak, že sa budeme tešiť z Kristovej prítomnosti a z istoty jeho prísľubu. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva a v sláve skrze Krista Ježiša. List Filipským, 4. kapitola, 19. verš. Našou odmenou je, že sa na nás prejavuje Božia sláva a radosť z toho, že Kristus je pre nás ten, kto je pre nás najcennejší. Preto vás nabádam, prispievajte k potrebám svätých a snažte sa preukazovať pohostinnosť.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Máme vyznávať hriechy kňazovi? Dnešná otázka našej poslucháčky znie Pastor John, text v liste Jakuba 5.16 má metie. Píše sa tam, vyznávajte si navzájom svoje hriechy. Hovorí sa tam, že máme vyznávať svoje hriechy kňazovi, ako to robia katolíci? Môžete mi prosím vysvetliť, čo to znamená?
2: Máme vyznávať hriechy kňazovi? Nie. Nemyslím si, že tradícia rímskokatolíckej cirkvi povyšovať kňaza na jediného vhodného spovedníka má pôvod v tomto texte. Nemyslím si, že tento text je miestom, kde by sa dali nájsť korene spovedania. Dokonca si vôbec nemyslím, že v Novom zákone je miesto, odkiaľ by sme mohli takúto informáciu dostať. To, čo tento text robí, je, že nás vyzýva k niečomu oveľa nadväznejšiemu vo vzťahu k starším v cirkvi. Možno by bolo užitočné prečítať si ho, aby sme videli súvislosti. Apoštol Jakub píše vo svojom liste. Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. List Jakuba 5. kapitola verše 14 až 16. Takže prvá vec, ktorú tu vidíme, je zdôraznená úloha starších, nie kňaza. Zavolajte si starších. Nový zákon vždy myslí na skupinu starších. V novej zmluve nie je žiadna cirkev, o ktorej by sme vedeli, že mala iba jedného staršieho. Pre pastierov novozákonnej cirkvi sa nikdy nepoužívalo slovo kňaz. V texte sa ďalej hovorí, zavolajte si dvoch, troch, štyroch, podľa toho, koľkých starších chcete, alebo koľkých cirkev má. Zavolajte si starších, a požiadajte ich, aby sa za vás modlili. Ale je tu jedna zaujímavá vec. Potom, čo Jakub opisuje túto udalosť so staršími a ich modlitbu viery a to, čo sa tam stane, ako by vyvodil záver v 16. verši. A zdá sa, že prechádza od tejto konkrétnej situácie k niečomu všeobecnejšiemu. Hovorí, preto si navzájom vyznávajte svoje hriechy. Takže sa tam odohráva jedna principiálna vec, ktorá sa týka spôsobu, akým sa v tejto situácii hovorí o našich hriechoch. Uzdravenie nášho tela nadväzuje na vyznávanie si a následné odpustenie našich hriechov. Naše modlitby majú pred Bohom účinok, len ak ich Bohu prednášame ako ospravedlnení od hriechov, ako ospravedlnení hriešnici. Ďalší princíp, ktorý sa v texte spomína je vyznávajte si navzájom svoje hriechy a modlite sa jeden za druhého. Nevidím, že by tento text smeroval ku jednému kňazovi a spovedníkovi. Vidíme, že tento princíp sa rozširuje na Kristovo telo. Vyznávajte si navzájom svoje hriechy, aby ste boli uzdravení. A tak sa pýtam, prečo by to tak malo byť? Prečo by vzájomné vyznávanie, napríklad v malej skupine, alebo povedzme, že máte priateľa, s ktorým sa stretávate pri raňajkách a viete, že zápasíte s nejakým problémom hnevu, pýchy alebo žiadostivosti a jednoducho mu vyložíte svoje srdce a zdôveríte sa mu, ako ste včera zápasili s hriechom? Prečo by to nemohlo pomôcť vášmu ozdraveniu a vyslobodeniu? Myslím si, že v žalmoch je krásny príklad. A je to príklad z mojej vlastnej skúsenosti, keď Dávid povedal v Žalme 32, verše 1 až 3. Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu niet podvodu. Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Taký je teda stav srdca, ktoré nevyznáva svoje hriechy. Srdca, ktoré je uzavreté do seba, ktoré nikdy nikomu nepovie, s čím bojuje, ktoré sa len skrýva. A potom hovorí, veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Žalm 32, verše 4 a 5. Je tu teda následnosť toho, že keď zhrešíš a dusíš to v sebe, vyschnú ti kosti. A potom, keď to vypustíš zo seba, vyznáš to, v tomto prípade Bohu, ale v princípe to môže byť nielen Boh, ale aj človek, proti ktorému si zhrešil, alebo to povieš iným, ktorí by ti tvoje bremeno hriechu mohli pomôcť niesť, tak to môže byť uzdravujúce. Povedal by som, že to nemusíte robiť pred celou cirkvou. Jednou zo zásad by malo byť vyznať svoj hriech človeku, ktorého sa to týka, a tým to môže skončiť. Ak ide o niečo, čo riešite všeobecnejšie, môžete sa o to podeliť so svojou malou skupinou alebo s dôverníkom, ktorého máte. Myslím si, že každý by mal mať, podobne ako Ježiš, milovaného učeníka. Petra, Jakuba a Jána, 12 a 70. Inými slovami, existuje niekoľko okruhov dôvernosti, v ktorých žijeme, a o niektoré veci sa budeme deliť s jedným človekom a o niektoré veci s niekoľkými ľuďmi, ako s Petrom, Jakubom a Jánom, a o niektoré veci s 12 a tak ďalej. Prosme Boha, aby nám ukázal správnu cestu. Sú chvíle, keď sa otvorene spovedáme všetkým. A sú chvíle, keď sme veľmi opatrní, aby sme svojim vyznaním nikoho nezranili, aby sme boli diskrétnejší a spovedali sa iba tým, ktorí sú nám veľmi blízki. Takže moja odpoveď na otázku je nie. Tento text nedáva oprávnenie považovať farára alebo kňaza za jediného kvalifikovaného na vyznávanie svojich hriechov, alebo jediným, s kým sa môžeme zdieľať so svojou spoveďou.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Jakob odišiel z Beršeby a šiel do Cháranu. Došiel na miesto, kde prenocoval, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anieli po ňom vystupovali a zostupovali. Genesis 28. kapitola, 10. až 12. verš. Jakob odchádza z domu. Ale čo je to vlastne? Odchod, aby sa oženil? Alebo útek, aby sa zachránil? V skutočnosti najväčšou hrozbou pre Jakoba nie je jeho brat, ktorý ho nenávidí, ale jeho matka, ktorá ho miluje. A tak ho miluje, že je všetkého schopná aj pravdu obetovať. A preto Boh vyvádza Jakoba z pavučiny rodinných intrík, aby sa s ním mohol stretnúť o samote a tak riešiť jeho život. A k tomu stretnutiu dôjde v situácii, keď by sme to najmenej čakali. Nad človekom, za ktorým sa zatvoria dvere rodičovského domu, sa nečakane otvorí brána neba. Ten, ktorý na dlhé roky stráti spojenie s pozemským domovom, dostane možnosť nadviazať spojenie s nebeským domovom. Nie je to však Jakob, ktorý vyjde s iniciatívou, ale Boh. On príde za ním v noci, vo sne, ktorý sa Jakobovi sníva. Ale nie je to ľudský sen. Je to Boží sen, zjavenie, ktoré Boh vo sne Jakobovi daruje. Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anieli po ňom vystupovali a zostupovali. Čo znamená tento rebrík, ktorý je spustený z hora až na zem? To, že medzi nebou a zemou, medzi Božím svetom a našim svetom, existuje spojenie. Je to spojenie, ktoré nenadväzuje človek s Bohom, ale Boh s človekom. Nie je to Jakob, ktorý vo sne vystupuje po rebríku nahor. Je to Boh, ktorý prostredníctvom svojich anielov zostupuje nadol, aby nadviazal spojenie s človekom. Neskôr po tomto rebríku už zostúpi sám, osobne, v osobe svojho vlastného syna. Ježiš povedal svojim učeníkom: Amen, amen vám hovorím, uvidíte nebo otvorené a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Čítame v Jánovi 1. kapitole, 51. verš. Ježiš je tým rebríkom, ktorý bol spustený z hora nadol. On je mostom medzi nebom a zemou. Boh v osobe svojho syna zostúpil nadol, aby človek mohol skrze Krista vystúpiť nahor. Z našej strany nie je možnosti nadviazať spojenie s Bohom. Keby sa nebo nebolo otvorilo, navždy by sme zostali oddelení a odrezaní od Božieho sveta. Ale nebo sa predsa otvorilo. Amen, amen vám hovorím, uvidíte otvorené nebo. A na kríži sa otvorilo dokorán. Pane, len vďaka Tvojej ceste nadol pre nás existuje cesta nahor. Ďakujeme Ti.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pri obrátení Pavla v skutkoch 9. kapitole 7. verš je napísané, že muži, ktorí šli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. Lenže v skutkoch 22. kapitole 9. verš Pavol hovorí, že tí, čo boli s ním, videli svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý s nimi hovoril. Tak teda počuli ten hlas, alebo nepočuli a videli, alebo nevideli.
2: No, tu je zaujímavý problém v tom zmysle, že dá sa vysvetliť to počutie tým, že gréčtina počutie spája s dvomi pádmi. Jeden je genitív a druhý je akuzatív. V tom prvom prípade v 9. kapitole 7. verši je genitív a genitív sa údajne používal na to, keď sme chceli povedať, že rozumieme tomu, čo sa hovorí. Zatiaľ, čo akuzatív hovoril skôr o tom, že len počujeme hlas. Takže oni počuli nejaký zvuk, ale nerozumeli tomu, zrejme. A takto by sa dalo vysvetliť teda akési protirečenie. Ja by som ale trošku pokračoval ďalej, pretože tento problém je skôr spojený s inšpiráciou písma. A niekedy, keď dokážeme nejakú vec, tak môžeme dokázať príliš mnoho. Tým sa chce povedať, že ak tu dokážeme, že Pavol sa nepomýlil, tak môžeme dokázať príliš mnoho v tom zmysle, že tu je zapísaná reprodukovaná reč a Pavol nebol neomylný. Takže ak by sme pripustili, že tu sa Pavol naozaj pomýlil a že nepovedal presne, ako sa to stalo, neznamená, že tým je ohrozená inšpirácia Biblie, pretože sa tu správne, pravdivo reprodukuje Pavlov omyl. Pavol nebol inšpirovaný vždy, ale keď písal, alebo diktoval, lebo on tie listy diktoval, keď diktoval listy, ktoré máme v Biblii zaznamenané ako Božie slovo, tak tie listy, alebo ten text je inšpirovaný. Takže v týchto rečiach, povedzme, keď sa bránil pred veľkňazom, tak tam sa dokonca ospravedlňuje, lebo ho obvinili, že zlorečí najvyššiemu kňazovi. A on povedal, prepáčte, nevedel som, že to je veľkňaz. Je evidentné, že ten záznam je o Pavlom omyle a že Pavol sa nebránil inšpirovane. A toto je tiež z jednej jeho obranných rečí. Takže napriek tomu, že by sa dalo dokázať, a niektorí to aj dokazujú, že to, že počuli a nepočuli, sa dá grécky vysvetliť. Ja si myslím, že je dobré pri tejto otázke upozorniť aj na to, že ak by sa aj bol mýlil, čo nie je nevyhnutné, tak to neohrozuje učenie alebo vieru o inšpirácii Biblie a pravdivom zázname. Pretože ak omyl je pravdivo presne zaznamenaný, tak tá inšpirácia platí.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk

Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rimanom. Ako už viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo štyroch ľubovoľných relácií, každý mesiac môžete vyhrať knihy alebo CD tituly podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie, 5. kapitolu apoštola Pavla Rimanom a začneme naše uvažovanie.

Dnes budeme hovoriť o jednej z najdôležitejších vecí, ktorá sa týka toho, ako chápeme kresťanstvo. Rád na túto tému kážem. Myslím, že je to tá najsladšia melódia, ktorú kedy nebesá vyľudili. Je taká silná, že zmenila životy jednotlivcov aj celých národov. Je to melódia, ktorá zvučí tónmi milosti a slobody, nehodnosti a nezaslúženosti. Spočiatku to bola dosť drsná melódia, ktorá hovorila: zo všetkých stromov v záhrade môžete jesť, no zo stromu uprostred záhrady jesť nemôžete. Tento príbeh asi všetci dobre poznáte. Túžba poznať to, čo vie Boh, premohla aj Adama a Evu. Jedli to, čo nemali, a z tejto neposlušnosti vzišlo odsúdenie, ktoré doľahlo na všetkých ľudí. Boh povedal: duša, ktorá zhreší, určite zomrie. Ľudia sa vzbúrili a ušli od Božej prítomnosti. V hĺbke každého jedného srdca je poznanie vzbúry proti Božej vôli. List Rimanom nám predstavuje vo veľmi systematickej podobe to, čo sa Boh snaží pre nás urobiť. Mohli by sme povedať, že podstatou tohto listu je evanjelium v kocke.

0: List Rimanom začína hlavnou témou, že evanjelium je Božou mocou na spasenie všetkým, ktorí mu uveria, a to najprv Židom a potom aj Grékom. Od 1. kapitoly 18. verša až po 3. kapitolu 20. verš Pavel vykladá nepríjemnú správu. Tá správa znie, že všetci sme sa vzbúrili proti Bohu a potrebujeme byť ospravedlnení. Toto ospravedlnenie môže zabezpečiť len on. Hovorí tu o morálnych pohanoch. Sú to ľudia, ktorí sú veľmi morálni a veľmi čestní, no nepoznajú Krista. Ďalej hovorí o nemorálnych pohanoch, ktorých životný štýl jasne ukazuje, že sú od Božej vôle veľmi ďaleko. Nasleduje reč o židovskom národe, ktorý poznal Boha aj zákon, o národe, ktorý mal prorokov, o národe, z ktorého vzišiel Mesiáš, o národe, ktorý je stratený kvôli jeho samosnaženiu a odvráteniu sa od Božej spravodlivosti. V 3. kapitole, verše 21 až 31, je zhrnutá pravda o tom, že všetci ľudia môžu byť spasení. Možno poznáte rímsku cestu, ako ju nazývame, ktorá začína v Rimanom 3. kapitole 23. verš, 5. kapitola 8. verš a 10. kapitola 13. verš. Verš 23. v 3. kapitole znie:
1: Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.
0: V tejto časti 3. kapitoly je však správa, ktorá sa stáva symfóniou v niekoľkých kapitolách, správa, ktorá sa bude vznášať k nebu, správa, ktorá je tá najsladšia, akú kedy ľudia počuli a ktorá hovorí, že Boh zabezpečil cestu k ospravedlneniu, cestu k spoločenstvu, cestu k spaseniu mimo zákona, a táto nová cesta nie je zameraná na schopnosť ľudí dokázať to, čo od nás Boh očakáva, no zameriava sa na Božiu schopnosť dokázať to, čo potrebujú ľudia. Potom v 4. kapitole nasleduje oddiel, kde sa Pavel vracia späť k zakladateľovi židovského národa, k Abrahámovi. Na základe niektorých oddielov v prvej knihe Mojžišovej dokazuje, že Boh chcel vždy jednať s ľuďmi týmto veľmi zvláštnym spôsobom, známym ako viera a ospravedlnenie, a poukazuje na to, že Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Oddiel, ktorý tu cituje, je ten, kde sa Abraham dozvedá, že bude mať syna. Abrahama táto správa trochu vyvedie z miery. Biblia dokonca na jednom mieste hovorí, že Abraham sa pousmial nad tým, čo povedal Boh, no aj napriek tomu uveril, že to Boh urobí. Možno to bola len malá viera. Možno to bola viera s mnohými problémami. No Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.

0: Dnes sa chceme zamerať na 5. kapitolu, verše 1 až 11, lebo podľa môjho názoru je tento odsek najpodrobnejšou teologickou diskusiou nielen o tom, ako sme ospravedlnení, ale aj o tom, čo to znamená byť ospravedlnený. Vo veršoch 1 až 5 je subjektívna skúsenosť ospravedlnenia pred Bohom. Ako sa vtedy cítime? Ako to na nás vplýva? Z veršov 1 až 5 sa dozvieme, čo to pre teba osobne znamená, keď spoznáš Boha. Verše 6 až 11 nám povedia to, ako to Boh uskutočnil. Verše 1 až 5 predstavujú subjektívne zameranie evanjelia. Verše 6 až 11 objektívne fakty evanjelia. Myslím, že to má dve stránky. Jedna stránka je, že Boh v dejinách urobil niečo pre nás. No druhá vec je, že musíme osobne reagovať na to, čo Boh urobil, a musíme poznať pravdu evanjelia a reagovať na ňu, aby sa evanjelium v živote človeka stalo skutočnosťou. V úvode 5. kapitoly je slovo teda. Ospravedlnení sme teda z viery. Tento výraz nachádzame na viacerých miestach tohto listu. Pavel ho používa takým formálnym spôsobom, ako by hovoril: zhrňme do tohto bodu všetko, čo sme doposiaľ povedali. Na základe skutočnosti, že všetci ľudia potrebujú Božie spasenie, na základe faktu, že Abraham bol pred Bohom ospravedlnený jednoducho preto, že uveril Božím slovám, na základe týchto vecí sa pozrime na svoj život. Hovorili sme o pohanoch, hovorili sme o starovekých Židoch, hovorili sme o Abrahámovi, o Dávidovi, ale čo môj život a evanjelium? Čo ty a evanjelium? Ospravedlnení sme teda z viery. Ospravedlnení sme znamená, že my to sami nerobíme. My sami sa nemôžeme ospravedlniť. Znamená to, že to urobil pre nás niekto iný, a v tomto kontexte je to Boh. Slovo ospravedlnený pochádza z latinčiny, kde to znamenalo urobiť niekoho ospravedlneným. No v biblickom používaní to nikdy tento význam nemá. V biblickom používaní je toto slovo právnickým výrazom. Je to slovo, ktoré znamená vyhlásený za spravodlivého. Nie, že by sme žili spravodlivo. Nie, že budeme žiť spravodlivo. Ale že sme boli vyhlásení za spravodlivých. V starej zmluve má slovo spravodlivý aj ospravedlnený jeden židovský koreň. Toto židovské kmeňové slovo znamená meracia tyč. Mohli by sme povedať pravítko. Tieto meracie tyče mali dĺžku od 9 do 20 stôp. Boli rovné a používali ich pri rôznych stavbách. Prečo si Boh vybral meraciu tyč na opis nášho ospravedlnenia pred ním? Boh je normou posudzovania ľudskej schopnosti prísť do Božej prítomnosti. Ak sa k nemu chceme priblížiť, musíme byť ako on. Toto je dôvod, prečo každý židovský výraz pre hriech, rovnako ako každý grécky výraz, znamená odchylku od normy. Môže ísť o pokrivenosť, prevrátenosť alebo o nedosiahnutie cieľa, no každé slovo pre hriech v obidvoch týchto biblických jazykoch znamená odchylku od normy. Vždy sa mi zdá veľmi čudné, keď vidím kresťanov, ktorí sa snažia porovnávať sa s inými kresťanmi a hovoria: ja nie som taký zlý ako on. Možno máte pravdu, no musím vám povedať, že nebudete súdení podľa toho. Budete súdení podľa normy všemohúceho Boha. Nikto z nás túto normu nedosahuje. Nikto nie je spravodlivý, ani jeden človek. Toto dáva zmysel dvom veľmi zložitým biblickým veršom. Keď v Novej zmluve čítame, že musíme byť dokonalí ako náš nebeský Otec, alebo svätý ako náš Otec, ako môžeme dodržať túto Božiu normu? Nemôžeme. Dobrou správou je, že Ježiš to dokázal a dal nám jeho spravodlivosť ako dar. Týmto spôsobom sme získali Ježišovu spravodlivosť. Boli sme ospravedlnení s Bohom cez Krista. Je to vec, ktorú pre nás urobil Boh. Ospravedlnení sme teda z viery. Viera je veľmi dôležitá. V liste Efezanom v 2. kapitole v 8. verši je napísané:
1: Lebo milosťou ste spasení skrze vieru.
0: Viera je nevyhnutná. Viera je prázdna ruka, ktorá prijíma Boží dar. Nie je to práca, nie je to zásluha. My tu len stojíme s otvorenými rukami a Boh do nich vkladá niečo, čo sme si nikdy nemohli zaslúžiť. Boli sme ospravedlnení a tu je jeden z výsledkov. Máme pokoj. Je to prítomný čas a znamená to, že pokoj s Bohom máme neustále. Slovo pokoj znamená spojiť to, čo bolo odlúčené. My sme boli odlúčení od Boha. Kedykoľvek vidím slovo pokoj, spomeniem si na oddiely v Evanjeliu Jána, ktoré ma premáhajú.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a nedesí.
0: Ďalšia časť tohto verša hovorí: Máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Nie je iné meno pod nebom, v ktorom môžete byť spasení. Medzi Bohom a človekom je len jeden prostredník, Pán Ježiš Kristus. Ježiš povedal:
1: Ja som tá cesta, i pravda, i život. Nikto neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.
0: Je len jeden spôsob, ako byť spravodlivým pred Bohom, a je to Ježiš Kristus. On je tými dverami do ovčinca. On je cesta a Boh ho pripravil ako cestu, ktorou musia prísť všetci. Musíte prísť cez Neho a On vás hľadá.

A na záver je tu sľúbená otázka. Na základe čoho sme ospravedlnení pred Bohom? Uveďte verš, ktorý o tom hovorí. Opakujem. Na základe čoho sme ospravedlnení pred Bohom? Uveďte verš, ktorý o tom hovorí. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Najlepšia forma otroctva. Veď v Pánovi povolaný otrok je v Pánovi slobodný. A podobne, kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov otrok. Prvý list Korinským, 7. kapitola, 22. verš. Očakával by som, že Pavol zamení miesta Pán, čo znamená majster, a Kristus, čo znamená Mesiáš. Prirovnáva našu slobodu s tým, že Ježiš je náš Pán, a naše otroctvo s tým, že Ježiš je náš Mesiáš. Zdá sa to čudné, pretože Mesiáš prišiel oslobodiť svoj ľud od jeho únoscov. A páni preberajú kontrolu nad životmi svojich otrokov. Prečo to hovorí takto? Prečo prirovnáva otroctvo s Mesiášom a oslobodenie s majstrom? Táto zámena má dvojaký účinok na našu novú slobodu a dva účinky na naše nové otroctvo. Na jednej strane tým, že nás nazýva slobodnými v Pánovi, zabezpečuje a obmedzuje našu novú slobodu. Poprvé, on je Pán nad všetkými ostatnými pánmi. Takže naše oslobodenie je nesporné, absolútne spoľahlivé. Po druhé, súc oslobodený od všetkých ostatných pánov, nie sme oslobodení od neho. Naša sloboda je milosrdne obmedzená. Ježiš je náš Pán. Na druhej strane, keď nás nazýva Kristovými otrokmi, uľahčuje a spríjemňuje naše otroctvo. Poprvé, Mesiáš nás prehlasuje za svoje vlastníctvo preto, aby nás dostal zo zajatia na slobodu. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina zástupov to urobí. Izaiáš, 9. kapitola, 6. verš. Po druhé, robí nás svojim vlastníctvom preto, aby nám spôsobil najpríjemnejšiu radosť. Bol by som ich krmil tou najlepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly. 81. žalm, 16. verš. A tou skalou je Kristus, Mesiáš. Takže, kresťan, v tomto nachádzaj svoje potešenie. Ten, kto bol povolaný v Pánovi ako otrok, je v Pánovi, majstrovi, slobodný. Rovnako ten, kto bol slobodný, keď bol povolaný, stal sa otrokom Krista, oslobodzujúceho Mesiáša.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Lincolnova prozreteľnosť. O hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. List Rímanom, 11. kapitola, 33. verš. Abraham Lincoln, ktorý sa narodil 12. februára v roku 1809, bol až do svojich 40. rokov skeptický a miestami až cynický voči kresťanstvu. Je preto pozoruhodné, ako ho jeho osobné aj národné utrpenie viedlo k uvedomeniu si Božej reality. V roku 1862, keď mal Lincoln 53 rokov, zomrel jeho 11-ročný syn Willie. Lincolnova manželka sa pokúsila vyrovnať so svojím zármutkom vyhľadávaním seancí New Age. Lincoln sa zasa obrátil na Finisa Garlia, pastora presbyteriánskeho zboru v New York Avenue vo Washingtone. Predchádzalo tomu niekoľko dlhých rozhovorov, kým sa stalo to, čo Garli opísal ako obrátenie ku Kristovi. Lincoln sa zdôveril, že ho mnohokrát strhlo na kolená naliehavé presvedčenie, že už nemá kam ďalej ísť. Podobne na neho každý deň útočili hrôzy mŕtvych a zranených vojakov. Vo Washingtone bolo 50 nemocníc plných zranených ľudí. Rovnako v rotunde Kapitolu bolo 2000 lôžok pre zranených vojakov. V týchto dočasných nemocniciach bežne zomrelo 50 vojakov denne. To všetko vtiahlo Lincolna hlbšie k uvedomeniu si Božej prozreteľnosti. Nemôžem inak ako veriť, že ten, kto stvoril svet, ho stále riadi. Jeho najslavnejším výrokom o Božej prozreteľnosti v súvislosti s občianskou vojnou bol jeho druhý inauguračný prejav, ktorý sa konal mesiac pred atentátom. Je pozoruhodné, že Boh neurobil koniec tejto vojne a nevyriešil problém konfederácie či únie. Boh má svoje vlastné zámery a neospravedlňuje žiadny hriech. Túžobne dúfame a vrúcne sa modlíme, aby táto krutá metla vojny mohla rýchlo pominúť. Ak však Boh chce, aby to pokračovalo, dokiaľ nebude zahladené všetko to bohatstvo, ktoré bolo nahromadené počas 200 rokov ľudskej driny, a kým nebude každá kvapka krvi znova zaplatená iným mečom, ako bolo povedané pred 3000 rokov, musíme povedať, Pánove súdy sú pravdivé a spravodlivé. Modlím sa za vás všetkých, ktorí trpíte stratami, zraneniami a veľkým smútkom, aby to vo vás, rovnako ako v Lincolnovi, nevzbudilo beznádejný fatalizmus, ale hlbšie spoliehanie sa na nekonečnú Božiu múdrosť a lásku k nevyspytateľnej Božej prozreteľnosti.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dobrá hudba môže byť tvojím Bohom. Pamätám si, ako som hral na klavíri v 6 rokoch poprvýkrát, čo je nejakých 58 rokov dozadu. Počas strednej školy som bol súčasťou speváckych zborov a vyštudoval som klavír na univerzite. Potom som bol 8 rokov na plný úväzok s kresťanskou kapelou na cestách. Keď som v kapele v roku 1984 skončil, slúžil som ako tzv. Vedúci chvál. Písal som a skladal piesne ďalších 40 rokov. iTunes mi hovorí, že mám vyše 100 dní hudby v mojej knižnici, ktorá obsahuje pop, klasiku, jazz, rock, gospel, rap, folk, country, nezávislú hudbu, chorály, orchestre a iné. Mohli by ste povedať, že hudba je dôležitou súčasťou môjho života. A mali by ste pravdu. Hudba je darom od Boha. Dokáže pozdvihnúť naše duše, utešiť nás, spojiť nás v spoločnej misii, slúžiť ako útočisko počas zložitých chvíľ, povzbudiť nás, vyjadriť to, čo je v našich srdciach, dotknúť sa nás hlboko, niekedy aj viac, ako vedia slová vypovedať. Som obzvlášť vďačný za hudbu v zbore. Hoci nie je stále povznášajúca, neviem spočítať, koľkokrát som spieval v zhromaždení a bol som hlboko dotknutý. Duch nám dá poznať, že je prítomný, keď spievame spoločne. Avšak hoci mám hudbu veľmi rád, uvedomil som si, že pocity spôsobené hudbou je možné si popliesť s pocitmi, ktoré pôsobí pravda. Nejakých 1600 rokov dozadu bol Augustín nadmieru úprimný vo svojich vyznaniach. Rozpoznal účinky zo spievania a počúvania druhých, ako spievajú. Potom pripustil: keď sa prichytím, že samotné spievanie mnou hýbe viac ako pravda, ktorú šíri, vyznávam, že ide o tríznivý hriech. V takých chvíľach by som radšej speváka nepočul. Ak sa duchovný velikán ako Augustín trápil s povyšovaním pocitov, ktoré vyvolala hudba, nad tie duchovné, pravdepodobne s tým môžeme mať problém aj my. Avšak nemyslím si, že mnohí z nás to rovnako považujú za tríznivý hriech. Možno by sme mali. Pavel k spôsobu spievania povedal: slovo Kristovo nech vo vás prebýva bohato. List Kolosenským, 3. kapitola, 16. verš. Nemá sa stať, že v nás budú bohato prebývať hudobné zážitky, ani technologická kreativita, hlasitosť, muzikantská šikovnosť, znamenitosť alebo atmosféra. Slovo Kristovo má v nás zostávať bohato. Slovo Kristovo je zvesť o ňom, ktorú voláme aj evanjelium. Ide o dobrú správu, že Ježiš Kristus vzal na seba telo, aby na ňom zniesol naše hriechy a trest, ospravedlnil nás pred Bohom a priviedol nás do svojej rodiny. Tieto pravdy v nás musia prebývať v hojnosti, keď spievame. Hoci sme úprimní, tóny hudby môžu poľahky vytlačiť slovo Kristovo na okraj našich srdc. Keď sa to stane, z daru sa zrazu stáva modla. Ako vieme, že sa to stáva? Tu je niekoľko indikátorov z mojej skúsenosti. Poprvé, emocionálnejšie reagujeme viac na aranžmány a nástroje ako na obsah. Po druhé, nedeľné spievanie nám často pripadá nudné. Po tretie, záleží nám viac na tom, aké pocity v nás skladby zanechávajú
ako to, čo hovoria. Po štvrté, nepremýšľame veľmi nad tým, o čom vlastne spievame. A po piaté, ťažko sa sústreďujeme na Boha bez hudby.

Hudba je dobrá, ale Pán Ježiš je o mnoho lepší. Tu je 5 dôvodov, prečo je to tak. Po prvé, darca je lepší než akýkoľvek dar. Jedný Vianoce som prekvapil svoju manželku veľkým jedálenským stolom. Nikdy nezabudnem na jej reakciu, keď ho uvidela. Rozbehla sa k stolu a začala ho objímať, hladkať, boskávať a dokola vravieť: "O, stôl, milujem ťa, milujem ťa." Robím si srandu. Urobila to všetko mne. Je hlúpe, ak si ceníme hudbu tak, že stratíme pohľad z Pána Ježiša. Pavel nám hovorí, aby sme všetko pokladali za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Pána Ježiša Krista. V porovnaní s Pánom Ježišom musíme hudbu pokladať za hnoj. Lepšie ako dar je poznanie a milovanie darcu. Po druhé, večné potešenie je lepšie ako dočasné. Kto si nikdy neprehral svoj obľúbený playlist, hudobníka alebo pieseň, aby našiel povzbudenie v čase ťaže, zármutku alebo straty? Avšak hudba nie je Pán Ježiš. Iba On vie darovať trvalý, hlboký, život premieňajúci pokoj. V druhom liste Tesalonickým, 2. kapitole, 16. a 17. verši sa Pavel modlí: "Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove." Kto nás uteší? Ježiš Kristus. Akými prostriedkami? Večným potešením a dobrou nádejou milosti. Ak nás spievanie alebo počúvanie hudby nevedie do jasnejšieho, hlbšieho a pravejšieho vzťahu s Ježišom, zavádza nás. Po tretie, pravda je lepšia než ukazovateľ na ňu. Harmónie, rytmy, melódie, aranžmány, dynamiky, štruktúry a hudobné tóny nás vedia inšpirovať a pohnúť s nami. Vedia nás motivovať do väčšieho úsilia alebo nás upokojiť v turbulentných obdobiach. Avšak hudba samotná nedokáže vyjadriť úžasnú pravdu, že bezhriešný spasiteľ zomrel, preto je moja hriešna duša oslobodená. Žiadna melódia nám nepomôže pochopiť, že On nenechá zablúdiť moju dušu. Jeho zasľúbenia pretrvajú. Hudba nikdy nenahradí skalopevné fakty a večné pravdy, do ktorých vkladáme našu vieru. Tieto nachádzame v Pánovi Ježišovi v živom slove. Po štvrté, skutočná jednota je lepšia než pocit jednoty. Je silnou skúsenosťou spievať z celých pľúc uprostred zhromaždenia stoviek či tisícov ľudí. Každý pozná slova, nikto nie je nepozorný a pocity jednoty nás preplňajú. Na rozdiel od hudby, nás Pán Ježiš dokáže spraviť skutočne jednotnými. Naše spievanie vyjadruje, že Pán Ježiš spôsobil jednotu jeho ľudu skrze kríž. A mimochodom, spoločné spievanie s ostatnými veriacimi je ohromne odlišné od spievania na rokovom koncerte, športovom podujatí alebo karaoke party. Ak si nie sme vedomí rozdielu, pravdepodobne si ceníme hudbu viac ako Pána Ježiša. Po piate, jedine Ježiš zachraňuje. Hudba nemôže zaplatiť dlh za naše hriechy a zmieriť nás s Bohom. Pán Ježiš môže. Hudba nás nemôže oživiť z duchovnej mŕtvoty. Pán Ježiš môže.
Hudba nemôže poraziť satana. Pán Ježiš môže. Hudba nás nemôže preniesť do Božej prítomnosti. Pán Ježiš môže. Hudba nemôže premeniť naše srdcia. Pán Ježiš môže. Hudba nemôže zahladiť naše dlhy. Pán Ježiš môže. Hudba nás nemôže ubezpečiť, že sa budeme radovať po Božej pravici na veky. Pán Ježiš môže a aj tak robí. Sme pokúšaní, aby sme vnímali hudbu ako niečo lepšie, ako je sám Pán Ježiš, pretože si neuvedomujeme, aký je On úžasný.

Takže aké kroky podnikneme, aby naša láska k Pánovi Ježišovi rástla viac ako láska k hudbe? Môžeme sa úmyselne zameriavať viac na texty piesní, ako na všetky sprievodné veci. Keď sa cítime byť nepovzbudení alebo úzkostliví, môžeme ešte skôr, než si nasadíme slúchadlá, hľadať Božiu nádheru v slovách biblických žalmov. Môžeme sa pokúsiť nepočúvať v aute hudbu, ale modliť sa a recitovať písmo. Nikdy nebudeme až príliš Kristom preplnení, dokonca ani vo večnosti. Pripravený byť naplno uspokojený v Pánovi Ježišovi? Potom ťa vyzývam, aby si dal hudbe ako daru od Boha správne miesto. Okús a spoznaj, aký dobrý je Pán. Je lepší ako tie najlepšie dary, ktoré nám daroval. Autorom článku je Bob Coughlin, preložené z Desiring God.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 17 a 18. Priam neuveriteľne museli znieť tieto Ježišové slová v ušiach Nikodéma. Židia totiž očakávali Mesiáša, ktorého príchod bude znamenať spásu pre Izrael a súd pre ostatné národy, pre pohanov. Ale tu sa Nikodém dozvie, že Židia sa hlboko mýlili v Bohu. Božím zámerom nie je odsúdiť svet, ale spasiť svet. Židia sa preto mýlili v Bohu, lebo sa hlboko mýlili v sebe. Mysleli si, že oni si zaslúžia spásu, zatiaľ čo ostatní si zaslúžia Boží súd. V skutočnosti si Boží súd zaslúžime všetci bez výnimky, každý jeden z nás. Ak toto spoznáme, aj v našich ušiach budú Ježišové slová znieť neuveriteľne. Boh nejedná s nami, ako si zaslúžime. Preto neposlal syna na svet, aby svet odsúdil. Boh koná s nami tak, ako si to nezaslúžime. Preto poslal syna na svet, aby ho spasil. Čo teda urobil Boh pre našu spásu? Poslal svojho syna na svet. Prečo ho poslal? Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 16. Celý plán spásy sveta má svoj počiatok v Božom srdci, v jeho láske. Iniciatíva k našej spáse sa zrodila v srdci toho, voči ktorému sme sa my previnili. Božia láska tak nie je nič iné ako zázrak. Preto Boh poslal svojho syna. Preto ho dal, čiže vydal na smrť. Keď sa mal Boh rozhodnúť, koho ušetrí, či nás pred večným zahynutím,

im alebo svojho syna pred smrťou na kríži, rozhodol sa ušetriť nás a neušetriť svojho syna. Takto Boh miluje svet. A predsa, je jedna vec, ktorú Boh za nás urobiť nemôže. Nemôže za nás veriť. To je naša zodpovednosť. Tým Boh vložil zodpovednosť za našu spásu do našich rúk. Je to buď alebo. Veriť znamená nebyť odsúdený, byť ušetrený večného zahynutia, ktoré si zaslúžime. Neveriť znamená byť odsúdený. Prečo? Pretože sme hriešní, porušení, odsúdenia hodní ľudia? Nie, ale pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Pretože sme nezložili svoju dôveru v Ježiša. Pane, pomôž nám, aby nám záležalo na našej spáse tak, ako na nej záleží Tebe.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 19 až 21. Čo je to, čo Boh od nás chce? Nikodém opakovane počuje z Ježišových úst slová, kto verí v Neho. To je to, čo Boh chce, aby sme uverili, že v obeti Jeho Syna je pre nás záchrana, že Boží Syn vzal na seba všetku našu vinu i naše odsúdenie, aby sme nezahynuli, ale mali večný život. Prečo potom mnohí neveria? Nie preto, že nemôžu, ale preto, že nechcú. Dôvod našej nevery nie je intelektuálny, ale morálny. Je ním náš hriech. Ježiš tu odhaľuje skutočnú príčinu nevery, keď hovorí, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Príchod Ježiša na svet znamenal príchod svetla. On je tým svetlom. Čo robí svetlo? Odhaľuje. Ale to je práve to, čo nechceme. Nechceme byť odhalení, aký v skutočnosti sme, lebo naše skutky sú zlé. Preto platí, že kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Veď kto by chcel, aby o ňom vyšlo všetko na javo? Nikto z nás. A navyše nechceme na svojom živote nič meniť. Lebo stať sa kresťanom by prinieslo veľkú zmenu do nášho života. Už by sme nemohli žiť tak, ako predtým. Žiť v tme, kde je všetko dovolené, kde nás nikto nevidí. Preto milujeme tmu a nenávidíme svetlo. V tme totiž môžeme skryť všetko, za čo sa hanbíme. Všetko, čo je v našom živote prevrátené, hriešne, zlé. Tma nám pomáha skryť to, čo nechceme, aby druhí o nás vedeli. Ale Boh vidí i do tmy. Výjsť z tmy na svetlo, stáť pred Ježišom odhalený ako hriešnik, je veľmi pokorujúce. Lebo vtedy vyjde na javo celá pravda o nás. Je to čin pokánia, ktorý bolí. Preto mnohí radšej zostanú v tme, ako by mali výjsť na svetlo. A predsa, kto nájde odvahu podstúpiť to pokorujúce seba odhalenie, spozná, že svetlo, ktorým je Ježiš, neprišlo odsúdiť, ale očistiť, omilostiť a zachrániť. Pane, pomôž nám výjsť z tmy na svetlo.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. Krstil však i Ján. Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. Prišli k Jánovi a povedali mu: Rabi, ten, čo bol s tebou za Jordánom a o ktorom si vydal svedectvo, krstí a všetci prichádzajú k nemu. Ján odpovedal: Človek si nič nemôže zjať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 22 až 27. Tu sme svedkami teologického sporu o krst. Niektorí sa hlásili k Ježišovmu krstu, iní k Jánovmu. A ešte ďalší sa držali obradného očisťovania podľa Mojžišovho zákona. Trojaká náboženská prax viedla k otázke, ktorý krst je správnejší. Teologické spory o krst majú dlhé dejiny. Trvajú už vyše 2000 rokov. Jánovi učeníci však prenášajú spor z vecnej roviny na osobnú rovinu, keď hovoria o Jánovi: Rabi, ten, čo bol s tebou za Jordánom a o ktorom si vydal svedectvo, krstí a všetci prichádzajú k nemu. Všetci idú za ním. Čo sa skrýva za týmito slovami? Obyčajná žiarlivosť na úspech druhého. Bol to Ján, ktorý uviedol Ježiša na scénu. Ale Jánovi učeníci sa nedokážu zmieriť s tým, že teraz Ježiš preberá Jánovo miesto. Hovoria, že všetci prichádzajú k nemu, teda k Ježišovi. Nebola to pravda, ale žiarlivosť a závisť vždy zveličujú a preháňajú. Ako Ján čelí závisti svojich učeníkov? Pokorou, v ktorej sa ukáže jeho skutočná veľkosť. Hovorí: Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Toto platí o každej službe na Božom diele. Sami o sebe nič nie sme a nič nemáme. Čo sme a čo máme, je nám darované zhora. Boh prideľuje úlohy i udeľuje požehnanie. On rozhoduje o tom, kto, kde, kedy, ako a s akým požehnaním. Keďže všetko je zhora, človek si nemôže nič privlastniť ani na ničom pripísať zásluhu. Tým by sa dopustil svetokrádeže. Privlastnil by si to, čo patrí Bohu, teda slávu. Človek môže len všetko prijať z milosti ako dar. Ako niečo, čo mu bolo dané z neba, za čo môže a má len neustále ďakovať. Pane, ďakujeme za všetko, čo i nám bolo darované z neba.

Čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slova Pána Ježiša Krista.

Fáza pozorovania. Text nachádzame Marek 1:1-12, Matúš 9:1-8, Lukáš 5:17-26. O židovskom práve v oných dňoch musíme vedieť nasledujúce skutočnosti. Vždy, keď sa objavilo nejaké mesiášske hnutie, musel ho Sanhedrín skúmať v dvoch bodoch. Prvá fáza bola fázou pozorovania. Vyslali mužov, aby pozorovali, čo, kto povedal, učil a robil. V tomto čase nemali dávať otázky, nemali mať námietky. Jediné, čo mali robiť, bolo pozorovať. Po fáze pozorovania išli muži späť do Jeruzalema a museli podať hlásenie, aby mohli prísť k rozhodnutiu. Bolo toto hnutie dôležité, alebo nebolo? Ak ho posúdili ako nedôležité, nechali záležitosť padnúť. Keď hnutie zhodnotili ako dôležité, postúpili ďalej a začal druhý stupeň skúmania, ktorý nazývali fázou spytovania. Vyslali ďalšiu delegáciu, ktorá sa mohla spytovať a mať námietky s cieľom prijať alebo odmietnúť dané hnutie. Pretože Ján Krstiteľ zvestoval príchod kráľa a kráľovstvo, čo súviselo s Mesiášom, a jeho podrobili obom fázam. Teraz musel Ježiš prejsť týmito oboma skúškami. V uvedených biblických textoch vidíme prvú fázu, fázu pozorovania. V Marek 2:1 čítame, že spytovanie sa uskutočnilo v Kafarnaume. Toto mesto leží mnoho kilometrov severne od Jeruzalema. Sme teda veľmi vzdialení od hlavného mesta. Ale pozrime sa, čo hovorí Lukáš 5:17. Raz keď učil, sedeli tam aj farizei a učitelia zákona, ktorí sa boli zišli zo všetkých galilejských a judských miest i z Jeruzalema. Musíme si dobre všimnúť, čo tu Lukáš hovorí. Nemáme tu skupinku miestnych farizejov, ktorí si chcú vypočuť, čo Ježiš učí. Hovorí, že tu boli zákonníci a farizeji zo všetkých miest a území, zo všetkých miest v Galilei, zo všetkých miest Judska a z Jeruzalema. Všetci títo duchovní vodcovia sa stretli v Kafarnaume. Pýtame sa, prečo? Nebol tam v tom čase nejaký cirkevný konvent. Prečo tam všetci išli? Príčina bola v tom, čo sme si práve teraz všimli. V uzdravení chorého na malomocenstvo. Je to fáza pozorovania. Normálne by tu nemusel byť učiteľ z každého mesta. Stačila by malá delegácia Sanhedrinu. Ale tu nešlo iba o niekoho, kto tvrdí, že je Mesiáš. Tu, zdá sa, niekto urobil mesiášsky zázrak. Urobil niečo, čo môže dokázať iba Mesiáš. A tak sa rozhodli ísť do Kafarnauma. Pamätajme, že v tomto čase nemali klásť žiadne otázky. Všetko, čo mohli robiť, bolo pozorovať. Keď pozorovali, čo Ježiš učil, priniesli štyria priatelia porazeného, aby mohol byť uzdravený. Ale nemohli sa s ním dostať k Ježišovi. Bola tu elita pozorovateľov a zablokovali dvere. Išli teda na druhú stranu domu. Každý dom mal schody na strechu a tak priatelia niesli chorého až na strechu. Iste to bolo namáhavé, pretože muž bol chromý. Keď prišli na strechu, prelomili ju, čo mohlo majiteľa domu rozhorčiť. Ale Biblia nám nič nehovorí, ako reagoval na demoláciu strechy svojho domu. V každom prípade diera bola dosť veľká, aby mohli spustiť muža na lôžku k Ježišovým nohám. Pri podobných príležitostiach uzdravil Ježiš hneď. Ale tento raz nie. Miesto toho urobil jedno vyhlásenie.
U Marka 2:5 Ježiš povedal: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Ježiš vedel celkom presne, že takým slovom, slovom, ktorým si nárokoval autoritu, ktorú má len Boh, totiž odpúšťať hriechy vo význame zachrániť, vsadí do hlav prítomných farizejov a zákonníkov veľmi vážne otázky. Ale v tom čase sa nemohli spytovať. Ani nemohli mať nejaké námietky. Jediné, čo mohli robiť, bolo pozorovať. Mali síce výhrady, ale nesmeli ich nahlas vysloviť. A tak čítame u Marka 2:6 a premýšľali v srdciach. A u Matúša 9:3 hovorili si sami pre seba. Poslúchali svoje vlastné zásady. V tejto chvíli nedávali otázky. No ich tichý odpor je bádateľný u Marka 2:7. Čo tento hovorí? Rúha sa. Ktože môže odpúšťať hriechy, ak len nie jeden? Boh. Ich teológia je správna. Nikto nemôže odpúšťať hriechy v zmysle uzdravenia, len samotný Boh. A toto znamená jednu z dvoch vecí. Alebo je Ježiš bohorúhač, alebo je tým, za koho sa prehlasuje, Mesiáš. Teraz, keď ich pozornosť bola upriamená na neho, dal im otázku a pritom použil bežný židovský spôsob argumentácie. Kedy dáva otázky, aby zodpovedal jemu kladené otázky. Ježiš položil otázku, aby ňou dal odpoveď. Táto otázka je zapísaná u Marka 2:9. Čo je ľahšie povedať porazenému? Odpúšťajú sa ti hriechy? A či povedať vstaň, vezmi si lôžko a choď? Otázka vlastne vyjadruje, čo je ľahšie povedať? Je pre mňa ľahšie tomuto porazenému povedať odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo postav sa, lebo som ťa uzdravil? Prirodzene, že je ľahšie povedať odpúšťajú sa ti hriechy, lebo to nežiada nejaký viditeľný dôkaz. To isté môžem teraz povedať aj ja. Mohol by som všetkým poslucháčom povedať: oteraz je jedno, či veríš alebo neveríš, a je jedno, čo robíš alebo nerobíš. Tvoje hriechy sú ti odpustené navždy. Teda si nerob starosti o večnosti. Keby som toto povedal, nebola by žiadna možnosť preskúmať, či je moje prehlásenie správne alebo falošné. Nepotreboval by som žiadny viditeľný dôkaz. Ale keby ste mali obe nohy zlomené a ja by som povedal: o 5 minút vy všetci budete zdraví a môžete si urobiť zdravotnú prechádzku, bolo by to pre mňa ťažšie. O 5 minút by sa to muselo dokázať. Tu sa stretávame s jedným z druhov rabínskej logiky. Ľahšia vec sa dokáže tým, že sa uskutoční tá ťažšia. Uskutočniť ťažšie znamená porazenému prisľúbiť uzdravenie a aj ho uzdraviť. Ježiš pokračoval tým, že porazeného uzdravil. To bol okamžitý dôkaz. U Marka 2:12 sa postavil a zobral svoje lôžko. U Lukáša 2:25 sa postavil pred ich očami a zobral svoje lôžko. Pozorovatelia mali hneď pred očami viditeľný dôkaz. Ježiš urobil ťažké, aby dokázal, že môže povedať ľahšie. A to bolo: odpúšťajú sa ti hriechy. A keď mohol povedať jednoduchšie a urobiť to ťažšie, potom bol ten, ktorým si nárokoval byť Mesiášom. Je teda zrejmé, že keď sa delegácia vrátila do Jeruzalema a podala svoju správu, ich úsudok bol: toto mesiášske hnutie okolo Ježiša z Nazaretu je významné. A tak bude Ježiš počnúť s týmto dňom až do obratu, ku ktorému prídeme neskôr,
podrobený druhému úseku skúmania, fáze vypočúvania. Od toho dňa budú farizei nasledovať Ježiša, nech pôjde kdekoľvek. Ale od toho dňa budú dávať otázky a mať svoje námietky, aby vytvorili podklad, na základe ktorého jeho učenie buď príjmu, alebo môžu odmietnúť. Fáza vypočúvania. Marek 2, 13 až 17, Matúš 9, 9 až 13, Lukáš 5, 27 až 32. Začneme obdobím, keď Ježiš povolal 7. učeníka, apoštola Matúša, ktorý bol povolaním colník. Podľa židovského rabínskeho zákona bolo zakázané byť colníkom. Ale niektorí Židia sa dokonca rozhodli aj zaplatiť za získanie tohto miesta. Nie len preto, že príjem colníka bol v zodpovedajúcej výške, ale aj pre možnosť, ktorú Rím colníkom poskytol. Keď rímsky úrad rozhodol, že pán Kohen by mal zaplatiť 5 šeklov dane, mohol colník od pána Kohena požadovať 10 šeklov. 5 šeklov dával Rímu a 5 si ponechal pre seba. A tak boli colníci nenávidení z dvoch dôvodov. Po prvé, pracovali pre rímskú okupačnú moc. Po druhé, bohatili sa tým, že okrádali vlastný národ. Keď sa nejaký muž stal colníkom, bol oficiálne vylúčený zo židovskej spoločnosti. Len dva druhy ľudí sa s colníkmi stretávali. Druhí colníci a prostitútky. Inak nikto. V prvom storočí jestvovali dve skupiny colníkov. Obe boli zlé, avšak jedni boli ešte horší ako druhí. Lepší colníci boli tí, ktorí boli zodpovední za vyberanie cla. Horší mali stanovište pri bránach mesta. V Lukášovi 5:27 čítame, že muž sedel na colnici, čo znamená, že bol zástupcom druhej triedy tohto povolania. Tomuto colníkovi povedal Ježiš: "Nasleduj ma." Normálne sa nedá jednoducho opustiť takú pozíciu, ale Matúš registroval, že autorita Mesiáša prevyšuje tú, čo mal Rím. A tak čítame u Lukáša 5:28, a on všetko zanechal, vstal a nasledoval ho. Tento verš zaznamenáva okamih znovuzrodenia Matúša. Pretože v ten deň bol narodený znovu, pripravil hostinu ako na narodeniny. Verš 29. Ktoré osoby prídu k colníkovi na slávnosť? Len druhí colníci a prostitútky. A presne tieto dve skupiny tam boli. A predsa v tomto prípade prišla ešte ďalšia skupina, ktorá by tam normálne nebola. Ježiš a jeho 6 apoštolov, ktorých v tom čase mal. Toto Ježišovo správanie bolo v rozpore s farizejským zákonom, čo sa týka colníkov. Preto farizeji vznesú námietku, ktorú teraz už vyslovia. Marek 2, 16. Keď zákonníci zo skupiny farizejov videli, že je s hriešníkmi kmiatským zákonom, čo sa týka colníkov. Preto farizeji vznesú námietku, ktorú teraz už vyslovia. Marek 2, 16. Keď zákonníci zo skupiny farizejov videli, že je s hriešníkmi a colníkmi, povedali jeho učeníkom:

Ježiš odpovedal v troch bodoch, Matúš 9, 12 a 13. Poprvé, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Farizei tiež videli, že colníci boli duchovne chorí. Nemá sa ísť k tým, čo potrebujú duchovné uzdravenie? Po druhé, farizei obetovali, ale nepoznali milosrdenstvo. Keďže mnoho obetovali, očividne si dali záležať na splnení vonkajších predpisov Mojžišovho zákona. Ale neboli takisto starostliví pri zachovávaní vnútorných požiadaviek, napríklad požiadavky byť milosrdnými. Nedostatok milosrdenstva sa ukázal pri mnohých a mnohých zákonoch proti colníkom. Po tretie, nie sú to spravodliví, ktorých treba volať k zmene, ale hriešnici. Farizei počítali samých seba k spravodlivým a boli tej mienky, že colníci sú všetci duchovne chorí a zlí hriešnici. Či nemal ísť k ním, opovrhnutým, aby ich volal k obráteniu? Tento spôsob rozchádzania sa v názoroch pokračoval, až kým neprišlo k veľkému bodu obratu, ktorý budeme vysvetľovať neskôr. Teraz ho budú farizei všade sledovať. Budú odporovať tomu, čo robí, povie a učí.

konflikt ohľadom myšny. Všimnime si dôležitý bod rozporu medzi Ježišom a farizejmi. Ide o celý systém pravidiel a zákonov, ktoré Židia rozvíjali v predchádzajúcich 4 storočiach a začiat z Ježiša boli považované za rovnocenné s písmom. Aby sme porozumeli, o čo išlo v týchto rozporoch a prečo bol Ježiš napokon farizejmi definitívne odmietnutý, musíme si dať trochu práce s poznaním pozadia. Keď sa Židia navrátili z babylonského zajatia, duchovní vodcovia spoznali, že dôvodom exilu bola neposlušnosť voči Mojžišovmu zákonu. Zákonník Ezdráš z knihy Ezdráš zhromaždil spolu všetkých duchovných vodcov do špeciálnej školy. Táto škola mala názov Škola Soferim, čo znamenalo škola učencov písma. Soferim je plurál, Sofer singular. Dôvodom pre štúdium bolo, že zobrali veľmi vážne každý zo 613 zákonov, ktorý Boh dal Mojžišovi. Musíme vedieť, že Boh dal Mojžišovi 613 zákonov, nie len 10 prikázaní. Každý jeden zákon si pozorne všímali a intenzívne študovali s cieľom vyložiť židovskému národu všetky Božie zákony. Premýšľali, čo znamená tento špeciálny zákon? Na čo treba dávať pozor, keď ho chceme poslúchať? Ako môžeme prekračovať tento zákon? Tým, že sa ľuďom priblíži znalosť zákona, budú schopní naplniť zákon, aby sme neprivolali znovu Boží trest a nešli opäť do zajatia. Bolo to dobré a správne. Robili, čo robí dnes každý učiteľ písma. Vzali biblický text a vykladali poslucháčom jeho význam. Keď zomrela prvá generácia učiteľov, pristúpila druhá generácia k tejto úlohe ešte vážnejšie. Povedali si, že nestačí vykladať zákon. Oni vybudujú plot okolo zákona. Okolo 613 jednotlivých zákonov budú v škole zákonníkov budovať ploty. Tieto pozostávali z nových pravidiel a zákonov, ktoré vybudovali naše

613 Mojžišovských zákonoch. Za ich snahu sa skrývala myšlienka. Žid azda poruší zákon plotu, ale plot predsa môže zabrániť porušeniu jedného z pôvodných 613 zákonov, čo by mohlo znovu pritiahnuť Boží trest. Toto ich úsilie trvalo ďalších 400 rokov. Pri tvorbe plotu používali učitelia Biblie určitý princíp. Dvaja zákonníci môžu mať rozličnú mienku, ale so zákonom Mojžišovým musia obaja súhlasiť. Tento zákon dal Boh Mojžišovi priamo a je absolútne svätý. O 613 zákonoch nemožno diskutovať, boli dané Bohom. No pri formovaní rabínskych zákonov sa mohli navzájom škriepiť, až kým na základe súhlasu väčšiny neprišli k záveru. Keď bol nový zákon hotový, bol záväzný pre Židov na celom svete. Pri tvorení zákonov používali ďalší rabínsky princíp s názvom pilpul. Pilpul je hebrejské slovo, ktoré znamená korenistý alebo ostrý. Zakladá sa na nasledujúcom logickom postupe. Máme nejaký výrok. Koľko nových výrokov možno z neho odvodiť? Poviem príklad. Mojžišovský zákon trikrát hovorí: nebudeš variť kozľa v mlieku materi. Pôvodný základ pre tento zákon bol zakázať kanánsky rituál. Medzi kanáncami bolo bežné po prvom pôrode mladej kozy oddeliť mláďa od matky. Materskú kozu podojili a mláďa uvarili zaživa v jej mlieku. Toto bola obeť prvotín bohu Bálovi. Židia ju nesmeli praktizovať. Preto povedal Mojžiš: nebudeš variť kozľa v mlieku matky. Mojžiš napísal tento pokyn asi v roku 1400 pred Kristom. Medzi tým ubehlo 1000 rokov a Kanáncov už nebolo. Nikto rituál nepraktizoval a na pôvodný podnet tohto zákona sa už zabudlo. Teraz nadniesli učenci písma otázku. Ako by sme zaistili, že nikdy, v žiadnej dobe, na akomkoľvek mieste, nebude nikto variť mláďa v mlieku matky? A tu nastupuje pilpul logika. Povedzme, že niekto je kúsok mesa a pije k nemu pohár mlieka. Potom príde oboje do spolu do žalúdka a spolu reaguje. Je možné, že meso pochádzalo z mláďaťa kozy, od ktorej je mlieko. A tu sa poruší prikázanie. Z toho pochádza zákon číslo 1. Žid nemôže jesť spolu meso a mlieko počas jedného pokrmu. Musí medzi tým ubehnúť najmenej 4 hodiny. Ortodoxní Židia dodržiavajú tento zákon až do dnešného dňa. V košer reštauráciách v Jeruzaleme predávajú alebo mliečne, alebo mäsové pokrmy. V Jeruzaleme je aj jedna židovská reštaurácia, ktorá servíruje oboje. Ale lokál je poschodový. Na prízemí podávajú mlieko a na poschodí meso. Môže sa jesť alebo dolu, alebo hore. Nemožno chodiť z dola hore, lebo špeciálne dohliadajúci personál to nedovolí. Máme tu prvý nový zákon, ktorý bol odvodený z pôvodného. Ale pilpul logika ide ešte ďalej. Povedzme, že niekto je na obed pokrm, ktorý obsahuje syr a potom umie tanier. Akokoľvek dôkladne tanier umýva, môže sa stať, že na ňom zostane nepatrný kúsok syra. Povedzme, že si vezme ten istý tanier na večeru, na ktorú má mesitý pokrm, a položí si porciu mesa na tento tanier. Odkrojí si kúsok mesa a môže sa stať, že na tento kúsok mesa sa prichytí nepatrný kúsok syra.
Teraz je teoreticky možné, že meso, ktoré dotyčný práve je, pochádza od mláďaťa kozy, ktorá dala mlieko na výrobu syra, ktorý jedol na obed. Keď sa zje táto mesovo-syrová kombinácia a oboje pospolu reaguje v žalúdku, znovu bude prestúpený Mojžišov zákon, v ktorom sa hovorí, že neslobodno variť kozľa v mlieku materi. Z tohto pochádza zákon číslo 2. Každá židovská domácnosť má dve súpravy hrncov, mís, tanierov a príborov. Jednu na mesové pokrmy, druhú na mliečne pokrmy. Až do dnešného dňa zachovávajú ortodoxní Židia tento zákon. Keď z nedopatrenia jedny nádoby použijú pre iný pokrm, už ich nemôžu viac použiť. Musia ich zničiť alebo dať niekomu, kto nie je Žid. Židia tieto nádoby už nesmú používať. Podobne sa tvorili nové zákony ďalej, ďalej a ďalej. Ku každému zo 613 zákonov, ktoré Boh dal Mojžišovi, pripojili soferim stovky ba tisícky nových zákonov. Začali 400 rokov pred Kristom a skončili 30 rokov pred Kristom. Potom prišla ďalšia škola rabínov, ktorí sa volali Tanaim, plurál od Tana. Títo pozerali na prácu soferim a zistili, v plote je ešte príliš veľa dier. Našou úlohou je zaplátať tieto diery. Ale zmenili princíp. Soferim dodržiavali princíp, že o pravidlách možno diskutovať, ale o 613 zákonov Mojžišových nie. Princípom Tanaim bolo, že medzi sebou nemuseli byť v jednote, ale nemohli sa dotknúť ani jedného pravidla, ktoré vytvorili soferim. Všetky uzávery soferim, ktoré sa tvorili približne 400 rokov, vyhlásili za sväté a dostali takú autoritu ako písmo. Mnohokrát stáli dokonca nad písmom. Tanaim však museli svoje rozhodnutia podložiť a vytvorili preto učenie, ktoré poslúchajú všetci ortodoxní Židia na celom svete až do dnešného dňa. Čo sa skutočne na vrchu Sinaj stalo, hovoria Tanaim, je toto. Boh dal Mojžišovi dva zákony. Prvý je napísaný zákon, pozostávajúci zo 613 zákonov, ktoré nájdeme v štyroch knihách Mojžišových, 2. Mojžišova až 5. Mojžišova, ale Boh dal Mojžišovi ešte druhý zákon, ústny. Ústny, pretože tento zákon nebol napísaný. Mojžiš sa ho naučil naspameť a potom ho odovzdal Jozuovi, Jozua sudcom a títo prorokom a proroci soferim. Tieto zákony nevymysleli soferim, ale ich dostali cez prorokov, sudcov, Jozu a Mojžiša od Boha. Od začiatku, ako začali soferim tvoriť zákony, neboli nikdy napísané. Vždy sa ich naučili naspameť a týmto spôsobom ich podávali z generácie na generáciu ďalej. Preto je to ústny zákon. Keď vybudovali túto tradíciu, povedali Tanaim, že zákony soferim treba poslúchať ako písmo, ako 613 zákonov Mojžiša. Oba pochádzajú od Mojžiša, a teda od Boha. Tanaim radi hovorili o sebe ako o hľadačoch chodníka, pretože si mysleli, že urobili novú cestu v lese zákonov. Vidíme tu paralelu k výroku Pavla v Galackým 1, v ktorej Pavel hovorí o svojom živote v židovstve a kde sa označuje jedným slovom, ktoré v gréckom origináli znamená hľadač chodníka. To znamená, že Pavel pred svojim obrátením bol Tanaim. Jeho úlohou bolo tvoriť nové zákony. Ukazujú to mnohé listy v Novej zmluve ako Rímským a Galackým, kde viackrát používa metódu pilpul logiky. Tanaim začali pôsobiť v roku 30 pred Kristom a pokračovali vo svojej práci do roku 220 po Kristu,
spolu 250 rokov. Od roku 400 pred Kristom po rok 220 po Kristovi neboli tieto zákony napísané. Učili sa ich naspameť, až napokon v roku 220 po Kristovi boli napísané. Potom prišla tretia škola rabínov, Amoraim, plurál od Amora. Títo pozreli na prácu Tanaim a povedali: ešte stále je mnoho dier v tomto plote. Pokračovali v práci až do 6. storočia a znovu zmenili princíp. Jeden Amora sa môže rozchádzať v mienke s druhým, ale obaja musia súhlasiť so zákonmi Tanaim. Tak dostali zákony Tanaim takú autoritu ako písmo. Zákony Soferim a zákony Tanaim spolu tvoria Mišnu. Zákony Amoraim sa volajú Gemara. Obe pospolu tvoria Talmud. Mišna je napísaná hebrejsky a obsahuje 1500 strán potlačených drobným písmenom. Gemara je napísaná v aramejskej reči a má rozsah ako Encyklopédia Britannica. Pre naše štúdia nepotrebujeme Gemaru ani sa nedovolávame Mišny, lebo oni neboli témou v Ježišovom živote. Gemara prišla o mnoho neskoršie. Farizeji očakávali od Mesiáša, že bude poslúchať Mišnu. Ich predstava o Mesiášovi bola, že bude rabín, farizej, ktorý bude poslúchať Mišnu a tvoriť nové zákony. Ale Ježiš sa rozhodne bránil naplniť ich predstavu. Tradície. Biblické texty: Marek 2:18 až 20, Matúš 9:14 až 17, Lukáš 5:33 až 39. Marek 2:18. Jánovi učeníci a farizei sa postievali. I prišli niektorí a povedali mu: prečo sa postia Jánovi učeníci a učeníci farizejov, ale tvoji učeníci sa nepostia? Medzi farizejskými zákonmi bol pôst často spomínaný. Farizeji sa postili dvakrát do týždňa, v pondelok a vo štvrtok. Pokým Ján a jeho učeníci sa postili, Ježiš a jeho učeníci to nerobili. A preto chceli farizeji vedieť dôvod. Ježiš im odpovedal v 4 bodoch. Ako prvý, na svadbu neprichádzame, aby sme sa postili, ale aby sme oslavovali. To čítame mimo iných miest u Lukáša 5:34-35. Ženich bol tu na zemi a pokým prebýva na zemi, nie je čas pôstu. Odvtedy, ako Ježiš začal svoju činnosť na Paschu, nemáme správu o tom, že by sa postil. Druhý bod. Nová záplata sa neprišíva na staré rúcho. Lukáš 5:36. V tých časoch bolo staré rúcho už sprané a zbehnuté. Rúcho často prali a bolo natoľko zbehnuté, nakoľko to bolo len možné. Keby vzniknutú dieru zaplátali novou látkou, táto by sa pri najbližšom praní zbehla, stiahla a roztrhala starý odev. Ježiš chce tým povedať nasledovné. Neprišiel pridať ďalšie záplaty na farizejské židovstvo, aby zaplátal dieru v plote, ale priniesol niečo celkom nové. Tretí bod. V nasledujúcich veršoch 37 a 38 povedal Ježiš, že nové víno nedávajú do starých kožíc. Staré kožice sú roztiahnuté až po hranicu únosnosti. Keď sa staré kožice naplnia novým vínom, ktoré nezakončilo proces kvasenia, tlak, ktorý vznikne, roztrhne kožice a oboje sa zničí, víno i kožice.
Ježiš tu chce povedať. Neprišiel, aby svoje učenie dal do schránky učenia farizejov. Jeho učenie nepatrí do tohto rámu. Prináša niečo celkom nové. Vo verši 39 pán Ježiš hovorí výpoveď s prorockým významom. A nikto, kto pije staré, nechce hneď nové, lebo hovorí, staré je lepšie. Štvrtý bod. Nakoniec odmietnú jeho učenie a zostanú pri starom. Opísaný konflikt sa týka myšny. V nasledujúcom texte použijeme niektoré výrazy synonymne. Farizejské zákony, rabínske zákony, zákony myšny. Sú to označenia zákonov, ktoré Židia volajú jednoducho myšna. V Novej zmluve je použité iné označenie. Otcovská tradícia alebo tradícia starších. Keď v Novej zmluve nájdeme tieto pojmy, ide o zákony, ktoré Židia označujú ako myšna. Myšna je hlavným bodom rozporu medzi Ježišom a farizejmi. Neskôr uvidíme, že to bol hlavný dôvod, ktorý viedol k odmietnutiu Ježiša.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, vítame vás známou zvučkou, ktorú už počúvate takmer 10 rokov pri našich pravidelných zamysleniach nad Božím slovom. Dnes sme pre vás pripravili prvú časť trojdielného čítania na pokračovanie. Vypočujeme si osobné svedectvo pani Andreji z Prešova o tom, ako ju Boh hľadal a našiel. Ak v jej príbehu nájdete niečo aj z vášho vlastného hľadania Boha, budeme radi, ak nám o tom napíšete. Prajeme vám požehnaný čas pri počúvaní.

Dlho mi trvalo, kým som sa dostala k tomuto svedectvu a asi rok, kým som sa odhodlala k tomu napísať ho. Pochopila som však, že mojou úlohou je v prvom rade slúžiť Bohu a tak by som svoj príbeh cesty k spaseniu mala podať ďalej. Boh vie presne, ako a u koho si ho bude chcieť použiť a pri pomyslení na to sa mi srdce rozradostí, že mám výsadu byť služobníkom svojho Pána Ježiša Krista. Príbeh môjho života začína veľmi tradične. Keď som bola malá, vychovávala ma babička, ktorá je teraz už pri Pánovi. Bola to bohabojná a pobožná žena, veľmi pokorná a láskavá. Dala mi toľko lásky, koľko len človek môže dať. Bola som u nej 3 roky, pretože moji rodičia stavali dom a to nebolo pre dieťa veľmi dobré prostredie. Za tie 3 roky som sa naučila svoju babičku milovať a prilnula som k nej ako k svojmu najmilšiemu človeku. Neskôr som sa tešila na každé prázdniny, cez ktoré som mohla prísť ku nej, pretože babička bývala skoro 400 kilometrov od nášho domova. Ale doteraz si pamätám jej vôňu, jej ruky, veľmi drsné, ale veľmi nežné, pocit, ktorý som mala v jej objatí, jej úsmev, oči, jej hlas, spôsob, akým si šúchala svoju boľavú nohu, aj to, ako sedávala v kuchyni s modlitebnou knižkou a ticho a pokorne sa modlievala. Sú to najkrajšie obrazy z môjho detstva a nič ich neprekonalo.

Ani som si neuvedomila, koľko Božej lásky do mňa babička zasiala. Samozrejme mi rozprávala o Bohu a ako dieťa som prijímala všetko s dychtivosťou a vierou. Boli sme ekumenická rodina a rodina môjho detka navštevovala baptistické zhromaždenia. Vďaka tomu sme mali doma aj Bibliu a rôzne kresťanské tlačoviny, na čo sa moja mama stále hnevala, pretože socializmus tvrdo odsudzoval kresťanstvo a spojenie baptistov so západným svetom. Boh našu rodinu ochraňoval a aj napriek obavám mojej mamy som si čítala veľkú obrázkovú Bibliu a bola som unesená zo všetkých ilustrácií. Predstavovala som si biblický svet a videla som sa v rajskej záhrade, s Abrahámom na púšti, s Mojžišom na hore Sinaj, chodila som s Ježišom po vode a prežívala som s ním jeho utrpenie. Zo všetkých tých vecí, ktoré sme mali možnosť čítať, obzvlášť na mňa zapôsobil jeden komiks, farebný, kreslený a príťažlivý. Bol o opiciach v pralese, z ktorých jedna pri hre neuvážene spadla do močiara. Doteraz si pamätám obrázok toho miesta, na ktorom bolo veľkými písmenami napísané hriech. To slovo je už na pohľad a počutie odpudivé a ja so svojou predstavivosťou som naplno prežívala pocit, keď bahno ťahá človeka ku dnu a ten sa nevie ani len pohnúť a smeruje k záhube. Pri tejto predstave mi behali po chrbte zimomriavky. Druhá opička, kamarátka, sa snažila tej prvej všemožne pomôcť, ale nijako sa jej to nedarilo. Ale prišla nádej a záchrana. Pri močiari sa objavila postava v čistom, žiarivom rúchu, nebesky krásna. Úbohému tvorovi podala ruku a vytiahla ho z bahna. Bol to Ježiš, a už ako dieťa som ho vnímala ako úžasného záchrancu.

Žiaľ, my ľudia sme väčšinou takí, že potrebujeme zažiť mnoho vecí na vlastnej koži. Aj ja som nebola výnimkou. K babičke som chodievala len na prázdniny a počas roka som vyrastala so svojimi rodičmi. Ocko bol bohabojný muž, žiaľ, moja mamička sa doteraz bráni Božej láske. Je to veľmi tvrdá žena, vychovávaná v ťažkých povojnových podmienkach. Jej rodičia boli veľmi prísni, dedo sa obrnil voči citom a láske, hlavne po tom, čo bojoval v prvej línii pri Dukle a Boha nespoznal. Všetku bolesť potom prenášal na svoje deti a preto sa moja mama cítila celý život nemilovaná a odmietaná. Takáto ostala až doteraz. Nepamätám sa na žiadne jej objatie ani prejav lásky v čase, keď ma vychovávala. Bola som jej najstaršie dieťa a ona sa vo mne videla. V škole som musela mať samé jednotky. Keď som dostala dvojku, dostala som bitku. V šiestom ročníku na vysvedčení som poprvýkrát mala dvojku a tú bitku si pamätám až doteraz. Na chrbte som mala bordové, navreté pásy od remeňa. Mama, keď sa nahnevala, dokázala ma byť hlava nehlava. Ocko bol miernejšia povaha. Bol vychovávaný v láske u babičky a snažil sa mamu pochopiť. Nevedel sa hádať, nevedel, ako riešiť takéto situácie, pretože to doma nepoznal. Dospelo to až k tomu, že hlavou rodiny sa stala mama a doteraz otcovi rozkazuje a riadi ho. Ocko ju, samozrejme, pre pokoj v rodine poslúchne a radšej majstruje niečo vo svojej dielni alebo v záhrade. Je úžasne šikovný. Ja som začala rebelovať. Mama mi neustále nadávala, že nič nedokážem, že nič zo mňa nebude, že som na nič a umriem sama ako prst, lebo ma nikto nikdy nebude milovať. Nič, čo som urobila, nebolo pre ňu dobré. Otec mi držal stranu, ale to bolo tak všetko, čo mohol urobiť. Keď sa jej vzoprel, doma nastalo peklo. Hádky, ktoré trvali celé týždne, ktoré boli skoro vždy spojené s maminým alkoholom a vulgárnymi nadávkami. Boh sa neozýval, bol strašne ďaleko, nepočúval, nebol s nami. Modlievala som sa vo svojej izbe pred obrázkom, ktorý som dostala ako pamiatku na prvé sväté príjmanie, aby sa mamička s ockom nehádali, aby sa mamička neopila, aby na mňa nekričala, aby nekričala na ocka a na bratov. Nič nepomáhalo a tak som sa modliť prestala. Pre mňa to nemalo zmysel.

Začala som si hľadať kamarátov, ktorí by ma pochopili a ktorí by ma uznávali. V škole som nebola obľúbená. Všetci sa mi smiali, že plačem pre dvojky a že som bifľoška. Keď som prišla na gymnázium, zapáčilo sa mi, že nie som pod ohľadom mami. Chodievala som do nedalekého mesta autobusom, takže som mala viac voľnosti. Našla som si partiu, naučila som sa fajčiť a zachutil mi stav opojenia alkoholom. Doma som sa však snažila tváriť ako slušná dcéra, aby ma mama púšťala von a ja, aby som sa mohla zašiť so svojou partiou. Samozrejme, že na to prišla a bolo to čoraz horšie. Začala som si uvedomovať svoju nezávislosť, že mi vlastne môže byť jedno, čo sa doma deje. Zatvárala som oči pred tým, čo sa doma deje a užívala som si so svojimi kamošmi. Tí ma aspoň trochu uznávali. Nenadávali mi, že zo mňa nič nebude, že som nikto. Mala som v sebe stále kus ctižiadosti, pocitu a túžby niečo dokázať, ale v tom čase sa môj život obmedzil na partiu. Mama ma stále držala nakrátko a ja som sa s ňou stále viac hádala. Hádali sme sa kvôli mojim kamarátom, každého mi zakazovala. Hádali sme sa kvôli otcovi, pretože on sa hádať nevedel. Po skončení gymnázia som chcela ísť na vysokú školu. Lepšie povedané, mama chcela. Chcela som byť učiteľkou. Milovala som slovenčinu a ruštinu. Nevedela som si predstaviť, že nebudem mať ako dospelá prázdniny a toto bola moja hlavná motivácia. Myslela som si, že je to super robota. Samozrejme, do školy som sa nedostala. S trojkami a štvorkami to ani nešlo. Boh mal pre mňa pripravený plán. Chcel ma vychovať, okresať a ukázať mi život. Chcela som učiť ako nekvalifikovaná učiteľka v nedalekej základnej škole na dedine. Stala som sa vychovávateľkou v školskej družine. Mala som na starosti prvákov a druhákov, prevažne Rómov. Moja práca však bola veľmi povrchná. Prišla zamatová revolúcia a v škole nastal chaos, čo som samozrejme využila, nikto ma nekontroloval. Samozrejme, že som v tom čase flámovala, pila a fajčila ďalej a intenzívnejšie. Utekala som z domu a mama mnohokrát ani nevedela, že nie som vo svojej izbe. Vracala som sa nad ránom, ako zlodej, cez okno a o 11:00 som išla na službu do družiny. Samozrejme nevyspatá. V triede som položila hlavu na učiteľský stôl a spala som. Deti, nech si robia, čo chcú. Aj tak ničomu nerozumejú. Bolo mi všetko ukradnuté. Myslela som len na to, ako sa večer stretnem s partiou. Nasledujúci školský rok som sa tam ani nechcela vrátiť. Skúšala som zase prijímačky na vysokú školu, skôr preto, aby som vypadla z domu, než aby som získala kvalifikáciu. Ale neurobila som ich, veď som sa ani neučila. Zamestnali ma v inej základnej škole, kde som sa stala učiteľkou slovenského jazyka a ruštiny. Bola som na seba hrdá, aká som dôležitá, ale čoskoro som spadla do flámov a pitiek. Najbližšou mi bola jedna učiteľka, s ktorou sme sa stretávali aj mimo školy. Presedela som u nej celé dni a popíjali sme. Bola rozvedená, mala dve deti, ale vždy sa to nejako dalo zvládnuť. Boli časy, keď sme dokázali vypiť za dve hodiny aj fľašu koňaku, samé dve. Stali sa z nás najlepšie kamarátky. Volala sa Erika.

Do školy prišiel nový riaditeľ. Rika sa stala zástupkyňou a ako človek s väčšími životnými skúsenosťami pochopila, že sa musí správať zodpovedne. Úplne sa zmenila. Musela robiť opatrenia, ktoré sa nepáčili iným, musela ich kontrolovať a chodiť na hospitácie. Jednoducho zmenila sa. Ba čo viac, začalo sa s ňou diať niečo veľmi zvláštne. Prestala piť, bola divná, už to nebol ten človek, čo predtým. Dozvedela som sa, že začala chodiť do neďalekého kresťanského zboru, čo som považovala za úchylné. Hovorili sme o nej, že jej preskočilo. Nechcela žúrovať, jej slovník sa zmenil. Podľa nás nebola normálna, keď začala navštevovať tú sektu. Prestala som sa s ňou priateliť zo dňa na deň. Bez vysvetlenia som ku nej prestala chodiť. To už bolo na mňa priveľa. Napriek tomu sa Erika správala ku mne ako k človeku, ktorý jej vôbec neublížil. Bolo to šibnuté a vo mne sa začalo ozývať svedomie. Doma nastalo hotové peklo. Otec mamu nezvládal, tak popíjal tiež a zašíval sa, kde mohol. Mladší brat Peter, ktorého mama neustále bila, dokonca viac ako mňa, ušiel vo svojich 17 rokoch z domu a nedokončil ani školu. Hádky boli na dennom poriadku. Už sme neboli rodina. A tak som sa jedného dňa zbalila a vypadla som. Týždeň som bývala u kamošky, ktorá mala vlastný byt. Samozrejme, kamarátstva postavené na flámoch sú povrchné a po týždni som nemala kam ísť. Nebola náhoda, že v rovnakom dome o dve poschodia nižšie bývala aj Erika. Vedela, že som odišla z domu a ponúkla mi, že môžem bývať u nej. Vzala som to ako hotovú vec a nasťahovala som sa k nej. Nepili sme, nežurovali. Piekli sme koláče, štrikovala som, dokonca sme sa hrávali hry a rozprávali sme sa. Zatiaľ, čo ma moja mama hľadala po diskotékach. Pochopila som, že život, akým žijem, nie je normálny. Že normálne je to, ako žije Erika. Rozprávala mi o Bohu, ale ja som všetko púšťala jedným uchom dnu a druhým von. Vypytovala som sa síce, ale zaujímali ma hlavne veci, čo sa písali v zjavení Jána. Brala som to ako zábavný, hoci katastrofický film alebo román. Keď mi Erika povedala, že Biblia je pravdivá, bola som šokovaná. Nechcela som, aby to všetko bola pravda. Hej, bolo by super, keby sa splnilo, čo hovoril Ježiš, a keby to bola pravda, ale Biblia sa pre mňa nekončila happy endom. Rozhodla som sa, že v Boha radšej veriť nebudem, než aby som sa mala báť takýchto vecí, ktoré sa v nej píšu. Boha som sa rozhodla vedome ignorovať. A s Erikou som prestala tiež. Fakt nebola normálna, myslela som si vtedy. Situácia ma prinútila vrátiť sa domov a mama ma prijala. Hlavne preto, že mladší brat sa už domov nikdy nevrátil. Paradoxne sa situácia doma upokojila. Rodičia sa zmierili a ja až teraz vidím, že Boh mal vtedy všetko pod kontrolou. Začala som na sebe pracovať, poctivo som sa pripravovala na nové, už piate prijímačky na vysokú školu. Stále som chcela vypadnúť z domu. Ale už som vedela, čo chcem. Nebola som už taká ľahko vážna ako predtým. Mala som 22 rokov a to je viac ako 18. A Boh urobil zázrak, po 4 rokoch ma vzali do školy. Bola som šťastná. Celý život sa mi zmenil a čo je hlavné, vypadnem z domu. Bola som však rozhodnutá, že svojej mame dokážem, že nie som tá, za akú ma mala.

Môj život na vysokej škole bol úžasný. Odrazu som bola obľúbená, spolužiaci ma rešpektovali. Bola som rozvážna, neflákala som sa po diskotékach, občas som si zažúrovala, ale to k vysokoškolskému životu patrí, myslela som si. Je tam voľný život, nejaký dozor a takmer nejaké pravidlá. Hneď v prvom ročníku som stretla svojho terajšieho manžela a život bol taký, po akom som túžila. Bola som šťastná a každý večer som vyslovila krátku modlitbu. Ďakovala som za svoj život a prosila som Pána o požehnanie len tak pre istotu. Ale Boh nechcel zo mňa iba kúsok. On ma chcel celú. A svoj plán uskutočnil.

Milí poslucháči, ak vás tento príbeh zaujal, jeho pokračovanie si budete môcť vypočuť opäť o týždeň v našom pravidelnom vysielacom čase. Budeme radi, ak nám vaše pripomienky pošlete na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám pošlete SMS správu na číslo 0902 481 466. Tešíme sa na vaše reakcie.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes pokračujeme v tej sérii Ako čítať Bibliu a dnes máme tému Ako čítať dejiny Izraela. Budem hovoriť niekoľko takých úvodných myšlienok, ktoré sú dôležité. Keď hovoríme napríklad o dejinách, tak je dobré si veľmi vážne uvedomiť, že dejiny v Biblii nie sú úplne presne to isté, ako keď čítame nejakú historickú knihu. Mnohí aj teológovia pochybujú, že tie dejiny sú pravdivé z hľadiska toho, či sa to stalo. A o tom my nepochybujeme, že teda Božia kniha je pravdivá. Z toho vychádzame, inak by som Bibliu nevyučoval. Jednoducho na čo, ak to nie je pravda. Je to ale jedna závažná myšlienka, ktorá môže aj človeka, ktorý verí Biblii, nejako vyraďovať v tom zmysle, že čaká od tých dejín niečo iné. A ten hlavný, tá hlavná myšlienka, ktorá je dôležitá pre pochopenie biblických dejín alebo tej historiografie, ako sa píšu dejiny v Biblii, je, že vysvetľuje dejinné udalosti predovšetkým zvonku. Keď čítate historické knihy, sekulárne alebo bežné, ktoré píšeme my o dejinách, tak my vysvetľujeme udalosti zvnútra. Udalosti z nejakých politických okolností, alebo ekonomických okolností, alebo kultúrnych, alebo náboženských, alebo nejakých motívov, ktoré môžete nájsť u ľudí. Toto samozrejme aj v Biblii nájdete, ale Biblia je nie preto písaná, aby nám vysvetlila, že taký a taký vládca a taká a taká kultúra tak a tak vplývala na niečo. Biblia je preto písaná, aby ukázala, ako Boh zvonku histórie ovplyvňuje históriu. Nie vždy je to tam, by som povedal, jasne napísané, že a toto sa stalo preto, lebo Boh rozhodol, ale je to v pozadí celej tejto knihy. A toto je veľkým vkladom pre čítanie Biblie, ak toto príjmeme. Je to ale zároveň aj veľkým pohoršením pre mnohých ľudí, pretože to vyzerá ako, že o čom to je? Zrazu sa dejú udalosti, ktoré nie sú vysvetlené a čo si o tom mám myslieť. Ak vieme, že je to kniha, ktorá chce ukázať, ako Boh vplýva do dejín, tak sa veľa vecí náhle, by som povedal, ak dovolíte, náhle vysvetlí. Takže to je veľmi dôležitá prvá vec, keď hovoríme o dejinách Izraela. Budeme menovať niekoľko kníh, ktoré sa týkajú priamo dejín Izraela. A je dôležité, aby sme vedeli, že tí autori zaznamenávajú veci tak, aby sme za tým mohli vidieť Boha Izraela. To je prvá veľmi dôležitá myšlienka. Odporúčal by som veľmi, samozrejme, že toto môže byť pre niekoho náročnejšie, ale čítanie dejín Izraela bez biblického atlasu a bez biblického slovníka sa stáva dosť neprehľadným, pri najmenšom. Pretože je tam veľa údajov o národoch, o miestach, proste geografické údaje a historické iné údaje, ktoré ak si naozaj vôbec nikde nenájdeme v atlase či v slovníku, tak ako keď čítate noviny a neviete, o koho ide, neviete, o čo ide, kde sa to stalo a komu sa to stalo. Niektorí ľudia dokážu takto čítať Bibliu, lebo majú pocit, že to je nejaká svätá kniha, ktorá snáď pôsobí akýmsi magickým, či tajomným, no nie magickým v zmysle čarodejným, ale akýmsi tajomným spôsobom na nás, len preto, že je to Božia kniha. Ja by som toto úplne neodhodil, lebo samozrejme Boh používa Bibliu rôznym spôsobom, niekedy žasneme nad tým, ako. Ale určite pre inteligentného čitateľa Biblie toto nie je dobrá rada. Že čítajte to a nestarajte sa, kto sú Filištínci, kde je Chácor a neviem, rozumiete, nejaké názvy. Samozrejme, že toto musí mať nejakú mieru, lebo ak začnete čítať a namiesto Biblie budete čítať biblický slovník, alebo archeologické vykopávky, no tak zase nečítate Bibliu. Hej? Takže samozrejme, že táto rada musí mať nejakú mieru. A ak textu rozumiete bez toho, aby ste nejaký pojem tam úplne presne vedeli, tak dobre, hej, rozumiete textu. No, ale ak neviete ani, čo je Asýria a kde to asi bolo, alebo Aram, alebo dokonca Egypt, tak by som povedal, že aspoň do internetu naťukať, že teda kde to bolo a tak ďalej. Takže tie reálie sú veľmi dôležité. Áno, biblické dejiny sú o tom, ako Boh zasahuje do dejín, v tomto prípade do dejín Izraela, ale to neznamená, že tie udalosti sú nie v tomto svete, v realite a že ich nemôžeme skontrolovať. Možno ešte jednu poznámku. Archeológovia, ktorí neveria, že Biblia je Božia kniha, veľmi s obľubou vyvracajú, že to bolo inak a že to všetko si Izraelci vymysleli, aby mali svoj národný mýtus. Tak buďte opatrní, aj v televízii niekedy môžete vidieť programy z izraelských dejín, kde s obľubou vyvracajú tieto veci archeológovia. Takže my Biblii síce veríme tak, že áno, archeológia by to mala potvrdiť, ale archeológia je len interpretácia starých vecí, ktoré prežili 3000 rokov. A keď sa pozriete okolo seba, po 3000 rokoch, čo z toho, čo tu je neorganické, by zostalo tak, že sa dá prečítať, že čo sa tu dialo, tak to je veľký problém. Takže nechceme pohrdnúť archeológiou a povedať, že to netreba, ale musíme byť veľmi opatrní. My nie preto veríme v Biblii, že ju potvrdzuje archeológia, ale preto, že sme zažili živého Boha, ktorý používa Bibliu skrze Ježiša Krista. A teda vieme, že je pravdivá, alebo ju Duch Boží používa. To, že či presne rozumieme dejinám a tak ďalej, to je iná otázka a nemyslím si, že každý veriaci je úplný odborník na dejiny. Ale ak idete na to s tým, že verím tomu, ak to archeológ potvrdí, tak ste veľmi rýchlo knockout. Rozumieme tomu? Musíme na to pozor. Samozrejme, niektorí veriaci archeológovia začnú dokazovať veci, ktoré sú, povedzme, nedokázateľné, lebo si myslia, že ak to nedokážeme z archeológie, tak nemôžeme Biblii veriť. Ak veríme Biblii preto, lebo to fyzika, archeológia alebo nejaká iná pomocná veda dokázala, tak sme na tom veľmi zlé. Hej. Nechceme tie vedy odmietať, je to vynikajúce, keď archeológia niečo potvrdzuje a archeológia veľa vecí potvrdila, ale nemôžeme na tom vysieť. Tak to sú také úvodné poznámky. A teraz poďme k tomu, že o čo vlastne ide. Hej. Keď hovoríme dejiny Izraela, tak je asi dobre vymenovať biblické knihy, ktoré sa týmito dejinami zaoberajú. Možno si pamätáte, že som rozdelil hebrejskú Bibliu, to, čo nazývame Starý zákon alebo Starú zmluvu, na také štyri časti, teda je to jasné, že veľmi zďaleka sa na to pozeráme, ale možno, že práve to je výhoda, že máme takýto prehľad. Mojžišove knihy, tie sme prebrali, dnes máme históriu Izraela, alebo dejiny Izraela, potom budeme prebrať prorokov, a potom múdroslovie. Hej, takže na štyri časti. Takže je nám jasné, že tá veľká kniha, hebrejská Biblia, je tu veľmi krátko o nej pojednané. Takže tieto tzv. Historické knihy, možno, že ešte jedna poznámka, že hebrejský kánon, teda tak, ako si to Židia zoradili, je odlišné, ako to my máme zoradené. Hej, tak niekedy možno k tomu niečo poviem, to vás nemusí až tak zaujímať, ale niekedy to má význam toto vedieť, že ten kánon, to poradie kníh v našej Biblii je odlišné od toho, ako to mali pôvodne Židia zoradené tie knihy. Začíname knihou Jozua, potom pokračujeme Sudcov, zatím máme knihu Rút, ktorá napríklad hneď v hebrejskej Biblii nebola na tomto mieste, ako nebola považovaná za v tom zmysle historickú, že by ju tu zaradili. Ale samozrejme je to historický príbeh alebo rozprávanie z dejín. Kniha Samuelova bola jedna, my ju máme rozdelené na dve, takisto kniha kráľov bola jedna, my ju máme rozdelenú na dve. Teda ten istý text, aby bolo jasné, že to nie je, že skrátené alebo predĺžené u nás, len je to podelené na dve. Ezdráž, Nehemiáš bola jedna kniha v hebrejskom kánone. Potom máme knihu Ester. Daniela máme medzi prorokmi. Ale ak chcete čítať dejiny Izraela v zajatí, tak Daniel tu veľmi dobre patrí. A nakoniec je vhodné čítať knihu Kroník, alebo Paralipomenon, ako sme to mali v starom preklade. A táto kniha Kroník akoby znovu predkladala celé dejiny Izraela. K tomu prídeme, že prečo. A možno, že ste si všimli, že kniha Kroník je v podstate opakovaním kníh Samuelových a kráľovských. Dobre, takže to sú knihy, ktoré vlastne chceme sa na ne zďaleka pozrieť a rozmýšľať, že ako ten oblúk historický prechádzal, alebo ako vyzerá. Pomohol som si takou metaforou, ako keby ste pozerali divadlo, a rozdielil som to na hráčov, javisko, dejstva a zápletka. Hej. Dejiny sa dajú takto nazerať. Hej. To je len pomôcka. Pozor, aby niekto si nemyslel, že považujem dejiny Izraela za divadlo. Dobre? Je to jasné. Hej. To je pomôcka, ktorou chceme povedať, že akí hráči tam vystupujú a tak ďalej. Tak už som povedal na začiatku, že keď chceme hovoriť o hráčoch, alebo tých, ktorí sa zúčastňujú týchto dejín, tak je veľmi rozumné si to aspoň narýchlo pozrieť do biblického slovníka. Ale vymenujem niektorých najdôležitejších. Tak samozrejme Izrael, to sú deti Abrahamove. Teda keď rozmýšľame o Izraelcoch, alebo Židoch neskôr, slovo Žid je zo slova Júda, hej? Pravdepodobne cez francúzštinu, preto je tam to I, lebo Francúzi majú tam U, tak pravdepodobne, toto je neisté. A deti Abrahamove je 12 pokolení, tak Júda bol jedno pokolenie z Izraela. Aj, ako viete. Takže tam je dôležité vedieť, že keď hovoríme o Izraeli ako celku, tak hovoríme o všetkých deťoch Abrahamových. Tak Izrael je hlavný herec v úvodzovkách, proste ten, ktorý vystupuje v tých dejinách, lebo sú to dejiny Izraela. Ďalší veľmi dôležitý hráč, alebo štát, ktorý tu vystupuje, je Egypt. Egypt je na západ od územia Izraela alebo Palestíny, dá sa povedať, najbližší veľký sused. Tak boli tam malé národy, ako Amonci a Moabci a tak ďalej, ktorí boli hneď za Jordánom a za Mŕtvým morom. Ale Egypt je veľká ríša, ktorá závisela absolútne ekonomicky na Níle a jeho rozvodňovaní a uctievala zvieracie božstvá. To je dobre vedieť, pretože Egypt pre Izrael bol akousi kolískou, kde ten Izrael vyrástol, a to sme videli minule, že odtiaľ odišli v exode, ako v tom veľkom úniku, už teda v knihách Mojžišových. No ale Egypt bol aj neskôr pokušením pre Izrael, ako sa tam vrátiť a brať si príklad z týchto ich božstiev. V Kanáne bolo niekoľko malých národov, ale dá sa povedať, že všeobecne sa niekedy zhrňujú pod pomenovanie Kanánci. Kanánci boli najväčším pokušením pre Izrael, pretože Izrael ich mal vykynožiť, ale to neurobil. Náboženstvo Kanáncov bolo prírodné náboženstvo, ktoré uctievalo ten prírodný cyklus a to zrodenie po takej zime, teda nie náš typ zimy, kde normálne je sneh, tak tam sú iné cykly, aj toto je možno dobre si pozrieť, že ako to tam je obdobie dažďov a obdobie sucha, aby človek rozumel, že teda čo sa tam vlastne deje, lebo keď si poviete, že alebo si predstavujete, že to je tak ako v našom pásme, tak rozhodne to nebude sedieť. Takže aj toto je dobre si pozrieť ako podnebie. No a Kanaánci po období sucha, teda prichádzal dážď a oni sexuálnymi orgiami, alebo teda náboženskými obradmi, ktoré mali raz sexuálnych orgií často, tak ako pomáhali znovu zrodeniu prírody. Tak toto bolo obrovské pokušenie pre Izrael a Izrael to často napodobňoval, zvlášť v tých starších dobách. Takže to sú Kanaánci. Filištínci bol národ, ktorý prišiel z Kréty, mali vyššiu kultúru a technológiu ako Izraelci. A Filištínci sú známi tým, že obzvlášť Saul a Dávid ešte proti ním veľmi viedli veľa vojen. Takže Filištínci boli vlastne Kréťania, ktorí kultúrne a technologicky, to tam v Biblii je asi napísané, boli na vyššej úrovni ako Izrael, zvlášť zo začiatku. Asýria bola ďalej na východ, to, čo nazývame Mezopotámii. Znovu je dobre si pozrieť mapu, že kde asi to, tá asýrska ríša bola. Zase sa tu delí na staršiu a mladšiu a tak ďalej. Takže to sú také, by som povedal, zložité historické úvahy, ktoré ja sa to bojím tu nasadiť, že teda si to máte čítať či študovať. Ale niekedy je veľmi dôležité si rozumieť tomu, že povedzme, taký impérium ako Asýria mala obdobia. Že bolo obdobie, keď bola silná, potom veľmi zoslabla, Izrael rozkvital, lebo vlastne nemal nepriateľa, ale potom znovu sa pozviechala Asýria a asýrskí vojaci boli úžasne krutí, teda tým sa zapísali do dejín, že keď dobíjali nejaké územia, tak to bola neskutočná krutosť, tak povedzme jedna, dúfam, že nikto neskolabuje, že zrezali vám skalp a zakrýli oči, aby ste nevideli tú tragédiu, ktorú tam vyrobili. Vyberali z tehotných žien deti a napichávali na kopie. No proste, zúfalé veci. Takže to Asýrčania sa týmto zapísali a boli vlastne, zdá sa, prví, ktorí politicky zabezpečovali svoju vládu tým, že presťahovali celé národy. Že to vymysleli, že aby tí ľudia, ktorí by sa mohli búriť na svojom území, keď aj tisíce ľudí presťahujete na iné územie, tak oni sú tam noví a nemajú motiváciu ani schopnosť sa tak rýchlo vzbúriť. Ne? Že teda postaviť sa proti centrálnej vláde. Takže toto Asýria vymyslela a v skutočnosti aj pre Izrael, pre Severné kráľovstvo, to znamenalo, že ich vysťahovali. Že celé Severné kráľovstvo sa vysťahovalo. K tomu prídeme. Hej. Zatiaľ sme len pri tých hráčoch. Takže Asýria, Babylon je známy čarodejnícom a okultizmom. Babylon bol približne, nie úplne. Hlavné mesto Asýrie bolo Ninive, obyčajne, nie vždy, ale obyčajne, teda, keď bola v rozkvete. No a Babylon mal vlastné hlavné mesto, Babylon. Hej. Takže babylonská ríša bola konkurenciou Asýrie, no ale pre naše dejiny, teda izraelské, je známa okultizmom, čarodejníctvom a tým, že do Babylona bolo vysťahované južné kráľovstvo. Tak k tomu ešte prídeme. Neskôr potom bolo perské kráľovstvo, no a takí menší hráči sú Sýria, Moabčania, Amončania, Edomčania, Chetiti a tak ďalej. Takže to sú, je tam množstvo mien, ktoré niekedy sú dôležité, niekedy sú menej dôležité, ale to sú takí hlavní hráči. Teda je dobre si pozrieť mapu, a kde asi tieto národy sa nachádzajú. Ak čítate Bibliu, predpokladám, že toto pre vás nie je nič nové a že to viete. To javisko je teda geografia tohto územia. To územie sa niekedy nazýva, že úrodný polmesiac od Perského zálivu, kde jeden roh toho polmesiaca cez Mezopotámiu sever, Sýria, až po Egypt, hej, kde je druhá časť toho polmesiaca. No. A v tejto geografii má Izrael veľmi zaujímavé postavenie. To pomenovanie Palestína pochádza z Pelištejcov, alebo teda Filištínov. To je veľmi zaujímavé, že Palestína je názov, ktorý je oveľa neskorší a tomuto územiu to prepožičali Kréťania, Filištíni, čo je zaujímavý historický jav. No ale niekedy to nazývame Palestína, dodnes však máme Palestíncov, ktorí ale s tými pôvodnými Filištíncami, ja neviem, či majú niečo spoločné, to som nikdy neštudoval, ale predpokladám, že nič. Že sú to skôr arabské kmene a tí pôvodní Kréťania, Filištínci, Pelištejci. Neviem, toto asi ani nie je také podstatné, len aby sme rozumeli, že moderný pojem Palestína síce územne viac menej súhlasí s tým, že do Palestíny patrí aj niečo sever, Libanon a tak ďalej, ale to územie je veľmi zaujímavé pre to, že Boh vyvolil v dejinách pre Izrael chodbu, koridor. Toto je samozrejme metafora, ale toto je veľmi zaujímavé. Medzi Egyptom a východnými Asýriou, Babylonom, alebo už čokoľvek tam vládlo v Mezopotámii medzi tými dvomi riekami. Aj mimochodom, Mezopotámia je medziriečie, medzi dvomi riekami. A tie dve rieky sú Eufrat a Tigris. Tak to je geografia. A medzi týmito dvomi obrovskými územiami, dá sa povedať veľmi dôležitými, Egypt a mezopotámske štáty alebo impéria. Keď ste chceli prejsť, tak ste museli ísť týmito dvomi obrovskými územiami, dá sa povedať veľmi dôležitými, Egypt a mezopotámske štáty alebo impéria. Keď ste chceli prejsť, tak ste museli ísť popri Stredozemnom mori.

pre tých, ktorí tam taďal museli chodiť. Ne? Takže v podstate je to čosi ako v úvodzovkách, hej, ešte evanjelium vtedy nebolo, lebo evanjelium je po Ježišovi, ale keby sme to chceli preniesť anachronicky, tak by sme mohli povedať, že to bol evanjelizačný priestor. Izrael zlyhal, žiaľ, to budeme musieť povedať, ale ten úmysel, že byť tam, kde ľudia prechádzajú a kde sa musia ako objaviť, tak to je akási myšlienka, že toho koridoru. To územie Izraela, keď sa na ne pozrieme z geograficky, tak sa skladá z niekoľkých takých dôležitých častí. Sever, Galilea je úrodná rovinatá. To je pri tom Galilejskom mori, ktoré sa vtedy volalo Kinneret. Západ pri Stredozemnom mori je tiež úrodná taká rovinka na juhu, alebo taký svah, vlastne mierny, sa volá Šefela. No a potom máme judské vrchy a zaujímavé je, že Jeruzalém je v tých kopcoch. Takže keď je cesta hore do Jeruzalema, možno, že vám to znie, keď čítate Bibliu, tak tam naozaj sa išlo hodne do kopca. No a na juhu Negev je judská púšť, mŕtve more, takže toto je tiež dobre si uvedomiť, že kde, ako to tam vyzeralo. Takže to je javisko, ktorým si pomáhame ako geografiou. Pokiaľ ide o časovú os, alebo teda dejstva, tak je dobré si niekde buď skopírovať, alebo odpísať to, čo sa volá časovú os, s úplne najdôležitejšími časovými hranicami, lebo tie časové hranice sú ako dejstva. Keď pozeráte nejaké divadlo, alebo obyčajne divadlo, tak máte dejstvo, sú kulisy, no a potom zavrú oponu, otvoria a zrazu je tam niečo iné. Hej? Predpokladám, že aj veriaci ľudia videli nejaké divadlo, či nie? Kto nevidel žiadne divadlo nikdy? Ne? Dúfam, že nikoho nepohoršuje. No, takže takto to niekedy sa dá prirovnať v tých dejinách Izraela, že zrazu sa zavrú kulisy, otvoria a máme iný priestor, alebo iné pomery. Takže taký ten prvý, to prvé dejstvo máme v knihe Jozua, ktoré sa začína, zase historici, teológovia alebo exegeti sa nevedia dohodnúť, 1406 alebo 1220, to nemusíme úplne presne riešiť, tam dátum nemáme. Samozrejme, že toto súvisí s chápaním údajov rokov. Či sú to roky, lebo niektorí teológovia si myslia, že roky, ktoré máme tam dané, môžu byť symbolické. Teda nie, že niekto vás chce podviesť a povie, že to je 40 rokov a to nie je naozaj, ale že tým sa rozumelo vtedy, teda ten čitateľ prvý rozumel, že autor mu nechce povedať, že to je takéto obdobie, ale chcel povedať, že to je jedna generácia a tá mohla byť kratšia alebo dlhšia. Toto ja neviem zhodnotiť. Ja mám tendenciu, ak chcete mňa počuť, to brať za pravý údaj chronologicky, že toľko to bolo. To je môj postoj. Ale nechcem odpinknúť alebo odfajčiť, že toto je blbosť ľudí, ktorí veľmi vážne toto berú ako symbolické čísla. Takže toto je, neviem, či je to až také rozhodujúce, určite to má nejaký vplyv na našu vieru alebo použitie v exegéze. Takže pre mňa je oveľa priateľnejší ten rok 1406, aj keď archeológovia vám povedia, že to je nezmysel, že vtedy je žiadne dobytie Kanánu či Palestíny, ak to tak nazveme, neprebiehalo, že tam žiadne vrstvy nie sú a tak ďalej. Ja by som sa s tým až tak netrápil, archeológovia majú svoje problémy, ja verím Božej knihe. A že som pre nich blázon, tak to je pochopiteľné. Ale radšej budem blázon s tým, že verím Bohu, ako potom neskôr blázon, že som veril nejakým ľuďom, ktorí možno aj nevedeli, čo vravia. To už sa veľakrát stalo. Rozumiete, o čo ide? Takže sme v priestore, ktorý v niektorých veciach veľmi silne nepraje viere a my si to musíme ako jasne naliať, ako sa hovorí, čistého vína, že teda ja tým nechcem povedať, že na tom závisí celá moja viera. Či je to 1406,

0: ale ak sú tie údaje naozaj presné roky, ako sú v Biblii dané, tak toto je rok, ktorý vychádza, keď Mojžiš vyviedol Izrael z Egypta a potom v tom 15. či 14. storočí pred Kristom dobili, alebo dobíjali Kanán. Takže dobitie Kanánu Jozuom, to je Jozuova kniha a to je prvé dejstvo. Takže keď čítame Jozuu, tak čítame o dobití Kanánu a sme niekde v 14. alebo 13. storočí pred Kristom. To je prvá. Potom sa mení javisko a prichádza doba sudcov. Doba sudcov je veľmi smutná doba, pretože je to doba hore-dole ako húsenková dráha. K tomu, k tej zápletke, že prečo to tak je, ešte sa vrátim, ale teraz si hovoríme len tie dejstva. No? Takže prvé dejstvo dobitie, druhé dejstvo kniha sudcov. Sudcovia boli akýsi charizmatickí vodcovia. Nie charizmatickí, ako dnes chápete, charizmatikov, pozor. Ale charizmatický to znamená, že duchom obdarovaný alebo zmocnený. To znamená ľudia, ktorí mali od Boha poverenie, aby mohli oslobodiť Izrael spod nadvlády cudzích nejakých národov a aby ho vedeli to, čo sa nazýva súdiť. Ale súdiť neznamená, že... Súdiť v Biblii v tomto prípade znamená viesť spravodlivo. Aby sme rozumeli, že sudcovia, je to síce hebrejské slovo pre sudcu, technicky, ak chcete, ale rozhodne to neznamená, že sedel niekde v súdnej sieni a len riešil spory. Celá politika bolo súdenie, rozhodovanie, takže aby sme tomu rozumeli. Potom prechádzame na knihy Samuelove a kráľovské a tam sa mení zase javisko v tom zmysle, že Izrael si vyžiadal kráľa. A problém s kráľom bol nie to, že Boh im nechcel za žiadnu cenu mať kráľa, ale že chceli mať kráľov ako ostatné národy. To bol problém. A preto je tam taký vážny problém, že či áno, alebo nie. To je na začiatku Samuelových kníh, alebo Samuelovej knihy, ak berieme jednu podľa hebrejského kánonu. A to kráľovstvo potom nadobudlo najväčšie rozmery za Dávida a Šalamúna. Dávid a Šalamún sú dvaja králi, otec a syn, ktorí sú pri najvyššom vrchole týchto dejín Izraela. Žiaľ, prichádza znovu zmena a to je rozdelené kráľovstvo. Okolo 930, tak to kráľovstvo vzniklo okolo 1000-1010, keď vládol Dávid. Saulova vláda od 1050 približne, tá je skôr ako taký zlý pokus. Hej? Ale tak bol to kráľ, ktorý zlyhal. A stále sme ale pri kráľovstve. Hej? Takže Saul, Dávid, Šalamún, zjednotené kráľovstvo, ale Šalamún to pokazil, začal uctievať falošných bohov, teda pohanských bohov, pretože sa oženil s mnohými ženami a ženy ho zviedli. Tak Boh rozhodol o zmene, ak dovolíte tú metaforu znovu, toho javiska a Judsko sa oddelilo, alebo respektíve 10 pokolení na severe sa oddelilo pod názvom Izrael. A toto je možno dôležité si uvedomiť, že od toho 930. máme Izrael, Severné kráľovstvo. Jeden kmeň nemal územie, hej, Levici. Takže keď hovoríme Judsko a 10 kmeňov, tak to znie ako keby bolo len 11, ale tam bol vždy trošku problém s tým, že povedzme Benjaminovci, Simeonovci nemali vlastné územie, boli niekde rozptýlení medzi Judejcami. Takže nie vždy nám to vychádza, že rozumiete, že tých 12 pokolení, niekedy nám vyjde 13, lebo Jozef sa skladal z Efraima a Manasesa, tak zrazu máme 13. ak to takto počítame, že Jozef, alebo máme menej, lebo niektorí sa stratili niekde medzi Judejcami, takže pozor na to, keď hovoríme, že 10 kmeňov na severe, Izrael, a jeden na juhu, tak máme 11 spolu, no ale Lévíci nemali vlastné územie, takže toto je dobre vedieť. Severné kráľovstvo bolo oveľa horšie na tom, ak chceme, spirituálne ako južné. Pretože Severné kráľovstvo napriek tomu, že malo vlastného kráľa, teda v istom smysle bolo nezávislé a často južné a severné bojovali proti sebe, tak mali chodiť uctievať Boha do Jeruzalema. Ne? Teda nábožensky mali patriť pod Jeruzalem, čo ale sa Severným kráľom od začiatku nepáčilo, pretože to by bolo znamenalo prísť pokorne cez hranice a povedať, napriek tomu, že sme nezávislí, tak uctievame Boha spolu. Tak Jaroboam, už prvý kráľ severný, vyrobil vlastný kult. Politika a kult v tých dobách, to bolo skoro to isté. To moderný človek veľmi ťažko pochopí, že náboženstvo a politika v tých dobách boli neoddeliteľné, absolútne neoddeliteľné. Tak to sa snažte tiež si pridať do toho, keď to čítate, že náboženstvo a politické rozhodnutia boli v tom istom súdku, ak chceme povedať. No a preto to Severné kráľovstvo bolo na tom spirituálne horšie a v roku 722 ich dobila Asýria, Samária bolo hlavné mesto a odvliekli ich do exilu. Takže Severné kráľovstvo fungovalo alebo existovalo asi 930. roku alebo 931 do 722. Takže znovu sa mení javisko, Severné kráľovstvo prestáva existovať, tam Asýrčania nasťahovali svojich ľudí, toto je tá politika Asýrie, aby zabránili vzburám a zostáva tu len akési maličké kráľovstvo judské, jeden kmeň z toho Júdu, ako som povedal, máme slovo Žid, hej, teda Židia, to naše slovo Žid by nemalo označovať celý Izrael, ale len judské, judejcov. No a to prežíva ešte od 722. roku do 586. Ale na východe sa zmení vláda, teda Asýrská ríša je porazená a Babylončania vláda. Takže Severné kráľovstvo porazili v roku 722 Asýrčania, ale Južné kráľovstvo porazili Babylončania, Nebukadnecar, hej, to je asi známe meno, hej, dobil Jeruzalem, zrúcal všetko. Tam ešte boli nejaké také možnosti, že pod vládou Nebukadnecara nejaký kráľ vládol, tie mená si prečítate, nebudem ich tu to komplikovať, ale nakoniec to zlyhalo a Judsko je odvlečené do zajatia v Babylone. Takže znovu zmena javiska, Izrael je celý odsťahovaný, tam zostalo pár tisíc ľudí chudobných, ktorí potom, toto čítame nie v dejinných knihách, ale u Jeremiáša, sa rozhodli utiecť do Egypta. Kde Jeremiáš im hovorí, že to nerobte, no ale nakoniec aj Jeremiáša tam odvlečú. V prorockých knihách tiež máme nejaké historické záznamy. Takže toto je obdobie 70. rokov, keď Izrael je mimo a tam čítame knihy Ezdráš, Nehemiáš, Daniela, Ester. Hej. Nie je to presne určené, že čo kde. Ezdráš, Nehemiáš je už skôr o návrate, ale o živote tam je skôr Ester a Daniel. No, takže keď čítame tie pomery, a Ezechiel má hodne o pomeroch, lebo Ezechiel bol prorok, ktorý bol v exile, žil v exile. Takže samozrejme, to nie je čítanie dejín Izraela, keď čítate proroka Ezechiela, no tak nečítate dejiny ako také, ale dozviete sa o tom, ako Židia žijú v babylonskom zajatí. Ezdráš, Nehemiáš je o návrate. Tento návrat sa niekedy nazýva veľkým slovom druhý exodus. Napriek tomu, že pomery boli úplne iné, tam Babylon bol porazený a vládnu Peržania, Kýros, hej, ak si pamätáte, Boh u Izajáša nazýva Kýra ako svojím pomazaným dokonca, ktorý pošle Izraelcov, teda Židov, judský kmeň tam bol, späť, aby stavali chrám. A Ezdráš, Nehemiáš je práve o týchto pomeroch veľmi skromných. Židia už nemajú vlastného kráľa, sú podriadení Peržanom, neskôr Seleukovcom, Grékom a tak ďalej. Tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že pre týchto navrátilcov je napísaná úplne nové dejiny. Čo je znovu také, by som povedal, prečo nové dejiny pre nich písať. Pocit zlyhania musel byť úžasný u týchto ľudí, pretože oni si uvedomili, celé dejiny Izraela zlyhali a my, ako sa Boh na nás pozerá. A pre nich, možno Ezdráš, napísal nové dejiny Izraela v knihách kronických. Teda, to je veľmi zaujímavé teologicky vidieť, že keď niekto urobí pokánie ako celý národ, že sa vráti, tak oni sa všetci nevrátili. Veľa Židov zostalo v Babylone, to treba povedať. Ale tí, ktorí sa vrátili, mali pocit akéhosi devastujúcej neschopnosti a na nič hodnosti. Nemali vlastnú vládu, boli v chudobnej, takej nárazníkovej provincii, mali tam kopu nepriateľov. O čom to je? Na čo sme tu? A Boh im dal nové dejiny, ktoré zamlčujú, veľmi zaujímavé, niektoré vážne chyby a zdôrazňujú úlohu kňazov. Takže o tom sú knihy Kroník, že v tých istých dejinách zdôrazňujú úlohu levitov a kňazov, pretože pre Izraelcov, ktorí sa vrátili z Babylona, už nie je dôležité politické vedenie ako kráľ, ale náboženské vedenie, ako je veľkňaz a lévíci. Takže tam máte množstvo mien lévícov, ktorí sa zúčastňovali na dejinách. A niektoré pohľady sú odlišné. Znovu, keď chceme kritizovať Bibliu a neveriť tomu, tak veľmi rýchlo povieme, že tam niekto podvádza, klame alebo niečo. Hej? Tak pre človeka, ktorý verí, že Biblia je Božie slovo, toto je neschodná cesta, ale nie je to veľmi ľahká cesta, lebo niekedy zosúľadiť, že prečo ten autor vidí tú udalosť niekedy veľmi odlišne, tak to je otázka nie ľahkého riešenia, ale riešenie, že to je podvod, je pre nás zakázané. Teda ja som si ho zakázal, nikto mi ho nezakázal, ale keď verím v Boha a viem, kto to je, tak viem, že ma nepodvádza. No a teraz poďme na možno to najdôležitejšie na niekoľko minút. Zápletka. Teraz sme hovorili o dejstvách, možno, že ešte roky. Ja vám radím, ak čítate dejiny Izraela, niekde si vytlačiť alebo napísať tieto hlavné roky, aby ste mali asi taký prehľad. Ak vás to zaujíma ešte hlbšie, tak si napíšte aj roky, kedy jednotliví králi vládli, lebo niekedy je tam veľký zmetok, že v roku tom a tom Severného kráľovstva a v roku tom a tom Južného kráľovstva a teraz to je nie v absolútnej nejakej škále, ale na juhu sa počítali nástupnícke roky, na severe sa nepočítali nástupnícke, alebo opačne, ja si to už nepamätám. Dosť na tom, že niekedy vám vychádzajú tie počty veľmi problematicky. Lebo tam nie je absolútna škála, ani tam nie je rovnaká zásada. Ak počítate, že nástupnícky rok kráľa sa počíta ako jeden rok vládnutia, tak vám pribudne rok. Ak ten nástupnícky rok nepočítate, tak vám odbudne jeden rok. Hej? No a zrazu máte rozdiel a toto v Biblii je. No, často si ľudia myslia, že to sú táraniny práve pre toto, ale keď sa na to pozriete zblízka, tak jednoducho tá chronológia tam nie je jednotná a tým pádom máme problém. A mnohí sa tým zaoberali a niekto to už aj akože vyriešil. Nemusíte to prijať, je to proste zložitá otázka. No, ale aspoň približné roky, keď si niekde napíšete, tak máte aspoň prehľad, že odkiaľ, pokiaľ to ide. Takže ten návrat z exilu, tá zmena toho javiska, ak to môžeme tak povedať, je 538. A chrám, nový chrám, začali, teda postavili v roku 516. Nehemiáš, keď postavil tie múry Jeruzalema, sa vrátil, to bolo okolo 430. Ne? Potom máme 400 rokov akéhosi mlčania, sa volá medzitestamentálne obdobie, takže tie dejiny Izraela idú približne od Jozú 1400, ak berieme ten dátum, po 400, ne? Asi 1000 rokov. Ne? Takže to je dobre mať asi tak prehľad, aby sme vedeli, kde sme časovo. No a poďme na tie nejaké teologické. hodnotenia, tak Jozua je v zásade naplnením Božieho sľubu pre Abraháma. To opakujem, čo som minule hovoril. Celé dejiny Izraela je treba dať pod tri verše z Genesis 12. Hej, prvá Mojžišova 12. kapitola, prvé tri verše, tam je sľub Abrahámovi a pod týmto teologickým hodnotením alebo sľubom je každá dejinná udalosť, ktorú čítate v dejinách Izraela. Povedzme, aj Dávid zabil Goliáša. Hej. Tak treba vedieť, že preto, lebo Abraham dostal nejaký sľub. Toto by aj deti v besiedke mali vedieť, lebo niekedy sa to príliš novotestamentizuje, som vymyslel také slovo, a to, čo nie je zlé, ale niekedy potom máme zmetok, lebo sa nám zdá, že starý zákon alebo hebrejská Biblia bola písaná kvôli kresťanom. Hebrejská Biblia bola písaná pre Izrael. A my musíme vedieť, čo Izraelci z toho rozumeli, až následne z toho odvodzujeme, čo to hovorí pre nás. Chceme, aby sme to čítali? Áno. Ale musíme vedieť, že komu to bolo určené, lebo niekedy vznikajú zmetky. Včera sa ma niekto spýtal, že ako to, že Biblia hovorí, že nemám veriť ani svojmu najbližšiemu, ani s tým, s kým lieham do postele. Ale to je Jeremiášovo proroctvo v situácii, keď Izrael bol v dezolátnom morálnom stave. To nie je príkaz pre všetkých ľudí na celom svete. Takže rozumiete, musíme byť veľmi opatrení, aby sme vedeli, komu je to v prvom rade písané a neprivlastňovali si všetky veci, ktoré Mojžiš povedal Izraelu, alebo Jeremiáš, alebo niekto. Proste žijeme v dobe pod milosťou Ježiša Krista a učíme sa po transformáciách niektoré veci, pretože Ježiš povedal niečo iné. Veľmi jasne povedal, bolo povedané, ale ja vám hovorím. Tak koho poslúchate, Mojžiša či Ježiša? Tak ja vám neodporúčam poslúchať Mojžiša, ak Ježiš hovorí o tom niečo iné. Samozrejme, Mojžiš hovorí veľa vecí, ktoré sú trvale platné, ale to potrebujeme vedieť, že čo a ako. Takže naplnenie Abrahamovho sľubu, to je dobitie krajiny, zlyhanie teokracie, to je kniha sudcov, proste ľudia, Izrael, neboli schopní žiť pod priamou Božou vládou. To je teologické hodnotenie sudcov. Tak potom v kríze si vyžiadali kráľa. Kráľovstvo je zlyhanie kráľov. Severné kráľovstvo oveľa skôr, už som hovoril, zlyhanie južného kráľovstva, vysťahovanie. Takže zlyhanie teokracie, zlyhanie monarchie. Veľmi smutné. Si povedete, tak to máme chápať. Ja to inak neviem vidieť, akože Boh nám ukazuje, že to celé zlyhalo. V exile, teda preto išli do exilu, do vyhnanstva, lebo to celé zlyhalo. Ale Boh je milostivý a Izraelci nechápali, že mimo posvetného územia Izraela Boh ešte môže s nimi pracovať. A to je práve Ezechiel a tí ktorí, Daniel, povedzme, ktorí pracujú alebo prorokujú v exile, Ester ako kráľovná. No ale po návrate máme nový, by sme mohli povedať, Izrael, ktorý vyzerá veľmi biedne. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že po návrate tie pomery sú jednoducho biedne. Ale sľuby, ktoré tam Boh dáva, sú väčšie ako tie, ktoré boli predtým. No? Takže to je to, čo prorok Izajáš hovorí, že z pňa, teda z mŕtvého pňa, vyjde výhonok a bude mať život. Toto Boh rád robí. Tam, kde je totálna beznádej, kde už je jasné, že je smrť, tak tam Boh rád dáva nový život, aby bolo jasné, že to nie je z ľudskej snahy, ale z Božej milosti. Sláva Bohu. A toto sú dejiny Izraela po návrate z exilu, že tam, kde je totálna beznádej, Boh dáva novú nádej, nové proroctvá a hovorí, do tohto chrámu, ktorý sa vám zdá taký biedný, príde sám Boh. A aj sa stalo. Kto tam prišiel? Mesiáš. Ježiš Kristus. To je Malachiášovo proroctvo. Takže žiaľ, keď chceme zhodnotiť zápletku, tak musíme povedať, že veľké prísľuby, ktoré Boh dal Abrahamovi, A zmluvu, ktorú s nimi uzavrel cez Mojžiša a potom neskôr Dávidovú zmluvu, že Izraelci porušili a že zlyhali. A Ježiš potom hovorí, že kráľovstvo sa vezme vám a dá sa iným. Proste to sú dejiny zlyhania. Pre nás, keď to čítame, je to veľké varovanie. My nemáme na dejiny cirkvi inšpirované hodnotenie. Takže musíme byť veľmi opatrní. Cirkev je niekde nazývaná Nový Izrael a mne sa zdá, a to si vy hodnote sami, ale toto je, mne sa zdá, nehovorím, že tak hovorí Pán, ale mne sa zdá, že cirkev ide tým istým, tou istou cestou. Zlyhanie, zlyhanie, zlyhanie a moderná cirkev robí hocičo, len nie to, čo Ježiš jej prikázal. Myslím ako celok, tým nechcem povedať, že nikto z vás nie je veriaci a ja dúfam, že som v Pánovi, rozumiete to? Ale teraz hovorím o cirkvi ako celku, ako nejakej veľkej entite alebo organizácie, alebo čo to môže svet si myslieť, že to je. Keď sa na to svet pozrie, ako dnes sa pozeráme na Izrael, tak čo si povie? Čo tá cirkev je? Ja mám dojem, že dejiny Izraela nás učia tento úpadok. Že my, ľudia, sme tak zúfalo neverní a tak zúfalo zlí, že pokazíme všetko, čo nám Pán daruje. Takže novozmluvné zhodnotenie alebo poučenie je Boží charakter, tam je úplne jasne vidieť, že Boh zasahuje do dejín a že je spravodlivý a že tie dejiny obsahujú prejav Božej milosti a Božieho súdu. Aj vojna, celé tie dejiny sú plné vojen a tie vojny sú Božím súdom. Myslím si, že dnes, keď sú vojny, tak tiež nevieme, že prečo a ako, lebo nemáme takéto proroctvá, že by sme mohli povedať, toto je za ten hriech, ktorý sa tu deje, ale vojny, ktoré malo 20. storočie, sú 100% Božie dopustenie za hriech. A tváriť sa, že to nevieme, je zakrývať si oči. Takže dejiny Izraela obsahujú obrovské množstvo veľkolepých Božích činov, ale aj desivých ľudských zlyhaní. A pre nás je to poučenie o Bohu a varovanie o nás.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 23. kapitola.
1: Vtedy oznámili Dávidovi: hľa, filištínci dobývajú Keílu a plienia Humná. Preto sa Dávid dopytoval Hospodina: mám ísť a udrieť na týchto filištíncov? Hospodin riekol Dávidovi: choď, udri na filištíncov a oslobodíš Keílu. Ale mužovia, čo boli s Dávidom, mu povedali: hľa, tu v Judsku sa bojíme, a čo ešte, keď pôjdeme do Keíly proti šíkom filištíncov? Na to sa Dávid znova dopytoval Hospodina. Hospodin mu odpovedal: vstaň, zíď do Keíly, lebo ti vydám filištíncov do rúk. Vtedy odišiel so svojimi mužmi do Keíly a bojoval proti filištíncom. Ich dobytok odohnal a spôsobil im veľkú porážku. Tak Dávid vyslobodil obyvateľov Keíly. Keď Achimelechov syn Ebiatár utekal k Dávidovi do Keíly, priniesol zo sebou aj efód. Na to oznámili Saulovi, že Dávid šiel do Keíly. Saul povedal: Boh mi ho vydal do rúk. Zavrel sa sám, keď vstúpil do mesta, ktoré má brány a závory. Saul vyzval všetok ľud do boja, aby tiahli na Keílu a obľahli Dávida i jeho mužov. Keď sa Dávid dozvedel, že Saul tajne strojí proti nemu zlé, povedal kňazovi Ebiatárovi: prines efód. Potom Dávid povedal: Hospodine, Bože Izraela, tvoj služobník celkom jasne počul, že Saul chce prísť do Keíly, aby pre mňa zničil mesto. Či ma obyvatelia Keíly vydajú do jeho rúk? Či pritiahne Saul, ako počul tvoj služobník? Hospodine Bože Izraela, oznám to, prosím, svojmu služobníkovi. Hospodin riekol: pritiahne. Ďalej povedal Dávid: či obyvatelia Keíly vydajú mňa a mojich mužov Saulovi do rúk? Hospodin riekol: vydajú. Na to sa Dávid pobral i so svojimi mužmi, asi 600 chlapmi, vytiahli z Keíly a potulovali sa. Keď Saulovi oznámili, že Dávid ušiel z Keíly, prestal s výpravou. Dávid však ostal na púšti v horských pevnostiach a býval na pohorí v púšti Zíf. Saul ho síce hľadal po celý čas, ale Boh mu ho nevydal do rúk. Keď Dávid videl, že Saul vyšiel, aby mu siahol na život, zdržoval sa v Chóreši na púšti Zíf. Vtedy sa Jonatán na Saulov pokyn vybral a odišiel k Dávidovi do Chóreša a dodal mu odvahu dôverou v Boha. Povedal mu: neboj sa, lebo ťa nedočiahne ruka môjho otca Saula. Ty budeš kráľovať nad Izraelom a ja budem len druhým po tebe. I môj otec Saul o tom vie. Potom obaja uzavreli zmluvu pred Hospodinom. Dávid ostal v Chóreši a Jonatán sa vrátil domov. Vtedy prišli k Saulovi do Gibeji Zífania a povedali mu: Dávid sa skrýva u nás v horských pevnostiach v Chóreši, v lese na kopci Chakilá, ktorý je na pravej strane púšte. Teraz však, kráľ, ak je to túžbou tvojej duše, zostúp a našou vecou bude vydať ho kráľovi do rúk. Saul povedal: buďte požehnaní od Hospodina, že máte súcit so mnou. Choďte teda a ďalej zisťujte, vyzvedajte sa a prezrite miesto, kade chodí, i kto ho tam videl. Lebo mi povedali, že je veľmi úskočný. Len prezrite a preskúmajte všetky skrýše, potom sa vráťte ku mne s niečím určitým. Pôjdem s vami a ak bude v krajine, vyhľadám ho spomedzi všetkých tisícov Júdu. Oni vstali a šli do Zífu pred Saulom Ale Dávid a jeho mužovia boli na púšti Máon v Arábe, južne od Ješímónu. Keď sa Saul so svojimi mužmi vydal hľadať ho, oznámili to Dávidovi, ktorý zišiel k skale na púšti Máon. Keď sa Saul o tom dopočul, prenasledoval Dávida po púšti Máon. Saul ťahol po jednej strane pohoria, Dávida jeho mužovia po druhej strane. Dávid sa ponáhľal újsť pred Saulom, lebo Saul a jeho mužovia obkľučovali Dávida a jeho mužov, aby ich zajali. V tom prišiel k Saulovi posol a hlásil mu: ponáhľaj sa a poď, lebo Filištínci vtrhli do krajiny. Vtedy Saul prestal prenasledovať Dávida a ťahol proti Filištíncom. Preto pomenovali to miesto Selaham Machlekót.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 24. kapitola.
1: Dávid odtiaľ odišiel a zdržoval sa v horských pevnostiach En-Gedí. Keď sa Saul navrátil z prenasledovania filištíncov, oznámili mu: Dávid je na púšti En-Gedí. Vtedy Saul vzal 3000 mužov vybraných z celého Izraela a šiel hľadať Dávida i jeho mužov východne od skál Kozorožcov. Tak prišiel ku košiarom vedľa cesty, kde bola jaskyňa. Saul vošiel do nej na potrebu. Dávid a jeho mužovia sedeli v najzadnejšom kúte jaskyne. Vtedy povedali Dávidovi jeho mužovia: Toto je deň, o ktorom ti hovoril Hospodin. Vydám ti tvojho nepriateľa do rúk, aby si s ním naložil, ako uznáš za dobré. Vtedy Dávid vstal a tajne odrezal cíp plášťa, ktorý mal Saul na sebe. Potom mu začalo byť srdce, že odrezal cíp Saulovho plášťa. Povedal svojim mužom: Hospodin ma uchovaj, aby som sa dopustil niečoho takého proti svojmu pánovi, pomazanému Hospodinovmu, a vzťahol ruku na neho, veď on je pomazaný Hospodinov. Týmito slovami Dávid pokarhal svojich mužov a nedovolil im povstať proti Saulovi. Na to Saul vstal, vyšiel z jaskyne a pobral sa svojou cestou. Potom vstal Dávid a keď vyšiel z jaskyne, zavolal za Saulom: Pán môj a kráľ môj. Keď sa Saul obzrel, Dávid sa zohol tvárou k zemi a poklonil sa. Dávid povedal Saulovi: Prečo počúvaš reči ľudí, ktorí hovoria, že Dávid hľadá tvoju skazu? Hľa, vidíš na vlastné oči, že ťa Hospodin dnes vydal v jaskyni do mojej ruky. Nahovárali ma, aby som ťa zabil, ale ušetril som ťa a povedal som si: Nevzťahnem ruku na svojho pána, lebo je pomazaným Hospodinovým. Oče môj, hľaď, držím v ruke cíp tvojho plášťa. Pretože som odrezal cíp tvojho plášťa a nezabil som ťa, poznaj podľa toho, že v mojej ruke nie je zlo ani neprávosť, ani som sa neprehrešil proti tebe. Ty však číhaš na môj život, aby si mi ho odňal. Nech súdi Hospodin medzi mnou a tebou a nech sa Hospodin pomstí na tebe za mňa, ale moja ruka sa ťa nedotkne. Ako hovorí staré príslovie, z nešľachetného nešľachetnosť vychádza, no moja ruka sa ťa nedotkne. Veď proti komu vytiahol kráľ Izraela? Koho prenasleduješ? Mŕtvého psa, jednu blchu. Nech je teda Hospodin sudcom, nech súdi medzi mnou a medzi tebou a nech vidí a vedie môj spor a nech ma vyslobodí z tvojej ruky. Keď Dávid dopovedal tieto slová Saulovi, Saul odvetil: Je to tvoj hlas, môj syn Dávid. Saul nahlas zaplakal. Povedal Dávidovi: Si spravodlivejší ako ja, lebo ty si mi robil dobre, ale ja som ti robil zle. Dávid. Saul nahlas zaplakal. Povedal Dávidovi: Si spravodlivejší ako ja, lebo ty si mi robil dobre, ale ja som ti robil zle. I dnes si mi dokázal,

urobil. Teraz hľa istotne viem, že budeš kráľom a že kráľovstvo Izraela bude pevné v tvojej ruke. Preto mi teraz prisahaj na Hospodina, že nevykinožíš moje potomstvo a nevyhladíš moje meno z domu môjho otca. A Dávid prisahal Saulovi. Potom odišiel Saul domov a Dávid so svojimi mužmi vystúpil do horskej pevnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 25. kapitola.
1: Keď Samuel zomrel, celý Izrael sa zhromaždil a trúchlil za ním. Pochovali ho v jeho dome v Ráme. Potom Dávid vstal a odišiel na púšť Párán. V Maúne bol istý muž, ktorý mal hospodárstvo v Karmele. Tento muž bol veľmi bohatý, mal 3000 oviec a 1000 kôz. Bol pri strihaní svojich oviec v Karmele. Muž sa volal Nábal, jeho žena sa volala Abigail. Bola to žena veľmi rozumná a pekná. Jej muž však bol surový a zlomyselný. Bol z rodu Kálebovho. Dávid sa dopočul na púšti, že si Nábal strihá ovce. Vtedy Dávid poslal 10 mládencov a povedal im: Choďte do Karmelu a keď prídete k Nábálovi, pozdravte ho v mojom mene. Takto povedzte môjmu bratovi: Pokoj tebe a pokoj tvojmu domu, pokoj všetkému, čo je tvoje. Práve som počul, že máš strihačov. Kedy si tvoji pastieri bývali s nami, nikdy sme im neublížili a nič sa im nestratilo nikdy po celý čas, čo boli v Karmele. Opýtaj sa svojich sluhov a povedia ti: Nech títo mládenci nájdu priazeň v tvojich očiach, veď sme prišli v dobrý deň. Daj prosíme svojim služobníkom a svojmu synovi Dávidovi, čo máš po ruke. Keď Dávidovi služobníci prišli, porozprávali v mene Dávidovom všetky tie slová Nábálovi a čakali. Na to Nábal odpovedal Dávidovým služobníkom: Kto je Dávid a kto je syn Izajov? Dnes je mnoho takých sluhov, ktorí ušli od svojich pánov. Máma zda vziať svoj chlieb, vodu a meso z dobytka, ktorý som pobil pre svojich strihačov, a dať mužom, o ktorých neviem, odkiaľ sú? Na to sa mládenci Dávidovi obrátili a šli svojou cestou. Keď prišli, rozpovedali Dávidovi všetko, čo sa stalo. Na to povedal Dávid svojim služobníkom: Nech si každý pripáše svoj meč. Každý si pripásal meč. Aj Dávid si pripásal svoj meč. Vtedy tiahlo za Dávidom asi 400 mužov a 200 ich zostalo pri batožine. Nábálovej žene Abigail však oznámil jeden zo sluhov: Hľa, Dávid poslal z púšte poslov pozdraviť nášho pána, ale on sa na nich osopil. Títo mužovia boli veľmi dobrí, nikdy nám neublížili a nič sa nám nestratilo, nikdy po celý čas, čo sme chodili s nimi, keď sme boli na púšti. Boli múrom okolo nás v noci i vo dne, po všetky dni, čo sme s nimi pásli stádo. Preto si teraz rozmysli a uváž, čo máš robiť, lebo skaza nášho pána a celého jeho domu je už hotovou vecou, no on je taký zloduch, že sa s ním nedá ani hovoriť. Tu sa Abigail poponáhľala a vzala 200 chlebov, 2 kožené mechy vína, 5 pripravených oviec, 5 mierok praženého zrna, 100 hrúd hrozienok, 200 figových koláčov a naložila to na osly. Povedala svojim služobníkom: Choďte napred a ja prídem za vami. Svojmu mužovi Nábálovi to však neoznámila. Išla na oslovy a ako zostupovala zakrývaná vrchom, Dávid a jeho mužovia práve schádzali proti nej, takže sa s nimi stretla. Dávid povedal: Veru som nadarmo chránil všetko, čo mal tento na púšti, aby sa nič nestratilo zo všetkého, čo mal. Zlým sa mi odplatil za dobré. Toto nech učiní Boh Dávidovi a toto nech pridá, ak zo všetkého, čo má, ponechám nažive do rána niečo mužského. Keď Abigail uvidela Dávida, rýchlo zosadla z osla, padla pred Dávidom na tvár a poklonila sa až k zemi. Padla mu k nohám a povedala: Ja sama som na vine, pán môj. Nech smie prehovoriť k tebe tvoja dievka, vypočuj slová svojej služobnice. Nech si nevšíma, prosím, pán môj, onoho zloducha Nábála, lebo on je taký zlý, ako jeho meno. Nábal sa volá a bláznivý je. Ja však, tvoja dievka, nevidela som služobníkov svojho pána, ktorých si poslal. A tak teraz, pán môj, akože žije Hospodin a akože ty žiješ, Hospodin ti nedovolil previniť sa a pomôcť si vlastnou rukou. Nech sú tvoji nepriatelia a tí, čo zlehcú môjmu pánovi, ako Nábal. Preto teraz príjmi dar, ktorý tebe, svojmu pánovi, priniesla tvoja služobnica, nech ho dostanú mládenci, ktorí kráčajú za mojim pánom. Odpusť, prosím, previnenie svojej dievke, lebo Hospodin istotne zbuduje môjmu pánovi trvalý dom, pretože môj pán vedie Hospodinové boje. A odkedy žiješ, niet pri tebe nič zlého. Keby aj povstal človek, čo by ťa prenasledoval a siahol ti na život, duša môjho pána bude vzatá do zväzku tých, čo žijú s Hospodinom, tvojim Bohom, ale duša tvojich nepriateľov bude vyhodená ako z praku. Keď Hospodin splní môjmu pánovi všetko dobré, čo povedal o tebe a ustanoví ťa za knieža nad Izraelom, nespôsobí to môjmu pánovi prekážku ani výčitku svedomia, že si vylial nevinnú krv, že si môj pán sám pomohol. Ale keď Hospodin učiní dobre môjmu pánovi, rozpomeň sa na svoju dievku. Dávid povedal Abigail: Požehnaný Hospodin, Boh Izraela, ktorý ťa poslal dnes oproti mne, požehnaná tvoja múdrosť a požehnaná ty sama, ktorá si mi dnes prekazila previniť sa krvou a pomôcť si vlastnou rukou. Veru, žije Hospodin, Boh Izraela, ktorý mi prekazil spáchať na tebe krivdu. Keby si sa nebola ponáhľala a keby si nebola vyšla oproti mne, nebolo by ostalo Nábálovi do rána nič mužského. Vtedy Dávid prijal z jej ruky, čo mu priniesla, a povedal jej: Choď domov v pokoji. Pozri, poslúchol som tvoj hlas a vzal som ohľad na teba. Potom prišla Abigail k Nábálovi a v jeho dome bola práve hostina, podobná kráľovskej hostine. Nábal sa rozveselil a pretože bol priveľmi opitý, neoznámila mu nič až do bieleho rána. Ráno, keď Nábal vytriezvel z vína, oznámila mu jeho žena tieto veci. Zamrelo mu srdce v hrudi a ostal ako skamenelý. Asi o 10 dní Hospodin zasiahol Nábala, takže zomrel. Keď Dávid počul, že Nábal zomrel, povedal: Požehnaný Hospodin, ktorý viedol proti Nábálovi spor za moje pohanenie. Svojho služobníka ušetril od zlého a Nábálovu zlosť obrátil na jeho hlavu. Dávid poslal poslov a odkázal Abigail, že si ju vezme za ženu. Keď Dávidovi služobníci prišli k Abigail v Karmeli, hovorili s ňou takto: Dávid nás poslal k tebe, chce si ťa vziať za ženu. Na to ona vstala a poklonila sa tvárou až k zemi a povedala: Nech sa tak stane. Tvoja dievka bude služobnicou a bude umývať nohy služobníkom svojho pána. Na to Abigail rýchlo vstala, sadla na osla a jej 5 dievok, ktoré ju sprevádzali. Vtedy šla za Dávidovými poslami a stala sa jeho ženou. Dávid si vzal i Achínoamu z Jezreelu, obidve mu boli manželkami. Avšak svoju dcéru Mikal, Dávidovú manželku, Saul dal Paltímu, synovi Lajšovmu, ktorý bol z Galbímu.

0: Otázky a odpovede.
1: Čo je prestalizmus a kontinualizmus?
2: Tak to sú dva teologické myšlienkové smery, ktoré sa snažia zodpovedať na dôležitú otázku jednu, alebo týkajú sa Božieho nadprirodzeného pôsobenia v dejinách a v súčasnosti. Teda, snažia sa zodpovedať na tú otázku, či aj dnes Boh pôsobí nadprirodzeným spôsobom. Na tie sú to protichodné myšlienkové smery, lebo prestalizmus hovorí, že Božie nadprirodzené pôsobenie malo svoje miesto len v určitých častiach dejín. Že Boh niekedy v nejakých častiach dejín pôsobil nadprirodzené, ale niekedy nie. A kontinualizmus hovorí o tom, že pôsobí rovnako stále. Pri tom prestalizme tam sa často argumentuje tým, že jednak v Biblii vidíme to, že niekedy je nejaké obdobie plné zázrakov alebo nejaké udalosti. Možno najkrajší príklad by bol odchod Izraelcov z Egypta, vyslobodenie z Egypta. Tak to bol proste obdobie, kedy sa dial zázrak nad zázrak. Hej, že stále. Takisto aj cesta Izraelcov po púšti bola plná nejakých zázrakov, nadprirodzeného jednania. Hej. V samotných už potom dejinách niekedy, v nejakých obdobiach, až tak veľa zázrakov nevidno. Alebo až to tak nebije do očí. Druhá myšlienka, ktorá nesie ten prestalizmus, je to, že prečo vlastne Boh robí zázraky. Hej. A tam je tá odpoveď, že Boh robí zázraky preto, aby potvrdil pravdivosť nejakého, jednak toho, že je, ale aj pravdivosť nejakých vecí, ktoré sa dejú. Napríklad zázraky, ktoré robil Pán Ježiš Kristus, podľa tohto myslenia sú potvrdením toho, že on je Mesiáš, ktorý mal prísť. A znovu nájdeme v písme potvrdenie toho, že tento zázrak urobil, aby ukázal svojim učeníkom, že je Mesiáš. Hej? Alebo nasýtenie na púšti, teda nasýtenie je takýto dôkaz toho, že Ježiš bol Mesiáš. No, ten prestalizmus má ale svoje nejaké také slabé miesta. Jedno z nich je to, že je samotná táto myšlienka, že či Boh robil a robí zázraky len preto, aby niečo potvrdzoval. A v písme si myslím, že nájdeme odpovede, že nie. Že nie je to tak. Že keď sledujeme zázraky Pána Ježiša Krista, tak on často urobil zázrak ako keby spontánne. Že stretol niekoho a zrazu sa zmiloval nad tým človekom. Dokonca skriesenie toho mládenca v nájme je takéto. Hej? Znajmu, že videl tam tú smutnú jeho matku, tak zastavil pohrebný sprievod a skriesil toho mládenca. A to, že sa zmiloval nad niekým takto spontánne, tak to skoro ako pravidlo sa opakuje. Hej? Že Boh videl tam slepého, zľutoval sa nad ním. Hej? Alebo malomocného, zľutoval sa, uzdravil. No a druhá slabina toho prestalistického myslenia je v tom, že tá odpoveď na to, že čo so zázrakmi, ktoré sa dejú dnes. Lebo evidentne dnes sa v cirkvi a dokonca celé dejiny cirkvi sú nejaké evidované udalosti, ktoré sa dajú jednoznačne popísať ako zázračné. Hej. A od začiatku 20. storočia, kedy vzniklo letničné hnutie, tak ktoré to v zásade propaguje, to je jedna z nosných myšlienok, že duchovné dary napríklad dnes, tak sa tu aj nejaké dary prejavujú. A potom, že čo s tým? Lebo keď to Boh nerobí, tak to je celé podvod. A veľká časť kresťanstva žije pod vplyvom iného ducha. Lebo tam sa evidentne niečo deje. Takže mne sa zdá, že prestalizmus má aspoň tieto slabiny. A samozrejme, že z toho teda, keby som mal osobne povedať dnes, ja som v tom ten kontinualista. Ja si myslím, že Božie pôsobenie proste je počas celých dejín a bude. A že to tak je. A že ten dôvod, prečo to tak je, nie je Je preto, že zázraky Boh nerobí len preto, aby dokázal nejakú pravdivosť niečoho, ale možno častejšie ich robí zo súcitu voči nám. Myslím sa ale tiež, že kontinualizmus má svoje slabiny alebo pokušenia a že to môžeme vidieť v niektorých tých prúdoch dnešnej cirkvi, že potom ako keby sa príliš chcel orientovať na zázraky. A ako keby tam vznikali také myšlenkové spojenia, že tak Boh je len tam, kde sa dejú zázraky. Že kde sa nejakým spôsobom nadprirodzené prejavuje jeho moc. Alebo že Boh je len tak, kde sa prejavujú zjavne duchovné dary. A to si myslím, že je skrátkovité myslenie. A je v tom pokúšanie potom vyhľadávať len zázraky a nejakú skúsenosť. A zabúda sa na to, že nakoniec nadprirodzená Božia moc sa často prejavuje v iných veciach, ktoré nemusia vyzerať zázrač. Napríklad zmenu ľudského charakteru. Čo niekedy viacej potrebujeme ako vonkajšie zázraky.

Potom sa Izraeliti previnili porušením kliatby. Achan si totiž vzal niečo z veci pod kliatbou a preto splanul Hospodinov hnev proti Izraelitom. Jozua povedal Achanovi: Syn môj, povedz mi, čo si urobil. Nič predo mnou nezatajuj. Achan odpovedal Jozuovi: Naozaj som sa prehrešil proti Hospodinovi, Bohu Izraela. Toto som urobil. Videl som medzi korisťou pekný babylonský plášť a 200 šeklov striebra a jeden zlatý prút. Zatúžil som potom a vzal som si to. Je to skryté v zemi pod mojim stanom. Kniha Jozua, 7. kapitola, 1. verš, 19. až 21. verš. Krádež, ktorej sa dopúšťa Achan, nie je obyčajná krádež. Je to svetokrádež. Svetokrádeže sa dopúšťame vtedy, keď si privlastníme niečo, čo patrí Bohu. Napríklad slávu. Čo si privlastnil Achan? Plášť, striebro a zlato z vojnovej koristi, ktorá patrila výlučne Bohu. Víťazstvo nad Jerichom bolo Božie víťazstvo, bez prispenia ľudu. Preto všetka vojnová korisť mala padnúť Bohu na znamenie, že všetka zásluha na víťazstve patrí len jemu. Achan to však nerešpektoval. Čo robí, keď je jeho vina odhalená? Verejne sa k tomu priznáva. Naozaj som sa prehrešil proti Hospodinovi. To však nie je pokánie z hriechu, ani vyznanie hriechu. Je to len priznanie viny. Medzi vyznaním a priznaním je veľký rozdiel. Hriech vyznávame pod tlakom ducha, no priznávame ho pod ťarchou dôkazov, teda až potom, ako náš hriech vyšiel na javo. Achan sa priznáva ako človek, ktorý bol verejne dochytený, odhalený a usvedčený. Jeho priznanie je však veľmi poučné. Toto som urobil. Videl som. Zatúžil som. Vzal som. Je to skryté. Tu máme anatómiu hriechu. Všetko to začalo jeho videním. Naše oči sú vstupnou bránou do nášho vnútra. Vonkajší podnet vyvoláva vnútornú žiadostivosť, neodolateľnú túžbu po niečom. Naša túžba potom dáva do pohybu našu vôľu, teda vzal som si to. Keď je hriech vykonaný, páchateľ sa snaží zahladiť za sebou stopy. Je to skryté v zemi pod mojim stanom. To je prirodzený inštinkt hriešnika, už odčias našich prarodičov v raji. Nie len, že sa previníme, ale svoju vinu i skrývame, tajíme. Ale pred Bohom nič neskrieme. Neskryl ani Achan. A trest nenechal na seba dlho čakať. Pane, pomôž nám chrániť sa pred hriešnými túžbami nášho srdca.

Potom mužovia vzali ten dar, vzali zo sebou aj iné peniaze, vybrali sa, odišli do Egypta a predstúpili pred Jozefa. Keď Jozef uzrel Benjamína s nimi, povedal správcovi svojho domu: uveď týchto mužov do domu, zabi niečo a priprav, lebo títo mužovia budú so mnou obedovať na poludnie. Správca urobil, ako Jozef rozkázal, uviedol mužov do Jozefovho domu. Vtedy sa mužovia zľakli, že ich priviedli do Jozefovho domu a povedali: to nás uviedli sem pre peniaze, ktoré sme pri prvom raze dostali do našich vriec. Chcú nás napadnúť a vrhnúť sa na nás, aby nás vzali za otrokov aj s našimi oslami. Pristúpili teda k mužovi, ktorý bol správcom nad Jozefovým domom, a prihovorili sa mu v bráne domu: prosíme, pane, už sme tu raz boli nakúpiť potravín. Keď sme však prišli na miesto nocľahu a otvorili sme svoje vrecia, každý mal svoje peniaze v plnej váhe. Teraz ich prinášame späť. Priniesli sme zo sebou aj iné peniaze, aby sme nakúpili potravín. Nevieme, kto nám vložil naše peniaze do vriec. Ten im však povedal: upokojte sa, nebojte sa. Váš Boh a Boh vášho otca vám vložil poklad do vriec. Vaše peniaze sa dostali ku mne. A vyviedol k ním Šimeóna. Keď tento muž voviedol tých ľudí do Jozefovho domu, podal im vody, aby si umyli nohy, a podal krmu ich oslom. Potom, kým neprišiel Jozef na poludnie, chystali dar, lebo počuli, že tam budú obedovať. Keď Jozef prišiel domov, priniesli mu do domu dar, ktorý mali so sebou, a poklonili sa mu až po zem. On sa ich opýtal, ako sa majú, a vravel: či sa má dobre váš starúčký otec, o ktorom ste mi hovorili? Či ešte žije? Oni odpovedali: tvoj sluha, náš otec, sa má dobre. Ešte žije. Na to sa poklonili a padli na tváre. Keď pozdvihol oči a uzrel svojho brata Benjamína, syna vlastnej matky, povedal: je to váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Potom riekol: Boh ti buď milostivý, syn môj. Na to sa Jozef náhle vzdialil, lebo sa rozcitlivel pri pohľade na brata a chcelo sa mu plakať. Vošiel do zadnej izby: Boh ti buď milostivý, syn môj. Na to sa Jozef náhle vzdialil, lebo sa rozcitlivel pri pohľade na brata a chcelo sa mu plakať. Vošiel do zadnej izby a tam sa vyplakal. Keď si umyl tvár, vyšiel von

0: jesť s Hebrejcami, lebo je to pre Egypťanov ohavnosť. A oni sedeli pred ním. Prvorodený podľa svojho prvorodenstva a najmladší podľa svojej mladosti, takže s údivom hľadeli títo mužovia jeden na druhého. Potom im dal nosiť jedlá, čo boli pred nimi. Benjamínovi sa však dostalo 5 raz toľko jedlá ako ostatným. Potom sa napili s ním a dostali sa do dobrej vôle.
1: Genesis 43. kapitola 15. až 34. verš. Bratia znovu prídu do Egypta, tentokrát aj s Benjamínom. Pri prvej návšteve sa stretli s nečakanou tvrdosťou pána krajiny. Najprv boli krivo obvinení zo špionáže a potom boli 3 dni uväznení. Nakoniec sa síce vrátili domov, ale bez Šimeona, ktorý zostal v Egypte ako rukojemník. A navyše s podmienkou, že na budúce musia prísť aj s najmladším bratom. Po týchto skúsenostiach z prvej návštevy už druhýkrát prichádzajú s veľkými obavami. Ale tie sa vôbec nenaplnia. Naopak, stretnú sa s nečakane láskavým prijatím a priazňou pána zeme. Ten im vo svojom dome vystrojí veľkú hostinu. Bratia sú takí prekvapení, že nevedia, čo si o tom majú myslieť. Navyše sa počas hostiny dejú veľmi zvláštne veci. Pán zeme ich usadí za stôl od najstaršieho po najmladšieho. Odkiaľ tento Egypťan vie, v akom poradí sa narodili? Same záhadné veci. Vrchol stolovania nastane vo chvíli, keď Benjamín dostane 5-násobne väčšiu porciu ako ostatní. Bratia netušia, že práve týmto ich Jozef skúša. V minulosti to bol on, ktorý bol ako otcov miláčik uprednostňovaný. A výsledok? Viedlo to k takej závisti a nenávisti bratov voči nemu, že ho predali do otroctva. Miesto Jozefa tu teraz sedí ďalší otcov miláčik. Aká bude ich reakcia tentokrát, keď sa stanú svedkami toho, ako je ich najmladší brat uprednostňovaný? Vyvolá to v nich nevôľu? Budú mu závidieť? Začnú na Benjamína krivo zazerať? Jozef pozorne sleduje tváre starších bratov, ale nič také v nich nespozoruje. Nikto sa nesťažuje na to, že Benjamín dostal 5-násobne viac. Práve naopak, pili a veselili sa s ním, teda s Benjamínom. Ťažké okolnosti ich stmelili. Čo kedysi Jozefovi závideli, teraz Benjamínovi doprajú. Skúšku zvládli. Reparát z prajnosti zložili. Pane, pomôž nám nezávidieť, ale dopriať tým, ktorým sa v živote ujde viac.

Tedy postavil Jozua Hospodinovi, Bohu Izraela, oltár na vrchu Ebal. Celý Izrael, jeho starší, správcovia, sudcovia stáli po oboch stranách archy. Jedna polovica stála oproti vrchu Gerizim, druhá oproti vrchu Ebal. Potom prečítal všetky slova zákona, požehnanie i kliatbu tak, ako sú napísané v knihe zákona. Jozua, 8. kapitola, 30. verš, 33. až 34. verš. Stávame sa tu svedkami zvláštnych bohoslúžieb Božieho ľudu. Čo stojí v ich strede? Božie slovo. Jozua číta slova Božieho zákona. Boží ľud je v prvom rade ľudom Božieho slova, lebo Boh vládne nad svojim ľudom prostredníctvom svojho slova, ktorom je zjavená jeho vôľa. Čo robí Božie slovo? Stavia svojich poslucháčov pred možnosť voľby. Tie sú len dve. Jozua číta slova požehnania, ktoré sú zasľúbené poslušným. Potom číta slova zlorečenia, kliatby, ktoré Boh zasľúbil neposlušným. Buď požehnanie, alebo kliatba. Túto možnosť voľby Mojžiš názorne vyjadril pomocou dvoch geografických bodov. Vrchom Gerizim a vrchom Ebal, ktoré stáli oproti sebe na opačných stranách údolia, v ktorom bol Izrael zhromaždený. Gerizim symbolizoval požehnanie a Ebal zlorečenie. Dva vrchy, ktoré predstavujú dve možnosti. Buď požehnanie, alebo kliatbu. Okrem čítania slova však Jozua robí ešte niečo ďalšie. Na vrchu zlorečenstva stavia oltár. Tam, kde stojíme pod Božou kliatbou pre našu neposlušnosť, potrebujeme oltár. Oltár je miesto, kde sa prináša obeť za hriech človeka. Naša neposlušnosť nás stavia pred Boží súd, pod jeho kliatbu, veď platí prekliaty, kto nebude zachovávať slova zákona. To je naša situácia. Ale my môžeme vedieť jedno. Nie len Izrael mal svoj oltár na vrchu Ebal. Aj my máme svoj oltár. Tým našim oltárom je kríž. Tento oltár sme nestavali my. Tento oltár postavil Boh. Aj na ňom bola prinesená obeť za naše viny. Nepriniesli sme ju my. Vo svojom synovi ju priniesol sám Boh, aby Boh odvrátil svoju kliatbu od nás, obrátil ju sám proti sebe. Veď je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. Galatianom 3.13. Tým prekliatým sa za nás na kríži stáva Kristus. On vzal všetko prekliatie Ebala na seba, aby nám Boh mohol darovať všetko požehnanie Gerizim. Na vrchu Golgota sa tak stretli obidva vrchy. Ebal so svojim prekliatím a Gerizim so svojim požehnaním. Pre Krista sa Golgota stala vrchom Ebal a pre nás sa stala vrchom Gerizim. Pane, ďakujeme, že si prekliatie, ktoré patrilo nám, vzal na seba.

0: Potom Jozef rozkázal správcovi svojho domu. Naplň vrecia mužov obilím, koľko len budú vládať odniesť, a peniaze polož každému navrch do vreca. Môj pohár však, strieborný pohár, polož najmladšiemu navrch do vreca aj s jeho peniazmi za obilie. Správca urobil podľa príkazu, ktorý mu dal Jozef. Za rána na úsvite prepustili mužov aj s ich oslami. Len čo vyšli z mesta a ešte neboli ďaleko, Jozef povedal správcovi svojho domu: Vstaň, bež za tými mužmi a keď ich dobehneš, povedz im: Prečo ste sa zlým odplatili za dobré? Ukradli ste mi strieborný pohár. Veď je to ten, čo môj pán píjava z neho a aj veští z neho. Zle ste urobili, keď ste tak urobili. Keď ich dobehol, povedal im tie isté slová. Oni mu však odvetili: Prečo hovorí môj pán takéto reči? Bože, chráň, aby tvoji sluhovia urobili niečo také. Pozri, peniaze, ktoré sme našli vo svojich vreciach na vrchu, priniesli sme ti naspäť z Kanánu. Ako by sme teda mohli ukradnúť z domu nášho pána striebro alebo zlato? U koho sa z tvojich sluhov nájde, ten nech zomrie a my budeme otrokmi môjmu pánovi. On im povedal: Áno, nech je tak, ako ste vraveli. U koho sa nájde, ten mi bude otrokom, vy však budete oslobodení. Na to všetci chytro zložili svoje vrecia na zem a každý otvoril svoje vrece. Dôkladne ich poprehliadal od najstaršieho po najmladšieho a pohár sa našiel vo vreci Benjamínovom. Vtedy roztrhli svoje rúcha, každý naložil náklad na osla a vrátili sa do mesta. Keď Júda vstúpil s bratmi do Jozefovho domu, on bol ešte tam, padli pred ním na zem. Tu im Jozef povedal: Čo za skutok ste to spáchali? Či neviete, že muž ako som ja dozvie sa to veštením? Na to odpovedal Júda: Čo môžeme povedať môjmu pánovi? Čo rozprávať? Čím sa ospravedlniť? Boh našiel vinu tvojich služobníkov, sme teda otrokmi môjho pána, tak my, ako aj ten, u ktorého sa našiel pohár.
1: Genesis 44. kapitola, 1. až 16. verš. Čo má znamenať táto Jozefova hra s bratmi? Na začiatku ani oni nechápu, neskôr však pochopia. Keď sú na začiatku obvinení z krádeže, hovoria: Tvojich sluhov ani nenapadne, aby spáchali niečo také. Neskôr však ústami Júdu hovoria: Boh našiel neprávosť tvojich služobníkov. Boh našiel. Nie pán zeme, nie Jozef, ale Boh. Takže zase je tu Boh pri diele. Tak ako pri prvej návšteve. Aj vtedy ich pán zeme krivo obvinil, hodil ich do väzenia a oni sa zdesene spýtali: Čo nám to urobil Boh? Nie pán zeme, nie Jozef, ale Boh. Pri druhej návšteve v podobnej situácii si už sami odpovedajú: Sám Boh to dopustil na svojich sluhov pre ich previnenie. O akom previnení to hovoria? Veď oni ten pohár naozaj neukradli. A pokiaľ vidia len pohár, prehlásia: Sme nevinní. Ale teraz vidia aj za pohár a vyznávajú: Sme vinní. Boh našiel našu nepravosť. Cez Jozefovo obvinenie z toho, čo neurobili, sú Bohom obvinení z toho, čo v minulosti urobili svojmu bratovi. Kto vidí len pohár, len hriech, ktorý nespáchal, bude vyzdvihovať svoju nevinu. Lebo vidieť len pohár znamená vidieť len to, čo som neurobil, a prežívať krivdu z toho, že som krivo obvinený. Ale vidieť za pohár však znamená vidieť to, čo som urobil. Bratia sú cez obvinenie z toho, čo neurobili, privedení k poznaniu toho, čo urobili. Preto hovoria, ako sa ospravedlniť. Nemajú sa čím obhájiť. To je veľká vec, keď človek, ktorý sa ešte pred chvíľou obhajoval ako nevinný, nakoniec zloží zbrane, skončí so svojou sebaobhajobou a v pokore vyzná. Boh našiel moju vinu. Pane, ak sme aj nepravom obvinení, pomôž nám vidieť to, z čoho sme vinní.

Keď bol Jozua starý a pokročilý vekom, povedal mu Hospodin: Losom rozdiel krajinu do dedičného vlastníctva Izraelu, ako som ti prikázal. Kniha Jozua, 13. kapitola, 1. verš A a 6. B. V živote Božieho ľudu nastáva významná chvíľa. Každému kmenu má byť pridelené územie do dedičstva. Delenie zeme nie je ponechané na ľud. Prečo nie? Lebo zem Kanaan nie je dedičstvom po otcoch. Otcovia Abraham, Izák a Jakob dostali zem ako zasľúbenie. Synovia na čele s Jozuom ju dostali do daru ako naplnenie sľubu. Zem je dedičstvo od Hospodina. Los, ktorý sa má pridelený použiť, je znamením, že zem je Božia a patrí Bohu. Nikto iný si na ňu nemôže robiť nárok. Ten, kto rozhodne o tom, komu ktorý diel zeme prípadne, nebude ani ľud, ani Jozua, ale Boh. Lebo keď sa zem delí losovaním, znamená to, že rozhodnutie o tom, kto čo dostane, si Boh ponecháva vo svojich rukách. Losovanie v starej zmluve nebola lotéria či vec náhody. Výsledok losovania vyjadroval Božiu vôľu. Božie rozhodnutie, do ktorého človek nemal čo hovoriť. Izraelské kmene si teda svoj diel zeme nevyberú. Ten im bude daný Bohom. Ich diel sa tak stane ich údelom. Lebo údel je diel, ktorý nám je udelený. Ani my si svoj údel nevyberáme sami. O ňom tiež platí, že je losom od Hospodina. Náš život je tak z časti vecou našej voľby a z časti vecou nášho údelu. Sú veci, ktoré si vyberáme sami, ako napríklad škola, práca, zamestnanie, životný partner a mnohé iné. Sú však veci, ktoré sú nám udelené. Nikto z nás si nemohol vybrať, kedy sa narodí, kde sa narodí a do akej rodiny sa narodí. Či sa narodí ako chlapec alebo dievča. Žiť ako muž alebo žena je náš životný údel. Žiť ako slobodný, bezdetný, v prípade ovdovelý či pripútaný na lôžko je tiež náš údel. Údel je všetko, čo sme si sami nevybrali, ale nám to bolo dané. Otázka je, či sme svoj údel prijali z Božích rúk, alebo nie. Niekto môže niesť svoj údel ako zahorknutý človek. Ale vo chvíli, keď svoj údel príjmeme z Božích rúk s pokorou a dôverou, že Boh sa nemýli, že vie, čo robí a prečo to robí, potom sa náš životný údel mení na našu životnú úlohu. Vo svojom údele tak dostávame zadanie pre svoju životnú úlohu, ktorú máme s Božou pomocou plniť a splniť. Pane, pomôž nám prijať svoj údel z Tvojich rúk.

Jablkový koláč. Bola práve sezóna jablk. Manželka ma poslala do záhrady, aby som priniesol toto chutné ovocie, lebo chcela upiecť jablkový koláč. Spolu s priateľom som popod stromy zberal zrelé jablká. Môj priateľ zodvihol jedno, ktoré malo čierne škvrny. Je zlé, odhodil ho. Ale ja som s ním nesúhlasil. Znovu som jablko zodvihol a dal do košíka. Vedel som však, aký osud ho čaká v kuchyni. Rôzne jablká sa olúpu a malé čierne škvrny na šupke už nebudú vôbec na závadu. Škvrnité ovocie sa nakrája spolu s ostatným a nakoniec pekne ozdobia koláč. Keď bolo všetko nakrájané a uložené na koláči, nedalo sa rozoznať, ktoré kúsky sú z krajších jablk a ktoré zo škvrnitých. Vytvorené dielo bolo jedinečné a jeho miestom, kam patrilo, bola elektrická rúra. Vôňa naplnila celý dom a všetci sme sa tešili na výborný múčnik. Konečne bol na stole a počas večere moja manželka bola skutočnou hrdinkou. To ona odstránila všetky nedostatky rôznych jablk a vytvorila z nich toto nádherné dielo vynikajúcej chuti. Všimol som si podobnosť s tým, čo Boh koná v našich životoch. Keď rastieme a duchovne sa vyvíjame, často musíme čeliť silným búrkam. Sme zmietaní vo vetre a možno máme na tele aj modriny a hnedé škvrny, zranenia, zlé postoje. Avšak náš majster nás nikdy neodhodí od seba, tak ako môj priateľ zahodil škvrnité jablko. Ježiš v nás vidí potenciál a chce z nás urobiť niečo dobré. On nás okresáva, odstraňuje to, čo nie je užitočné. Vytvára pekné umelecké dielo. Premiešava nás s inými ľuďmi a my strácame svoje vlastné práva. Stávame sa súčasťou celku jeho majstrovského plánu. On je pôvodcom a dokonávateľom našej viery. Jemu bude patriť všetka sláva vo večnosti, keď uvidíme dokončené dielo. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že ty ma nikdy neodmietneš kvôli mojim chybám. Pomôž mi, aby som nežiadal svoje vlastné uznanie, ale spolu s ostatnými bratmi a sestrami budoval tvoje kráľovstvo, nie svoje vlastné.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 8. kapitola.
1: Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Áronovi: Vystri ruku so svojou palicou nad rieky, kanály a na močiare a vyveď žaby na egyptskú krajinu. I vystrel Áron ruku nad egyptské vody. Žaby vystúpili a pokryli egyptskú a na močiare a vyveď žaby na egyptskú krajinu. I vystrel Áron ruku nad egyptské vody. Žaby vystúpili a pokryli egyptskú krajinu. Na to urobil

nech obetuje Hospodinu. Mojžiš odpovedal faraónovi: Ráč mi rozkázať, kedy sa mám modliť za teba, za tvojich služobníkov i za tvoj ľud, aby boli vyhubené žaby od teba i z tvojich domov, len v Níle nech zostanú. Odpovedal: Zajtra. Mojžiš povedal: Nech sa stane, ako si želáš, aby si poznal, že niet podobného Hospodinu, nášmu Bohu. Žaby sa vzdialia od teba a z tvojich domov i od tvojich služobníkov a od tvojho ľudu, zostanú len v Níle. Tak vyšiel Mojžiš a Áron od faraóna a Mojžiš volal k Hospodinu kvôli žabám, ktoré bol dopustil na faraóna. Hospodin urobil podľa Mojžišovej prosby a žaby vykapali z domov, z dvorov a z polí. I zhrňali ich na hromady a napáchla zem. Keď faraón videl, že sa mu uľahčilo, zatvrdil si srdce a neposlúchol ich, tak ako predpovedal Hospodin. Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Áronovi, vystri svoju palicu a udri na prach na zemi a budú komáre po celej egyptskej krajine. Urobil tak. Áron vystrel ruku i so svojou palicou a udrel na prach na zemi. A boli komáre na ľuďoch i na dobytku. Všetok zemský prach premenil sa na komáre po celej egyptskej krajine. Takisto robili aj egyptskí zaklínači svojim tajným umením, aby vyvolali komáre, ale nemohli. A komáre boli na ľuďoch i na dobytku. Vtedy povedali zaklínači faraónovi: Toto je Boží prst. Ale faraónovo srdce sa zatvrdilo i naďalej a neposlúchol ich, tak ako predpovedal Hospodin. Hospodin riekol Mojžišovi: Skoro ráno vstaň a postav sa pred faraóna, keď vyjde k vode, a povedz mu: Takto hovorí Hospodin, prepusť môj ľud, nech slúži. Lebo ak neprepustíš môj ľud, hľa pošlem na teba a na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy bodavý hmyz. A naplnia sa tým bodavým hmyzom domy Egypťanov, ba aj krajina, ktorú obývajú. V ten deň oddelím kraj Góšen, v ktorom prebýva môj ľud, aby tam nebolo bodavého hmyzu, aby si vedel, že ja, Hospodin, som uprostred krajiny a robím rozdiel medzi svojím ľudom a medzi tvojím ľudom. Zajtra nastane toto znamenie. Hospodin urobil tak a prišlo množstvo bodavého hmyzu na dom faraónov i na domy jeho služobníkov, na celú egyptskú krajinu, a zem hynula týmto hmyzom. Potom faraón zavolal Mojžiša a Árona a povedal: Choďte, obetujte svojmu Bohu tu v krajine. Ale Mojžiš odpovedal: Nebolo by správne robiť tak, lebo je ohavnosťou pre Egypťanov, keď obetujeme Hospodinu svojmu Bohu. A či by nás neukameňovali, ak by sme obetovali to, čo je v očiach Egypťanov ohavné? Trojdennou cestou pôjdeme na púšť a budeme obetovať Hospodinu, nášmu Bohu, ako nám prikázal. Faraón

povedal: Ja vás prepustím. Obetujte na púšti Hospodinu, svojmu Bohu, len neodchádzajte priďaleko a modlite sa za mňa. I povedal Mojžiš: Hľa, ja odchádzam od teba a budem sa modliť k Hospodinu a zajtra vzdiali sa bodavých mys od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu, len nech faraón už viac neoklame tým, že neprepustí ľud obetovať Hospodinu. I vyšiel Mojžiš od faraóna a modlil sa k Hospodinu. Hospodin učinil podľa Mojžišovej prosby a odstránil bodavý hmyz od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu. Nezostalo ani jedinej muchy. Ale faraón zatvrdil si srdce aj tento raz a ľud neprepustil.

Zdroj života. Poznal som ľudí, ktorých duch mocne použil, avšak neskôr museli byť odstavení mimo. Pán im povedal: Je mi to ľúto, syn môj. Milujem ťa, odpúšťam ti a zahrniem ťa všetkým svojim milosrdenstvom, no už ťa viac nemôžem použiť. Pre mňa je toto jedna z najstrašnejších vecí, aká sa vôbec môže stať. A predsa sa to prihodilo samotnému kráľovi Izraela Saulovi. Samuel povedal Saulovi: To bolo od teba nerozvážne. Nezachoval si príkaz, čo ti dal Hospodin, tvoj Boh. Hospodin by bol teraz natrvalo upevnil tvoju kráľovskú moc nad Izraelom. Takto tvoje kráľovstvo neobstojí. Prvá kniha Samuelova, 13. kapitola. Aké smutné slova. Boh povedal kráľovi: Saul, mohol si mať moje požehnanie po celý svoj život. Mal som pre teba nádherný plán, ale ty si sa nezriekol svojho hriechu. Zahorkol si a srdce ti zatvrdlo. Od toho okamihu už nebol viac Saul pre kráľovstvo užitočný. Takto to dopadne, keď pokračujeme v hriešnom živote. Stávame sa úplne vyprahnutí a zbytoční. Božie slovo potvrdzuje, že bázeň je zdrojom života. Príslovia, 14. kapitola, 27. verš. V tom istom verši čítame, že bázeň nám pomáha uniknúť nástrahám smrti. V 3. kapitole, v 7. verši, nám príslovia hovoria: Maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla. A v liste Hebrejom čítame: Slúžme Bohu s úctou a bázňou. Tí, čo túžia žiť v bázni Božej, dostanú čoskoro plné zjavenie zasľúbení a ustanovení, ktoré nám dal Boh. Možno práve v tejto chvíli s tebou Boh hovorí kvôli tvojmu hriechu. Už vystrelil svoje šípy a zasiahol ťa priamo do srdca a ty cítiš vinu. Nepanikár, je to Božia milosť. Zasieva do teba svoju nadprirodzenú moc, aby ťa naučil, že jedine skrze jeho svetú bázeň sa zbavíš svojho hriechu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 11. kapitola.
1: Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová. Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šinár a usadili sa tam. Povedali si, poďme, narobme si tehál a dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu. Potom si povedali, poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesá. Tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. Na to zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia. Hospodin riekol, je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč. A to je len začiatok ich výčinov, teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. Poďme zostúpme a zmeťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam Hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ ich Hospodin rozptýlil po celej zemi. Toto je Šémov rodokmeň. 2 roky po potope, keď mal Šém 100 rokov, splodil Arpachšada. Šém žil ešte 500 rokov odvtedy, ako splodil Arpachšada a mal ešte synov i céry. Keď mal Arpachšad 35 rokov, splodil Šelacha. Arpachšad žil ešte 403 rokov potom, ako splodil Šelacha. Mal synov i céry. Keď mal Šelach 30 rokov, splodil Ébera. Šelach žil ešte 403 rokov potom, ako splodil Ébera. Mal synov i céry. Keď mal Éber 34 rokov, splodil Pelega. Éber žil ešte 430 rokov potom, ako splodil Pelega. Mal synov i céry. Keď mal Peleg 30 rokov, splodil Reúha. Peleg žil ešte 209 rokov potom, ako splodil Reúha a mal synov i céry. Keď mal Reú 32 rokov, splodil Serúga. Reú žil ešte 207 rokov potom, ako splodil Serúga. Mal synov i céry. Keď mal Serúg 30 rokov, splodil Náchóra. Serúg žil ešte 200 rokov potom, ako splodil Náchóra, mal synov i céry. Keď mal Náchór 29 rokov, splodil Teracha. Náchór žil ešte 119 rokov potom, ako splodil Teracha. Mal synov i céry. Keď mal Terach 70 rokov, splodil Abráma, Náchora a Hárána. Toto je rodokmeň Terachov. Terach splodil Abráma, Náchóra a Hárána. Hárán splodil Lóta. Hárán zomrel za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine v Chaldejskom Úre. Abrám a Náchór sa oženili. Abrámova žena sa volala Sáraj a Náchórova žena sa volala Milká, dcéra Hárána, otca Milky a Jisky. Sáraj však bola neplodná, nemala deti. Vtedy vzal Terach svojho syna Abráma a vnuka Lóta, syna Háránovho, i svoju nevestu Sáraj, ženu svojho syna Abráma a vyšli spolu z Chaldejského Úru, aby putovali do krajiny Kanaán. Došli až po Chárán a usadili sa tam. Terach žil celkom 205 rokov, potom Terach zomrel v Cháráne.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.
1: Väčšina filozofov si myslí, že Pascalova stávka je najslabší argument pre Božiu existenciu. Pascal si myslel, že je najsilnejší. Po skončení tohto argumentu vo svojom diele Myšlienky napísal toto. Toto je nepopierateľná skutočnosť. A keď si človek dokáže pripustiť, že pravda je poznateľná, tu je. Toto je jediný raz, kedy Pascal vôbec napísal takúto vetu, pretože bol jeden z najskeptickejších filozofov, akí kedy žili. Povedzme, že ani jeden z 9 argumentov, o ktorých sme hovorili, vás o ničom nepresvedčil. Stále ste skeptici a neviete, či Boh existuje alebo nie. Pascal s vami súhlasí. Tiež si myslel, že neexistuje žiaden dobrý argument pre Božiu existenciu, ale ponúka jedno praktické riešenie. Predstav si, že niekto pre teba veľmi drahý, leží zomierajúci na posteli a lekár ti navrhne vyskúšať novú zázračnú injekciu, ktorej účinnosť nemôže garantovať, ale vyzerá to tak, že je šanca 50-50 pre záchranu života tvojho milovaného priateľa. Bolo by to rozumné vyskúšať to, aj keby to niečo stálo? A povedzme, že by to bolo zadarmo. Nebolo by to potom úplne nerozumné nevyskúšať to? Alebo si predstav, že započuješ reportérov, ako hovoria, že tvoj dom horí a tvoje deti sú v dome. Nevieš, či hovoria pravdu alebo nie. Čo vtedy urobiť? Ignorovať ich? Alebo obetovať čas a utekať domov? Alebo aspoň zavolať domov, v prípade, že reportéri majú pravdu? Alebo si predstav, že v stavkovej kancelárii je výherný lístok v hodnote 1 000 000 eur a zostali už iba 2 posledné lístky. A povedzme, že nejakým spôsobom vieš, že jeden z nich je víťazný lístok a ten druhý nemá žiadnu hodnotu. A ty si môžeš kúpiť iba jeden z nich. Nebola by to dobrá investícia minúť 1 euro na vysokú šancu vyhrať 1 000 000? Žiaden rozumný človek nie je v pochybnostiach v takýchto situáciách. Ale Pascal hovorí, že rozhodnutie o viere v Boha je presne takýto prípad. Je preto vysoké bláznostvo nestaviť na Boha, aj keď nemá žiaden dôkaz, žiadnu garanciu, že tvoja stavka vyhrá. Pre porozumenie Pascalovej stavky musíme pochopiť pozadie argumentu. Pascal žil v čase veľkého skepticizmu. Stredoveká filozofia bola mŕtva. Stredoveká teológia začala byť ignorovaná novou vedeckou revolúciou 17. storočia. Klasické argumenty pre Božiu existenciu začali byť ignorované. Čo mohol obranca kresťanstva povedať skeptickým mysliam toho storočia? Pascal tvrdí, že existuje jedna možnosť. Stávka. Niečo ako začiatok. Niečo dostačujúce pre zavrhnutie ateizmu. Stávka sa odvoláva nie na nejaký vysoký ideál, ako viera, nádej, láska alebo dôkaz, ale na nižší ideál, na púť seba záchovy, na túžbu byť šťastný, nie nešťastný. Pascal hovorí, buď Boh je, alebo nie je. Ale k čomu by sme mali byť naklonení? O tejto otázke dôkazy nemôžu rozhodnúť. Pamätaj, že Pascalová stávka je argument pre skeptikov. Na ďalekom konci tejto miestnosti, smrť, je hodená minca, na ktorej padne buď líc, Boh, alebo rúb, žiaden Boh. Ako stavíš? Pýta sa Pascal. Najsilnejšia časť Pascalovho argumentu prichádza teraz. Nie je to jeho zavrhnutie ateizmu ako hlúpa stávka. To ešte len príde. Ale zavrhnutie agnosticizmu ako nemožnosť. Agnosticizmus, nevedenie alebo nepoznanie. Skepticizmus a neviazaný postoj vyzerá byť najrozumnejšia možnosť. Veď agnostik hovorí, najlepšia vec je vôbec nestaviť. Ale Pascal odpovedá, ale ty musíš staviť. Nemáš na výber. Už si sa zaviazal, už si sa pustil do hry. Nie sme len pozorovatelia života, ale sme jeho účastníci. Sme ako lode, ktoré potrebujú prísť domov, ktoré sa plachtia okolo prístavu, ktorý má nápis Toto je náš skutočný domov a naše skutočné šťastie. Lode sú naše životy a nápis na prístave je Boh. Agnostik hovorí, že on ani nepláva do prístavu, viera, ani sa neotočí od prístavu preč, neviera, ale zostane zakotvený rozumnú vzdialenosť, pokiaľ sa počasie neustáli. A on bude môcť lepšie vidieť, či je to skutočný prístav alebo falošný. Pretože je veľa falošných okolo. Prečo je tento postoj nezmyselný, dokonca nemožný? Pretože my sa pohybujeme. Loď života sa pohybuje po vode času a príde do bodu, keď sa už nebude možné vrátiť. Keď naše palivo dôjde. Keď už bude neskoro. Stavka funguje kvôli faktu smrti. Keď je už jasné, že musíme staviť. Keď je už jasné, že sú iba dve možnosti. Teizmus a ateizmus. Nie tri možnosti. Teizmus, ateizmus a agnosticizmus. Potom je už zvyšok argumentu jednoduchý. Ateizmus je strašná stavka. Tu je zhrnutie Paskalovej stavky. Keď Boh existuje a ty v neho veríš, potom ťa čaká nekonečné šťastie. Keď Boh neexistuje a ty v neho veríš, neurobi ti to žiadnu škodu. Žiadna výhra alebo prehra po smrti nie je. Keď vyhráš, vyhráš všetko. Keď prehráš, neprehráš nič. Ale keď v neho neveríš, tak keď Boh nie je, nemáš žiadnu výhru, pretože nie je žiaden život po smrti. Ale keď Boh existuje a ty v neho neveríš, všetko prehráš. Keď vyhráš, nevyhráš nič. Keď prehráš, prehráš všetko. A teda, keďže jediná možnosť, ako všetko vyhrať je, poprvé, Boh existuje, po druhé, ja verím v neho, a jediná možnosť, ako všetko prehrať, je poprvé, Boh existuje, a po druhé, ja v neho neverím. Pretože keď neexistuje, tak ani nevyhráš, ani neprehráš. Viera je najlepšia stavka. Keď Boh neexistuje, nezáleží na tom, ako stavíš. Pretože po smrti nie je nič vyhrať, ani nič prehrať. Ale keď Boh existuje, jediná šanca, ako vyhrať nekonečné šťastie, je veriť v neho. A jediná šanca, ako všetko prehrať, je odmietnuť v neho veriť. Ale je to hodné ceny? Čo je to tá stávka, že Boh existuje? Čokoľvek to je, je to iba konečné. A je najrozumnejšie staviť na niečo konečné, so šancou vyhrať nekonečnú výhru. Možno sa musíš vzdať samostatnosti, alebo protizákonným potešeniam. Ale môžeš vyhrať nekonečné šťastie v nekonečnosti. A, píše Pascal, poviem vám, že vyhráte aj v tomto živote. Zmysel, pokoj, nádej, radosť. Veci, ktoré rozosmiali mučeníkov na ceste smrti. Pripomeňme si tu teraz príbeh o Martinovi Buberovi. Raz jeden ateista navštívil veľkého guru a filozofa Bubera a požadoval, aby mu Buber dokázal Božiu existenciu. Buber to odmietol a ateista sa postavil a nahnevaný odišiel. Ako odišiel, Buber na neho zakričal. Ale môžeš si byť istý, že Boh neexistuje? Ten ateista napísal 40 rokov neskôr. Ešte stále som ateistom. Ale Buberová otázka ma prenasledovala každý deň môjho života. Paskalová stávka má moc prenasledovania.

68. žalm. Vo svätých zhromaždeniach Bohu ďakujte všetci, ktorí ste z kmeňa Izrael. Benjamín, najmladší, ľa medzi nimi vývodí, kniežatá Júdu so zástupom svojím, kniežatá Zebulúna, kniežatá Naftalího. Dokáž pred nimi, Bože, svoju moc a utvrď to, čo vykonal si pre nás zo svojho chrámu nad Jeruzalemom. Králi ti budú dary prinášať. Potrestaj obludu v trsti, čriedu býkov i telce národov. Postraš tých, ktorí za bohatstvom prahnú, rozožeň národy, čo vojnu milujú. Veľmoce národov, postraš tých, ktorí za bohatstvom prahnú, rozožeň národy, čo vojnu milujú. Veľmoži z Egypta prídu,

nebies a vydáva svoj mocný hlas, poznajte Božiu moc. Nad Izraelom vládne vznešený i v oblakoch je jeho panovanie. Strašný je vo svojej svätyni veľký Boh, Boh Izraela. Boh, ktorý dáva ľudu moc i silu, na veky požehnaný Boh.

uholný kameň tvojej istoty. My však sme povinni ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia páno milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu a posvetil duchom a vierou v pravdu. Druhý list Tesaloničanom 2.13. Biblia hovorí o našom vyvolení. Boh si nás vyvolil v Kristovi pred založením sveta, Efezanom 1.4. Predtým, ako sme vykonali čokoľvek dobré alebo zlé, Rímanom 9.11. Preto je naša voľba v najprísnejšom zmysle bezpodmienečná. Naša viera ani naša poslušnosť nie sú podmienkou. Je to zadarmo a úplne nezaslúžene. Na druhej strane desiatky pasáží v Biblii hovoria o našej konečnej spáse ako o podmienenej zmeneným srdcom a životom, na rozdiel od nášho vyvolenia vo večnej minulosti pred založením sveta. Vyvstáva teda otázka. Ako môžem získať istotu, že vytrvám vo viere a svetosti potrebnej pre získanie večného života? Odpoveďou je, že uistenie má korene v našom vyvolení. Druhý list Petra 1.10 hovorí: Preto sa tým viac usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Božie vyvolenie je základom Božieho záväzku zachrániť ma. Preto sa zaväzuje pracovať vo mne posvecujúcou milosťou, čo bolo začaté jeho vyvoľujúcou milosťou. To je význam novej zmluvy. Každý, kto verí v Ježiša, je príjemcom zasľúbení novej zmluvy, pretože Ježiš povedal v Lukášovi 22.20. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. To znamená, že svojou krvou Ježiš zabezpečuje platnosť novej zmluvy pre všetkých, ktorí sú jeho. V novej zmluve Boh neprikazuje iba poslušnosť, on ju dáva. Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak aj žil. 5. Mojžišova kniha 36. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36, 27. Porovnaj s kapitolou 11, 20. Sú to nové sľuby zmluvy. Vyvolenie je večným Božím záväzkom robiť to pre svoj ľud. Takže vyvolenie zaručuje, že tí, ktorých Boh ospravedlnil vierou, tých určite aj oslávi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Rímanom 8.30. To znamená, že bude v nás neunávne pracovať na zachovaní podmienok stanovených pre naše oslávenie. Vyvolenie je nemenným základom istoty, pretože keď je to Boží záväzok pre spásu, je to aj Boží záväzok dať všetko, čo je pre spásu potrebné.

7. žalm. K tebe sa utiekam, môj Bože, Hospodine. Od nepriateľov pomôž mi a chráň, ako pred levom, aby neroztrhal a neodvliekol, keď niet záchrancu. Ak som to spravil, Bože, Hospodine, akže mi hriechy prischli na rukách, ak zle som robil svojmu priateľovi, ak bez príčiny protivníka plienil, nech teda beží za mnou nepriateľ, nech dohoní ma, pošliape mi život i česť mi hodí do prachu. Zdvihni sa, Pane, vo svojom hneve svetom a zastaň cestu mojim odporcom a ujmi sa ma na tom súde, ktorý si ty sám nariadil. Nech obklopí ťa zástup národov a na tróne im z vysokosti vládni. Hospodin bude súdiť národy. Súď, Bože, spravodlivý som a nevinný. Nech ukončí sa zloba ničomných, posilni čistého a pomôž mu, ty, ktorý vídaš do srdca i ľadví, ó Bože spravodlivý. Boh mi je štítom, ochranou, je pomocníkom pre úprimných srdcom. Ó, Boh je veru spravodlivým sudcom. On, ktorý môže trestať každý deň. Naozaj, nepriateľ si znovu ostrý meč, luk napína a mieri, na teba mieri smrtonosnú zbraň, na teba šípy rozžeravil. Chystá sa rodiť neprávosť, trápenie počne a lož porodí. Vykopal jamu, vyhlbil, no padol do nej, ako si ju robil. Tak vlastné trápenie na hlavu sa mu vráti, vlastná neresť mu padne na temeno. Pre jeho spravodlivosť chcem oslavovať Pána. Ó najvyšší, chcem chváliť tvoje meno.

Boží úmysel s obchádzkou. A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi. List Kolosanom 3:17. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo Boh robí, keď hľadáte na zlom mieste niečo, čo ste stratili a potrebujete to? Vie presne, kde to je a napriek tomu vás nechá, aby ste hľadali na nesprávnom mieste. Raz som potreboval cenovú ponuku pre nové vydanie mojej knihy Túžba po Bohu. Vedel som, že som o tom čítal niekde u Richarda Warmbranda. Myslel som si, že to bolo v jeho knihe Cestou k výšinám. Zdalo sa mi, že som to videl na niektorej zo stránok tejto publikácie, ale nemohol som to nájsť. Keď som to hľadal, prišiel som k zamysleniu na deň 30. novembra. Keď som si ho prečítal, povedal som si, preto to ma Pán nechal hľadať na nesprávnom mieste. Bol tu príbeh, ktorý dokonale ilustroval, že nič nie je zbytočné, čo robíme v Ježišovom mene. Nič. Dokonca ani hľadanie ponuky na zlom mieste. Čítam tam toto. V dome pre retardované deti bola Katarína vychovávaná 20 rokov. Bola od narodenia mentálne postihnutá a nikdy neprehovorila ani slovo, iba vegetovala. Buď ticho hľadela na steny, alebo robila chaotické pohyby. Jedenie, pitie, spánok predstavovali celý jej život. Zdalo sa, že vôbec nevníma, čo sa deje okolo nej. Museli jej amputovať nohu. Ošetrovatelia zaželali Katke všetko dobré a dúfali, že si ju Pán čoskoro vezme k sebe. Jedného dňa lekár volal riaditeľovi, aby rýchlo prišiel. Katarína zomierala. Keď obaja vstúpili do miestnosti, neverili svojim zmyslom. Katarína spievala kresťanské chválospevy, ktoré počula a zapamätala si iba tie, ktoré boli vhodné pre umieranie. Znovu a znovu opakovala nemeckú pieseň. Kde nájde duša svoju vlasť, svoj odpočinok? Spievala pol hodiny s premenenou tvárou a potom potichu skonala. Je niečo, čo robíme v Kristovom mene zbytočné? Moje sklamanie z márneho hľadania toho, čo som si myslel, že potrebujem, vôbec nebolo zbytočné. Spievanie tomuto postihnutému dieťaťu nebolo zbytočné plytvanie. Ani vaše zúfale a neplánované hľadanie nie je stratou. Nie. Ak hľadáte Pána a s ďakovaním očakávate na Neho a robíte všetko v Jeho mene. Kolosanom 3:17.

70. žalm. O Hospodine, zachráň ma. Ponáhľaj sa mi, Bože, na pomoc. Nech do krvi sa zapíria, že na život mi siahli, na dušu. Nech s hanbou tiahnu odo mňa tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech stud ich všetkých zaleje, ako mi vravia ukazujúc, aha. A nech sa tešia, radujú sa s tebou všetci, ktorí ťa hľadajú. A tí, čo čakajú na tvoju spásu, večne nech hovoria, veľký je Pán. Úbohý som a veľmi trpím. Ponáhľaj sa mi, Bože, s pomocou. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Bože môj, nemeškaj.

Sila, ktorá sa očakáva v trpezlivosti. A aby ste boli posilňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. List Kolosanom 1.11. Posilňovaný je to správne slovo. Apoštol Pavol sa modlil za cirkev v Kolosách, aby boli posilnení každou mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. Trpezlivosť je dôkazom vnútornej sily. Netrpezliví ľudia sú slabí, preto sú závislí od cudzej pomoci, ako sú často návody, harmonogramy, podľa ktorých sa riadia a ktoré usmerňujú ich krehké povahy. Ich netrpezlivosť sa vyznačuje výbuchmi vyhrážok a kritikou viníkov, ktorí prekazili ich plány. Ale krik, ktorý robia okolo seba, je len maskovanie ich slabosti. Trpezlivosť vyžaduje obrovskú vnútornú silu. Pre kresťana táto sila pochádza od Boha. Preto sa Pavol modlí za Kolosanov. Prosí Boha, aby ich posilnil v trpezlivosti, ktorá je potrebná pre život kresťana. Ale keď hovorí, že sila trpezlivosti je podľa síly jeho slávy, neznamená to len to, že na trpezlivé konanie je potrebná Boha, aby ich posilnil v trpezlivosti, ktorá je potrebná pre život kresťana. Ale keď hovorí, že sila trpezlivosti je podľa síly jeho slávy, neznamená to len to, že na trpezlivé konanie je potrebná Božia moc. Myslí tým,

viery. Galatianom 3:5. Preto sa Pavol modlí, aby nás Boh zmocnil silou jeho slávy, ktorá dáva trpezlivosť. A zmocnenie sa deje skrze vieru.

71. žalm. Hospodine, k Tebe sa utiekam. Nezahanbi ma nikdy, Bože môj. Spravodlivý si, vysloboď ma teda. Nemeškaj so svojou záchranou. Buď mojím bralom záštitným a ohradeným domom mojím buď. Bože môj, vysloboď ma z pestí bezbožníka, vyrvi ma z jeho nešľachetných rúk. Hospodine, si mojou nádejou, od svojej mladosti Ti, Bože, dôverujem. Na Teba spolieham už od života matky. Veď Ty si ma z jej lona vyviedol. O Tebe stále znie môj chválospev. Som ako mrzký prízrak pre mnohého. Avšak Ty, Pane, si mi oporou. Moje ústa sú plné Tvojej chvály po celý deň a oslavujú Ťa. Nezavrhni ma v čase staroby a keď ma sila opustí, Ty neopusť. Hľa, chystajú sa na mňa nepriatelia, pozorujú a vo spolok sa radia. Hovoria si, už opustil ho Boh. Poďme za ním a chytajme ho. Toho už nikto brániť nebude. Bože môj, neodchádzaj ďaleko. Na pomoc sa mi, Pane, ponáhľaj. Nech zahambia sa a zahynú tí hráči, čo hrajú o môj život. Nech potupa a hamba zahalí toho, čo hľadá moje nešťastie. Lebo ja očakávam stále a rozmnožujem chválu na Teba. O Tvojej spravodlivosti hovoria moje ústa, o Tvojich spásnych skutkoch celý deň. Nadmieru ich je a nevládzem ich spočítať. Ja pripomeniem všetkým Tvoje právo. O veľkej moci Božej všetkým rozpoviem. Priúčal si ma, Bože, od mladosti mojej a dodnes ohlasujem Tvoje skutky zázračné. Nuž ani v starobe a všedinách ma neopúšťaj, Bože. Kým nerozpoviem budúcim o Tvojej mocnej ruke, o Tvojej moci, čo nad oblaky siaha a spravodlivo vládne národom. Hospodine, kto sa Ti vyrovná? Dal si mi, pravda, skúsiť mnoho bied, ale ma znovu oživíš a vyvedieš ma opäť z hlbín zeme. Rozhodni moju dôstojnosť a znovu potež ma, Bože môj. A ja Ti budem s harfou ďakovať za Tvoju vernosť. Svätý Izraela, ospevovať Ťa budem na citare, Bože. Nech moje ústa spevom hlaholia i moja duša Tebou vykúpená. Celý deň nech môj jazyk hovorí o Tvojej svätej spravodlivosti, lebo sa rozišli a zahambili všetci, čo chceli moju záhubu.

skutočná alebo falošná viera. Tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých. A druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. List Hebrejom 9:28. Otázka, ktorá je pred nami všetkými, znie. Sme zahrnutí do množiny mnohých, ktorých hriechy niesol Kristus? A budeme zachránení pri jeho druhom príchode? Odpoveď znie. Áno, ak ho túžobne očakávame. Môžeme tak vedieť, že naše hriechy sú sňaté a že budeme pri súde v bezpečí, ak budeme dôverovať Kristovi tak, že budeme túžiť po jeho príchode. Existuje falošná viera, ktorá tvrdí, že verí v Krista, ale v skutočnosti je iba akousi poistkou proti požiaru. Falošná viera verí iba preto, aby unikla z pekla. V skutočnosti netúži po Kristovi. Takí by v skutočnosti boli najradšej, keby Kristus vôbec neprišiel, aby mali čo najviac potešenia z tohto sveta. To ukazuje na to, že ich srdce nepatrí Kristovi, ale svetu. Stojíme teda pred problémom. Túžime dychtivo po Kristovom príchode? Alebo chceme, aby sa neponáhľal, pretože máme milostný vzťah s týmto svetom? To je otázka, ktorá preveruje pravosť viery. Buďme ako Korinťania, ktorí očakávali zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. A ako Filipania, ktorých občianstvo je v nebi, odkiaľ očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. V tom je náš problém. Túžime potom, aby prišiel? Alebo milujeme svet a dúfame, že jeho príchod nepreruší naše plány? Naša večnosť závisí na tejto otázke.